وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين.

نوزه شابه فورا سليمان عليه السلام سرد الاخكر وره روان دي او دخبول ان دمدل نكي فتبسم ضاحكا من قولها في سليمان عليه السلام دا خبره وريدا مسكيش ويخندل مسكيش قران وي فتبسم ضاحكا مسكيش لجيوم خندل اوهو ميجيتم پتا دا حيوانات الله خبري دي تپتاي قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وعلمنا منطق الطیر ما دا مارغانو پا خبروں پے کڑیو سمرت مارغان خبری کئی باقی سنچ انسانانو کے سوک پا پنجابے کے لگیا دے سوک پا پختو کے لگیا دے او سوک پا انگریزے کے لگیا دے سوک پا اردو کے لگیا دے دارنگی دے حیواناتو کے پل منس کے پا خبروں کے اختلافات شتا لیکن پا غٹولو سلیمان علیہ السلام خود پاک پوئی کڑیو کم دے کہ چوبے نشتا اوبا نزان سر بے دغا گردو ہد ہد ملا جرگک بے دان سر گردو ملا جرگک لاللہ دا یو پویا ور کردا چی آغا یوزے کی پتا و تلگی چی او بدل تو سمر لاندی دی لس گزا لاندی دی و کشل گزا لاندی دی او بری بیا خوگی دی و کدی ترخی دی ملا جرگک بے دان سر گردو دی دی پارا چی ماتا دو بولو یوزے تلار حال تا ملا جرگک و گولے نشت نو غصہ شو نمانز وقت دیوس او دلتا چی منک تسپا تلگی چی او بس سمر لاندی دی سمرا زے کیو کنو چو بدان لرو باسو دکا پیریان او دیوان پا قبضہ کی دی ملا جرگک نشتا قسمی خورا قرآن شریف کے اللہ وی وی کدا ملا جرگک مالا پا گتر آرے نو زب وجنم پریدم اینا لاز بح... وجنم زب حکوم بیا با سخت سزاوالا ورکوم دیکی ملا جرگک را چرتا تلے اس گورا دا سے طویلی شی ملا جرگک دا جی چرتا تلے پل توتی طویلی شی چرتا تلے خارو تاوی چه تا سپی تاوی چه تا تلوی با قیده خبری و سره کهی پا خبری پویگی اغاڑی رو خیارو دا نوی ناشنا سیل و سیاحت دار چا خوخی مولا جرگک و خیارو اغاوی سیب دل ترا سر نور مرگری یو زیشو پا دیون ناستو ما اغاوی چه دل تا یوڑی زبردست خار دی چکر نلگه ما ویراش سیل باو کم پل آقا تبالو ویم چه دا خار سوک دیو کم زیده لرم سیب داده یو کلی سبا و تا وی دا اغی یو بادشاہ دا او هغه د بوتانو عبادت کوي ګوره څومره لوی طاقت خدای سلیمان علیه السلام له ورکړی دا خو منی که نه په هوا کې روان دی پیریان تابع دي لیکن د غیب ویله مو سره ګوره بیا هم نشته د ملا جرجک له معلومات کوي چې اوبه څومره لاندې دي څومره نه دي قرآن وایي او ملا جرجک له معلومات کوي ملا جرجک ورته وایي چې هلته کې بله بادشاه ده او هغوی د بوتانو عبادت کوي ها بوتانو عبادت کوي ودری کا خا یو خط تل در کوم دا یو سا دا خط ورو غردوا پته دی لګو چې تیر شتنه او کدر وغجنه نه خطه ولا مخوکه کی کی خان اغه لار وال وته او خطه اغه ملکه بلقیس ته پغه کی ورو غردو واپس راغی امه ولا پغه کی ورو غردو پغه کی وته سلیمان علیہ السلام لیکلو انه سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین چه ما تا زما تابع که گه بدا کفر و شرک بپریده ایمان براوله خبرم دی پوری کول آقا آقا پورا قصه در تنکم خوچه زما کمزه که مقصد ده غیل رازم چه حیوانات تابع دی خبری و سرکی میگو پا خبرو بانده پویگی خبری و سرکی با قیده خبری اوری پا پویگی او پیریان تابع دی دست حکومته نن سبا یو پیری سوک نشی تابع کولی پیریان تابع دی او پیریان سنگ تابع دی دا سی تعبیری قرآن شریف کی اللہ فرمائی پا دریاب کے غوٹے وی او ملغلر او یاقوت او مرجان او دا لالون او لرو باسی دا سی تعبیر و اصلنا له عین القطر قرآن شریف کی اللہ فرمائی وی تامبو پیتل میں متاسان کرو قیمتی شی پاگا زمانہ کی تامبو پیتلو اسم قیمتی شی رے اب آدھے کہ میرے تانبیو دا پیتلو استعمال کاؤ پا دروازو کے او پا پیلرو کے او پا دے نقشونگار کے بید آگے استعمال کاؤ اللہ وی دا سے موتا سان کرو چی دا پیتلو غٹ کان باو او چی گوتے بیورو لی دا سے باو او بیدہ لکا دا او بو پشاندے تا چی تانبیو پیتلوی لی کیسو نخر چی پکے اگر چی با یو کف پی ناریک لی نوی لی بشوا او چی سب ایت جوڑو لی او کم نقشہ بیت جوڑو لی او کم ڈیزین بیت جوڑو لی آگر سے جوڑو لی شو بیل کمال ولا رب العالمین ورکڑیو ومن الجن من یعمل بین یدیه بی اذن ربه قرآن شریف ہوئی وی پیریان میں مطابع کرو من یعمل بین یدیه رد مخ کے بیکار کرو بی اذن ربه دا اللہ پا حکم
او چې کم پیری به کار کی سستی کول او کار به نه کو نو قران کې الله سوي ومن یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعير چې کم پیری به د سلیمان علیه السلام خبر نه منله او کار به نه کو موږ مضبوطه سزا ولا ورکول الله قران شریف کې فرمای نو رب العالمین د پیغمبر ټوله توجه خو ستای دین طرف تای نو دا اللہ پا حکم بیت المقدس جوڑو شورو کلا اخپل مقصد ترانو بیت المقدس جوڑی را خشتا نقشه جوڑا کلا اگر نقشه پیریانو لور کلا پیریان کار زر کولی شده انسان پر اثبت پیریان ارده تا رسیدی شی پا یو سکنڈ که و پا پینزو منٹو کی کوستان تم رسیدی شی او پا لگ وقت که دا کوستان ندل اعلی لرگیم را رسولی شی او دریاب کې مغو پوی ده دریاب ده ویخنم ده ملغلر او ده جواهرات را رولدیش کار کئی نو رب العالمین پا حکم بانده ده بیت المقدس یو دیر خشتم ده ده را نقشه جوڑک او پیریان ای راغون کلوی هن ده نقشه والے او کار شروع که بیت المقدس بجوڑو یعملون له ما یشاو من محاریبا وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قرآن شريف كالله فرمائي وي غط غط بلدنگونا بي سليمان عليه السلام لدي پريانو جولول او پخلي بي والا كول نو سنگ پخلي بي والا كول ديگونا بي والا پخول خدا ندر من ده دیک پشان دیگا قرآن شريف كوي قدور الراسيات اغا دیک تسو كي ده زين لقول نشي غد غد دیگونا سوک دا زینا نشی لقولی اگا دیگونا بے والا پخول او جناب دا دنیا دعوت باو خلق برات للاو لنگر بچلی دا شاہی دربار باو نقشه ورکلا سلیمان علیہ السلام وی دا بیت المقدس پا دی نقشه جولو لگواری دی رخد سے او دت رب العالمین حکمو کچی تا یو کوٹی تا ننوزا دی لنقشه ورک دی وقبل کار کئی او تا یو کوٹی تا ننوزا او زما دا عبادت دیتے کاف نیتو کا اس سوک بتالا نرازی ستا دا رزق در روڑے انتظام بزمائی لیکن اس سالی جنگلی تنین اوزیو چلو بس سلوی خروزی ابو زرگان نیکان صالحان یا جماعت تنین اوزیو زان نسادر تو کی او سلوی خروزی سوک دو میاشی سوک دری میاشی اعتکاف کی او چلو بسی خود اللہ خوب بچی او مرگری دوڑے روڑی کن اخو پیغمبر دے دا اللہ حکم دے نا یو شش محل دان نجول کم زیدہ اگه که خب قلار که نخپل عبادت کوا او دی پیریانو تداس نظر کوا چی دی کار کئی او که کار نکئی نور زما کار دی اس سوک بنا رازی لگیا او سخپل عبادت کوا دوڑا انتظام بدل زکو دخپل وزیرانو نے اجازت واقش تا چی تاسو خپل محکمی هر یو وزیر چلوے باس زما خیری روزی دی او پا دی خیری روزو که دا اللہ پا حکم زدشی شش محل تا دشی شو دی محل تا ننواتب ما سره دیچا بس کار نی زبا دخپل پر وردگار عبادت کم او دا سی دیکی محل جوڑ کلیو چی دا ما تا بیت المقدس جماعت بخکاری او دا جماعت کار می دی پیریانو تا والا کدی پیش او جوڑو لی پیش هر وزیر تخپل کار والا دی تا زراعت کوا تا دا خلقو منس چی قضا کوا انصاف قائم آوا تا دخپل جهادو نا کوا دا فلانکی وزیر دا فلانکی سی او دا فلانکی دا فلانکی و فلانکی دا فلانکی ار چا تخپل کار والا شو او باس نور د سلطنت کار تاسو تمام منتقل کو دغه شش محل کې بز خپل عبادت کوم د الله نه تاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم نو بز ما الله بز ما تنظیم کوي او پیریانو باندې بز ما نظری تکړه شي تاسو کار کوي دا نقشه د مطابق به تاسو کار کوي بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړه لګیا دی ورته ګوري او دقه سی دا کونټه راغشتی دا کونټه او دې دقه دې خپل زنې ته نیولې ده او د الله تعالی عبادت کوي رهبانیت زمونږ په امت کې منه دی مونږ خلق به عبادت هم کوو او خپلې بیبي سره تعلقات به هم ساتو او خپلو بچو له به رزق هم ګټو او خپل غم خادي به هم کوو او د جمع منزله به هم راځو زمونږ په شریعت کې دا رهبانیت منه دی هغې دپاره دا جایز و په هغه زمانه کې چې کته یو کال له شپږو میاشتو له ځان له شوې او هیچا سره یې تعلقات نی نو تاله جایز دی لګیا دی هغه خپل عبادت رهبانیت کې اکونټه راغشتې ده دقه زنې ته نیولې ده او د پیریانو ته دقه سې نیغ نیغ ګوري او د خدای ذکر و اسکار کوي او پیریان لګیا یې دلادل کار کوي څوک لګیا دی خښتې راوړي دغه راوړي تیګې راوړي څوک ټیلونه راوباسي هغې باندې کار کوي او څوک تانبه او پیتل لوړي او په هغې کې لګیا دی کار کوي یو ورځ نه دوه ورځې نه په کلونو لګیا دی او خدمت کوي
او هغه نقشه چې سلیمان علیه السلام ورکړی د هغه انجینیرانو په مخ کې لګیا دی خپل کار روان دی، او داسې دته ګوري چې سلیمان علیه السلام مونږ ته خیال دی که نه دی، ابل وایي او لکه هغه دی مونږ ته نېغ نېغ ګوري، ښه ګوره ډبل کار کوه چې کوم پیري به خوا دې خوا کول نورو پیریانو ته بیې اوچته کې او په دې دریاب کې له غوټۍ ورکې. فمن یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي. اگر کی زان لے لکہ سنگ چہ دا ڈوٹو کی خلق وی پ یو یو مشر دے دا غ مشراں دا پاسا نور مشراں دی دا غ مشراں دا پاسا نور مشراں دی ڈبل کار کئی اگر افسران بہ تل نہ پیریاں دا سی بکتل الک گوری تکلا کار کوی خاص سلیمان ہم نے دیکھو ہم تے گوری اگر سر اللہ سے چل کڑو دا غ نہ خدا سے استے و دے دے تے ڈڑا والے دا اور روح تے رب العالمین لڑ کڑے ساتھ یوتی دا خدا پیغمبر وجود دا خور نہ خوری نا قانون دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی تاسو رازے پا ما سلام چوے ستاسو سلام بزا اورم، صحابہ ورطوی قادا اللہ رسول ستا وجود خوب خوری شوی نو تب سنگ زمان سلام. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، وی اللہ پا زمک دا حرام کرد چی دا پیغمبر وجود دی اخری، زمک با دا پیغمبر وجود دی اخری، بلکہ و روایت کی دا سی دی کہ الانبیاء و احیاؤن یرزقون فی قبورهم، پیغمبران پخپل و قبرونو کی جمدی دی رب العالمین رزق و روزی ورکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی معراج تتکلا نو وی فرمائل وی اتلم وی موسیٰ علیہ السلام میولی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام وی یسولی فی قبره پخپل قبر کی لگیا دی پخپل منسکی پخپل قبر کی لگیا دی و منسکی موسیٰ علیہ السلام میولی دی. نو دا پیغمبر وجود نخوری کی گی او نو دا پیغمبر وجود تخور او قصص نقصان رسی گی. رب العالمین تیم پورا که دا مر تیم پورا شو سات لالا والوطا سا لالا او سلیمان علیہ السلام دا قصی لگیا دی دیتے دی زنی تے لرگی خپل کونٹے لما کرے دا او سات لالا او سرونو تعمیر نمگلی پاتے دی او سلیمان علیہ السلام وفات شو. دا دا مقصد خبر دا دا رب العالمین ولی او خاصا نیتا مقرر کردی وا کدا سلیمان علیہ السلام لسا نوی ہوتے او دی جمدی و بیت المقدس خلا تیار ندی اقل سوی اقل خدا وی جی دی جمدی وی او دی بار مراواتے او دی چکرم لگولے چی او سلی دی لر دینا پا دوربین کی گوری یو شیطا یا یو سلی پا شیشہ کی یا پا کیمرہ کی یو شیطا گوری او یو سلی راشی و مخامق پا چکر لگی دوالو کی فرق تک نشتا اقل سوی اقل وی چی اللہ دمرا صبر خوب دی ورتا کردی وی چی دا بیت المقدس خو جوڑ شوی اللہ دمرا صبر با دی ورتا کردی وی چی دی بیت المقدس خو جوڑی کی دی عبادت تپارا چی او منز پی دی جمع پا کی کردی وی یو سلی چی کور جوڑی مقصد پا کسی چی زپا دی کور کی او سما یو سلی جمعات جوڑی او شورو پی او کی او پا دامیانس کی پا کی مل شو خلق سوی اوہو دے غریب خوڑیر پا مینا جمعات روان کردی یارا چی دو نا عمر خیوی چی یو منز خوی پا کی کردی وی اس اقل ستا یو سوی فیصل دا اللہ بلد دقا دے که دا ما غرز دے اس اقل وی چی لک دو نا جن دے وی چی سلیمان علیہ السلام دا جمعات پا خپل استرگو دا جوڑی دو نا پس دی دلے وی اقل وی چی پریر محبت و مین جمعات روان کردی دے او دا تا مکمل شوی وی او دب داغی معاینه کردی و سخوان بے کردی وی اقل وی چی دا جمعات جوڑو دا عبادت تا پارا چی دی یو منز خود جمع پکی کردی وی یو رد اعتکاف خوی پکی کردی وی دا زما اقل وی دا اللہ فیصله سوی اللہ فیصله دا وی چی الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چی کم روزی مولا مقرر کردی دا اغا روزی اخری او اغا پورشی نجومات که نمگری می وجنم با صحبه و باسم وادکی ندی کلی کوی دنی کلی دا و سبه دوله دا نصابت و باسم چی نیتا پورشوا اللہ دا وی زما اقل سوی یار یو رس خوبی و تکتلیو چی دا واده دا خوشحالی خوی لیدلی نه پالنگ مانده بتی سو باسم زما قانون اللہ وی داده دا اللہ قانون سوی بچول روان دی لاس کی میوانی ولی دا چی دا بچول اولم زما اقل خدا وی چی ریر اخواری کلی دا او ریر پا مینه کی روان دی چی کور تورسی و دا امون خوی دی بچو سر یو زی خوڑ لی زما اقل دا وی دا اللہ فیصله سوی نا امون بتی پلار که دا گتین غردی گی و پلار که بمری دا سی دکر ندا زما اقل او ستا اقل او دا خدا فیصله دل تکی یو بل سر تکراو دا اقل یو سوی اللہ بل سوی اقل ناقص تی دا اللہ پوی کامل دا اقل خدا وی جی دا نبی علیہ السلام
دریش پی تکال عمر دی پا دریش پی تکالا که دا حضور پاک نسون خیر امت تا رسید وای کنا اقل خدا وی چی دریش پی تکالا نا او دریش پی تزر کال عمر وی نو خیر بنور سون رسید لی اقل وی زویم افسوس زما بسو مری زما خو زیات نه زیات چې ډیر عمر مشي نو شپې ته دي شي او یادی شي اتیا دي چې سل دي شي زما چې زما دا عمر د نبی علیه السلام مبارک په امت ته به خیر رسیدل داسې به تم وي داسې به بلم وي داسې به بلم وي داسې ده که نه ده عقل زما دا وي خدای څه وایي الله وي نه باس 63 سال عمر مې وله فیصله کړې ده دومره بوی ډیر راته نیز دی دی ډیر مې نیازبین دی ډیر مې خوښ دی ستاسو نه مې ډیر خوښ دی مخلوق نه مې ډیر خوښ دی مخلوق مې د هغه ده مخه راوستلې دنیا ته او هغه سره مې ډېره زیاته مینه ده او د ګناهګارو سفارش به م پرې کوم ستاسو نه ماته نږدې د پیغمبرانو سردار دی خپل عقل دې مه چلوه خو زما فیصله دا ده چې عمر به درې شپېته کالې په دنیا کې زیات بنی دا د عبرت خبرې دي زما ورونو نو عقل وایي چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لږ لیدې وي که نه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وي که نه د جوړېدو نه پس او لږه غوندې ناست دی پکې کړی وي که نه عقل دا وایي رب العالمین څه وایي نه زما فیصله دا ده چې ثابت یې وباسم دقسې تکیه والې ده دا کونټې دې ځینې تاړمه کړې ده او پیریان هغې نېغ نېغ ګوري ورته هغې پې نه دي په دې باندې چې د سا وتې ده که ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی پیریانو بیا څو کار اخېستی شي هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی به پیریان خو زورور خلک دي اور نه پیدا دي غوسه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېرې ورته نه شي غسناک قوم دی رب العالمین قرآن شریف کے فرمائے فلما قدوینا علیہ الموت چی من پاگا دا مرک فیصلہ اکلا ما دلهم علا موته الا دابت الارض تاکلو من ساعته چا خبر کل پیریان وینا خدای مقرر کلان دینا وینا لگیا دی اگر شیش محل کے خدای وینا راوستل او اگر کے لگیا دی او دا دی کونٹے دا بی خرور اخری وینه لگیا دی رو رو خوری خوری خوری خوری خو چې دا کونټه هغه ویخ وینو او لاندې نه وخوړلې شوه نو کونټه پرېوته نو چې پرېوته نو سلیمان علیه السلام را پرېوته کونټه د وجې نه دلته کونټه علامه ده فلما قد وینا علیه الموت ما دل علی موته الا دابة الارض تأکل من سأته فلما خر چې را پرېوت تبینت الجن اللو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين پیریان او قط یلکا سلیمان علیہ السلام خواه دی پریوتا اخو وفات شوی دی الکا کنتے چی او قتلا او دا کدا خو شپک میں اشتی مخ کی وفات شوی دی بلکہ حافظ ابن کثیر وی یو کال مخ کی وفاتو یو کال کونٹے تا ڈرا والے یو کال پیریان لگیا دی کار کئی آشیش محل تا جی تماشا کئی چه سلیمان مونگ تا گوری که نگوری زر رامنڈا کی حالکا مونگ تا نیغ نیغ گوری گوری خال پیریان لگیا دی و ڈبل کار کئی او انجینیران لگیا دی پیریان او کار کئی چه لان دیو کتل لکه دا وینا چه لگی دلی دی او دا دو نزے خوڑا دی سونا مودا کی بدا خوری او ہو دا خو یو کالو شو چه وینا دی کونٹے تا علم دی او دا کونٹے خوڑا دی دا فلم ما خر را چرا پریوت تبینت الجن قرآن جیبا الفاظ دی پیریانو تا تو لگیدلا اللو کانو یعلمون الغیب لکه مونږ چې سنگ بعد خلک کوئی پر انسانانو کې بعضو سره علم غیب دی پیریان هم وایي بعد پیریانو سره علم غیب دی او هو که زمونږ پیریانو سره د غیب و علم وی دا دومره عذاب کې به ولې مبتلو مونږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی دا ډبل کار به م ولې کو مرګ چې راشي سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وه ښه مضبوطه پیغمبري بس د دنیا مرګ نه پیغمبری بچ نکړی شو داس سلطنت او چې داس سلطنت قران وې د بل چانه تیر شوی دی نه براشي هغه سلطنت بند نکړې شو پیریانو باندې تسلط دی بادشاہی دا پیریان تابع دی دیوان تابع دی د بلقیس تخت ولا پس رب دسترګي کې راوړي د بلقیس تخت یې کله راوړ کنا وې څوک براوړي قران شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وی وی سیب زبی راولم سونا سات کی بی راولی قبل ان تقوم من مقامی کا دمرا سات کی بی راولم چی تر از مکی نپاسی دومره سات کې ورولم چې تر از مکه نه پس ابل سوي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وي تبع سمرا سات کې راوړي وي زه به دومره سات کې راوړم چې سترګه ته سمرا را پي سترګې رب کې دلاره رسو دا ګوري من غلط خبرې نه دي دا دایګس او دا اخبار خبرې نه دي دا د قران خبره ده دا الله خبره ده خدا چې کم وای چې زیاده له پرب د سترګې راوړم دا څوک دی الذي عنده علم من الكتاب دا هغه څوک دی چې د سلیمان علیه السلام په رعیت کې وزیرانو کې تورات عالم دی
د تورات علم دی وسره او ورته وای اسم اعظم دی وسره هغه ورته وای علم من الكتاب او یې دل وروړم دومره سات کې چې سترګ را پې د تکله شره ویړه پرب د سترګې کې د بلقیس تختم یو شاهی تختو یو بهترین تختو پرب د سترګې کې راوړو په میدان کې وته کې هو او د الله شکر یې ادا کړ داسې پیریانې تعبید داسې جنات تعبید داسې دیوان او په دریاب کې ورلغو پی وی داسې پیریان مرگ نه بچ نه شو دنیا کې مرگ نه بچ نه شو مرگ راغې ورته او خبرې ورسره حیوانات هم کوي او مارغان هم ورسره کوي او د میږو په خبر هم پوهېږي او پویا خدای سونه ورکړې وه. الله اکبر. بخاری شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه ښځې وې د یوې ښځې بچی شرمه خو تختو د یو هم زوی دی او د بل هم زوی دی اجم دې چې کوم پاتې شو یو وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تختولې دی بل وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تختولې دی اوس فیصله به په چا کوي یو وی دا بچی زما دی ستا هغه دی تختولې بل وی بچی زما دی ستا هغه تختولې دی لاړل حضرت داود علیه السلام سلیمان علیه السلام پلارو هغه لا ورغی بچی دی مشرې سره چې کومه پکې مشره ده هغې وی دا بچی زما دی له دې هغه شرمخ تختولې دی هغې بلې ته وی تا سره څه ثبوت ګواشته هغې سره نه ثبوت نه سره ګوا نو هغه داود علیه السلام فیصله مشرې له ورکړه چې باره وتل سلیمان علیه السلام ورته وی څه چل دی وی دقه چل شوی دی وی بابا مې څه فیصله وکړه وی دې مشرې له بچی ورکړه وی ښه وی په ما فیصله کوې چې دله وکړم کشرې وی او صاحب دا فیصله را ده خدای دپاره وکړه زما له پې مطمئن نه دی ټیک د پیغمبر فیصله ده زه منم انکار نه کوم تیرا لوکا وی دې د لوکم یو بس حکم یې کور شه چاله راوړی په دامین به نیم کو نیم به د مشرې شي او نیم به د کشرې شي زه خو داسې فیصله کوم بچی به په دامین دله اوس نیم کم نیم د مشرې شو نیم د کشرې شو بچی ته واغېش چلې پسې لک راغې مشره مطمئنه ده غږ نه کوي کشرې چیغې جوړې کړې وی خدای لپاره مې لاله وه د دې مشرې شو خو مې لاله وه د دې مشرې شو د دې شو خو مې لاله وه سلیمان علیه السلام بچی راغی کشرې وکړې ستا دې زوړه چا وی ته ویغه څنګه وی بله پوټېم پړکې پرق رانغې او دې چیغې فریاد جوړ کړه معلومېږي دا چې بچی د دې دی شور دې جوړ کړه زړه درزار د دې بچی جوړ کړل چې خیر دې که د هغې شي خو بچی خو به د ما مخکې د شلېدو نه بچ شي که نه نیم کېدو نه بچ شي دې ته پوه یې وی فهمناها سلیمان قرآن شریف کې الله وایي دا پوهه مونږ سلیمان علیه السلام له ورکړې ده پوهه څومره ده پوهه هم بچ نه کړه هغه د هوا تابېوالی هم بچ نه کړه او چې بیت المقدس نیمګړی دی خو چې ټیم پوره شو سا لاړه ډېر لوی عبرت دی زمونږ ستاسو دپاره په دې کې ډېر خلک وایي یاره جد اخو یې لا ځواني وه ځوانۍ کې مړ شه ډېر خلک وایي یاره جی لاس کې فروټ راغېستي و بچو لیوړل چې دا خو یې کورته رسولې وې ډېر خلک وایي یاره چې پلانکي هسپتال ته تللې وې پلانکي ډاکټر لا یاره بچ شوې به وي ډېر خلک وایي یاره چې دې سړک نه لوې تللې و دې په دې ته چا وي چې په سړکونو ګرځه دې په کور کې وې دې بچ شوې به وي ډېر خلک وایي هلکه دا تماچه په خلاصه شوه او ولګېد یاره دته چا وې تماچو سره لوبې ټیک تا خپل اسباب به ساتې خو خدای رسول کم وخت مقرر کړی دی کم سبب کم ټیم کم اروز کم ازمکا قسم په الله کدا غیر بدلیدل شته دی خبر خلاص ده دې کې هیڅ فرق نشته مرګ داسې یو حقیقت دی خلاصې دې ته نشي حضرت موسی علیه السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی داسې پیغمبر دی موسی علیه السلام چې په پیغمبرانو کې لږ جلالي مزاجم لري او سناک دی ملک الموت ولا راغی چې ملک الموت ولا راغی دا انسان په شکل اوسو کې وي زمر فرشته ما خیر دی څنګه رالی ستا ټیم پوره دی ساده نو بس اوس موسی علیه السلام ته دا خبره کوي ټیم پوره دی ساده خمانه سو بس چې سپېړې اوچته کړه په دا مخې وو بخاری شریف کې حدیث ته ګوره چې په دا مخې وو سترګې ته لنده کړه هغه له خدای پیغمبر خو عجیب زور دو کسو مینځ کې جوړه نه کوله یو بنی اسرائیلي او یو د خپل د فرعون د قوم نو دواړه سره نښتي دي فرعون والا ظلم کوي په هغه بنی اسرائیلي باندې د موسی علیه السلام په قوم یو دی ظلم مه کوه ولې ظلم کوې جاتې ورسره مه کوه ستا پکې څه کار دی نه زما پکې کار شته که نه ته ولې ظلم کوې په ده باندې د هغه دونه غټ ګېډې وړی شي چې دې ورته په سره د پلار به یې وی وړي خو د فرعون د قوم نه هغه ته خو ځان ډېر لوی ښکارېده
او دا بنی اسرائیل دوی ته داسې ښکارېدل لکه دا چوړیان غوندې چې دي، خدمتونه به یې پې کول. ستا پکې څه کار دی؟ زما پکې کار دی کنه. ته ظلم کوې په ده باندې، ښځه چې ظلم پې کوم دا د پلار به هم دا پنډ وړي. هلکه سمشه ګوره نه یاره، تا پکې څه دي؟ موسی علیه السلام ورغې، خو چې څنګه په وکزه هو یو سوک یې ورکړه، دوکاندار ته یې ورسو، یو سوک سره پرېوته او ساعت یې ووته. دا خو د پیغمبر سوک دی. اوهو دا سوشو ما خو وته عقل خو ادب مې وته خو، نه مې پسې توره راغېستې نه مې پسې غشې راغېستې نه چاړه، ادب مې وته خو، سوک مې ورکو په سوک به ما دې پېښې خو پکې مړ شو. او سار له بیا روان دی په دې لارو کې ګرځي. موسی علیه السلام چکر لګي، هغه سړی لګیا دی بل چا سره جګړه ده، چې بل چا سره جګړه ده هغه سلیم په ده ظلم کوي. د فوراً موسی علیه السلام ته آواز کوي، اے راشه کنه، هغه پرون نه باندې هغه سړی ظلم کاو او نن نه باندې ظلم کوي. او موسی علیه السلام وایي خبر خو ظالم بچی خبر ښکاره کوي داسې کوي. ابل پوه شو خدا پرونه د والدې په سوکه او وجلې دی، بس هغه ته خوا کړی وای خدای ته وګوره موسی علیه السلام زما توبه ده، داسې کې مال لاس راونړې پرون دی او وجلې اوس ما وجلې. بس موسی علیه السلام پوه شو خبر راتو پاش، نو دا هغه یو سوک کې کمالو، یو سوک بیچاره ورکه ځای ته به رسو، نو چې ملک الموت دې تا نه سو باسم ما نه سو باسه. غصه شو وته خو چې سپېړه ورکړه په دامخې وو ملک الموت دې استر ګړنده کړه. خو د انسان په شکل ملک الموت واپس سمیدې شو خپل حالت ته، خو په اقا شکل رب العالمین له ځانو رسو. اوس الله د هر څه نه خبرېږي، خو بعضې ځینو کې د رب العالمین حکمت دی چې هلته رب العالمین له ورسېده الله هغه بنده له دې لېږلې ما چې کوم مرګ نه غواړې دا زما دې حال ته وګوره. بېښه خدا سی وکړه ورشه او دې موسی علیه السلام ته ووایه چې مرګ دې نه دی خوښ، نو ده یو غوی په شا لاس کېده او ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر درکوم. خو دې وخت کې موسی علیه السلام لږ سوچ کړی، غصه سړه شوې وه، ملک الموت واپس راغی وی الله را ولېږلم چې ستا مرګ نه دی خوښ، د یو غوی په شا لاس کېده د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر درکوم. وی بیا به سي، وی بیا مرګ، مرګ نه خلاصې غوښته دی لا رب لنشتا بيد مرغنا اخرت يقيني دي جنت دوزخ يقيني دي اغيلا بخام خازي نيك بجنت تزي بد بدوزخ تزي بيد مرغنا بلا لا رنشتا اس بي خبر تدي نو شل لاري دي پيو بدي پبل بلار شي نو بلا بپري دي پبل بلار شي اخرت تا جنت دوزخ تا مرغ دلار نه بغیر بلا لار شت دينا وي خبيا مرغ دي بس دا وسني وي ټيك دي دامي قبول دي نشي خلاصي دي دا مرغ. یو عالم خوب ولید، وی خوب وینم چې ازمری را پسې لګېدلی دی، زه ته مخکې مو د ازمری را پسې دی، زه منډه وام ازمری را پسې دی. وی ځنګل ته لاړم، وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه، ما هغه ونې ته ټوپ کړې، اوچت شوم د ازمری راغې او د ونې د ویښ کې را ته ودرېد. وی لږ غوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه ازمری خو ونې ته نه شي راختې دی، زه په دا ونه کې به ناستې یم، دا ازمری به ستړي شي اخر به روان شي خو هغه نه ځي. وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتې وي، وی مې چې دا به تر کومې په ونه کې ناستې یم، یو غټ خرام و د ونې، وی په هغې رورو مې ځان اوتوخو اوتوخو او د هغې خرام سر له مې ځان ورسو، په دې سوچ چې د خرام نه به ټوپ کړم، نو چې د ازمری تر څو رارسېدي خو د تنې سره ولاړ دی، نو زه به ترې تښتېدلی خوب یې. وی چې لاړم هغه خرام مې ونیوه او ځان مې زوړن کړه چې ټوپ واما، چې ځان مې زوړن که چې لاندې مې وکتل نو لاندې مې کوي دی نه خپو لاندې، او یو ډېر تاترین کوي دی، او په کوي کې یو اجدها خامار دی خولې وازه کړې ده، او دا زمری راغې د کوي په دې غل راته ودرېد. اوهو دا څه په بلا وړېده، په اونه کې مطمئن ناست وم، دا خو بس چې یو سړی د سانګې پورې ونښلې وې ځان شي بیا ونې ته ختې نه شي، اوس خو زه واپس ونې ته هم نشم ختې، او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ ساعت پس. نو یو بلا وه، دا دوه بلاګانې دي، که د کوي غاړې ته پرېوتم زمری مې خوري، او که کوي ته پرېوتم هغه خامار سره څه کوي. وی په دې سوچ کې چې دا ونې د خرام ته مې وکتل نو په هغې تورې سپینې مږې نښتې دي کر کر کر کر لکه د هغې په شان ته یې خوري، او د نیمې نه زیاتې خرام پرې کړی دی لږ غوندې پاتې دی. وی ما خو وی چې زه زما لاس به ستړی شي نو به غورځېږم، دا خو که ځان ډېر هم ټینګم خو دا لږ غوندې ځای خرام پاتې دی، باقي خو د سپینو او د تورو مه ګوره، هله پرې کړی دی دا به شي. په دې هیبت کې راویښ شو،
چې راویښ خو خپل استاد لاله وی سب داسې خطرناک د هیبت خوب مې لیدلې وی دا خو تا ته رب العالمین د خپلې زندګۍ او د ژوند ټوله نقشه وښوله دا څنګه وی دا کم خرام پورې چې تا ویځاندې دا ستا ژوند دی ژوند دا زندګي ده او دا کمې تورې سپینې مږې چې ته ولیدې چې دا خرام پرې کوي دا سپینې مږې روزې دي او دا تورې مږې شپې دي دا شپې روزې لګیا دي ستا د ژوند خرام پرې کوي رښتیا ووایه څوک د پنځوسو کالو دی نو پنځوس کال یې والا خرام پرې کړی دی څونه به پاتې خرام د ژوند زموږ ګورې کټ شوی دی که چېرته عمرم میاشي نو یو معمولي توتن کې پاتې دی که عمرم یو روزی یو پوټی غوندې پاتې دی که عمرم یو کالی لږ پاتې دی که عمرم لس کالی نو پنځوس او شپېته تېر شوي دي اندازې ته ګوره څونه خرام پاتې دی معمولي غوندې پاتې دی دا تورې سپینې مږې د روزې شپې دي او ستا د ژوند د اخرام کې دی لګیا دي کټ کوي درې د نیمې نه زیات والی دی او دا کوي چې د خپو لاندې دی دا قبر دی او دا په کوي کې چې کوم اجدها خامار دی دا مرګ دی مرګ دا به خامخا ټک در کوي بچ کېدی ته نه شي نه د دې اخرام نه بل خوا تلی شي دا به کټ کېږي او دې کوي له به ځې او د کوي په غاړه چې دا کم در پسې لګېدلې زمرې دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی پریدی نه دا د خلاصې دی نه شي دقې قبر له به ځې او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک در کوي دا حقیقت دی رو د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده اخیرت یېر مرګ بالکل یېر دی زموږ وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل دا دونه واړه واړه کوټې پوټې نو مخامخ یې وته ودرول چې مخامخ یې وته ودرولو نو دی کې الله تعالی نمونه او نخ پیدا کړی وي چې دا مالدار دی دا غریب دی دا روغ دی او دا شل دی او دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی دا نخ نښانې وي پکې نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نخو نښانو د خپل اولاد وپېژند د الله نه یې تپوس وکړو وي الله دا څوک دی وي دا زما ستا بچی دی وایي الله دا فرقونه دی پکې ولې پیدا کړی دي الله سویته بین عبادک دا د یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشته وي ټول روغ وي په صحت برابر وي او ټول مزیدار وي دا فرق دی ولې کړی دی رب العالمین او فرمایل دا دې دپاره چې دی زما د نعمت شکریا ادا کړي دا چې کوم په یوه سترګو ړوند دی دی به د دواړو سترګو ړوند ته ګوري نو زما شکر به ادا کړي دا چې کوم په لاسو شل دی دی به دې ته ګوري چې د خپې خو مې روغې دي که نه په سترګو خو روغ یم که نه دا چې کوم په سترګو ړوند دی ابو زه لاسونه خپې خو مې روغ دي شل خو نه یم چې په فوټ پاتونو توخېږم که نه کم بدرنگ دی دی بوی دی یاره که بدرنگی ما او دا امریکی او دا برطانی والا پشان سور سپین نیم خو شکر دی اگوی سر ایمان نشتا مالا خو خدا ایمان را کرده کر هر چا که خدای پاک داسی او خاص نعمت اخو دی دی که دی دا زان نلان دی تو گوری با دا خدای شکر یاد آگی او که زان نلان دی تا نگوری برا تا گوری دا خدای شکر نشه دا کن نوی پده که بعضی بچیو دا آدم علیه السلام که دا غی دا تندون ریر تیز رناغانی تلی نو ده الله نه تپوسو که الله وی دا پکې څوک دی وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دی وی دا یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا تله نو آدم علیه السلام وفرمایل چې الله وعرض وکړو چې دا پکې څوک دی چې د تندي نه ډېره تېزه رڼا ځي وی ها دا ابن که داود دا ستا یو نوسیر داود بن علیه السلام د سجدې ډېرې کړې دي او الله ته جلاګانې زیاتې کړې الله عمر دی وله سونه مقرر کړې دی شپېته کاله نو آدم علیه السلام ته الله دا خودلی و جستا به زر کاله عمرې چې د دې ته وکتل چې زما زر کاله دي او د ده خو شپېته کاله دي زر او شپېته دا خو ډېر کم دی وی الله دا عمر ول لږ زیات کړه وی نه ما هر چا له خپل مقرر عمر لیکلی دی هغې کې نه یو سیکنډ مخکې والی کېدی شي نه رستو والی کېدی شي وی ښه الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکم وی انت وذاکه دا ستوره ده خبره ده خو ګورې ستا به کمېږي عمرو رماتا لکه اوسلی زر روپے چاله ورکی جدا پدې لسو تقسیم تا نو که یو سلسل ورکې نوم ټیک دا که یو 200 ورکې نو بل به کمی ورکې اگر روپے نه زیاتیږي دا یو به زیات شي دا بل به کمیږي نو که ته دل ورکې ورکا خو ګورستا به کمیږي وی خاله زما د عمر نه ولا سلوي خورک سلوي خو ما ورک
دا ول سلوی خور کو سلوی خوڑے شیرے دا آدم علیہ السلام جنت کی جنت کی عمر لاش میرے لکھے گی نا دا زمانہ دل تب دنیا کے شروع کی غتا خو زر کالا کی دا خوڑے لوی شیرے وی چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به شمېره نو چې څلوېښت کم زر پاتې شو نو ملک الموت بله راغی. ملک الموت ورته وی ستا ټیم پوره دی. آدم علیه السلام ورته وی سوچ وکړه نه وی زه خو الله راولېږلم ستا وخت پوره دی. وی څلوېښت کاله مې پاتې دي ما ته الله زر ویلي دي او اعده دی شمېرم څلوېښت پاتې دي. وی ولې تا خپل نوسی داود علیه السلام نه دي ورکړی؟ وی نه نه مې دي ورکړی. دروغی ندی ویلے پر قرآن کے حدیث کے نبی علیہ السلام نسیہ و جحدہ یہ رونو دکے انکارو کرو لکہ دا اغی عالم مثال دا سی دے لکہ سالی چی خوب ہوئی نی چاہ تا خوب یادیو چاہ نا یہ ریو یہ ریو نو انکارو کرو نو بچویم یہ رازی او دا خبرو نو انکار کئی یو سکن و تا صبرو نشو مقہ سلویخ کم زر باندی تسالان اور ٹیم پورا دے بس نو چاہا مخلوق پیدا کر دوی ما خبر بکی اورا نو فرشتو اللہ نہ تپوسو کو اللہ وی دا چی دا دنیا کی بیا دا سوپ تی وی دا دے آدم علیہ السلام اولاد دی دا با دنیا کی پیدا کی گی وی دا با امدون والو والو وی ننا دا خو با غٹ غٹی دا خو با دیر شیوی وی اللہ دا با دا دنیا کی سنگا زیگی بیا دا خو کربون اربون نم زیاد تی نو چی دا دیر تا غٹ غٹ وجودو نورکے نو دا با پا دی دنیا کی زیگی سنگا اللہ فرمائی المرگ با پیراولم سب زی و سب رازی یو زی بنی دا ٹول سوک بزی سوک برازی چانا بزمک خالی کوم پا چا بیڈا کوم نو فرشتی جیبا خبر کئی وی اللہ چی مرگ دی والا مقرر کو دی دنیا نزی ادی خوشحالونا دی دنیا جن بسنگ تی رہی ار وقت بدا مرگ پسوچ کی نن مرگ رازی او سبا رازی نن رازی او سبا رازی نو چی دا چا مرگ پا ذہن کی وی اب جن سنگ تی رہی اب چا سر دا خوشحالی خبر سنگو کی اب چا سر جن سنگ تیر کے اللہ وی دا دنیا دا لذتون بہت دا سے خوار کم چی دا مرگ بہت آڑو یاد نہیں یہ ربائی تے دا سے دا اس کے نظر دا دنیا بچی او مال او دولت او کاروبار دا سے پدے ذہن کے خوک دے چی مرگی خود نو مرگی او حقیقت تے سوکتے انکار نشو صرف یو خبر دا آخر کے در طویب چی دا مسلمان دا پار مرگ تحفہ دا موت المؤمن تحفة دا مسلمان مرد تحفة دا تحفة ولی حدیث کی دا غیر تشریر ازی چه موت مرگ اغا تحفة دا یوسل الحبیب الى الحبیب چه دوست دا دوست سر ملاوی مسلمان اللہ سر ملاوی گی مسلمان جنت سر ملاوی

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shuvi bimarano da para, the umid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general aspatal branch ostasu pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmaul wadi, nuzar tarzara, the Heather Mumman homeopathic general aspatal, the sababai branch intikhabu. Pata Yada Satai Pa Main Jangiri Road Bane the Shamansur Baba Madrasesra Deval Padeval Heather Mumman Homeopathic General Aspatal Shamansur Sawabai Homus Pa De Number Bane Kaluke O Dokhpal Bimarda Para Number Wakhle 03313-94-94-1 Heather Mumman Homeopathic General Aspatal Uzdo Pekhawar Sarasara Stasukhar Pa Sawabai Ki Hum
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kum chi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kum chi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal to gbane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal to gbane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di leka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kum chi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kum chi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladonna.com.pk

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو ماته وی سلمان شاہ دلبر ریڈیو 400 ایف ایم درې نوی نه بالکل نه خنی غو پتن لګی ماته داسې لګی چې ډیر موده پس رالو خدای راځي ډاکټر صاحب مصروفیت دي. په بهر حال خپل پروګرامونه جاری ساتو دلبر ریڈیو 400 ایف ایم 93 غږ تاسو اورئ ورسره دلبر ریڈیو ایف ایم سلور نوی ثواب ریڈیو نه غږ تاسو د سلمان شاہ بچی سره اورئ د ریڈیو دلبر 400 نه روزانه نه خنی غدغه پروګرام د سحر 8 بجو نه تر 9 بجو پورې دلبر ریڈیو 400 ثواب نیخ پنی غوڑان دکھئی بدی پروگرام کی ما سر گڑون کبھی خبر پختون خواہ مائنا اس قابل و تکڑا ڈاکٹر ورطمنگ ویلی شو دیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب زمانگ دیر خوگ مشر دیرہ سر موجود وی آگی بتاو سر ماری وکوم خودم رو وضاحت کو مشی تاسو با پدغه پروگرام دوران کالونم کوئے ٹیلیفونونم بم کوئے میسیجونم بم کوئے ڈاکٹر محترم نے بدخپل مرضونو بیمارو والی سر خبریم کوئے اسپیشلی با وضاحت کم چی دا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام کی تاسو سرچ کولے شے مہربانی بتاسو دا کوي چې تاسو هغه ضرور پالو کې د ډاکټر محترم ویډیو تاسو ری پوسټ کې ری شیر کې کمنټس کې خخ او د خپل بیمارو والی سره تپوس ضرور کې. دین علاوه چار شنبه زیارت یعنی بوت جمعرات د سهار 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پوری یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. دلته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه علاج خپل کول شئ. د جمعې او د خالی پورز ژوندون هومیوپیتھک کلینک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. الته تاسو راتلی شئ مردان کې تر خپل علاج کولی شئ. د اتوار پرز مکمل چوټي وی البته پیر او منگل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتھک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شئ. گرانو ملګرو زما عزتمندو وروڼو خویندو چې د سوشل میډیا د لارې تاسو سره څومره ویب سایټ دینو پاهي کې صرف یو ځل سرچ کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان د ډاکټر محترم د سلګو په تعداد کې ویډیوز به تاسو ته راشي او رابطه کول شي. بیا زما خویندې هغه عزتمندو وروڼه چې غیوی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ ځانګړې رابطه کول غواړو خپل مرض بیماری مسله خبرې ورسره کول غواړو نو 0357 30 637 باندې ورسره تاسو رابطه کول شي. دین علاوه ګرانو ملګرو سمپل خبر دا کوم چې جمعه خالی مردان والا کلینک چهارشنبه زیارت 400 والا کلینک پیر او منگل ثوابه والا کلینک او د اتوار مکمل چټی وي نو مهرباني بدا کوي چې تاسو هر کله زمو کلینیکونو ترازه مردان 400 ثوابه تا نو یو ورځ مخکې به ضرور تاسو ڈاکٹر محترم سر رابطہ کوي دا ہیلپ لائن نمبرات باندې وکال کوي او ډیر عزتمند خويندې پما ډیر ګران زما مشران ورونه سلمان شاہ کاسمیٹکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 ترازی او اغي اکثریت ملګری پکې دا وي چې موږ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب لتلر غواړو. تاسو ته لک ټلیفون کې تاسو ورته میسج وکي بازی خويندې بازی ورونه ټلیفون کې سلمان شاہ وي د ډاکټر صاحب موږ له نمبر راکا ټیک ټاک آی ډی راکا موږ غلی دل غواړو دا غي خبرونه لیدل غواړو ځانته په حق ول غواړو دا انسان یو خپل مینې د ترانو سره ډاکټر مسیحاوی داغه غریب کردار دا وی چې ټول مریضان د خوشي او ټول مریضان د زمانه خوشاله مطمئنی نو سلمان شاه کاسمیټکس به ضرور یاد ولري غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټه لار سره خوا کې زمزم پلازا 400 سلمان شاه لتا سوراتلی شه ان شاء الله ز خپل باندې بر ډاکټر سیب والی سره پوره لیکلي ډیټیل لرکومه که تاسو مردان کلینیک ته ځئ. اکثر د باجوړ یا د تنګي یا د پړانګار ممند نو زما خويند ورونه راشي مال دکان ته اغي وی چې سلمان شاه به موږ ډاکټر سیب له مردان ته زنو زور ته بیا دا ویم چې ګوره شنبه زیارت ډاکټر صاحب صرف 400 خود دی د پاره دی چې دا شبخدر او د پیښور او د تنګي د پړانګار او ایون د باجوړ خلک یا د 400 د لری نږدو علاقو خلک تر د منګا پورې 400 ته تشریف راوړل شي شل دیر شو په 50 روپے کری ورکې نو ډاکټر صاحب لزان را رسول شي. نو زما بخواز دا وی چې تاسو هر کله راځي ورځ مخکې رابطه وکړئ. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: ها بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیر مننا شکریہ عزت منشی لمبی خود دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی او انشاء اللہ مشرق ٹی وی ماں بہم انشاء اللہ انشاء اللہ پروگرام سٹارٹ شی. گران اردن کو دا پروگرام مونگا دا اویرنس کو دا دا ہومیوپیتھی دا آگاہے کو دا دی خبرو لنکو چے مطلب یا دا بل سپکا یا خپل اوچتا ہوا یو یا دیر پارا کو چې زمونږ مریضان زیات شي. شکر الحمدللہ پنځه دیرش کال وشو چې دی فیلډ کې ناشو خدمت کو او دام د الله تعالی ډیر لوی رحم دی چې تر اوسه پورې وړی وړی ګیلې به راځي. اوس ما ته پرونم یو کس راغی ډاکټر صاحب دوایی دې راکړه خو یو بوتل پکې توی شوی و یو کترې وې اپا کې توی شوی نو مېما خو مې بندو یا بندو نو مې بندو بس دا ستا نصیب کې نو دا ستا قسمت کې نو حالانکه بوتل یې دیسی نی دی ڈراپر دی سینو ہو بدا دد پ قسمت کے نو نماتے ڈاکٹر سے دا پرش دوائی را کے را بوتل پیسے ہو پکے نالے میں نابلم اس خبر نہ دا پکے نالما نو دا وڑی وڑی گلے ہر زے کی بیجی اکثر چکور تناری نہ لڑ اکثر خلطی مال کا زیادہ رو مال کا کم آرا او بیا خیری او ب گرمی ری روٹے رات لیٹ کے ہو دا روٹے رات زر کے ہو دا دا وڑی وڑی خبریں معشومانی مدرسې ته یو ورځ لړ شي یو ورځ لړ نه شي بیا ورته پلار او مور غوسې ولې نه تلې. نو دا وړې وړې خبرې وي دا زندگی کې وي او الحمدلله غټه ګیله مانه نه راغله نه به خدای پاک انشاءالله راولي. مونږ په نیت د خدمت ناس یو مونږ په نیت د دې لپاره ناس یو چې مونږ د دې غریب ولس خدمت وکړو. په دې خاطر نه یو ناس چې بس را به شو لوټ مار به وکړو او په لوټ مار کې مطلب پیسې پیدا کړو. الحمدلله دیار لسکالو شو پا دی دلبر ریڈیو پا دی دیار لسکالو که ما دا خپل خلی مبارک ندا خبر نرسته چی راش ما نا علاجو که یا راش دا ما دا منگی شملی خوگیری و ما نا علاجو که دا خبر و ما نیکره نبا اوکم انشاءالله دا ما رب شتکه نا دا ما رب عزت ورکولو والی دا ما رب پیسی ورکولو والی دا ما رب رزق ورکولو والی دا ما رب چرینو هر څور کول والے اخرت ور کول والے هر قسم زما رښتا. نو په دیو جما دې مونږه پاغه باندې پورا مکمله عقیده را یو میسج راغلو وی ډاکټر صاحب تاسو په کلینیک کې لګونته سخت دی. نو سخت خو په دیو جما لګونته یم چې مالدار راځي نه به زمخ کې کوم غریب بناستی بی زبانه بناستی نه ولې بناستی چې کم کس راځي محسوس واره ویلې دي ز په موبایل نمبر نور کوم چې راشي زموږ دا ترتیب وی لسته نارینه چې ختم شي بیا لسته زنانه چې هغه لسته زنانه ختم شي بیا لسته نارینه یو پیر نارینه ګورو یو پیر زنانه ګورو هغه په ترتیب ګورو په نمبر ګورو. روز کې به داسې یو مریض راغلی چې هغه به ایمرجنسی وي ایمرجنسی معذوره به وي کې ناستې به نشي تکلیف به وي ورته نو باقی دا آغا مریض دا آغا چه کم مریضان پا انتظار ناسی راغین اجازت والی نو دن نراشی نو پا دی با مانا خاطر درنوی نا دی ما دی بخپکی گی نا زراغل استاسو را پاریم دا ما دری بجی ٹیم دی کل کل پا کی پینزو بجو تم خبر لرشی زر مریضان ختمو ما پرون الحمدلله دا ملتان نا مریض راغل ری یو شپا یو روزی مزلو کو سوابه تراغی او لومبی می هغه وکتل غونته پکې د یو کس بلډ پریشر های شو وی زمخ کې راغلی مګور کته مخ کې کروس غدا د ملتان نه مسافر راغلی ملمه دي زمون دا زمون ملمه ری. نو بیا می غلی کو نو خدای خبر چې دی پښتون کې الله صبر ولې نه راچولی د صبر ماده په پښتون کې نشته چې دی لګ د استقامت نه کاروالی د صبر نه کاروالی دا پکې نشته. بل زمون مریض چې مونږ لراشي کاغه د چارسدی وی کاغه د ثوابی وی کاغه د مردان کلینیک ته پدې دریو کلینیکونو کې ګنټا یو نیمه کې زموږ مریض پاریږي. مطلب دا یې کناری نه خو نارینو کې وګورو کناری نه ني زنانې چې زنانه ختم شي بیا ناری نه شروع کړو که زنانه راغلی دوه ویټ پکې چې ناری نه ما سره ناس چې ختم شي لسته بیا ورپسې زنانو نمبرې په دغه زنانو کې کوم چې کلینیک ته دن راشي مال آفس ته او زه چک اپ کوم په دک زنانو کې یا نارینو کې څوک ایمرجنسی وي نغې ته زویم دی به مخ کې کو د دلک ضروری کار دی جنازي لذي غم لذي هر څه چی نا پک بیا به نمبر کو هو په کلینیک کې دن نه د معاینه دوران کې. بل زما کلینیکونو کې اوس یو داسې شروع شوی دی چونکی زما هو برانچونه درې دي او زما ایجنټ ډاکټر نشته ایجنټ لکه ما سره نور ډاکټران نشته چنوم به زما چلی گو زما نور ډاکټران کې نوم داغې د وجې چار شنبه زیارت په چار صده کې هم نو دی باقي روزو کې زموږ د کلینیک مخه تبا کېده یو ډاکټر الکو درولی و چې ډاکټر رشید څوک تپوس کوي نو ورته وایي چې د دې برانچ بلم شته نو خلکو ته مریضانو ته دا وایي چې دا د دې برانچ ته ورځه پې دغه شان په ثوابې کې دغه شان په مردان کې دغه شان په چار صده کې نو زموږ کې نو داغې د وجې چار شنبه زیارت په چار صده کې هم نو دی باقي روزو کې زموږ د کلینیک مخه تبا کېده یو ډاکټر الکو درولی و چې ډاکټر رشید څوک تپوس کوي نو ورته وایي چې د دې برانچ بلم شته نو خلکو ته مریضانو تداوی چې دا د دې برانچ ته ورځه پې

علاوہ جمعہ ہفتہ مونگ پا مردان کیو پنزر و زیغم بندی تالا ورطا لگی دیدی دا اتوار پر درین وانا کلینکون بندی ٹولو تا تالے لگی دیدی پیر منگل دا اتوار نباد چکم دو روزی ری گولو پنزم ورطا سوابی والوی پا داغ کزر سوابی کیما او دا گولو پنزم نباد بیا پنزر روزی دا سوابی کلینک تا تالے لگی دیدی نو مہربانی دا کوی چې کلم تاسو ته زما د بند کلینک مخه ته څوک الک ولاړی او تا ته وی چې ډاکټر صاحب نن نشته او دا مخامخ کلینک ته یا دغلته کلینک ته نږدې کلینک ته او د برانچ ته نو دا به دروغ وي. تاسو سره موبایل نمبر دی، موبایل مې لوکه، دغه الکم ما سره مې لوکه، نو پته به ولګي چې دا دې سوی او دې چاله دي. نو دا لکه د مونږ د پاره چې دی نو دا یو ډېر اهم خبره چې مریض راشي رو کړي ګوزنه ما نہ بیا بل کلینک تزے ماں مونگ سر پا موبائل رابطہ کوے او مونگ نہ معلومات اخلے نو دا کہ بس تاسو ڈیر غٹ خیر بھی بلکہ ہر کلا مثال تاسو ما تراتلل غواڑے توکل تو علی اللہ دا اللہ نہ بخیر غواڑو دا تجربے مطابق انشاءاللہ دوائی با اوریجنلی دا تجربے مطابق با دا مرض مطابق وی باقی شفا با دا اللہ نہ غواڑو شفا اللہ ورکی. دین علاوہ دا پروگرام چې دا د ایڈورټایزمنت نه لري، نن سبا سوشل میډیا تاسو وګورئ، فیسبوک وګورئ، یوټیوب وګورئ، ټیک ټاک وګورئ، دراډر لګیاري څوک د کلینیکونو پروموشن کوي، څوک د دکانونو پروموشن کوي، څوک د کپړو کوي، څوک د دوایانو کوي، څوک د سکه، څوک د سکه کوشش تا کوي چې په ټیک ټاک باندې کم ایڈورټایزمنت تاسو وکړو. په دې لږ غور او فکر کوي، راغې نه بعد بیا تاسو پیسې لګوي. داسې یک دم پیسہ لمه کوي چې رب اس راشه دا ډاکټر راغی او بس د ګردې دوایی په ګارانټي ورکې یا د شوګر دوایی په ګارانټي ورکې، داسې مکوي او چې لړ شي خامخا به تاسو نه لس پنځه لس زره روپۍ ضایع شي. نو لږ خو ته د سوچ سمجھ نه کار اخلي چې را زه دا کار کوم چې بس موبایل لري، جن سبا موبایل لري. زما خیال دی چې د موبایل دومره په موږ باندې زور ور شوی ری، دومره حاوی شوی ری چې نارینه د جمعات نه بند کړل، بس کور کې موس کوي ځکه چلته موبایل لی. پاور بینک کې روته جیب کې پروتی موبایل بار بار چارج کوي ځکه چې ټول روز یقینو ساتي چې زه په بازار کلم تیریږم او کم دکان باندې زه نظر چوما نو په موبایل کې اخته گاک ته نه ګوري، گاک ته ګوري نه ګوري، دې دکان ته چې راغلی دې ته نه ګوري چې زه دکانداری وکم، بس موبایل ورسره او کته ګوري. دا ورته پته نه چې په سړک څوک روان دی او څه تپوس پکې. نو د دکانونو نه کاروبار نه برکت هم تللی دی، بس موبایل کې هر څه راغونډ شوي دي او دې کې د مونږ د انګریزان چې غیر مذهبه کامیاب شوي دي. ماشومانو سره موبایل، ښځو سره موبایل، جنکو سره موبایل، الکانو سره موبایل، حتی چې بوډاګانو سره موبایل. بوډاګانو موبایل کې دومره اخته شوی چې خپل ځوین دا تپوس نه کوي، هغه په خپل جمعات ته نه ځي، بچي بس جمعات ته بوځي. دا یا ساته یو ورځ به زموږ د بل ورځ نه بدترې، ځکه چې درې سیزونه موږ پرې خري. موږ کې هغه شان توجه نشته، جمعات ته تک تقریبا ختم شوی دی او قرآن پاک نه کولاو. قرآن پاک ګورو په موبایل کې به ګورو، نو د موبایل باندې قرآن پاک لوستل په موبایل کې دی خو پکې ته دوپړې باجیم ګورې، ا دی خو پکې ته قرآن پاک هم کولاوي. نو لږ خپل ګریوان کې سوچو که دومره عظیم کتاب هغه ته په موبایل کې وې، ها یو ځای کې سهولت نشته نو درته کولې شي، خو که سهولت درته وینو قرآن پاک راواله کولو کا، دا کتاب کولو کا نو وی وایا، دغه بیا ثواب ډیر دی. نو بس چوبیس گھنٹے پلار کزو نو ام لاس کے موبائل، کپ ناسیو نو ام موبائل، کم زی تزو بس موبائل دے مخ کرو. کہ دوبے مان دیتلم یو ملک تا، پا دوبے کے چکم انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے پاگی کے ہر دا سے لس کا دو پس پیلر لگے دلے بور جہرا داگی نا گیر چاپیر سٹ جوڑ شوی رو پاگا پیلر کے بیش میرا سچو نا لگی دلو، بس ار یو کس ناسو چا لیپ ٹاپ کو لوکرو چا موبائل او بس چارجر لگولو غوگونو کی اغا ہیڈ فون ایخے وے او بس لگیاو دا دنیا دا دغن نو خبرو،
بس موبايل موبايل

0: د خدای روغ د وفاتي چې د خاتنه قیمه قران مې نه دی ویل
1: جی جی
0: ان هغه تاسو کله په نظر زال نه خدای خاطر د دې داسې درې مې ته پوسټ نه خدای خاطر دا د اچاري تر کړ د ډایرکټ تر ادم باندې وټه په نو خدای دې نه کول لمبر مې لاو کا ذکر دې دې نه چې ما جی دردونه دی بس لکته د سپیټ منیسټر دې ګرځې دو
1: صحیح
0: او موزم په
1: سیرانو پروگرام جوړ کې کنه تاسو کور ول الله شفا ورکا نږدې زیر ټوپې ثواب
0: الله شفا ورکا د دواګان نم نه او مخنه د غیر د دې روم دواګان الله دې له نور نو په عمر په ژوند کې د الله برکت
1: ورکړي امين امين دا سو کې چې خیر دې تاسو د دې دا کارت رو لګي اب زو ګورم دغه مطابق بچري تاسو لم دوايي درو لګي ما یازوي یا سوکرو لګي دوايي بول اور کو الله به شفا در کې روجي غټه غو هم خو ها
0: دیر وو دین نه راځم تاسو دیدار به کوم په خپل راځم جی او چې په کوم راځم تاسو راځم تاسو هی په کوم
1: راځم پیرو منګل موږ ثواب کیو جی ګلو پینځما
0: ها ها ها ها ها موږ دې شو جی دې
1: مرمان الله هم بخا د زموږ یورورو وی کور والا یو پیر راغله تاسو چې دوه درې میاشتې برازي خو یو پیر کې الله خکړی را بس الله دې ول شفا ورکي مو ارچا دا پر دعا غواړم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
2: ڈاکٹر سیف سنگھ خیر جی
1: سر دا ریڈیو نہ بیا غ ریڈیو سے تخوا کی خا یا دے ریڈیو بند کا یا
2: ریڈیو بند کا
1: ز دا اوسنی زوان کول خو خبره د مشرانو بالکل نه منی
2: بند شو جی بند کو جی
1: خدا شکر دې خبره و منل د مونږ جی وایا
2: جی زما ماشوم دې تقریبا سې دا غي او نو جی اغه نو به مونږ وځو کو دا غي صحیح شمنو
1: دا زوان کول چری دی بس سر ادی اکثر مور پلار تی تنه پویږي ګوره ما مور پلار پیدا شي پیدا کی بیا غلوی کی په تکلیف او تعلیم پیو کی اخر کی بیا مور پلار تی تنه پویږي وی دا اوس د پخوانی دور نه دی پخوا دور سو پخوا دور کې دا و چې دین و اخلاق و مشر کشر تمیز و ختم شو اوس مشران تی تاسو نه پویږي وی تاسو نه پوهیږئ دا زموږ اوسنی دور جدا دی تاسو یقین وساتئ چې کوم ځای کې رشتې وشي پوهیدنې وشي ودونه وشي زیات نه زیات دا اپتینې مې نه سیوا چرې مینې نی اپتنې مه پس بیا چرې بس بیا هر یو خپله ډنګی مینه خو بس پخوا وه الحمدلله چې یو جینۍ به واده شوه نو هغې به لیورونه سنبالول سخر خواښې به سنبالول خدمتونه به وله کول یوازې دا نه چې به د خاون ښځه وه ټول کور به سنبالو ټول خاندان به سنبالو سار چې براپاسې تر ماسوتنه پور به خدمتونه کول خو بهرحال بس اوس خو مطلب دار او زمونږ د سنبالښ صرف یو کار پاتې دی چې هغې ته موبایل وي موبایل بچ یو موبایل سنبال کې دا ډېره دومره زیاته مینه ده موبایل سره چې غلام کو غلا خو چې دی کې موږ د اوو سو روپو د هفتې پیکیج واچو چینی که نه بیا بالکل زموږ مازغه اوټي بلڈ پریشر ہم ہائی وی مور تم یو کارم دل نو کوم چې سودی دا 200 روپے نی را کړي او ما ځان ته پیکیج نی کړي قسم دې که زره کور نه بار کس قدم معلومه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ بچی نه کمل صالحه لوی کی تابعدار لوی کی او د چا کوي نه هغه دې خدای نه کمل صالحه کی او کده چا نیوی او راتلو والی نو الله دې ول نه کمل او صالحه اولاد ورکړي او تابیدار اولاد ورکی دا سره په سره موږ د جمعات نه لري یو مور پلار لا پکار دی خصوصا پلار لا پکار دی چې بچی ته چیزې چې زمان زله جمیلا د جمعات تک کم شویری دومره په تکبر سره دومره په غرور سره مال ځوانان راځي ورته موږ نه کوي یره موږ کې برته دروغجن شمه یره موږ کې کمزورې ما یره موږ سره می شوق نشته د مون نه یریګم جمعات نه یریګم او موسکه بدر ته بس روما ما او دروغ درته نه ځان نه ګناګارو دا مون زړه دغه نه ګنا نه را لکه مون نه کوله دا هیڅ ګنا نه را نو دا چې په دغه لګیا یا ته به چې دی ډېر مسلمان نه ری نو کوشش تا کوي خپل بچو ته د موس تلقین لازم کوي که مسافرې کې دي که تعلیم کې دي که هر سری دې ته خامخا دا یو هدایت کوي چې را موز بچې مه پرېږده موز ډېر لازمي ری صرف پنځه منټه درنه الله غواړي پنځه پیرې په ټوله روز کې دی نیمه ګنټه جوړېږي السلام علیکم
0: وعلیکم
1: السلام جی څوک د کوم دی نه

0: هلو
1: فاروق خبره کا دبن نه
0: ها فاروق دبن نه خبره کې لګو ته خپل ځای بدل کا سیګنل اواز د کمره دی جوایا دوباره ټرایو کې د بنونه کالو اواز کټ کټ راته وخت په ځای کې د تاسو برابرته کوي 0-3-92-73-174 0-345-93-73-174 او 0-357-30-37 باندې با د سیاتوالي سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ډاکټر
0: صاحب نن څه صدا کې نه؟ جی نن 4 صدا کې ناشته. جی بالکل.
1: هلو
0: جی 4 صدا کې ناشته. جی بود روز ده
1: خاغه بس دغه بل ملګری ته دغه ستا نمبر ورکوم بیا زه ته لکه پته راځه درځي کنه.
0: صحیح ده. ان شاء الله جی ان شاء الله.
1: او لوشې په پته ما ته وخه به د درځي دلته.
0: ټیک شو. ګران اردوونکو د سیاحت والی سره پروګرام دی 0-312-973-174 0-345-93-174 او 0-357-30-37 تاسو سره سیاحت والی سره پوښتنه کوي. ګران اردوونکو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب تاسو د ټیک ټاک آی ډی مای سلمان شاه بچیم خبرو کا زم کو 1500 ویډیوز پکې پراتی دي پالوور 80 کې ته رسیدلی دي الحمدلله. تاسو وچیرینو هغه لایک کې پالو کې د یو یو منټ خبرې دي پاغې کې پرهیز د هر مرض دوایی دا ټول ما خودلې دي. تاسو دا وګورئ په خپل ګروپونو کې په خپلو مرګرو کې په خپلو آی ډی کې شیر کې د ثواب پنیته. نور داسې څه خبره نشته چې موږ په دې کې وایو چېر دا ټیک ټاک د وجې نه. الحمدلله 35 شو مریضان دار اوس بنو کې بیا ریډیو وریدي شي یا نه دار اوس کالو شو چې ډاکټر صاحب موږ درځو. نو 35 شو دنیا پیژني خو صرف د ریډیو ته چې راځو د اویرنس ته پر راځو تاسو ته آگاهي د هومیوپیتی درکو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: آجی خور څوک د کم دی نه خجی؟ جی موبایل باندې مسله محل کوي او د دې لپاره ټیسټونه وکړي چې پته ولګي چې دا وجه صدقه بس هومیوپیتک ڈاکٹر تے بوزے چی معائنے ہو کی کنا خا دا مسئلہ را موبائل دا حل کے دو نرا
2: خجی
0: آو جی آو دا دے خود ما گور یو خود زنانے لے پکار دائی چی موس پا والاڑا کی یوا دوے ما حبر دارا چی مرچکی مسالی نے خوری دا دانے و پخپل ٹک کی گی آو جی گران اردن کو دی خور د بنیر نه کالو کو چیر دما بچی را تبرا او تبتی نزی ډیرو لمو ګرځولا. نو د ته حزدا وې مچ ته هومیوپیتیک ډاکټر ته دا بوز او ریګولر علاج ولوکا وی ټیسټونه مول ټول کړي هو بار حال بیا هم چې تب نزی نو خو سو وجوهات به وی کنه. بل دینه مخ د دانون بربیرس ایکوپولیم جو د وایره بربیرس ایکوپولیم دا وینې سپایره پاره را خو کوشش دا کول پکار دی زنانو لچ روبو استعمال زیاد کی مرچکی مسالی سپایسی خوراکونه بریانی او دا چورن چپسونه بند کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز تیز که آوازم نرازی آواز دیر سلو ری جی او صحیح شو الحمدللہ
2: لام خوشاله کړل د عمر حجم د کډیر خپل د ډیر خشتر باندې لې
0: مهرباني الله خو خوشاله کړی و.
2: ډاکټر صاحب زموږ د تاسو سره ما ماشوم د کنه یو لږ کال دی
0: جی
2: هغه چې روټر لګم شو بیا موږ خپل لوګ نه دا چې څه شو خو دې بس دې خرابې په تون تون دی
0: نو د له خدای آی بی ایس ټیسټ وکه ها
2: جی
0: آی بی ایس ټیسټ ولوکه له باټرې ته بوزه آی بی ایس ټیسټ ولوکه او بل خبردارا چې موبایل خو استعمالی نه
2: نه ورکو ته نه استعمالی مې کړ شتم نو لکه ما سره دا خبر نه خپل نشته اوس نه استعمالی
0: صحیح ده دلته ټیسټ وکړي مې دی آی بی ایس ټیسټ ولو کې ها.

0: ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، پروګرام به همدغه سره روان وي. تاسو به راځئ، موږ به تاسو له ډېره زیاته مقدر کوو. تاسو موږ ته ټلیفونونه، کالونه، میسیجونه کولی شئ. زموږ میسیج، زموږ پیغام، زموږ کوشش دا دی چې موږ تاسو له ډېره زیاته مقدر کوو. تاسو ډاکټر محترم سره معرفي شئ. څه تپوس څه پوښتنه دې کول غواړئ نو ژوندون هومیوپیتی کلینک، ضلع 400، یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. او تاسو چې دینو دل تراتلې شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شه. دین علاوه د جمعه او د خالی پور مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینک کې د جمعې او د خالی پور سحر 9 بجو نه 8 بجو تر د ماسپخین 3 بجو پورې تاسو مردان کې ډاکټر صاحب نه علاج کول شه. د اتوار پر ورځ مکمله چوټي وی، البته پیر او منګل سبابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتللی شو. ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شي. او هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شي. دغه نه لوګرانو ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر محترم سره 0357-30-637 باندې رابطه کول شي. زما غوونه خويند چې ډاکټر صاحب تکال کول غواړي، علاج ته کول غواړي، نو غیر رابطه کول شي. نن 29 اپریل چهارشنبه ورځ 2024 ته زمونږ د دلبر ریډیو ډیر تکړه مشر ملګری انعام جی او د محمد علی د دوانه رونه دی داغي والده چې کوم دغه وفات شوه ده. او اوس سحر لز بجې به ګورنمنت های سکول نمبر 1 سرپړانګ روډ باندې چې کوم زمونږ غټه جنازګا دای کی به جنازې. نو دا یو پیغام دی، هو وضاحت کوم چې نن 29 اپریل د چهارشنبه ورځ ده، نن سحر لز بجې جنازر دی پروگرام نمای چې دا فائدواله مچیر د انعام جی مور بی بی وفات شوه ده. نو تاسو ټول ته خواسي چې دعاګانې مو کې او جنازه کې ګډون مو کې. ډاکټر صاحب
1: جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. څوک تکم دینا
2: ډاکټر صاحب؟ سوابې شي وړې نه خبرې کوم. د 20 کال عمر مې دی او دا مېده مې ار ټیم سخت دی او د اخیر ټیم را پرته دی نه اور پرمې سپې هم لام دردونه کوي او مې پته کې لاج مې مو کو کی مې مو کو انګلیزي مې مو کو هیڅ قسم د بند نه نه راته نه راځي.
1: نو استاد علاج چره دا مسله خو استاد موبایل نه راځکه چې دردونه دې خېټر سخت تر اگیس مثلا دنده په موبایل نه حل کیږي. که یو هومیوپیتیک علاج دې کړی او نه خښوي هغه ډاکټر پریک دا بل لورشه خو هومیوپیتیک علاج او کا انګریزي مکوخه
2: صحیح شډه را ما تاسو سوابه کې څه بدل نه سي
1: پیر منګل
2: صحیح شډه را ما
1: دا یو رورو د شوی اړې نه ډیر زیات ډیسرټ او ډیسکریج همت یې بیللو وی بند را لن راځین بند بتاله سره راځي چې ته مطلب دار چې شوی اړه کې د چاچا روجي وخوره کنه او بیا مطلب غوړ زیړې خوره نو خامخا بیا به ستا خېټم پړسیږي ګیس پم بي اچ پای لوري پم بي معده بریم خراب وي خېټه بدیم سختي ور سره ور سره دردونه به هم وي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ها وعلیکم السلام. د جوړ ریډیو کې خپل आवाज اوریدو نو موبایل یې بند کو. تاسو به رابطه کوي په 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
2: ڈاکٹر
1: صاحب جی. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټول خیبر پختونخوا ته اوري.
2: موږ د ګوندونو نه اتک نه خبرې کوو جی.
1: جی جی وای.
2: موږ د کورونی د وګړو رسولې د جمع لري علاج کوي جی.
1: جی
2: تاسو صحابه ته راغلي دا دا منډه چې دا څنګه په پورته راغله انګا شورم د کوم له دې څخه پورته خته یم
1: ولکا ها کله راغله وي
2: ډیر وخت یې لکا دما دما خپل راځي ما ته نو ما ته جوړه دراغله مې په کوم ډول صحابه دې
1: سوابه کو ما ہونڈا شو روم دا پاس یو زڑے میلے تا مہامخ پیر منگل نو بس خیر دا خدا اللہ خو خرا اللہ بے خکی او اللہ دا درانی خیری کنا او علاج چرین دا طریقہ با اختیار ہے دا سنت طریقہ را او جی پیر او منگل خا کر گل راج کر پینجے میں راجے خا پیر منگل دا زمونږ یو رورو د ګوندلو نو چر مونږ علاج کړو ډیر مو د مخ کې راغلو زخه شو ما خو د ما کور وال تر رسولې د اوبو علاجونه ډیر وکړو خو په تاسو لدرځو الله په خیر راواله او بش ان شاء الله. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر څنګه دی؟ خیر دی
1: الحمدلله. جی څوک د کم دی نه
2: یره زی جی غلام بہادر نو میرا جاری بی دین تاسو سره خبر کوم.
1: جی جی وای
2: ماته مسله د دستر غو مسله لا غتوري او بو ته وي پختو کې او ولې کومه ده که څه ده مسله جی نو ډیر علاجونه مې وکړو خو یو ډاکټر را توی بندا د وې چا استاد غ علاج دی اپریشن باندې کې ګورې باندې خو دا باندې کې ستنې مونږ باندې ونه بس هغه د وې چا هغه سره مسله کا گزاره کی خو ډیره گزاره
1: چې شوګر دشتا
2: یاره کله نه کله چرته داسې کم شي او خو ډېر نه داسې جی.
1: نه د شوګر مریض نه یا؟
2: نه نه نه شوګر نشته. نه ډېر پریشر مې داسې لکه کله نه کله جی معمولی کم شي. خو
1: صحیح ده. عمر څومره جی؟ عمر د
2: عمر تقریبا چې 68 سال به.
1: بس تاسو دغه ډراپ باندې گزاره کوي ښه دا غلام بہادر جالب لینا وچرا تور وبدی دوکم او یا کال عمر دے نو ته چری نو اوم دغه خپل ډراپس استعمالوا او ساسو د عمر داسې چری دا کم تاسو یاد کو نو د دې ریکوري مشکل را. السلام علیکم.
2: السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر څنګه
1: یې؟ الحمدلله جی.
2: ډاکټر تاسو ښه یاست؟
1: الحمدلله. مردان نو دا یو ڈاکٹر تا بوزی نه چوی گوری نہ نو وجہ خدا بولم نشتا کنا او نو ماستا مور بی بی لی دلی را او خیر دلو گونتی سوابو گا تکنه خا او مور اخپولان دی جنت تکنه دا خزر اخپولان دی جنت نیشته دا مور دا اخپولان دی جنت تی دا سی رکنه او نو دا بودا داکتر لی چه دعا در توکی کنه خا او اللہ دی خوشا لکا لکه دا خبر دی تا گپ کارش وی خانده لی چیر بس لانجا خو میں اکڑا اور دے لانجا کا ہو گیا ڈاکٹر ماں ماپ کئی امنا نو چی دمور بارے کے سپک لب سی نو زب خواہ مخا چی دے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کو ماں بے ماپ کوم چتا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگ الخی.
1: الحمد للہ جی سوک دا کم دینا خور
3: منګه ټوپای نه خبرې کوو ډاکټر صاحب زما دې ګرده باندې لګ دړ کیږي او لکه ما خو داسې ډاکټر صاحب لړ مې په تک څه نه غوي چې دار کو نیسا دي خو لکه زما دا دړ چې دا سره کت دي خپې تم را کوزي
1: تاسو جی د دې لپاره ایم آر آی یو کې یو مستند ډاکټر ته لړ شي چې ستاسو د مرض پته ولګي تاسو دوه خبرې کوي یو دی خو د ګردي خبره کوي او بل دی خو چیرې دایم دار کو نیسا خبره کوي
3: انا غیر ڈاکٹر صاحب میں پہ تک ڈاکٹر الا مشین باندھو کر لینا گئی وے چدا گردن دا دیدی اندر ہر کو نسا دی ہو لگا دا کتا بخام خدی سب علاج کو ان ما ہست وے روڑ وے سر ما سفر کو نشن جی ابل ڈاکٹر سے غلا نہ گئی وے جدا کو نسا نے دیدا گردہ کی بچتا کچرا جو مشی وینو
1: بس دا ہو اس ما سر خدا ال مخور نشتا نت دا ما راغلی کنا ہم دا دو ڈاکٹرانو باندې سوچوکا او ورتلر شچستا دا مرض مستند پتہ ولگی خان جی مہربانی تا ته دام پته نشته خورې چې لکه زما دا بیماری صدا یو وی ارکون نثار او بل وی ګرده کې کچرا راکنه نو زه تا لکه می خبرې جواب درکم خو به تر دار چې ډاکټر بدل کا او هم د کزه کې خپل علاقې یو هومیوپیټیک پوی ډاکټر ته ورشه دا زه چې پوی ډاکټر ته لرشه دې کې ډیره غټه فلسفه پرته را. السلام علیکم.
4: هلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
4: ڈاکٹر صاحب دا عبدالرشید ڈاکٹر
1: جی بالکل ڈاکٹر عبدالرشید خبر کو مستادہ خبر ٹولا خیبر پختونخوا اور پر ریڈیو
4: جی زما معشومه د 12 کال د اغه د سورایسیس د ویختو کوم سورایسیس دی او په سکن باندې مراشین دا خوشي خو چې دوايي زبس کم دته نو دا بیا شروع شي.
1: انګریزي علاج مکوا یو هوميوپاتیک ډاکټر نه مسلسل علاج کا کال یو نیم په لګي الله به خکی خا انګریزي علاج ولا مکوا
4: جی
1: انګریزي کې دا علاج نشته.
4: انګریزي کې نشته سورایسس
1: او جی
4: او هوميوپاتیک کې وو شي ته اوس لګي د لیدن دا وقتی تور ډاکټري دوايي سر دا ټیک شي
1: دا وقتی تور ټیک کېدل ټیک نه یې پکار کا مستقل ټیک کېدل پکار دي کنه
4: جی صحیح ده په دې تاسو مو به ته راولو نو نمبر په مخکې اغستل مست کې نه
1: چې نه نه نمبر موږ جی په موبایل نور کو راځي با ګنټه دوه به ویټ کې بیا به مریض تاسو راځي خام
4: جی صحیح ده
1: مهرباني مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زموږ به حسه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ګران اردوونکو کوشش تا کوي که د سرجری کیس وي او کو میډیکل ټریټمنټ وي لومبی خامہ په خپل علاقہ کې یو پوی هوميوپاتیک ډاکټر ته ځي ان شاء الله د ډیر پریشانو نه الله پاک تاسو بچ ساتي ځکه چې د هوميوپاتیک ادویاتو سایډ افیکټ نشته. انګریزي ډاکټرانو وی دي کې سټیرایډ دی خدا دی دروغ وي پوه شي هوميوپاتیک سټیرایډ بالکل نشته. سټیرایډ ډیلټا کارټریل دی سالوکاټیپ دی ډیکسامیتاسون دی ډیکاډران دی او دا سټیرایډ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام
5: ڈاکٹر
1: صاحب. خبر کم جی چار سدے کی بہت روز دکھا اللہ دے بخا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے با دا صحت حوالے سرا پختنہ کے یو کس میسج کو چې ڈاکٹر صاحب ډیر خکار دو کچې دی الګ تری وی چر مور کې مو آی مور بی بی وایا ناغه پکې اوم خاندل خندا یې پکې زکه وکړه چې لکه دا هو لکه د مور ته مور کې به خامه خاوي زکه خو خاندل زکه چې سم خبر انسان ته کې کنه دی نه بیا دی مزاق جوړ کی او د مور پلار سره به مزاق نه کې مور پلار له خدمت کې مور پلار له عزت ورکې دا مور پلار نه دعا غانې اخلي. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
6: ڈاکٹر صاحب خیری؟
1: الحمدللہ جی. سوک د کم دینا
6: د دنیا خبرې کوم اندر وږي په لیندې په پروګرام اوریدل تاسو
1: جی جی وای
6: سمایر کول نه ساده سره پر دوړو خو پر املا
1: آو
6: په دې ری مې خو له وینم او باسل او بڑا کړه لار سره مورال ڈاکٹر نه لري ال سټ آګای
1: جی بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے علاج کا دا مسئلہ تھا دا موبائل دا حل کے دو نا
6: کم
1: دے خواہی ریڈیو اور تاسو ریڈیو اور آگے کی وہی کا نام
6: صحیح
1: جی مہربانی مہربانی ریڈیو اور تا تدا پتہ نہیں سچے ڈاکٹر رشید کم دے کینی پیر منگل پسوابے کی کینی جہانگیری روڈ ماندی زڑے میلے تمخامخ ہونڈا شو روم دا پاسا دا دین علاوہ چری بدھ جمعرات پچار صدقی و کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دری وارو کلینکنو کے دا سہر نوالے دریو بجو پوری کینو. دا دین علاوہ جمعہ ہفتہ مردان کی کینو پشمسی روڈ نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید دا پیر دا گل اتوار پوز مکمل کلینک بند بھی ٹک ٹاک آئی ڈی را ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا تا سرچ کے او گورے آگے کے ڈیر زیادہ پی دے معلوماتی خبری ری دوائن ام پکی خود ری 1500 بیمارو ماندے مونگا خبری کری 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے با دسیت والے سر پختنہ کوئے. السلام علیکم.
7: ہلو.
1: السلام علیکم. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم بچی استاد خبر ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو اوری
7: بای زه دا خبر کوم چې زما د قسم په چي کوچې دي او دوه د سرنې دي اته له عمر مې زم چې دا کم شیم په کم کې لري
1: ارنیکا شیمپو ځان له هومیوپیتیک راواله غی من دی وینځه خا
7: بای قیمت سور
1: دی دارته پته نشته
7: ها
1: بای بای هټول ارجیګان بای دی کنه ها خورجان او بای 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیحت حوالے سره پوښتنه کوئ وخت کم دی او زه سلمان شاه ته چې ایڈریس او دا ډیټیل سره خبر وکړي چې یو کال بللو
0: جی جی
1: بیا راغی نه بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
5: ڈاکٹر صاحب نمبر
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے دی وقت داواز ٹول خیبر پختونخوا اوری نمبر جی مونگ پا موبائل نور کو نن بم ناسی دریو بجو پوری پا چار سدے کے دا شورو روز دا او سبا دا زیارت روز دا نو ام با پا چار سدے کے ناسی دا سہر نوالی دریو بجو پوری
5: دا سار ایسٹ امرا جی
1: اتا بجی جی
5: دریو بجو پوری ناسی نا پا موبائل نور کوئی
1: نمبر نور کو
5: او دا کم دے دی یار
1: کولاڈیر چوک کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
5: کولاڈیر خاص کولاڈیر چوک کے
1: دے او پدے نیر ماندے کپڑو دکانوں شاہ تا مارکیٹ کے
5: کولاڈیر چوک کنا دا یوسف خان مارکیٹ
1: او جی او
5: او سا جی درونی کو نمبر با ورکے دا سی
1: نمبر جی پا موبائل نور کو مریض چراش یا کٹے مولا ترتیب جوڑو موبائل ماندے نمبر یا کسوکرائے لے گے نمبر غوالے دانکو جی مریض براشی کے بنی گے انٹرنی مکی پارشی نمبر سسٹم نشتا
0: مریض راولا راشا
1: مریض راولا راشا گے انٹرنی ہونی مامن دے پارے گے صبر بس نشته نو بس
0: دا بیا سم لا واره نه راځي
1: نه نه سوال نه پیدا کی دی باغ کس لذي چې دروازه ورته جوړه کی او استقبال ته ودریږي اکثر
0: دا او تاسو دا وای چې لکه مریض
1: راځي یې منې چې رواني دروازه ورته جوړي کړي غریبانو سره ټیم هم ني د مونږ د خدمت لپاره مطلب دا ټول ژوندګي دي لکه وقف کنه نو بس الله دې رحم
0: وکړي بالکل الله دې خیر وکړي ډیره زیاته مننه بالکل ګرانو ملګرو تاسو ته به زما خواص وی چې هر کله تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لنو یو ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ تاسو ټلیفون کولی شئ تاسو کال کولی شئ دغې نه علاوه په ضلع چار صدقي یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ ژوندون هومیوپیتھی کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان بوځ جمعرات تاسو چار صدقي تراتلی شي ډاکټر صاحب نه علاج کول شي دغه نه علاوه جمع خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی التتا فراتلی شي د ډاکټر صاحب نه علاج کول شي پیرو منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې ہنڈا شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سوراتلی شه ڈاکٹر صاحب نخبل علاج کول شه د اتوار پر ثواب مردان چار صدی والا کلینک بندی مہربانی کے مرازے بیام کس خبر آتے روی نو موبائل براوال مونگل وکالو کئی بس 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې تاسو رابطه کول شئ دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ 0357-3637 باندې رابطه کول شئ. سلمان شاه کاسمیٹکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټې لارې سره خوا کې سلمان شاه کاسمیٹکس روزانه د سحر له 7 بجو نه ماسپخین 5 بجو پورې مازیګر 5 بجو پورې کولوي زخپل موجود ایملت تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب والی سره د دلبر ریډیو والی سره پیغام اشتهار د اسپیټال د سکول سهم چلول غواړي نشر کول غواړي په دلبر ریډیو باندې پیغام دنیا لکونو کروڑونو خلکو ته رسول غواړي او د سلمان شاه خدمات مو پکار وي نو زه به حاضر ام ان شاء الله. دین علاوه ډاکټر محترم باری کې یا زمونږ د ریډیو سره قسم اکټیویټي زوالي سره تاسو معلومات غسل غواړي نو تاسو موږ سره رابطه کول شئ. اسپیشلی به دا ریکوست کوم چې ټیک ټاک کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې ور سره انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک سلمان شاہ ایف ایم 93 ضرور پالو رپورٹ شیئر لائک کمنٹس. اوکے ڈاکٹر صاحب پروگرام مختصر ترسی سے پیغام مودی جی
1: ډیر مننه وخت پای ته رسیدلی او پتلو تلو کې ګران اوردونکو صرف دا یو خبر وکوم چې کوشش دا کوي مهرباني دا کوي چې مشرانو قدر وکړي په کشرانو شفقت وکړي لږ غونتې د دنیا د زندگی په محبت سره تیر کړي په فیس بک او په ټیک ټاک مې تنقید بالکل مکوے د اصلاح خبرې کوي روغ خبرې کوي چې سونه تاسو نه کېدی شي، ځکه چې ستاسو دا لیکل، ستاسو دا خبرې، ستاسو دا کمنیت چیرې د الله پاک دا پرښتې لیکي، دا پرول د مخشر دا به عدالت کې پیش کیږي. کوشش تا کوي د اصلاح خبرې کوي، د دوو کسانو د جوړې خبرې کوي. ګران اوریدونکو، په دې ټول پروګرام کې کدای سه الفاظ زما د خولې نه ختلي، تاسو باندې بدلګېدلي، تاسو ته پې دوک ملو شوي، تاسو ته پې تکلیف ملو شوي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخښنه غواړم. دلوي الله پامان.

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ: 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ویلی مال د شارجا نه کالی راوړه.
2: زه اوستا کالو د پاره شارجې ته څنګه لاړ شم؟
1: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی. چټ چی د دبئی او د شارجا ټول ورایټی موجود ده.
2: نو دا سی وایا کنه؟
1: شارجا جولرز، شارجا جولرز، پرپرایټر زیب برادرز، فون 0938 273265.

چې سلامونه می په خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ. زما ګرانو او خوږو درنو قدر مند ژوندونکو سم بلاري زیات سلامونه سلامونه سلامونه یعنی کې السلام علیکم سلامونه او نیکی هلی او احترامات په خپل ځان باندې زما لخوانه یعنی کې دا عاقب جان لخوانه قبول او منظور کړئ جی. امنا د کله بټن میسج را لېږي چې اواز یې اوکې دی. مسکان د شوې ډینې میسج را لېږي. دین علاوه سبا مونږ ته میسج را لېږي، خو سبا د کوم ځای نه میسج را لېږي او چې اواز اوکې دی ورزپینا. اوی هو دغه شانتې ماته سټارټ کلیک پیډ ویک را کوي که نه چې مو ته پته لګېږي چموس چرته چرته رسی کنه سوابی والو. اوکی جناب جوزل بیا زمال خوانه سلامونه قبول منظور کیجی. بالکل دغه سحر سحر ټایم او بیا پکې دا جی دغه بدرنگ شانتی आवाज

लाइफ कॉल्स 0938 280 495 जमागरानू او خوګو درنو میاس بیرو ریجن کو په دغه سحر سحر ټایم کې چې څوکم ډرایوینګ کوي هغه ټایم چې ډرایوینګ کیرفلی ډرایوینګ ډیر زیات اختیار سره کوي ځکه چې دا ژوند ډیر زیات قیمتي دی چی او دا ژوند به قیمتي تاسو ځان لا خپل باندې جوړوي هم ډبل چانه به دا ژوند قیمتي کول سوچ ورته ما بالکل نه ساتي ولی دا 2026 او کنا ورته تاسو دبل پټما شي کنا نبي ابا دغه شانته پټما اوسي گئی ها بالکل جناب تاسو دا زما ناس بینو ریدونکو په دغه سحر ټایم کې را روان دي سوق د ثوابې سیمې ته را انټر کیږي ثوابې ته را روان دي او دا خولي د سوال

زما ګرانو خوګو درنو مینوالو چې څوکم سوابه تر روان دي کنه ستړیا ماشه په خیر اغلی ورته وایم هر کله ورته وایم هر کله راشه جیم ویلکم ټو سوابی د خکلی خکلی د سوابای او سوک سوک چې د سوابای د سیمه روان دي نور شي مو ته سفر کوي هغه ته وایم چې ټاټا بای بای د خپل ځان سم بل ډیر زیات خیال ساتي ها د خپل ځان سم بل ډیر زیات خیال ساتي او موږ په دعاګانو کې یاد ساتي ها او بیا به کله کله ثواب ته راځي ها ووره ها مینا بدنامه بشي اوه هو اوکي جناب تاسو میسیجز هغه به تاسو پروگرام ته رالیږئ او زه به بیا پروگرام کې شاملوم خو چې کله زه میسیج ته راځم تاسو میسیجونه خیر د اوسنه راولیږئ چې د میسیج ټایم شي بیا به تاسو خپل خپل میسیج ته غوږ کېږدئ ها 0319 1517 094 زر تر سره موږ ته میسیجز راولیږئ جی

Por eso va mi balo. Come Dante Kigi, buena.

0: داسې ده چې په سوابۍ کې خو دومره ډېره زیاته ګرمي ده, دومره ډېره زیاته ګرمي ده چې زه تاسو ته ویلی نشم که نه, دومره ډېره زیاته ګرمي ده په سوابۍ کې چې بیګا داسې دو بجو نه پس چې کوم دی لاړم د سوابۍ په طرف باندې مې لاړ به شم سوابۍ ته به چکرو لګوم او ځان دپاره به چې کوم دی نو اختر دپاره څه ضروري مروي دغه دی نو هغه به ځان دپاره را واخلم که نه ځکه چې بیا خو چې کوم دی نو هغه وروستو ټایم کم وي که نه سړی به بیا چې کوم دی نو قربانۍ پسې ګرځي او که نه بیا به ځان له اختر له شاپینګ کوي که نه یو کار خو بیا نه وي که نه نو داسې ده لاړه نمبر سواب پہ تر بانی ہو فلو اگر گرمی سواب چکم دے نو سواب بازار کل لاڑ شو میں کنا نور کر نو سواب بازار دمر ڈک ہوئی کنا دمر ہلک بھی پکی کنا پک ہو دو زی پکی نی ہو بے گا چلاڑ لما بیگا چې لاړ لم نو والله که څوک په نظر هم راتلل دې سي خاموشه بازارو
1: آیا قربان
0: یلکه دا تسکه دې سي خاموشه بازارو که نه چې تا به وایي چې پته لګي چې څه چل شوی دی دې سي خاموشي ده نو ګرمي ډېره زیاته ده ګرمۍ د لاسه خلک بازار ته نه راځي چې

0: Da se da. Bas de ha. Nur bache kam de call sir up the loud shoe. Rashid da songo mo re sabay yaar saate. Wore. Aha. بالکل جناب تاسو موږ ته میسجون راولېږئ دا میسج را لېږلو دپاره خپلې موبایل را واخلئ او دا نمبر پکې ولیکئ جی خپلې موبایل را واخلئ شباش
1: چارګل د جنای ورک دې دیو بلا ګرځوم
0: 0319 1517 094 زر در سره مونږ ته میسج راولې کې خپل موجودګي احساس مونږ راکې شي تاسو لایف کال سره ټوله اندکې کوم پاس 0938 283 295 ګورم چې ما سره بنه کالر سوکرازیو د چر

عبدالرحمن ماما. عبدالرحمن ماما هم چې کوم د دې وخت کې آفس کې ناست دی او زمونږ آواز اوري او ورسره جیا چاچا هم ناست دی او شیشه کې چې کوم دی نو راته ښکاري نه خو داسې ده چې آفس کې ناست دی او پروګرام یې ځان ته لګ

0: Catching Up。सिफर 9 37 284 95। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: स्टडिया माय शेप हेरा ले सुख चंदन नादन हलका काली कट को गुरु जी बुलाने सुख जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيبجان جدونا بخير علي حركة لراشة ستر مشي
0: دير دير زيادة شكريا دير زيادة مهرباني سوكو دي چيرتنا
1: عظمت خان جدون اطلينا
0: ستر مشي بخير آغلي در توايا ما
1: الله دي وبخا الله دي خوشا لك زبردست پروگرام در ورده ودا مخو ورلا جدون طرف تراوالا واختر رغي بونير كسا گوري
0: او كنا بس در رواني مخابر مجي سنگار وسو
1: نبره موږ نه کتلی شي بونیر ته چې زه موږ راځو په بره ګدون ته دې راولو
0: نه نه ویم د ګدون د پاسه به اوس درځم که نه هلیکاپټر کښې ګوره راته بره
1: بس که هلیکاپټر کښې راځئ که بس کښې راځئ که په موټر کښې راځئ که په ډاسن کښې راځئ په بره راځه دلته کښې نړۍ نړۍ باران هم بېګا شوی دی موسم یخ دی
0: داسې وایي باران شوی دی دلته خو ګرمي ده ډېره زیاته ګرمي ده
1: هلته ګرمي ده دلته اوس دا مالی ورځ ده
0: ښه داسې وایې
1: او که نه دومره مزېداره ورځ ده په خدای یقینو که تا وایي زه پرون بازار ته تللی یم ګرمۍ نه وسوځېدم میدله دا ځای په کار سړی چې دماغ یخ شوی
0: بس درځم به انشاءالله ښه
1: او که نه بس که بس کښې راځئ که ډاسن کښې راځئ څنګه عاقب جان پخوا بسونه چلېدل که نه کلینډرانو به نارې ولې د مردان نه چېته بس را روان وو که نه کنډکټر چې دی نو په دروازه کښې ولاړو وي سوابې سوابې و یوه بوی په لاره تللی هغې چې تا ته هېڅ نو هم بچی که نه
0: ښه کلینډر وي چې سوابې
1: بلکل یا کنډکټر نارې ولې که نه سوابې سوابې دی خو تلوار کوي که نه و یوه بوی په لاره تللی هغې ورته وایي چې تا ته هېڅ نو هم بچی اختر مبارکی ده او رضا الله ماما ته د اختر مبارکی ده ډېرو کښې دا زما ډېر ښه ملګری دی او بس نور چې څوک هم زما اواز اوري نو بس ټولو مینه والو ته د اختر مبارکی په اډوانس کښې ښه
0: ډېره مننه جو ډېره ډېره زیاته شکریه

وی بای جان زه خو ما ټول راز او شپا پروگرام کوا منګ بای او رومي سارا یو ار ویری بیوټیفل بای جان شید مبارک دا سدا چې زه ټول راز ټول شپا پروگرام کوم ولې داسې ماشینې مسا زما خو لبس تړي کیږي نس یارانو اوکے جناب ٹائم را سره مکمل توګه باندې ختم دی جبرول پروگرام کې زمانه سدا سے خبر شو چې تاسو خاطر به درن شو ډان لسون جوړ کوم بهانو معذرت غواړم ان شاء الله که جون باو کله کمر ګډر ګن کلو وجود کې ساګانې غړي دي اوسر بدبا ملاقات کیږي هم دې چنل نه هم دې پینل نه ورکوي خپل کجردان خپل میخروان ار جی ای جی لا یاره کې ار جی اکیب جان جدون له اجازه

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, ex-registrar HMC پشاور سهر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی، مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-27-3265

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مين والو غغ اف ام 94 راديو دلبر السوابي ماتوي ليشي ام شاير هي مبارك شاو دي برنامج نوم دي سعد خبر مين والو سنگ ٹھیک ٹھاک رو غرمت خوشالا تکڑے خوشحال او امید دي چې خوشحال وې رو غرمت بې زمونږ تاسو لپاره نیکی هلي دي او غواړو چې تاسو خې چې تاسو کله خې کنا نو تاسو به په ښه نیت باندې مونږ واورې او په روغ صحت باندې مونږ واورې او مینوالو انسان ته سکون ملو شي. زه خو ماته خو ملاویږي کله چې ته یو د انسان سره ښېګڼه وکړي یا یو انسان ته ښه خبر وکړي هغه پې عمل وکړي د انسان ته سکون شانتي یا چا سره لکه داسې د لاس نه ونیسي او یو مطلب داسې ری چې هغه سترګو کې نظر نشته او سرک نه پورې باسي نو خیر پته نشته هر چا ته محسوسیږي که نه صرف ما ته محسوسیږي نو دا ډېر ښه انسان باندې ولګي او یو چې تا نه څوک څه وغواړي او تا سره دي او ته په ښه نیت باندې ورکې نه پاهې په دې هغه انسان خو خوشحاله خوشحاله خود دې لکه دې انسان دا څوک چې ورکي نو دې ډېر زیات خوشحاله شي. همیشه دعا د بل په لاس غواړي او بل ته خاوا خاوا چې ما ته دعاګانې کوي ځکه چې مونږ ډېر زیات ګناهګار یو. تاسو ته پته شته دې شاته څه دي؟ دې شاته دا دي که مونږ ډېر زیات ګناهګار یو یا زمونږ یو عمل دی هغه ټیک نه دی یا زمونږ څه بدن دی هغه پاک نه دی یا مونږ صحیح طریقه دس نه کوو چاردام نه کوو مس نه کوو ځان غسل صحیح طریقې سره نه دغه کوو مطلب دا ځان نه صفا کوو او یو انسان دی وغه الله تعالی ته دا خو پته نشته کنه څوک وته ګران دی څوک وته الله تعالی ته ټول یو شانتی دي خو بیا داسې ډیپینډ کوي کنه مطلب په نیتونو باندې چې آیا د انسان له څوک دا دعا غواړي نو دا په کم نیت غواړي دا بیا په ذهنونو باندې الله تعالی د پټو زړونو خبردار دی او هغه نیتونو ته ګوري هغه دې ته نه ګوري لاسې 24 ګنټه تعالی سوچت کړي چې زره ټول نه خسړې سار پاسې او د ماسخوتنه پورې ته تلاوت کې او بیا لک شی ویل وده شو بیا سار پاسې او ټول شپم تلاوت کینو او زه خود ټول نه بهتر انسان يم زکه چې زه تلاوت کوم نه جی الله تعالی ګوري چې هر سیس لټم دی هر سیس ټیم په ټیم باندې کول دي صحیح دی عبادت په خپل ټیم باندې کول دي مینه محبت په خپل ټیم باندې کول دي کار روزګار په خپل ټیم باندې کول دي مدا پن یتون ور د بل په لاس باندې تاسو دعا غواړئ نو الله تعالی وی دا ګوره خوشاله مشي چی لکه د دې یو بل سره اتفاق یا مطلب دا دی که تاسو خیال کړی کنه دا دورونه چې یو بل لډیر ښه کار وکړي زه تاسو لډیر خکول خکول ساده ساده مثال درکوم دا دورونه چې کله یو رور بل رور ډیر خکول کار وکړي لکه دې رول لمه دا گاڑی غستلې یا زره بار نه رالم دې رول لمه دا کار وکم ها دې رور ته ما دا کور پرې خوستو لکه مطلب دا مې د پنوم کو زما ځان له بل ځای کې واغستو د مطلب دا دې بے وسو یا مې دې رول له دا کار وکو یا دې رول له ځان لمه کپڑے روړې دې رول لمه روړې نو سو خوشاله شي. دا ست پته شته رور خو خوشاله خوشاله شو خو مور خوشاله شي مور ډیر زیاته خوشاله شي چې زما په بچو کې دومره اتفاق پیدا شو او ماشاءالله ډیر زیاته خوشاله شي د بچو د مور سبي ارمانی د مور خو ژوندۍ تیر کړي اغه دار مانو چې زما بچي خوشاله بس چې زما بچي خوشاله اتفاق وي نو د مور او د پلار خوشالي هم دغې نو بیا اوس مثال در کوم نو الله تعالی خو مونږ د اویا میاندو نه زیاته مینه کوي نو بیا الله تعالی به څومره خوشاله کی چې یو انسان د بل انسان د پاره خیر غواړي او د بل انسان د پاره امن غواړي د بل انسان د پاره رزق غواړي د بل انسان د پاره سچې داغه نصیبی مطلب دا د یاد سر مطلب امانتي غواړي یا روغ صحت غواړي نو الله تعالی خوشاله شي. نو چې الله تعالی خوشاله شي دا یاد ساته نغه بیا لکه یو انسان خوشاله دی هغه بیا وي څه غواړي چې غواړي درکم صحیح ده کنه په دنیا کې وګوره کنه یو انسان چې ډیر غټ کار ولو کې وسم ډیر خوشحالي مړه بس لکه یو انسان سره هر څه موجود دی الله سره خوار سشته کنه او هغه لته دی او کارو کې چې مطلب دا دی یو انسان دی هغه سره هر څه شته او هغه یو داسې کارو کې چې هغه په سم ډیر زیات خوشاله هغه وتی صدل درکم په انعام کې یعنی وی کنه داسې وی نو الله تعالی سره خو بیا د کمی نشته کنه دا هغه انسان د صحت لپاره دوه د کامیابی لپاره دعا کړی دا د سر لپاره دعا کړی دا الله تعالی نو څه پته لګي مونږ د بل پلاس کې مطلب دا دی د بل پلاس دعا وغواړو او مونږ روغ جوړ شو. نو مونږ غوا تاسو له دعاګانې کوو چې خو دا سم نه کومه یقینو کې صفا خبره وکم زه خو چې کوم ځکه زما کوم انداز دی یا الله سو کوم چې ما ته وي مبارک شه

وسمنګ لم پکې دواګانې کوه. نو داسي چې مونږ خو اټم هر څوک کوي، خو لکه داسي چې یا الله که سوک مان زما لکه مطلب دا زمانه غواړي چې مبارک شه مال دعا وکي، نو دا غي چې کوم اجتون دي او دا غي پکې خوي، نو یا الله برابرې کې یعنی دا سه کول شم. او دا سه نه مې بس پلا روانې مو، یا الله پلان کې مو بخي، یا الله پلان کې مو بخي، یا الله پلان کې ډېر خسر، یا الله دا سه نه کوم. او چې چار اسره خکړی هغه خو مانه په دنیا کې نه ریږي، او چار اسره بد کړی هغه مران نه ریږي. زه دا سره چې زه همیشه بلته ملک دعا کې میاد ساته، زه ګورې ځان نه یادوم، زه ټول یادوم. لکه تاسو بل په لاس باندې دعا غواړې ښه، اوس چې سبا ما ته ټوپون را خوښ ما ته مبارک شه دعا وکړه. نه نه نه نه نه دا چل ما سره مه کوې، الله هم ټولو بخه، الله هم په نیک لار روان کا سره زما، او الله دې درته صحتونه درکړي، الله مو کامیاب او کامران کا. ٹھیک ده ګرا خمینه والو څنګه ٹھیک ٹھاک یې ګنا؟ زما خاموش له سرسنګ دي خدي، زه چې تاسو خې نو بس مونږ خېو خا. خو ګورې نیکی هله دادی کنا، زویم که څوک بیمارانی لکه مطلب دا سی بیمارانی چې بس سړه خوري چې بس مړ کېږم، او زما له بدا چلو چې زما پریشن دی، او زما شوګر شو، زما پلان کې شو، یا الله یا الله چې دا غوی د خپل خولې لاړې دارو کې، او الله دې اغي روغ جوړ خوشاله ساتي. صحیح ده کنه؟ دا دا د نیت زما ستاسو د پاره دی. او داسې به ولې ویم چې په خوله یو په زړه کې بلی، نو الله تعالی خو ګوري کنه د پټو زړونو خبردارا. اے پروردگار لیونې ور پسې یما، ول جناب د کور کې د بابا او د بیبي ډېر یاد خاص ساتي، ځکه چې دا خلک بے ذره خلک دي، دا خلک کمزورې دي، دا دماغ کار پرېږدي، مطلب دا د بیمارۍ تیرې کړې وي، مودې تیرې کړې وي، سختې تیرې کړې وي، بیمارې سمېړ دا دومره تیرې کړې چې هغه دماغ کمزوري شوي، نو که هغې نه صدا سې ختم کېږي خیر دی. دا مشران دي د دې قدر کوي، او چا کړه چې سپینګیر وي تاسو د ټولو نه بختور انسان یې ښه، او چا چې مور ژوندی وي نو مزې کوه، او چې دا مور او پلار لاړل زه بیا تاته ویم چې ژوند کې څه پاتې دي، بیا یې سب نه نه بری نه برکت دي. خو بهرحال د خلکو قدر کوه. او روزی داسې دي چې د تریشل روزی دي، ډېر خلکو خو تریشل راغونډې کړي دي، خو ډېر خلکو ته لا پاتې دي، دغه لږ احتیاط کوي چې جنگ جګړې په کې ونه کې، لکه تا خو تریشل دی خوا مخ کړو، بس ټوپک تماشه راواله، دوی ته مونږ نه وی چې دی خوا ما وکتل په دې باندې جنگونه وشو، تریشل لم دی خوا ولې نه مخ کړو، زم کور ته مله مخ کړو. انا تاسو احتیاط کوي ښه، صحیح ده کنه؟ او نور ژوند دی، د ژوند نو مزه اخلي، په هر حالت کې به شکر وباسي، د ټولو نه د ټولو نه ښه انسان، د ټولو نه بختور انسان، د ټولو نه ښه مطلب د ټولو نه سربالا انسان هغه دی، د ټولو نه مالدار ترین انسان، امیر انسان هغه دی چې څوک په صحت باندې روغ وي. که چا سره پیسې نشته نه دی ګره، او چې صحت د سره روغ وي، ٹھیک شو. نو دا سره چې پار حالت کی شکر اباس ایسے چ اللہ درکڑی پاغی بانے شکر اباس اللہ تعالیٰ پتے بانڈے زیاد خوشحالی گی. نور مامی گانو چاچی گانو سنگ غم خادی مکڑا، نہ شکر جا مامی گان امشتا چدا غم خادی را لکی دیر بدو آگاہ نے کہو دا مامی گانو بلا قدر زمان پا کور کے رو. او ودون خوب اسٹاپ شوی زکا چھو سختر دے پدے پدے اللہ سروز کے خلق نکون سر نہ کٹ کے نو ودونه بسو کی دا زیر اختر نہ پس پ ودونه یو سم گرمی بئی اول دا گرمی او دا غټی چاول نو ودونه خو خیر دا اختر نہ پس مکه چلک دا گرمی کم شین بیاو کی خان دے سرا بلا خلق گرمی و خی خرابی او دی زین خلق تاڑ پتہ نہ لگی ز گرمی والے تا پتہ شتا دا زین خلک گرمی خراب کړي دن پپړی ولا خرابې کړي دا بیا د ژوند ډیر کمی لمرزونو مرزونو نه وجنی دا گرمی دی وجنی صفا خبره تا کوم خکنه
پدې حج کې دا ځله سمره مړی وشو لکه سمره حجیان چې کم دی هغه شهیدان شو لکه مطلب دا شو شو وفات شنو التا د څه د وجې د ګرمې د وجې نو بس ډېر خلک خدا سي وی چې هغه سوکلار شي نو وی چې که زما دلته مطلب ما سخت راغله یا زما الله تعالی سا واغستا نو ګورې ما کلی ته موړې ما دلته خخ کړې ډېر خلکو دا ارمانو می خو بهرحال څوک غواړي چې راغینې بابا بی بی هلته خخ شي څوک غواړي چې زمونږ بابا بی بی هلته وفات شي څوک غواړي چې مونږ ډېر خلکو دا ارمانی چې بس دا آخري ژوند دی بدالته چې بس تیر کمو بس د جانان په کوڅو کې وګرځ الله کور ته لاړ شم ول تر سار لاړ شي د ډېر خلکو دا ارمانی او د پاکستان او خلکو نیم پری مړه واپړه نشته تیل نشته بجلی نشته سکون نشته آرام نشته زوی پلار ته نیغیږي پلار زوی ته نیغیږي مور لور ته نیغیږي لور مور ته نیغیږي رور رور ته نیغیږي خور رور ته نیغیږي جنگ جګړې دی رور را پاسي رور وجنی دی پاکستان کې سپاتې دی الله دې رحم وکړي په موږ ټولو باندې امين ثم امين مینوالو پروګرام د صحت باره کې دی صحت باره کې دا سې دی چې په دا پروګرام موږ تاسو لرړو پدې کې صحت خبرې کوو چې کلم د صحت خبرې کېږي په هغه کې موږ سره بیا ډاکټر ناستی ڈاکٹر چې کم ناستی نو هغه به هغه ڈاکٹر ناستی زکه چې دا راتو بجو پروگرام دی دا ډیر خلک اوري او دا پوهان خلک اوري دا پوهه خلک اوري دا چې کم دی لکه قابل خلک اوري او مشران اوري نو په دې وجه مونږ دې ټایم کې تاسو لدا پروگرام روړو پدې کې بیا مونږ ڈاکٹر عام ڈاکٹر نه کینو هغه ڈاکٹر کینو کم چې قابل وي کم چې پوه وي او مینوالو زما او زما چې څومره اف ایم تاسو اوري کنه تاسو صرف او صرف د صحت یعنی کې د هومپیتک پروګرام تاسو صرف اوره چې زما او د غیبه پروګرام کې څه چینج دي زدا نه چې غوي خپل پروګرامونه کې زبد رنگ کوم یا زه خپل کوم یا غوي بد رنگ کوي خو د زمکه او د اسمان په فرقې دا وګوره څه ټایم شو نیمه غنټه تیر شو خو پدې کې ما دا نه دی ویل چې بس ډاکټر سکندر حیات ته په دنیا کې او بل څوک نشته دا ځینې ډاکټران چې کم دي ناشتي سار وختي بانګونو مال غوګونه نه اخري چې داسې چلو کې او دا چلو کې او مونږ دا چلو کو مونږ دا چلو کو یو تم ګردو لګول یو ګردې پیل وي مونږ ته دوی ورکو ټیک شو ها مونږ سه استعمال ګردم خوږي ها په پلان کې راواله په تیس طاقت کې داسې داسې وکړه جی زمون پروګرام کې زده کړې کم ډاکټر چې ما سره ناشتي اغا ډیټیل سره په یو مطلب دا دی په یو بیمارې باندې خبرې مونږ وکړو چې هغه تاسو ته اسانتیا نه ملو شي صحیح ده نو په دې وجه باندې مونږ ډاکټر داسې عام ډاکټر نه کینو او زه یقینو کې زماړه نه ناخلی زه چې زه کم ډاکټر سره پروګرام کوم نو یا الله چې کم مریضان هم راځي نو یا الله د په لاس کې شفا واچي چې هغه مریضان راځي کم چې په ما باندې ٹرسٹ کوي په ما دې بار کوي زما مینوال دي زما اوریدونکي دي نو یا الله ما سره چې کم ډاکټر صاحب ناشته د په لاس کې شفا واچي ځکه چې شفا خدای الله لاس کې ده نو مینوالو ما سره په پروګرام کې ناس ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو دوی کم سے کی او پی ڈی کئی دوی حیدر مومن ہاسپٹل کے سہر دا نو بجو نا پینسو بجو پوری او پی ڈی کئی دے اتوار پورس چھٹی کئی مینوالو دوی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی بل خبردار ددی طریقہ کار بد تاسو خیم چدی نتا سو علاج کوے نے سنگ بکوے ددی نے چکل تا سو علاج کوے کنا نو دوی دو درې اپشن زتا اوسته एकदम یو خو یو نمبر تاسو ته او دا ځان تر نوٹ کې او پدې بتا اوس ته ډېر زیات هیلپ ملاويږي کتا سو کال کوي اوس په مکه وي کتا سوې چې مونږ کالو کو سحر دا تو بجو نه والا در په خامه پورې بلکې د ما خامه تو بجو پورې بیا کول شي اوس خو راتونه ټایم اورې دلې دې چې دا پروګرام سحر بیا تاسو هم اورې نو دا سید مینوالو چې دغه نمبر زتا استیم او پدی باندې تاسو کانټیکټ کول شي خپل مریض له خپل ځان ته نمبر غستې شي که څوک چې ما اسانتیا نه ملو شي څوک زما نمبر خراشي څوک چې زب پلان کې وروسم نو اوم تاسو پدی نمبر باندې کال کول شي په 0331-93-94-94-1 0331-93-94-94-1 پدې ودا سو کال کوي او خپل مریض توا نمبر اخلي مطلب دا سه چا سانتیا نو د پاره یا ز په پلان کې روز درزم نو سویم نمبر بمي اغه به تاسو ته چې په پلان کې روز وستا پینزم نمبر شپګم نمبر شلن شلم نمبر وي اغه به تاسو ته وي نو ډومبه خدا نمبر نوٹ کې 0331-93-94-94-1 پدې ودا سو خپل مریض توا ځانته نمبر اخلي
بل یو د دوی یو بل آپشن دی چې هغه خصوصي د خپل اوریدونکو د پاره کم چې لسنر دی کم چې دلبر ریډیو اوري دا غي شل کسان روزانه لکه روزانه چې شل شل کسان ګوري نو هم دا لسنر چې کم دی کور کیږي خو تاسو په یو ورځ مزه مطلب دا سه چې تاسو اتو بجو نه نو بجو پورې صرف شل کسان چې کم بیماران دي او زموږ لسنر دي نو هغه ته به یو سپیشل کارت دی هغه چې څنګه کاونټر ته ورشي سپیشل کارت به ولور کی نو یو خو پاغه کې پیسې به کمې تیلی یعنی کې کنسیشن به وته کیږي یو به دا ایمرجنسی نمبر ای لکړومبه به دا کتی کیږي بیا به نور خلک کتی کیږي نو اغا دا اوریدونکو د پاره دی ستاسو د پاره چا چی ریډیو لګولې دی اغا دا تو بجو نه نو بجو پورې بل خبر به کدار مینوالو چې تاسو بیا زین نمبر به تاسو خام خاملاوي ګینې تاسو په موبایل باندې نمبر هم اغستې شي او تاسو 2 بجې هم نمبر اغستې شي اغا نمبر دی 0331394941 حیدر مومن هاسپټل کمزې کې دی دا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی د جانگیری روڈ د پاسا صاحب حق سے مدرسہ دا غی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دی د دوی یو برانچ پا پیخور کے دی بل برانچ پا چار صدق کے دی یو برانچ پا سوابے کے دی مینوال بنا قلارے دل دوی وا پیخور تتلل او بلا بلا مودے انتظار بے کو بلا یو میاش انتظار بے کو بیا چی نمبر برا گئی یو رز بے بیا انتظار کو ستڑے کے دل با پردے وطن مو نو دا سی باوا چی آغی دا پارا دلتا سہولیات برابر دی تاسو دی زن علاج کا والا شاید مینوال او زمان سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چونکہ اغن نشتا او داغی اس مصروفیات تین داغی پا وجہ باندے اغینن پا پروگرام کی نشتا نو ما خود تاستا گور از خود ڈاکٹر نے ما خلک دم رب درتیم چه تاستا با تاسو تبا ریلیپ ملاوی گی زمان پا خبرو باندے مطلب دا اسانتیانے بز تاستا درکم او د دوی چې کم کار کوي مطلب دا دی دوی د نورو نه یا چینج کار کوي یا مطلب کم ډاکټر سه په کم ورځ باندې کینی یا مطلب دا دی د کم ټایم نه کم ټایم پور کینی نمبر بسنګي اغه طریقې به تاسو ته خیمه خدا صحت خبرې دي نه صحت خبرې ګوره تاسو ته پدښتا زه به تاسو ته یو کلیر خبرو کوم خدا زویم کنه صرف او صرف په یو پدې عمل وکي دا زه چې نن کوم خبره تاسو ته کوم پدې چې چامه ملکو درته ډاکټر نه کوي درته ډاکټر نه کوي ځکه چې بیا مریضان ختم شي زه تاسو ته یو خبره کوم پاغې باندې عمل کوي حالانکه ما سره ډاکټر سکندر حیات صاحب ناستي او هغه دانه چې راشي او راشي او راشي هغه تاسو ته وی ګوره تاسو پوهه مونږ درکو تاسو کور کې تاسو ته مونږ پوهه درکو چې تاسو به علاج څنګه کوي تاسو کم مرض دی ٹھیک شو زره ته خیر ماته یو 5 منټ راکې 10 منټ ماته راکې کم سیزونه چې زه تاسو ته وایم نو هغه تاسو په خپل زندگی کې راولې یقینو کې چې تاسو به نیم په نیمه ریلیپ لکه په زندگی کې ستاسو ته په 100% بیمارې مکمل ختمې دا ځینې بیمارۍ مونږ په خپل ځان له جوړې کړې دي هغه څنګه هغه داسې زما ده صرف ماته یو 10 منټه راکې مینوالو په 10 منټو کې چې کوم خبرې تاسو ته کوم نو هغه ځان سره نوټ کېدی شي چې تاسو ته ډېر غټ ریلیپ میلاو شي هغه خبرې دا دي چې مینوالو کله چې تاسو د ماسخوتن کمروټه خورې نو دا په ټایم باندې کې دا په ټایم باندې کې هغه څنګه هغه دا سه چې کله تاسو د ماخام مونځو کې او د ماخام او د ماسخوتن مونځ درمیان کې تاسو روټه خورې صحیح ده اغه روټه چې کم تاسو 11-12 بجې خورې 10 بجې خورې نه اغه روټه تاسو د ماخام مونځ نه پس خورې د ماسخوتن مونږ ته ځان تیار کی ٹھیک شو فائدې ادا کنه او بیا د ماسخوتن د مونږ نه پس یا کاوس کل یا لک شانتی خواګه خوړل صحیح ده اټس اوکے خداغي نه پس بیا تاسو سمخره اس وجہ صدا وجدار مینوالو چې تاسو بس کوي تاسو به داسې کار کوي چې تاسو با روټه او خوړه نو مسئلے بتاستا بے ضائع روٹے تاسو اخرے مسئلے بتاستا کم زے کے راضی مونگا سے چلو کو مونگا دا سے کارو کو چی کلر روٹے مونگا اخرو نہ مونگا نہ واک کو نہ مونگا یونیم ٹائم کے خو لگا مونگا منظم نہ کو صحیح دا کنا بس ڈائریک
ورپسې پروټونه ورواچو، ورپسې ګن بلا ورواچو، ورپسې پیپسیان میپسیان، ورپسې آیسکریم وغیرہ، بلا سیزونو بلا سیزونه دا مونږ خرو سملو. تاسو ته پته شته د دې سړو خېټو ته وګوره دومره دومره روتی غټه غټه خېټی نیو، ټول پرسنالټی په خېټه باندې خراب کړی. د خزو ګوره نو ټول پرسنالټی کم دی په خېټو باندې خراب. دا ولی دا غټه خېټی سری دا بیماری ده، دا چې لکلم ټک درکو نو دا بیماری ده. دې خېټ دا خېټه نه ده، دا چې کله ستا خپې ته نه ښکارې نه پوه چې ته بیمار یې. دا خېټه چې ستاره بدن نه لږ شان راباره شوه نو دا تاسو له انډیکیشن درکئ، الارم دله درکئ، اشارې دله درکئ چې زه بیمار یم. زه دننه کولمې مې بیماری دي، دننه پیپړې مې بیماری، دننه مې لیور بیمار دی، دننه مې تریخی بیمار دی، ګردې بیماری دي، زما ګیس دی، زما بلا بلا مسلې دي. دننه نو چې کلم ستاسو خېټه غټېږي نو بیا مسلې به تاسو ته خامخا راځي. نو دا څه چل به کوي؟ نو دا چې کله تاسو څه کوي دا ولې کیږي؟ دا تاسو روټه بیټې موخره، ورپسې ګن بلام ورواچوي او بیا ودې شي، د خولې نم څخه بوینځي، غاخونم ماتیږي، غاخونم خرابېږي، سار چې راپاسې ټول بدن هم خوږیږي. دا ګورې دا ځان سره نوٹ کې، سار بدن خوږیږي چې تاسو راپاسې ته وایي چې اډوکې مې خوږیږي او ملا باندې مې درد شو، په سر بوجي، ناشته نه کوي او رنگ هم داسې ګډوډي. تاسو ته پته شته دا سمجھ دا دغه ناشتا دغه روټه دغه گن بلا چې تاسو څه خوړل گن خو نه خوره، خو لکه روټه ته مونږ گن نه وایو، خو ورپسې روټه پسې چې کم تاسو گن خوره دغه ته به گند وایو. کم چې دا بازاری آیسکریم، بازاری پکوړې، بازاری بے وخت خوراک کوونکی، مطلب کم خوراکونه که تاسو کوي او ها خوراک پکار دی، خو هغه پسې بیا ایکسرسایز پکار دی، هغه پسې بیا لګ سنت طریقې پکار دی، هغه پسې بیا لګ ګرځېدل پکار دی، بیا ود کېدلې نو سار بیا مونږ ته بلا بلا. نو دا بیا دننه دا ټوله شپه دا ازم شوي خونی کنه روټه، دا سیزونه ازم شوي نه، دا په دیزه کې پراتی. نو ګیس جوړ کی، ګیس چې جوړ کی دا زمونږ د پاره ګیس دا ټوپک ته ټوپک دا مونږ ته بلا بلا مسلې جوړي. نو دغه اغه سیزونه چې کم دي دا زمونږ ازم شوي نه، مونږ سملو. نو چې کله مونږ سملو زمونږ دا ناله د دې نه بدبوې راځي د خولې نه، زمونږ چې کم دی ذهنی مونږ کمزوري کیږو، دغه خوراک خو طاقت مونږ نه راکوي کنه، نو دا طاقتونه زمونږ ختم شي. ګوره طاقت هغه دی په روټه کې، سر روټه کې چې کم طاقت دی هغه په سکیم نشه باندې، چې کله مونږ روټه خورو چې هغه مونږ روټه داسې خورو چې هغه مونږ باندې بوج نی، چې هغه روټه مونږ ازمه کو چې بیا وده شو. نو د په وخت باندې چې کله تاسو روټه خورئ نو تاسو چې ماسخوتن مونځ کوئ، الله تعالی مونځ کوي د دې په شا باندې بلها بلها سری خور، څوک یې راته وایي او څوک یې راته نه وایي. دا نه حرکات ولې سیوا، د ماسخوتن مونځ ولې سیوا دی؟ تاسو ته پته شته دینه پس مونږ سملو. نو د دینه مخکې روټه خوراک چې بیا په دې مونځ کې چې کوم طریقې دي، دا د مونږ د صحت لپاره دومره زبردست دي کنه، مونږ له دومره فائدې راکړي چې تاسو ته دې سوچوم نه دی کړی. نو دا سیدا دغه روټه چې کله ازم شي نو تب ټیکې، خو چې دا روټه ازم شوی نه کنه، ستا په دومره بیمارې جوړ شي چې سار پاسې بدن خوږیږي، بدن دا چلے، بدن دردونه کوي، کمزوري کېږم، خېټه مې غټه ده. دا څه دا مونږ روټه د ورځې خو پرېږدا، خو د شپې چې کم سیزونه دي زمونږ دا غلط دي. سبا کوي ماسخوتن د ماخامون نه پس روټه، بیا مونږ کول خواګه کاوا دا چوس کې، بس بیا لک شانته وګرځي، سو وظایفو کې وګرځي، خبر ایم کئی خوچ تا سو گرزه ٹک شوا روٹے ازم شوا گینٹنی ما تا ویخی گینٹنی ما کے روٹ ٹک شوا چه دا ازم شوا دو دشوی او بیا دشپی چرا پاسی را دیر خلق پا پریج بانی ورشی پا پلان کی زین دا غلط تی تا ستا پا دشتا کده دی میدی خلوی کنا دی با دمرا براندی والی کنا دمرا براندی چه دا تا سسکوی دشپی دا دا دا خوراک ٹیم دا ترولی او ڈاریک سملی نو چې سملی نو دا بوج شي دا په مونږ باندې سار وړه خرابي ناشته نه شو کولی وی ناشته نه کوړه راته کچا کچا کیږي اجینه کې د الکان او ناشته څوک نشي کولی نو دا دغه پرابلم یو چې ته په ټایم روټه خوري ازم شي نو سار پاسې کنه نو ستا به لیمبو بوس که خمزه دارې ګرمي او بیا نه دا سه ټیټ ناشته وو کې تاسو لور پینځه پراټه ونه خوري را شمال پر مخ لاړې راتو کا نو دا بیا چې کله ته ناشتو کې نه بری بدن خوږیږي نه به تا ته پرابلم راځي نه به ته شوګر راځي دا خوراک چې بې ځایه پروتی
لبلب کار پری دی ستا شوګر جوړ شي ستا مطلب دا ستا په بدن کې دننه چې کم دی دا پیپړې چې کم دی دا د غونی سي دا غړوالی ونی سي دا غړوالی بے ځای دا زم شوی نی او خوراک چې په غلط ځای کې پروتی دا بیا خرابېږي او بیا تاسو ته نقصان ملاويږي او تاسو چربی راځي تاسو پیټیلې ور جوړیږي پیټیلې ور چې په جګر باندې چربی راځي بلا سیزونه نو بیا ز چې کم دی تاسو ته صرف دومره ویم چې تاسو په کورونو کې داو کې تاسو به د ډېرو بیمارونو بچ شئ چې کله دا تاسو په ټایم باندې وکړئ روټه ازم

شو سار بخن اشتم خټیټو کې ستاسو بدن غټ ستاسو خېټه کې غټه شو راشه مال پرې ستاسو بدن دی غټ شي ځه مونږ د پس ته مونږ د مخ کې ګرمي وسکل مونږ د پس لګواک بیا کو د کې خیر څه خبره نشته خو په خپل کار له په خپل ټایم باندې بیا ما ځګر ک تاسو روټه غرمې روټه او خوړو کنه خوړه لګو مخره خیر پر وس کې لګ خوراک کې خو بیا خلک ګرځي کنه نازمی کې خو ما سخوتن کې مونږ ته پرابلم جوړیږي ما سخوتن کې مونږ ته دا پرابلم چې مونږ د کې ګو نه د کې دونه مخ کې روټه ازمول دي په آسان الفاظو کې مونږ روټه ازمه کې بیو دشه ٹھیک شو بیا به سار پاسه ما ته دعا غانې کوي دا بیماری دي او دنه بیا خو ډېر سیستم دی اغه سر وجه غټ غټ بیماری راځي هم د دغه سیزون وجه راځي نو مونږ به هر یو سیس په ټایم باندې کوو ٹھیک ده کنه نو که بیا تاسو بیا په ټایم باندې علاج نه کوي نو بیا تاسو ته غټ غټ مسلې راځي بیا شوګر نو بیا هومپیتک ډاکټر لاړ شي تاسو کوي چې شوګر به مونږه کنټرول کو پلان کی او ستاره درو میاشت درو کالو ساتلې شپږو لسو کالو ساتلې دي او ته په یوب تک ټیکې داسې هم نه کیږي کنه بیا ډاکټر سکندر حیات صاحب لاړ شي چې زما خو شوګر دی چاره ته وی مبارک شه پروګرام مې اوریدلې دی زه خو بیا شک ټیک شم شوګر ټیکيږي ګوره ډاکټر صاحب تاسو ته دا نه دی شوګر ټیکيږي شوګر دا سی کنه شوګر دا عام انسان حمیده هر چا وی شوګر خو کنټرول وی او د چا چې سیوای نه غلب لبه بیمار ده نو هغه ته ډاکټر وستا شوګر دی نو کته لب لبر ټیکړه مته پټه باندې علاج کو پټه باندې خو ټیک شو او د چا چې لساتو کال شوګری او تاته یو ډاکټر وی چې راځه تاله ز شوګر ختموم دا راته اسه کار دی زما دروغ نه لګي زما رښتیا خبرې دي که تاته یو ډاکټر و چې راځه تاله زه شوګر ختموم داسې کار دی که داسې مطلب داسې سه ډاکټران راغلل او بیا ریسرچ شو بیا پوهه راغله بیا د بهر نه چې کوم خلک رالل او په ټوله دنیا کې د شوګر داسې یو سیز راغی یو د هغې دوایي راغله نو دا غورې نه شم بیلې ٹھیک شو خو لکه ډېر خلک داسې شوګر ختمېدل هم طریقې دي مطلب داسې ده چې اوس یو کس دی نو یو ډاکټر دی او پوها دی صحیح ده سبا یو ډاکټر ما سره راغی مبارک شاه زه خو شوګر علاج کوم زما مخ کې یو دوه درې کسان علاج کې وغي چې مبارک شاه زه ټیک شوم نو دا نه چې دی شوګر نه خلاص شو ټیک کېدل دی ته وای چې ستا شوګر او تړل شو ستا شوګر تا نه تنګي شوګر څه کوي شوګر ستا ګردې وای ستا ګردې پیل کوي شوګر ستا نظر وای شوګر ستا عمر کموي شوګر ستا په پیپرو کې کار کوي شوګر تاسو له بلها مسلې جوړي نو دغه به تاسو له نه جوړی نو دغه ته وي د شوګر علاج یعنی د شوګر علاج او پیژنې نو شوګر علاج چې کوم دی هغه تاسو په ټایم باندې وکړي چې تاسو نورې مسلې تاسو ته جوړې نه کی هومپیتک کې د شوګر علاج چې څوک هم کوي صحیح کوي نو هغه به شوګر کنټرول وي لکه تاسو چې کوم دا انسولین لګوي تاسو دا انجکشن لګوي د دې نه به تاسو خلاص یې د صحیح ډاکټر نه صحیح دوایانې بیا په ټایم ټایم او بیا خپل پال ضروري دی پال مین چې تاسو مطلب دا سے پرہیز دا لازمی دے پا شوگر کے ٹھیک دے جی ردا سے راہ چی مینوالو زتا ستا دا درے خبر دا سے کوم دلتا ما پا خپل بان لی دلی دی چی دیر خلکا اولاد نو او دوی لرا غلی دی ڈاکٹر سکندر حیات سیب لا او اغی والا علاج شروع کردے دی ٹیسٹونے والا نم بی کردی دی بیا واتا علاج شروع کردے ناغ میٹھیانی منگم خوڑا لی دی یعنی دا دین اوس مخ نشا مڑولے لکہ دا ما پا خپل اغی میٹھیانی رات را کردی دی دا پلان کی روڑی اغی چی کم دی اغه مطلب امید پیدا شو مطلب دا دے بچینو لسکاله تکاله نو دا ما پخپلې دلی خا ډیر خلکو راتي زما ګرده کې کانه نو بس ختم شو ډیر خلکو ماته جټان سيزو ختم شو ډیر خلکو ماته وی چې زما زړه تبو بس تبو اغه ټیک شو نو دا سې دی چې مینوالو په هم پاتې کې چې کوم علاج دے او د صحیح ډاکټر نه اوکي او بیا تا پو مکمل علاج وکي مکمل علاج دی کنه مینوالو چې کوم علاج تاسو نیمګړی کې وای نو بس دا ناکام ای کم علاج چې تاسو برابر وکړئ د یو ډاکټر نه وکړئ مکمل وکړئ دغه ته علاج په هم پاتې کې داسې خکل خکل دوایانې چې ډېر زبردست دي زه خپل ابل او زما را واغستې زما پوټینسیو سمال ته کټ سرته پرتره لس لس قطرې شل شل قطرې ز استعمالو او دا ډېر خلک چې کم دي د هم پاتې ډاکټر یو خپل بچی او خزه چې کم دي اغه یې پاتې ډاکټر لبوزي د دې وجه سي اگر دبانے ٹرسٹ اعتبار دی دسر علم کم دے او نیتون جنگ دے مینے والو اللہ دے زخو زما زڑا و ذہن بانی کرے یقینو کہا زما تا مسلمان ڈیر گران دے زخ پلا ڈیر زیاد گناہگار ہم نو زم چې دا مسلمان سمرخ کول انسان دے مطلب دا مسلمان چې کم دے سمرخ کول کارونه کوي دا زنی زنی خلکا نو چې دوی سره ته خکې نو خمشوره ولا کین دا عبادت شو دام ثواب شو دام سنت شو

اور هغه خلق چې هغه د تاسو نه بعد راغلی دي هغه د ریډیو د خلکو نه بعد زموږ ژوند کې راغلی دي نو زه غواړم دا چې زموږ ژوند کې بل څوک وو هغې ته دغې نه ملاو شي نو دغه ټایم چې څومره د ریډیو نازولي اوریدلو کې زما آواز اوري بلال جان تاسو له هرکلی وي تاسو له دغه یادهاني درکول غواړم چې دغه پروګرام کې زما سره بلکې زموږ سره مرسته د بلډونا کوسمټک پاکستان حاصل ده بلډونا 19 پروډکټس بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم د 1 لاکھ نو اخلا تر 8 لاکھ پورې سیریز نمبر څه کوم دی اخر زمونږ خبر پښتونخوا کې هغه اورال پاکستان کې هغه ډیسټریبیوټ شوی دی هغه رسیدلې دی خلکو لا او په دغه سیریز نمبر 66 رسیدلې او 66 تر سنبالې دی لیدي زه غواړم دا چې دغه نصیبدار زوینې مې زمان نصیبدار خلک خوخیږي نو کانګلی چې څومره عبدالله کې زما واز وري چې چیرته تاسو ځان ته بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم نوی راوړي نو دکاندارانو سره زمنګ بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم ویت سیریز کوم د تاسو نه ملاوي دي شي نږدې دکاندار ته لاړ شي یو د بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم راوړي سپینوالي خلاهم واخلي ور خلا او سپینوالي سره سره تاسو لا د بلډونا کوسمټیک پاکستان له طرف نه دغه ډراکه لوی نام چې کوم دی ملاوي دي شي او دغه لوی نام چې کوم دی هغه مهران موټر کار دی د دې نه علاوه د عمرې مکمل پاکیز دی د دغې نه علاوه موټر سایکل دی د دغې نه علاوه واشنگ مشین دی فریزر دی گنڈلو مشین دی جوسرز بلا بلا بلا بلا یعنی پکنس میر باندې بلا نام آتی جی نو بیا انتظار دس خبرې ځان په دغه ډراکه زمونږ سره شامل کړئ زر تر زره بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم واخلئ

ابي چې سمر عبدون کې زما ما سوري کې چیرتا تاسو د خپل مریض لپاره نمبر غسل واړې پرون ها انداسه چلو چې زمنګا بلکې دریډ پاکستان زمنګ ډیر په خوانګې وردون کې داګي میسج راغل نو ماین 93 باندې لایف یو نو هغه ریډیو ګرځولو 93 چې کوم دیږي لټولو خو هغه ته نه ملایبدلو بیا هغه مال سو وایس ریکارډینګ سند کو نو چینل بای بدلولو په چینل باندې وبلې یو لګیو کریم داسي بل بدل شو الته بجې نه لګیا و کریم داسي زګ وایس ما سپس ګرځم کچ ته مخه لراغله بلې لګولو الته کریم داسي نو محسوس کولو چې را زخه ریډیو ډیر نه ورما خو زما په خیال شي ریډیو بيخي اغه سوي چې را کریم شو لري ټول کریم کریم نه او دغه دوران کې په داسې سچویشن کې زډیر فټ اپ شمه زما ریډیو نه بيخي هغه سوي چې هغه لړمې ته داسې راتاو شي خو بار الله امید چې را تاسو سره زما د ملګرتیا خټه مې پوری وي زما زما که وې زادې چې د ریډیو د خلکو یعنی کاغذ 93 دی کاغذ 94 دی تاسو مینټلی ذهن سازی تر کومه پوری دلته ریډیو مای ته ولاړې ما چې تاسو ذهن سازی زما نه کیږي بار الله ذهن پوی ولې چې مخ باندې مسلې مسائل د سوځې نه دي ناګي کونز دي په دې سيزون باندې ځان چې کوله کله پوي شي نو بیا په ریډیو باندې با سګوره کې سوچ وکړي دی ریډیوز باندې دا کریمونو مونږ سیوا کړی ښا بس بھائی جان السلام علیکم ولله چې بس مونږ راوړو پریدا یار تاسو لایف کال سره سلام 0319 1999 دغه ټایم د کمال اف ام 93 اف ام 94 دوالو فریکوئنسی باندې زموږ اواز لایف دی دغه ټایم د سوابي د سوابي او د چار صدی اوردونکو زموږ اواز اوري بالډونا سن بلاګ زی چونکی ز نن چې راتلم نو ماته ګرمي محسوس شوله ګرمي داسې محسوس شوله چې زما د مخ باندې دا نور ساجب شان ته لګېدلو چونکی نور دومره تیز د نور رڼا دومره تیزا رڼا زما اواز اوري کنه فرام سنگلی د نور دغه رڼا دومره تیزا چې ما سترګې څنګه شو کولاولې نو محسوس کولو چې را داغ سواګانې دي چې هغه زمونږ سکن سیل چې کوم دی هغه مایوس کوي ډیمیج کوي او زمونږ فیس باندې داغ سواګان وځينا ملانس مارازي یا زمونږ رنګ کې توروالې پیدا کیږي تاسو به اکثر داسې لیدلي چې را سګو چې لکه رنگ دي دورشي مړه نور ته ګرځي کوم یې نور را تا رنگ چې کوم دی هغه خراب کړی دی نو سر د ریډیو د فریکوینسي په وسط ته باندې د ریډیو عوامو ته دغه ویل غواړم د نور نه بچ کېدو لپاره تاسو بلډونه سن بلاک استعمال کړئ سن بلاک ما مال دروغ نه راځي زه یو سیس د پاره خپل ایمان نشم خوړولې داسې نه کرکټ ټایم کې مونږ با چونکی زمونږ یو کوچو دغه خبره تاسو ما مخې هم کړې ده مونږ به سن بلاک لګول کله چې زمونږ میچ نو هغه سن بلاک با هغه به زمونږ فیس باندې پروت نو زمونږ فیس باندې یعنی زمونږ دغه سکین د مخ د چمړه د بداسې یخ یخ وا خو هغه کې یو سیس دوتې را زمونږ سویټینګ باندې کېدو یعنی خوله بنه وتله یعنی خوله به وجود نه وتا خو زمونږ مخ باندې با خوله نه راتله نو هغه ټایم کوم نه پوهیدلو اوس چې کوم دی پوهیږو چې را سویټینګ لاند کله بلاک نقصان بلا خبر دادا تاسو باد نور دغه موزیر سواګانو نا تاسو سکین چې کوم دی هغه بچو جی یو واری بیا بیا مدي بلډونا کوسمنډ پاکستان تاسو لا راوړي یو شاندار ډرا هی از لایک ا بون جی تاسو کور ته نه نا ځان سره دغه سیریز نمبر چې کوم دی دی دکی بمونګا 500000 سیریز نمبر چې کوم دی راخلو دغه کی با انعامات تقسیم کیږي نو نام چې کوم دی هغه مهران موټر کار دی اور مهران موټر کار د خیر سره رسیدلې دی دتین علاوہ عمری مکمل پاکیز دی نتکی بالائی واشنگ مشین فریزر بلا بلا بلا یعنی بلا ڈیری نماتی اف ایم 93 اف ایم 94 سو دک ٹائم سلیمان زما آواز نوری نوری بیخ نوری نسار لالا زما آواز سوری کنا زیدان یہ زیدی سوابی کی ہوئی لاکھ دا داگی نوم زیدہ دے او یو داسې بسوګ وی چې داغي هم نوم زیاده ده د سوېډي سمر اوردون کې دي د سبابې پنسپیر سمر اوردون کې دي د کرنل شیرخان سمر اوردون کې دي ډیر داسې اوردون کې چې هغه د چار صدی دي نسته چار صدی کې ما نسته لیدلې ده عمر زومي لیدلې

ستا ما کې د ریډیو خلکو را ژوندي کړ نو زه دا ویم زما فرسټ پرایورټي که زه که چېرته ټلویزیون باندې پروګرام کوم بلکې بلا ټلویزیون باندې زما پروګرام اچ شوی دی داسې ملګري چې هغه یوټیوبرز دي داسې ملګري چې هغه بلاګرز دي هغې سره زما پروګرام اچ شوی دی داسې مختلف ناسته غونډه حجره ملګري چې هغې کې زمونږ ډیبیټ شوی دی زمونږ آرګومنټ شوی دی په مختلف ټاپکس باندې خو زه بار بار دا ویم چې زما لایف کې فرسټ پرایورټي که زه دا ایز اے سلیبریټي ویم نو زما لایف کې فرسټ پرایورټي چې کوم دی هغه ریډیو دی ځکه ریډیو ماته یو نوم راکړې ریډیو ماته یو پہچان راکړې خو چې اوس ریډیو کې سر روان دی او ریډیو کې زه ساورم او ریډیو کوم ترتیب سر روان دی نو تاسو یقین وکړئ دا نن پروګرام زما داسې اپسایډ اپسایډ یو سبله خبر میړه کې د پاغې خفه یم بله خبره چې دا پرون ماته دغه وایس راغی دی کې یو چینل بدلوي یو کریم دی او مینوالو مینوالو دا دا دا نو ریډیو زمونږ یو بل طرف ته لاړلی ټیک شول نو زه دا ویم چې زه اوس هم د ریډیو په اورېدونکو باندې مین یم کاغه هر یو ریډیو چینل دی کاغه سوابئی دا کاغه چار سده دی کاغه پېښور زمونږ ریډیو پاکستان دی کاغه بل دی کاغه بل دی دی د ریډیو اورېدونکي او د ریډیو په اورېدونکو باندې زه مین یم نو یو وارې بیا دا ویم زما دعا د خپل پاک رب العالمین ته چې الله رب العالمین دې دغه ډرا چې کوم زمونږ کیږي او دې کې مهران موټر کار دی چې کوم دغه لوی ناماتی یا وړوکی ناماتی دغه ټول دی ربیع الجلال د ریډیو د خلکو راوباسلی کې چونکې د ریډیو خلکو زه بلال جان کړی ما د ریډیو خلکو ماته زه نشم ایکسپلین کولی چې را ماته سسته د ریډیو نه ملو شوی دی نو زما خواهش دادی زما ارمان دادی زما یو بل ارمان هم دی هغه تاسو له پته ده زما ارمان دا دی چې دغه انعام د ریډیو خلکو ته ملاو شي نو په دې باندې به زه لږ نه ډېر خوشاله شم بټن مې لاسو ته کا تاسو لایف کال سلسله بلډونه ګیس کې ورستې باندې بلال جان دی هر کلی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آر یو دیئر اوس داسې زمالا سنوائے مجی زما د سوډیو نمبر صدا سې 0319198999 زما سره کال دی ګورو چې سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: څنګه ټیکټاک یې آواز خو دې ماشاءالله مزیدار دی ښه نه کنه ښکارې پکې راته نه رمسا رمسا رمسا رمسا څنګه ټیکټاک یې څنګه تر نفرم کې ګرمي شته که نه د بوټو هواګانې یا د بوټو هغه دغه سوری په تاسو باندې دی ډېر دی زه چمن ته چې بوټي راوړم نو تر نفرم نه راوړم
1: او که نه د تر نفرم بوټ خو ډېر مشهور دی زه لرې لرې ځای خلک راځي او تر نفرم چې بوټي
0: بالکل زه هم د لرې لرې ځای نه درځم او بوټي وړم بالا رمشا ټایم زما سره شارت زویا لنډ راته دا وایا چې بالډونا ګیس کې ور سر به سیریز نمبر ځان سره ایدلې ده کنه
1: ګوره کنه بلال بھائی بس لایک یو سیرپ چې کوم دی دا هم مونږه بس فور کې اني ټیم ساتو بس کله دوه دوه بوتل راوړو چې ختم شي به نورې راوړو دا چې کله نه راغلی دی دې بله دونه بینو دا مونږ شروع کړی و راوړو یا بس کله دوه مسم کور ته خو چاته د معدې تکلیف راشي بس دې نه دوه چمچې واچي او چیټ شي که مونږ خپلوان هم راشي د معدې څه پر یاد وکړي نو مونږ بله دونه ګس کې ونه دوه چمچې ورکړو مزه لري ختم شي او زمونږ ټوله خاندان کې بله دونه ګس کې ور استعمالېږي
0: ماشاءالله ماشاءالله د کال کولو ډېره مننه کوم رمشا انشاءالله سبا به ډېرې خبرې کوو ښه ہسپتال ہیلپ لائن نمبر صفر 391 93 94 94 کے بلال جان دل ویلا پمن

زما داسې جانان، زما داسې جانان تفصیل دی د قرآن، زخپلا مور و پلار او یاران می تری قربان. زما داسې جانان تفصیل دی د قرآن، زخپلا مور و پلار او یاران یاران یاران می تری قربان. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. یو ذل بیا د مینی د خلوص اور دو پاڑک سلامونه منظور کئ قبول کئ غږ آواز د ایف ایم 90.94 دلبر س وابئ ز ستاسو قربا ز ستاسو ملګری ز ستاسو عصمت اور تاسو زما درانه درانه زما بیوٹی بیوٹی زما خکلی خکلی لسنری اوریدونکو څنګه خی برابر جون موسنګ روان دی جون موسنګ تیریږي جون سر سرا کلی ولس اور کلی ولس سر سر زما پر ریډیو باندې سوابی والو آواز سپا دی که زما آواز پر ریډیو باندې سپا نه دی دا به راته لازمي وایي دا به تاسو ماته خامخا وایي تاسو به موږ ته میسج کوي د دغې سر سرا څنګ دی زما خویندې څنګ دی میلمنی څنګ دی قربني اور څنګ دی زمونږ جنې کې مشران څنګ دی زمونږ همزولي څنګ دی زمونږ بوډیګانې څنګ دی زمونږ بوډاګان څنګ دی زمونږ جنې کې ماسیګانې څنګ دی زمونږ خالاګانې څنګ دی اور زمونږ پاپوګانې څنګ دی خري مزدوران خلک څنګ دی نوکر پیشه خلک څنګ دی دیړی مار څنګ دی دغه سره سره جنې کې د خپل بزنس خاوندان څنګ دی دغه سره سره دغه جنې کې ډریوران حضرات څنګ دی دغه سره سره د اختر د غورز شپې دی له هر سره نو څنګه چل قربانی ته موسه اراده کړی دا قربانی به کوي ازما د ترور خبره بوراخ به کوي که بوراخ بنه کوي نه بالکل چا چا ورته اراده کړی در چا چا ور د انګلی در چا چا مطلب د غنیت کړی له هر سره په دغه کې ز هم له هر سره شامل مور ز هم له هر سره په خپل باندې له هر سره یعنی کې دغه قربانی چې کوم دغه 10 10 26 شکریا ده کوم د کال کولو له هر سره د غنیت مکړی دی ور دغه یعنی کی ز په ذات خود په خپل باندې سخ کل قربانی کوم داسې دینه مخکې مم قربانی کړی و خوای کی مطلب پیسې ادا سوی کنه چغه راټول وی اور دا چې کوم د لهر سره دا زما خپل پیسې د لهر سره اور په دې باندې ز لګیما د قربانی چې کوم دا به زکوما.

0: زیاته شکریا دا کوم کوم چې یعنی کی هغه تلی دي چرته تلی دي دغه کونډي مور ته ورغلی دي ډاکټر خورشید صاحب خو له ورغلی دی زمونږ نه یعنی کی دغه چیک اپ کړی دی ټولو ډیر زیاته شکریا دا کومه کچری څوک راتک غواړي ورغوي چې مونږه یعنی کی درزوبا نو بالکل تاسو هم راتلی شو دغه سره سره د خوشحالي خبر دا هم دا چې روان چې کوم هفته د کنه د اختر چې کوم هفته کې راځي نو پدې کې کېدې چې د اختر پر زمونږ پروګرام نیو نو دینه به یا مخکې ورس پروګرامي دا پروګرامونه به یو پروګرام زمونږ مسکی نور زله هر سره زه خپل پروګرامونه راځم دا در سره زما چې کوم دی کنه غو پرامیس در سره کوم له هر سره که چې بیا دا سیس تبدیلی مدلی به راتل زبرته وایم د ټولو مریضانو ډیر ته شکریا دا کوم اوریدونکو دا پروګرام د سیات پروګرام دی ورته تاون حاصل وی دا ډاکټر خورشید صاحب کوم چې سر به سر د سترګو د مریضانو چیک اپ کوي دا د بواسیر ډاکټر نه دی دا د میډی ډاکټر نه دی دا د موټاپی نه دی دا سر به سر د سترګو ډاکټر دی نو ماشاءالله چې یو سیس یو ډاکټر یو سیس کې مهارت لري نو بل کړی ځات بیا ورې زه تا قابل وی اوریدونکو راځي تاسو مونږ ته مسکال هم کوي تاسو مونږ ته کال هم کوي تاسو مونږ ته میسجونه هم کوي 0349 38 82 دے لمبر اختیار سر ملا وی اور کس خبر کرو ما وی کچ وڑا کوان دے کسی دی وی اغه علاقے تے مکال کڑو نو مگر بیا اغه اس کچ وڑی اور سکارو نہ کچ کے سڑے بے گیری کن دے گزاری نہ گن بتا سکوئی کچ دے کچ وڑی ہے کنا نو تاس وا تاس وا بیڑی زیت احتیاط کے اولو گان کرے پسڑو بانی خرین بیڑی زیت مسلی وی اور بیا درن دوش آئی فون را ولی گدار ولی گدی زیت غرغٹ ڈیمانڈو دا وی نو بہرحال کچ والے کو کچ چا دین بلکہ دغه ډا کو نو الله پاک ساتي اوري ذات وران ان عالم کیو وی خپکی کی قربانی نه کنه وی سم لوی پی لبی کنه
1: کچ دخل
0: بہرحال دیشل چی تاسو سو کی تاسو راشی دسترګو س قسم بیماران دی دسترګو س قسم دغه ماشومان اکثر تاسو سوچ کی زنګ بری ګورونه کی دغه ماشومان نه کنه دوی س کی دوی بهر لو بت تاسو نو بری دی زکه چی هغه اینه کی یوس کی او سوک تر نه اکثر د ماشومان جنگ جګړه کیه کرکټ کیه نور سلو بھی مو بکی کنه دنیا دا اینه کی دا مرګری پټی را پټی یا تر نه ماتی شی یا تر چرتا گزار را گزاری کی تاسو بیا په جنگ باندې مواله یو خدای سره سره سر تاسو خپل ماشوم باندې گزار مزارو کی دغه سره سره تاسو د کور نه بهر نه بردی چې تاسو وای چې مونږه دغه اینه کی چې کوم دا د ټولو مرده بار ختم کو نو بالکل روان چې کوم اتوار دې بار تاسو کی تاسو راشی کونډې مور ته د خپل ماشومان چې کوم دی دغه راولیا تاسو په کورونه کی اغه مشران یا کوم چې یعنی کی د تلاوت شوق کی چې هغه جره مونږه تلاوت کو مونږ ذکر اسکار کو مونږ جمعه ته لړ شو خاص کر د سړو خبر لږ زکوما نو بالکل یا دغه دودري مونږ چې کوم دي کنه ما خام ما ستن ور د سحر دا دي تیاری کې راځي کنه نو بالکل تاسو په دی باندې میریږي دا تاسو د کور نه بهر نه بریدي وای چر چې تدرس بوري گاډه به وخی دا سره سره د لختي ته پری وځي نه علي کې به پرودیا یو څه تاسو ته ماشوم لګي دا چا کو نو کې چې ماشوم دی برته ماشوم لګي ور سره په حساب کور کې ماشومان نشته نه بسر به سوګ لګي بالکل دغه مشران چې کوم دي له هر سره دغه تاسو کونډي موړ تراولي روان چې کوم اتوار دی په دې ورځ باندې ما دوی د سترګو چیک اپ شو ان شاء الله له هر سره دوی ته د سترګو د غنیمې جون چې کوم دی دغه ورته ملاو شو بیا تاسو موږ تم دواګانې کې جسمت به الله دې سړډو دې هون کامې ان سم مين دغه دواګانو په طلب باندې مونږ یو دغه سره سره یا هغه تور سر خويندې کوم چې د رښتو نه جنې کې رښتو ور بسراله د الک د غمور ور بسرالو جنې ته یو کدل جنې ماشالله خولې دا مطلب مزیدار ده کنه او دالته کې سترګا چې کومه د کنه یا لګ شانتي سره شوې ده یا سترګا کار نه کوي یا لګ شانتي سترګي کوي دی یا سترګا غټه ده وړه ده دغه سره سره یو ورته صحکاري راهکاري نو نو خواخه بيبي خو خامه هغه دغه دا مطلب راځي زه په دا جنیرا واده کومه په دې باندې زه ځان دمکم په دې باندې زه کار کومه په دې باندې زه وړه غم په دې باندې زه د کورو کارونه څه بیان مې بیان کومه نو بالکل دغه چې کومې دغه زنانه زموږ د خويندې تاسو راولي ان شاء الله دوی د خپل سترګو چیک اپ دغلته کیږي ان شاء الله دغه رښتې به سو شي بیا تاسو نو بیا خالی نزیات بالکل دا محبوب صاحب سره توای نو ته خبره کومه چې سره

او ویلکم ونس اگین یو ځلی بیا د مینې د هلو سور د وفاړک سلامونه منظور کړي. پروګرام د سیاحت پروګرام نن د چهارشنبې ورځ ده. سبا زیارت دی او سبا به تاسو سره زما د پنج بجو نهوال تر چیو بجو پورې مازدیګر کې ملاقات کیږي. اورېدونکو داسې چل دی چې له هېر سره خبره مو څه کوله، دعاګانې کولې، چانتې وړوکې غوندې کاروبار مې شروع کړی دی. چا سره مې د هندوانو ټرک اخیستی دی، الله دې خیر وکړي. درته سیریس خبره زه کوم، دعاګانې کوی چې هندوانو کې اوس هندوانې ګورې خورې ښه دا وینه صفا کوي ګورې نه د سیاحت دپاره ډېر زیاتې سي دي، ډېر زیات بهترین دي. تاسو وکړئ تاسو له هېر سره د هندوانو ګورې چې کوم دی کنه ګورې هندوانې سټرکچر دلته کې کی پی مطلب چار سدي مر سدي کی بي دلته کی بي یاره خو تاسې د چې سوابي وته هندوانې خورې ښه له هېر سره دواګانې کوي. اور چې دغه پیګور ډېر غټې پیسې مې بندې کړې دي او غټ ټرک چې لکه سړی د هندوانو نو دا تاسو پته لګي چې دا خو به تبعی کیږي کنه. نو لږ شاندې نو بل ګړي زیات تاسو د هندوانو استعمال کوي ښه. بهر حال دا چل چې دا پروګرام سپانسر کړی دی. تاسو وایي یار اسمت بھائی لاڑے بسے مڑا تجارت زموں گا پیغمبر نو کڑے دے دی کی شرم نشت دے دی کی لکا مطلب برکت تے ان شاء اللہ نیت زما صفا دی زدا سے انسان مگر چھ مت سڑے ودا دے دی سی زغه کار به کومه د خبر مطلب زما دا دی رکنه چې ان شاء الله ګټه پتاوانو کیږي. نو ګورو به ان شاء الله نیتونه مستفادی له هر سره لسته ورځو کې پتهولې چې جام پکې وګټل یم کې د جبه کې وسره وزا الله دې خیر کیا. 0349 38 82 82 زما د کال نمبر اور دای دچی دا پروگرام د سترګو پروگرام دی. د سره سره 13 اتوار تاسو څنګه تیر شو؟ زما خو د نیکو په کور کې تیر شو چکر مکر مواله هدی باندې سره سبا ز خبرې کوم. دغه با د سبانی پروگرام کې به باندې خبرې تر کو خو له خیر سره زمونږ بعد د اختر پر ورځ د چوټي وی د اختر نه د پروگرام به چوټي وی او روان چې به کوم اتوار د کنه خو له روان اتوار دی په دې تر نه بعد کوم اتوار راځي به هم زمونږه نیک کلاوی زمګه او پیڑی کیږي زمونږ له هر سر د سترګو دغه بیماران راځي. تاسو کوچری ان کیس ته زمونږ پروگرام بند را بند شي نو دای چل لري کنه لکه دا چوټي موټي پکې راشي نو تاسو ګور دای اتوار هم راځي خدا اتوار زاله مریضان هم راشي خپل دغه میډیسن چې کوم دی کنه دغه راوالي خپل چیک اپ کوي نو بالکل لې زیاته خه خبر دوري زیاته بهتره خبر دوري دن کوم 0349 38 88 41 نکال زاروانی اور گورے ہندوانو ترتیب استعمال ہوئی گورے.

0: ویلکم ونس اگین. یو ځلی بیا ما تلم ماما کرن ما سپری کړی او سپری چې کوم دنو هغه زموږ حمزه ساده غونډه کې ساده داسې نه دی خو لکه هغه مړه بس سپری غانې ګډ وړې شوې وي. نو هغه چې کوم ما ته راوړې وه یا د هغه خپل وانو هغه ما ته چیرې دی چللی چې دا به دواړه په شریک باندې کوو. نو هغه ډېر زیاته تیزه وه. اوس زما د سپېږمې داسې سویم کوي ور داسې ده که نه چې نری نری سپېږمې مې رابېږي مو اور سپېږمې رابېدلو سره سره دی چلی چې یاره زکامي زکامي آواز زما په تاسو باندې لګي. نو دغې سره سره ګرمي م ده او دغې سره سره چیم چې کوم ډېر زیات چې کوم دی که نه تکلیف خو آی تھینک دومره به نه وي خو لکه سپین کاټن چې کوم دی له هېر سره داسې نری نری لون شوی په خولو باندې د پروګرام نه بعد له هېر سره زما زما بیګال شپه له هره سره کور کې وي. زه زما کور ته او چې کومه کیکې ده هغې له زما سم خوږه ده که نه ماشاءالله خلک وایي اسمت دا تا ته تللې ده. نو زه هم چې ماته تللې ده نو بیا هم ماته ډېره زیاته ګرانه ده. خدای چل لړې مې وایي چې لاړ شه او لاړ مه شه تاسو سره سلا کوم که لاړ شم نو هلته به راته وایي دی وړو لسه شاپنګ ماپنګ وکړه. نو څه وکړم لاړ شم که لاړ نه شم او ځکه چې عائشه سم داسې ګز ژبه ده ولغه مه سړي باندې بیا ګزار کړي داسې مې وخي که نه چې درته ویلی نه شم. بهرحال صحیح ده. نو ستاسو میسیجونه را روان دي اوریدونکو که چېرې ستاسو په سترګو باندې پرده راغلې ده او تاسو نه ټیک کیږئ تاسو بار بار ډاکټرانو نه ځئ تاسو بار بار ګرځئ تاسو بار بار په غټ غټو هسپتالونو باندې ګرځئ نو چلی چې تاسو ټوخی روان ولګېدو تاسو کونډې موړ ته راشي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ دی د دوی اوپیډي کوي د اتوار پر ورځ باندې دوی راځي او دوی د سترګو چیکپ کوي. ډاکټر خورشید صاحب په بیزن کې بغیر اپریشن دوی د سترګو د پردې علاج کوي. د ته ډاکټرانو ویلي دي چې دې له به موږ شاټونه ورکوو دی هغه ورته چینج کوو رګونه بندي نالې بندي دي د شوګر د وجې نه تاسو باندې سر ګرځي نظر کمزورې شوې دي هم راشي 0349 38 82 82. محبوب اور زبیر بھائی په 93 باندې لګیدل پروگرام کې نظم دي دوانو چې د واګان دا ته چې زونه لبا زګور واحد زما هر څه تاسو سره شریک شریک دي. عائشه پاپا را کال کړو ویرا ما په بند کړی نه بادر ته بل میو خبره کوم خو بیا به تاسو ما د نظر کې تاسو هونه سو بي والو کنه د عائشه پاپا را ته د قرلې چې زما سر سره پیسې وي سلور پنځه زړه لري پنځه باندې راځي ته بغاړې انجن والي ما ته شي بس روپیه شه اراده صرف کو ولله پاک دا پیسې دی ځینو بل ځینو داسې پیدا کړی کنه چې درته ویلې دي چې ما که څنګه چاچا چی سو پوره چی سو 75 نمبر نه موږ ته کال را روان دي. نن کالران سره زیاتې خبرې کوم هندوانی مو غشتي درې هندوانو سره سره نن په کلک شانتي غب شپ لګو کنه کالونه ستاسو زیات را روان دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: څنګه
0: رحمت الله وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه چلې خې برابرۍ بس ما ته ګرانې کړې ګور چې لمبر نه رالې لمبر دې رالې ما ته پته ولګې چې کاکا را خوش دي
1: مشتاق
0: کاکا څنګه چلې
1: یو خو دې ورسو دا وتا یو خو یو خو دې ورسو
0: دا ته نه نه زه دومره نه یم زه دومره نه یم نو لکه ګوره یو خبر د زوکمه لکه مونږ دا خلک کال دوه کاله برداشت کړل داسې مې برداشت کړل شما خو چې اوس سړی ستا راځي اوس ستا مطلب خراب ته نو والله بیا مونږ څه نه دي کړي دا هر څه الله پاک کړي دي نو زمان دې یار وشوره کو نه اوسان باندې ساتي که نه به ساتي ځان ساتي د ثوابۍ کې د هندوانو کاروبار شروع کوم آو بس ان شاء الله نو بس درځم یو ټرک اندوانی دال تک دی شاه منصور کی درته اړو ما بس ته بیا بیغم با بس کوم ځکه کسان زیات څه بدر تاسو به مرزی وره ها مها برازی بیا ها بالکل طاهر بابا کې ناشته طاهر زمان بابا کې ناشته 50 روپے کیلو
1: بالکل
0: ممتاز کا چلے کاکا کاکا

0: All right, welcome once again. Usually be Adamini the Hulus Urdu Varek Salamuna Manjurki Kabulki Gawaz FM 90 Poor Dilbaris Wabai Zistasu Kurbaz Tasu Mulgare Asma Sahara Program the Set Program or Badiki Musalam Restor Town Hasle the Dua I Clinic Comchi the Strugu Dara Clinic in a Brickle Diki Musalam Restor Town the Hari Hasle Kacherita Sura Takwari Ramanchi Kumituari the Brickle Detour Provantas or Ashur Tasu Pokunda Murki the Doctor Horsi Samatasu Yiniki Ilaj Terlas کی نو بالکل بیا انتظار د څه خبري تاسو لراشي او تاسو خپل سترګو دال د کی چیک اپ کول شو دی پروگرام دوران کی ما یو ویډیو جوړټلا او دا ویډیو چې کوم د کنا دا دخول و دا السلام علیکم وي
1: پکم می خپل کی چې ذکر دې نه ویو نشي پکم
0: می خپل کی چې ذکر دې نه
1: استاسو خور خبرې کوم د سوابین
0: جی زمون خور د سوابین خبرې کې زمون خور څنګه ګرمشته کې نشته دی
1: تم د ګرمۍ د سوابې کې کانت تاسو ویم ځان له ایسی ولا ګرمې
0: ایسی کم ده ایسی کم ده تاسو د شی زمون خو تبي وشولا
1: مې کو تاسو ایسی له ګورې تاسو ویم
0: دا ایسی هم له ګورې هو کار دی کې بجلی نشته دی برحال خور جانې اول ځل سره خبرې کیږي نه
1: پرنګې
0: سره مخالته دی ولاسته مې یاري ښا نو څنګه چې دا اندوانو دغه مې شروع کړې ده نو مخه کار مې کړې ده کنه غلط کار مې کړې
1: پرنګې
0: ته کوم ځای هرڅه راولل ته دوی ساوې کې
1: به هرڅه ساوې کې نه 400 ده کې نو
0: 400 ده کې نو بیا 400 دواله ته وایې که 400 دواله ته نو بیا دا کار چې کوم دی دا مې د عائشه امی او د مور په صلاح شروع کړې کنه
1: او
0: نو ورځ ما چې ما کله پیسې کس له وړلې نو ما خبره کوم درته ما ځان سیندونه اړه راغستې و دې ته ما چې شاندې ټرک ته قصه مې ورته کړې و کنه
1: او
0: یا اوس ما په 130 روپۍ سیندونه کور تر راوړل اوس ما ستنې ټیم دې ما خامې روټې موټې داسې خوړلې م کوم خوړلې غینه بعد سیندونه کټ شولا او اوس سره بس ما به لاس چوت کې یا سیندونه ګرانی کې ما به ویلو مور به مې چې غلیش خدای دې دې دې کپلار دې ګوره وا زوري هغه په دا الک دا حمزان پویږي دا حمزان هم پټ کار مون شروع کړی دی کنه ما به تک به ویل یا الله ملتی نو مور مې وی دا کاغه دا مطلب چې ټرک باندې شروع واشول کنه نو ما ته څنګه سخر څه شو لیا مال خندار له او بس لګیا دی مال یره کنه نو ما ته دا ته غین نه راوړل کنه مال او نو بس لګی وی یا الله تی سمې ګرانه کې کنه دندوانی
1: آمین
0: ما ورته لاو کنه بالکل چا په پټو کې غستی چا په ټرکونه غستی کنه
1: او
0: نو بیا مې اردو ویل چې نه ملدا مې په 130 روپۍ غستی دا نو یز یو وی بس خدای دی وی ګرانی کې نور کړو چې کله صبر لري یاله تی د خرو پر ریډ باندې کې نو مرته ګره خرو نن سبا نه ملاوي ګران ملاویږي کنه نو بس دوا کو چې اندواني د 50-60 نه کیلو راکته نشي کې نړبه مې چاو دی
1: نه ته خو
0: هغه څه ته خوځه کوي چې ګرانی شي کنه زه خو هم چې ګرانی شي کنه دلته دفتر کې روزانه ورته مندواني خوري پر ریډیو باندې تاسو ته مې چې مندواني خوري کیدې چې زمونږ غاړه ثواب یې تم درشي ثواب یې ته
1: دلته
0: چې اوس مندواني نه راځي دلته سمې ګرانی بس دقلته درولم شاه منصور دغه کې دي دغه ست ګوز دغه دي خله کې گزارم او په خپل ورته کې نه مې غړ غړ مندواني او د بوساړو د سرونو مرا
1: او دا
0: نه
1: توې کنه
0: جی جی
1: په
0: پختو کې په 500 روپۍ کیلو دا په 300 روپۍ کیلو دا
1: دلته سوابې کې کیلو په 3 په 3 سو یو انوانه سټي والا او
0: ای دا چې مې ګاډه ته درته وکړې وي
1: او کنه ګاډي سوابې ترا والا
0: زه ان شاء الله بهرحال سپته نور چې کله روټي موړي پخې یا مدرسې ته زیاده سی وادغم خادي لزینو چاته میسج ورکې زموږ د پروګرامونو
1: ولا ما اوس شروع کړی تاسو
0: یو
1: لیسنر ما ته رخصار ویلو کنه
0: رخصار به کله سوکتا
1: کوار سو کی پته نشتا لیسنر ما ته وی وی دا ستر کو ډاکټر ته وی لاړ شو تا وی لاړ چې ځان تا وکا
0: اوس دې چل کوم چې مزیف شه ته هم د ستر کو خواږ اندواني هم د کوم ډاکټر ته هم اندواني مرتلی کا
1: او کنه اندواني ته ستر کو ډاکټر کوي دا چې ابو دې اندواني وړي
0: صحیح د ځان هیل ساتا د رخصار لري ته شکریا ده کو چې غوي تاسو ته تاسو انوایټ کړی زمو پروګرام ته دا غوي ته وایي چې بس الله در لخ کلی خواږ در کی ښا
1: امين او اي ما کړی پروګرام
0: هغه امين ما واز وري دغه صحیح ده مهرباني ته زره هل چاته وکړه الله پامان سیدا
1: الله پامان
0: الله پامان الله پامان.

0: وامن د خیر سره ډیر کولی کولی نه تونه ته لوي د خیر سره
1: الله مقدر وکړنه مې دا کارونه زیات زکه واغشتلو مالې سنجه دا خلک هیڅ بده تخارش کول کيو
0: لږی دا خبره نشته را خو په ارڅو کې دنو په کار دي
1: کاروبار شروع کرے دے خدای پاک شنی پکیون خیجی ما بل چان اندوانی راوی نو مارتے ماتی پدی د پدی د مارتے نل گرزان رتول گن پیک سو 30 روپے رتول گولا گنا ما تو یار زمانی کی لستین دوانی خیو دغه وی داشنی بیا نو بیا زم تو لشپم خپو مو دبرزم خپو میا لا خیر کی زمغه کی شنی ونه خیجا مال گټا
0: بالکل
1: او کنه مال گټا گټا سقا ونه خیجی شنه ونه خیجی
0: جی بالکل لکه خو پتا را سین لگی کنا
1: زب درته مش ما په کوم پیسې یو گټل ښا ان شاء
0: الله بالکل او دغه اصلا کار باندې پروگرام مالې سره کوي چې لیکن نو سر پروگرام صحیح کین نو سره پکې جان باندې مې کتا سره پروگرامونه شروع کړل ډېر خوند وکړي کنه
1: ان شاء الله ان شاء الله له هر سره کوما یو شپې ته میرا ده ده د شپې کوم پروگرام نه دوباره شروع کوم خو بس الیکشن دي دغه کنه هغه پروگرام چې کوم ډاکټر صاحب فضل صاحب دی ما تو ویلو چې دا قرنګ چللې کنه سمته خدای شته مله ډاکټر صاحب ته میسج هم نه د کړی سره زما پروگرام پاز باندې بند شوی دی نو کوړتم ویل له هر سره بالکل سلاټ به خالی به له هر سره او ان شاء الله زم چې ورغلې کې ګرمي مرمي دا ګرمي ملګ تیر راتګ رشي کنه لکه به دغه به نه ان شاء الله شروع کوم درته خو دا ورځ پروگرامونه خو ری کنه
0: جی بالکل دا پروگرامونه خو ورو بس دا پروگرامونه ډېر خولي دي دا ما ورو ده خیر سره او ډېر دا ته مزه راکې ډېر خولي کوي نه په چلا وي
1: صحیح فارس سم میسج ورکې دا خلکو لا
0: جی بالکل دا یو دین کول دا یو میسج ورکوم اسمت سره وایي چې لکه تاسو د مریضان ته ډېر خولي میسج ورکوي چې تاسو ورسي یو دوا ایک کلینیک ته نو زنده پیغام ته نو او دین کو ورکوم چې تاسو ورسي ان شاء الله شفا ورکول کې الله رب العزت ذات ان شاء الله تعالی وا مستر غوا چې کوم مسلې دي دا وا الله رب العزت تخپل حل کوي خو دې علاج به تاسو ضرور کوي
1: صحیح
0: نو تاسو یو ځل ضرور وسې ان شاء الله تاسو لبا الله رب العزت چې کوم دی صحت در کوي او متا نن یې ملګری دی هغه متا بخپل وي هغه تل وو ما سره راځي تابع او کړه ما ته هم وي د سترګو ډاکټر تل ما کوم ډاکټر تل وینوي هغه خپل تار وایي ټول پروګرام کوي نو ما ته ما څنګه ډاکټر صاحب دا تفصیل نو بس دا وایي نه دا راکړي نو ان شاء الله ما دا استعمالو خو سره الله بدل سي حد درکړي خو سره سي پاور کوم کې دا الله رب عزت ذاتي
1: جی جی بالکل
0: نو دا اوریدونکو ته دا یو میسج ورکوم چې تاسو ورسې ان شاء الله ډاکټر صاحب پلاس کې با کې دې سي الله تاسو ته پاره سي پاچ ولي نو ان شاء الله تاسو لبا د سپر غوړه چې کوم مسلې دا الله رب عزت تخپل کوي حضوري به ډاکټر صاحب ان شاء الله تاسو ډاکټر صاحب نه
1: ان شاء الله بالکل من خدا خبر کو چې دا پروگرام د غریبانو خلکو د پاره دا پروگرام د اغي خلکو د پاره کوم چې نو امید شوې دي کوم چې خپه شوې دي لری ډاکټرانو لته لیدي گزارنه شوې ټیمونه خراب شوې پیسې خراب شوې دي غریبي دا یتیمانان دي کوند دي غلط کې بيوسه خلک د غلط کې ناس ته جون کوي کنه د لاس منځو کوتي او شندني سوق به غریب دي په ثواب کې سوق مالدار دي دومره وای چې دا مکس خلکو د پاره مکس خلک دي ته مالدار هم لته شي دي ته غریب هم لته شي خاص کر چې کوم غریبانان دي پلوګو پیسو باندې اوریجنل میډیسن دی پلوګو پیسو باندې تاسو ته پورا چیک اپ تاسو کیږي به ان شاء الله
0: بالکل دی اسمه تاسو به تاسو پیغام خلکو دا کوي او یو کوم میسج ورکوي کنه کدا که د لاس کې الله سي سي پاوا چې نو مریضانو الله صحت ورکونه دا
1: صحیح الله دې قدر وکړي الله دې عزت وکړي مهرباني خان
0: خوشاله به تاسو ته سپارل به زما طرف تاسو ته او اکی جان به ته او کاسن ته سم مینوال به تاسو ته غوږ او ټول ترمن خو سنت ډاکټر سلام دلوي الله په امان
1: دلوي الله په امان وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته.

0: مسافر و
1: و چې دایشه د خور سوند او مقدس وای چې موږ به پریکې راکې کنه ولی دا سی آسان کار زمانه په داسې دمر پیسې تلی جرته ویل نشم اوریدونکو سبب تاسو زماله هر سر 15 بجو نوال تر شپږ بجو پورې ملاقات کیږي ان شاء الله کوم تاسو سره سبا زما ملاقات کیږي او روان چې کوم اتوار دی په دې باندې با ډاکټر خورشید صاحب له هر سر راځي د دین علاوه نه بعد بیا کوم اتوار راځي لکه کېږي زما شمه هل 27 کو

0: ځبانه اختر دین زیارت جمعه جوړ اختر دا شانتی دی کنه خود دغه کچر ته زمونږ د اختر بروز پروګرام نو د سترګو دا پروګرام زمونږ نو نو زمونږ بعد دینه مخکې پروګرام به ورځ نیمي او د اختر په دوی مور زمونږ پروګرامونه به خود اختر بروز کې دی زمونږ چټی راشي نو به پروګرامونه وي او روان شي به کوم اتوار د اختر د دوی مدري مور زده پدی ډاکټر خورشید سیب لهره سره راځي نو بالکل تاسو ګورئ ځا خبر ځان سریا دو ساتي کو زمونږ پروګرام وو او کو نو ډاکټر خورشید سیب راځي د غپته کې کو دغه غپته کې د اختر نه بعد زمونږ پروګرامونه د چټی مو کنه دغه دوه درې پروګرامونه زمونږ نو خو ډاکټر خورشید صاحب د اتوار پر ورځ باندې راځي زمونږ باقاعده زمونږ به کمرشل چلیږي زمونږ پرومو چلیږي آی که مونږ تاسو ته وایو د اتوار پر ورځ د وو بجو نوال سحر د وو بجو نوال تر د غرمې د دوه بجو پوري دغه ډاکټر صاحب د مریضانو چیک اپ کوي نو بیا انتظار د څه خبري ښکلې نه ته زبردست نه کلی چې تشریف راوړو تا مدینې ته د سترګو د پردې د پاره په سترګ باندې مطلب پرده راغلې ده ډاکټر ته وایي چې مونږ شاټونه ورکو دغه سره سره یا دي کې مونږ تبدیلي به راولو سترګه کږه شوې دا وړه شوې دا غټه شوې د لیرې نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی نو بالکل تاسو له تشریف راوړي تاسو له ډاکټر خوشی صاحب نه د سترګو یعنی کې څوکې تاسو علاج وکړي 0349 38 82 82 تاسو په سوابه کې له هر سره چلی چی څنګه چللی تاسو موږ سره کانټیک دا تاسو کولی شئ 0349 38 82 82 دا زموږ د کال نمبر در تاسو موږ د بده معنی کانټیک کولی شئ نمبر کړئ اورونکو دغه نه درته پریږدم دا مسیجونه نور مسیجونه راغلي دي کني راغلي دا مسیجونه هو د هر سره پراتی دي د عائشه د خور سنیم دي دغه مې سر دینه بعد کوم مسیج پاتې شو الله هر سره سیدا اورونکو بس مسیج دنه شامل مسیجونه تاسو نه دي راغلي نور درو ته ولي ما د شللی چی سبا 50 بجو نوال تر شپږو بجو پورې مازیګر کې زما تاسو سره ملاقات کیږي نن د چهارشنبې ورځ وا بالکل پروګرام لایو شلم تاریخ ته د 50 د میاشتې د مای او د پروګرام نه بعد بزله هر سر زما کورته عائشه زمونږ چې کومه وړه کې کیدا اغه له بزو او هغه ډیر زیاته مطلب ماته ګران ځکه چې کور والو یو
1: در سره یار صدیق اکبر حبیب
0: کور والو چې تا ته تلی دا چې ماته تلی دا به ماشه لخ کولی بیبی کنه نو بالکل دا چلی چی دواګانو کې مې یا ساتي به دواګانو کې زما همشه برداشت یادې ان شاء الله د سترګو بهترین ډاکټر تاسو په ما باندې ټرست اعتماد ورس اے سی اوس ولګیدله اوس څه چیزی دلا د بادو باسل مزو سپیسه وکمه نو دا چلی چی د سترګو ډاکټر د پکونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې د غزمونګ دوا آی کلینیک موجود دی دا تاسو راشي تاسو ځنه علاج تاسو کولی شي سپر بای د چی سودو نه مسج را لوي چی بای بای وعلیکم السلام په دواګانو کې بیا ساتي په دواګانو کې زما همیشه برتا سو یادې سبا پینځونه تر شپږو بجو پورې تاسو سره زما ملاقات کیږي دغه سره سره اوریدونکو تاسو د سترګو بهترین چیک اپ کوي د سترګو بهترین چیک اپ دپاره تاسو کونډې موړ ته راشي تاسو غټ غټ پیسې لګېدلې دي غټ غټ لیاجونه تاسو کړې دي پروګرام کې صبر زمانه شوي تاسو باندې بدلېږي هر بار مزرت کوم ان شاء الله سبا 5 بجو پورې دلوي الله په امانو.

0: بہترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکٹیریل انٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
1: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هرې اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265

نو دچې دا خط کله د نبی صلی الله علیه وسلم ولېګو او د صحابي وی وړو دی حبیب ابن زید رضی الله عنه. نو هغه ظالم دی رونیو گرفتار یک ګوره رسول او قاصد او سفیر سو چرتم نه وای نه کافرانو په قانون کې منشتا او دا د نبی علیہ السلام سفیر دی او د ظالم استرا ونیو وتوی و اتشهد ان محمد رسول الله ته دا گواهی کې چې پیغمبر محمد الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه ویلا او ول دا خو زما د ایمان حصه ده دا خو زما د ژوند خلا ده چې زویم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول بیا وتوی اتشهد انی رسول الله زما برکه دا گواهی کې چې الله پیغمبر یم هغه ویل انا اصم لا اسمع ول زکونیم دا خبره زنه اورم په دې خبرو خو تلفظ کول ډیره لری خبره ده زما غوګونه دې خبرو دا اورېدو طاقت هم نه لري زه نه اورم ته څه وې وته ویلې ویل دا یو لاس دې کټ کوي لاس دې کټ کو بیا یې وته وې ول اتشهد ان محمدا رسول الله ده ویل اشهد ان محمدا ول اتشهد انی رسول الله زما برکې دا ویج د الله رسول يم ویل انا اصم لا اسمع ویل زه نه اورم ویل بل لاس دې کټ کوي علماء تاریخ لیکلی و حتی قطعه عزوا عزوا ټوکلي ټوکلي کو ځان قربان کو خود کفر کلمې ونه ویل دې ته عزیمت وای غره ادي وجنا حافظ عبدالرحمن وای کنا وای د رخصت د ګړنګ پرې نه وځي پام کړه او عزیمت خپل کا احمد بن حنبل شه د امام احمد بن حنبل تاریخ هم ټول عزیمت تاریخ دی غره او د امام جو د اسلام جو سمره امامان هم تیر شوی دی د عزیمت ژوند یې تیر کړی د عزیمت دا ډیر د فخر ژوند دی ډیر د فخر ژوند دی خو رخصت اسلام اجازت ورکړی دی که سړی تاله د کفر دمکي او کافر درکې وژنې دي او اندام د کړکېدو دمکي دله درکي او چې کفر کلمه ووایه او ستا په زړه کې ایمان ښه ټیک ټاک دی هېڅ فرق پکې نه دی راغلی او په ژبه یې د کفر کلمه وویله نو اسلام اجازت ورکړی دی خیر دی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم عمار بن ياسر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ویل ان عادوا لك فعود کتا ته بیا د دمکی در کی د مرگ نو خیر دے کتا سویز ما بارکی وایا اسلام دل اجازت در کڑے دے اللہ دل اجازت در کڑے دے کتا به مرگ نہ بچ کی دا عمار بن ياسر رضی اللہ عنہ چونو دا کرا اسلام سے عجیب دین دے ور دی ایمان او د اسلام د پاره د صحابه سمر سختی تیری کړي سړی حیران شي دا ایمان جو زړه ته دا ولی ګوره صحابو ته الله د ایمان خون ور نصیب کړي او حلاوت چې ته وای حلاوت کنه دا ایمان چې کله زړه ته خوشي زړه ته او په زړه کې زیو کی نو انسان ته الله د ایمان هغه میټاس او حلاوت او خون ور نصیب کی په دې لار کې دته به ایس شی د ایس پروا به دې د جیل پروا نه کوي د دمکۍ پروا نه کوي د خپل مرګ خاطر نه کوي ایس سنم بیا نه ریږي مونږ چونکی دنیا ډیره زیاته خوښه دنیا هم زړه ته ګوزه شوې ده نو د دنیا په لاره کې بس رکاوټ نه منو او که دین خبر راله چې د دکانداري په خرابېده نو بس بیا دین مې نټس او بس دکانداري خرابېږي وایي او دې کې زه جیل ته ځم او په دې کې د مرګ خطره ده ځکه چې زموږ زړه کې د دنیا محبت دی د ایمان محبت پکې نشته د ایمان حلاوت خوند لذت دا موږ نه دی محسوس کړی هسې که موږ محسوس کړی وی نو دې درس کې بل ته ځای وې په دې چمنونو کې به هم ځای نه وی خو د ایمان د زده کړې چې کوم خوند دی د اسلام د زده کړې چې کوم خوند دی هغه تر اوسه پورې لا موږ محسوس کړی نه دی هغه الله را موږ ته را نصیب کړی نه دی او دا دا دا چې په انسان کې کله طلب وي که نه طلب نو الله ورته دا خوند ور نصیب کوي چې په اسلام کې یو انسان کې طلب نه وي نو الله ورته دا خوند نه ور نصیب کوي زمونږ یو تبلیغي ملګری دی هغه وایي مڼې وایي که په دې پښتنو کې منل رال که نه او پنجابیانو کې وتل رال وایي په پاکستان کې به اسلامي حکومت راغلی پختون سړی ته اسه وای نو په یو غوږ یوري په بل باندې وباسي یره جی د سودخور سره وناسې سودخور سره او هغه به دشي تا ته به حدیث وای شي یره جی بس سود خو نه دی دا خود الله او رسول سره جنگ دی او د سود یو رو په شیدن و دی دا ګنا ده او چې ته تی پاسي بس بیا به د سود ملین دین کوي د چا سره ما نن درس کې طالبانو ته وی مال ګوره مال مونږ مولیان د ټول نړۍ غیبت کوو خزو په دویم نمبر د مولینو طالبانو نه بغیبت کی خو مال که مونږ ته مونږ ممبر ته وخی یو بغیبت په موضوع باندې زملګیم تقریر کوم بل مولوی صاحب هم کوي بل هم کوي او چې کینو بیا مونږ هم غیبت کوو آسې تو بدت تلیو په کار دا چې زه مسله کوم نو چې کم از کم زه خو د ګناه باندې خبره کوم نو زه خو توبه وباسم کنه زمونږ دا حال لے که د ایمان حلاوت او خوند مونږ یو ځل الله دې زړه ته کوز کو دا مونږ محسوس که کنه بیا چې د اسلام دپاره څه قسمه قربانۍ هغې ته مونږ تیاری لکه څنګه چې صحابو د قربانۍ نه ورکړي ځکه چې د ایمان په خوند باندې پوه شوي که نه مونږ ته دنیا لویه ښکاره شوې ده بس د هغې په مقابله کې راته هېڅ هم څه شی بیا نه ښکاري
دا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه حالات دي چې دا نه ختمیدونکي دي. علماو په کتابونو لیکلي دي. ګوره یو کتاب ډاکټر عبدالرحمن لیکلی دی، عرب عالم دی، ډېر ښه کتاب یې لیکلی دی، عجیب ناشنا کتاب دی. دا کتاب نوم دی سور من حیات الصحابه، سور من حیات الصحابه. دا کتاب ترجمه شوی دی او نوم یې دی زندگی صحابه کی، زندگی صحابه کی په اردو کې ترجمه شوی. نو په هغه کې د صحابه کرامو دقه د سختو تاریخونه را نقل کړي چې دې صحابي خبیب رضی الله عنه د الله دین لپاره څومره سخته تیره کړې. عاصم ابن ثابت رضی الله عنه د الله دین لپاره څومره سخته تیره کړې. عمار ابن یاسر د الله دین لپاره څومره سخته تیره کړې. ګوره عمار ابن یاسر دغه سخته په الله ایسته تیره کړه، دغه جیل نه الله آزاد کو. او بیا ول الله دومره اوږد عمر ورکو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو فرمایل، ویل ویحک یا عمار تقتلک الفئه الباغیه. عمار الله دې سم کا ویل تا به باغیان وژنې، تا به یو باغی ډله وژنې. او بیا په کوم ځای کې شهید شو چې کله د معاویه رضی الله عنه د علی رضی الله عنه جنگ شو کنه صفین کې، نو دې د علی رضی الله عنه په سب کې ولاړو او دغه بل طرف نه دې شهید شو. نو عمرو بن العاص رضی الله عنه چې و کنه خو ډېر خيار سړی و، هغه د معاویه رضی الله عنه په سب کې و. نو هغه راغی او دته ډېر زیات خپه و. معاویه رضی الله عنه ته قصه وکړه چې زه د پیغمبر علیه السلام په خوا کې ناست وم او دی عمار ته نبی علیه السلام زما په مخ کې ویلي چې وای حقه یا عمار تقتلک الفئه الباغیه، او باغیان وژني. دې مطلب دا دی چې ګوره مونږ په حق نه یو، مونږ به د خپل اجتهاد کې خطای او د علی رضی الله عنه په حق دی. هغه غوډر چالاک سړی و، سیاستدان سړی و، معاویه رضی الله عنه داسې وړوکی سړی خو نه و کړی، خو د پیغمبر علیه السلام صحابي دی، کاتب وحی دی، د اسلام یو ډېر لوی جرنیل دی، د اسلام په تاریخ کې ټول نه لوی فتوحات د خلفای راشدین دور نه پس هغه کړی دي. داسې عجیب سړی و. یهودینو وی چا ته پوس کړی و که نه چې علی رضی الله عنه غوره دی که معاویه؟ وی هغه وی چې علی ویل چې څنګه؟ ویل چې د علی رضی الله عنه په دور کې زموږ نه یو انچ ځمکه هم چا نه ونیولې، او معاویه رضی الله عنه را ټولې باډرې قبضه کړې، په هر ملک باندې هغه حمله کړې وه چې مسلمانانو څه کوم ځای کې بارډر لګې دی، وسدې په ورغلی دی. داسې یو عظیم جرنل اسلام تیر شوی. نو معاویه رضی الله عنه د هغه دا خبره په ټیم کې سره په دب پکله وته ویل، ویل دا خو موږ نه دی وجلې، دا خو موږ نه دی وجلې. ویل دا اصل کې دی علی رضی الله عنه موږ باندې مړ کړ، کده نه وی راوسته موږ بولې وجلې. نو دا خبره چا ویوړه علی رضی الله عنه ته؟ نو هغه وته ویل خا، ویل دا خو ډېر ناشنا جواب دی. ویل بیا خو د خپل د حمزه رضی الله عنه قاتل نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام مجاهد ابو احد کی جنگ ترا واستو، مشاجرات دي د صحابو په منځ کې جنگونه شوي دي. زمونږ د صحابو مبارکې تزکیه عقیده ده چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دی غلطو گناهونو باوجود الله بخلی دي، الله معاف کړی دي. او نن طالبانو په نفت العرب کې واقع اوله چې حجاج بن یوسف یو ځل امام حسن بصری وغوښته، خواجه حسن بصری چې ورته وي، نو تپوس یې ته وکړو، ویل ما تقول في في في حق علي وعثمان، ته د عثمان او د علي رضی الله بارک څه وی؟ ویل هغه ورته وویل چې زه هغه څه ویم، زه هغه وینا کوم کومه وینا چې زما نه غوره د هغه چا مخې ته کړې ده چې هغه ستا نه بدترین انسان و. ویل دا څوک و؟ ویل فرعون ستا نه بدترین و، او موسی علیه السلام زما نه غوره انسان و. او چکل فرعون موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې فما بال القرون الاولى، ته چې وی چې ته کافر یو، دا ستر ملګریم کافران دي، نو زمونږ د پلارانو نیکونو باره کې سوې، او مقصد دا و چې دې بو وسو چې غم په جهنم کې دا خلک به پراټول شي وسته به شهید کی. موسی علیہ السلام خو خیر سره او د الله نبی او هغه ته العلم ها عند ربي فی کتاب، بس دا علم د الله سره دی، نو ته څه خبرې؟ دا علم د الله سره دی. نو زما د علی او د عثمان د علی رضی الله عنه د عثمان مبارک د خبر دا چې علمها عند ربي فی کتاب، بس دا الله سي علم دی، الله بخلی دی پیغمبر صحابه او چت خلو نور بس انسانان نو غلطی نه کیدې شي. ما دغه ته وختي طالبان دوی ملګری یو مسله رااله په کتاب کې، او په کتاب کې مسله دا رااله چې مثلا یو سړی دغه نه ګناه وشوه. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مجاهر انسان به الله نه معاف کوي. زما د امت مجاهر دی چې په ښکاره باندې ګناه کوي. او بین نبی علیہ السلام ویل چې مجاهره یو دام ده، جو انسان د شپې ګناه وکړي الله به د شپې پرده راواچي، الله به پرده راواچي. خو دې سحر راوځي چې دا قصه چاته وګړي بهګه خو ماده سي چلو. نو دا مجاهره د انسان د الله ډیر زیات بدی شي چې الله د باندې پرده راواچي او ته ځان نه پرده لري کې. نو یو مسله علماو دام لیکلی وه
چې انسان دسی گناہ وکی چې د گناہ په وجه باندې په دمانه حد لازمیږي نو حد گناہ حرا چې دب اگر چې بده کې محول داده چې بهتره وي نو بیا سوال راځي چې پیغمبر علیه السلام صحابي چې ماعز رضی الله عنه هغه سزا ته ولې ځان پیش کړو چې براغه نبی علیه السلام ته ویل یا رسول طهر کما باندې حد جاری کړه منه گناہ شوی ده نو ملګرو دې یو حکمت داو چ وس ډیر خلق دی چې اغه د رجم نو وس انکار کوي وی رجم په اسلام کې نشته دی مړوي دا سنگسار کول او دا پکانو شتر وی دا په اسلام کې نشته قرآن کې به کم دی کې مونږ ته وخای نو په قرآن کې رجم نشته خو د نبی صلی الله علیه وسلم د دق عمل نه ثابت دی چې نبی اسلام صحابه تو وی ول د ماعز بوزي او پکانو باندې ولې و چې تاسو مسجد نبوی نه کله وځي کنن الته جمعه دغه د مسجد غمامه وای ترکیه نو په آبادی باندې جوړل اقه مسجد غمامه برک یو روایت دا دی چې نبی اسلام په دې ځای کې حدونه قائمه ول ماعز رضی اللہ عنہ پا دیتا کہ صحابو پکانو بانیشتے ہو نو ماوی کہ دیتا صحابی دا اقرار نوی دا پیغمبر علیہ السلام مخیتا او دا اللہ پیغمبر صحابو تا امر نوی کرے دا رجم با مونگز دا کم جانا ثابتا ولے پا دیکی دا اللہ خپلی و حکمتو چا دا پیغمبر پا جون بانی اللہ دا دین عملا نافذ کی چا دا خلقی اوی نی کہ دا غامیدی زنانا چا وکا نا صحابی وا اور علو نبی علیہ السلام تیزان پیش کد اللہ پیغمبر او ما بنی اللہ حد جاری ک بس اشو او دا حمل کلو وزی علیہ السلام تو اللہ پیدا شو ول ندا اس پے خپل خوراک شروع کی کنا نو بیا بے راولی بیا براش نو چکل ما شوم د خوراک شو راغه او پلاس کو سر خوراک تشو وسرو نبی علیہ السلام تو اللہ پیغمبر دے اس خوراک کئ نبی علیہ السلام صحابہ تو البوجی پکانو بنی ولی نو اج خبر می دی پوری ک ولاج صحابون دا باج غلطین دی دی پار اللہ صادر کڑی دی پدی کہ جان ل حکمتونه اللہ دا خپل دین عملن کد معاویر رضی اللہ عنہ دا مشاجره نوی او دا جنگ نوی کوم روست امت بدین سنگ سبق غستله زرا اجتهادی غلطا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې المجتهد یخطئ معاویر رضی اللہ عنہم مجتهد دے او دغه علی رضی الله عنهم مجتهد ده او مجتهد کله حق ته ورسی او کله خطاش کدی حق ته ورسید نو الله ول دو اجر ورکي یو د اجتهاد او بل حق ته رسیدو او کدی حق ته ونم رسینو الله ول به امده مې کوشش او اجر ورکي دوانه ته الله اجر ورکړي ان شاء الله زمنګ د عقیدت نو د اسلام په تاریخ کې اجدا خبر مې کولا چې عمر رضی الله عنه به د اغه زمانه پورې ژوند دی وره هغه مشکلات الله تعالی وېستو دا مشکلات به اسلام کې راځي که ته حق بیان کی د حق پلار کې به تا ډېر رکاوټونه راځي خبرې به ته خلک کوي او دا به د الله دین لپاره برداشت کوي نو دین پس کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم د حالات ولید چې زما د ملګری خو ډېر زیات وهلې کیږي او ډېر سخت سزاګانې ول ورکولې کیږي نو یو صحابي د دین په اول کې مسلمان شوی دا غنوم دی ارقم رضی الله عنه د ارقم رضی الله عنه په اول نو مسلمانانو کې دی او د کور چېونه د شاته دی ظالمان لګ اخوا او دا کوري صلی الله علیه و سلم بخاربانی کوم بخارب خلکو له دعوت او تاسو به داسې کوي د دې لپاره چې د ارقم هو په کور کې چې اغه ته دار ارقم ویل کیږي دار ارقم کو نو نبی صلی الله علیه و سلم د پاره د یو مدرسه مقرر کړه چې په دې مدرسه کې به تل ته مونږه د قران به زده کوو صلی الله علیه و سلم احادیث به صحابه زده کول د نبی صلی الله علیه و سلم نو به تزکیه او د پاکی خبرې زده کولې او بهر بیا داسې یو چې به عبادت کوو مطلب د مشرکانو مخې ته بیا په دې کې د نبی صلی الله علیه و سلم یو مقصد خدا و چې کنه بل هغه غیت عبادت کوو نو مشرکانو خو به دا خبره کوله چې لا خبره کوله قران تلاوت به وکاو مشرکان برال بس شور به جوړ کو غار سره به ګډوډ یعنی صحابه به نبی صلی الله علیه و سلم ته ناشې ته پرې خودل نه نو یو حکمت خو به ګداو چې د مشرکانو دی غوغانه بم بچو زکه چې صحابه ما د ناشې ده نه پریدي نو دار ارقم ته برا ټولې گئی دلته په تسلی باندې زما خبره اوري یو د دې د پاره او دویم دا چې د مسلمانانو د مشرکانو یی تکلیف نه مغی ته داخلي چې د پیغمبر علیه السلام ملګری نه دی او پټ به د نبی علیه السلام سره ملاقاتونه کول

بل خبر ادا دا چې څنګه دا د څه وخو چې نبی له صلوات و سلام تعالی د جهاد اجازه تم نو ملاو او بل دا خبر و چې بده وخت جهاد هم ګرانو ځکه چې د شمار کسانو غنه کې دی جهاد شروع کړی وي ستمه ختم شي وي نو جهاد د شسان کار خو نه چې بس تور وچلا وسړی مړکا او بس بیا نه چې جهاد کله شروع کې نو اول بزان له پناګا جوړې چې الته ترا ټولېږي حمله دی وکړل نو چې شاته واپس راځي نو چې کم از کم استاد ناشته د میز یې خو بیاي کنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل بے مدینے تلاڑے او اسلامی ریاست اعلان التو کو داغی نہ پسی بیا جہاد شروع کو یو ٹھکانو تے ملاو شو او محفوظ زیو تے ملاو شو دا ٹریننگ دا پارا دا زخمی دا علاج دا پارا او دا زی ملاو شو دین دی زدکل دا پارا او دا زی ملاو شو داغی نہ پسی بیا جہاد شروع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دسی مقام پہ کرا غلی دا چی نبی علیہ السلام صحابو ته په مدینه کې دن مکه کې دن یو ځای مکه نه د شي سهارګانو ته وځي سیډونو ته نو الته به یو ځای کې نه یو ځای کې چې په شپک صحابه ناشته په کې دا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د مسلمان شو په وخت کې نو دا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هم ناشته او سره پنځه ملګری مشرکان را لچ پاسونو باندې تیرېدل ول څه کوي ول موږ عبادت کوو نو هغه وته څه کنځلې وکړي چې کنځلې وکړي نو سمو سره پاسې یو یو نه پکې سپېړ وې څنګه پوزه ول ما تکلا او دغه نړۍ رکټه لانج جوړه شو جګړه پکې وشو نو دغه کار نبی صلی الله علیه وسلم دار ارقم د مسلمانانو د پاره یو ټکانه مقرر کړه د ملاویدو د ملاقات ته منعقد کېدو یو ځای ول مقرر کړه چې په دې ځای کې به زمونږ استاد سره ملاقاتونه کیږي او بیا دغه نه پس دا تکلیفونه سیوا کېدل او دغی به وجود د نبی صلوات و سلام دعوت نه ودریده ورس پورس سیوا کېده ورس پورس خوریده چې څومره به دیو مسلمانانو مې تکلیفونه سیوا کول او عمر به خلق سیوا کېده غی حیران چې ګورو دومره تکلیفونه به وجود چې موږ په هر قسم حربي ازما وکړي خدا خلق نه ناکام کی سبقو نو لاړ مشوره وکړه چې په دې مدینه کې خلق وسی یغی يهوديان وای او غاهلی کتاب دیم دیو کتاب طرف دعوت ورکه او غیم ځان ته اهلی کتاب وای د شیل بوګو جلار وو شو دا غینه بس مشورې والو چې موږ له مشوره نه کې دا سړی موږ څنګه بنو نو بیا د مکه مشرکانو یو وفد جوړ کو لاړ مدینې ته او د مدینې د يهودانو سره ملاو شو او دا خبره وته وکړه چې مکه کې سړی را پیدا شوې د محمد ځان ته وای صلی الله علیه وسلم او غدا دا خبره کوي تاسو موږ ته چل لا وخی نو هغه ته درې سوالونه خودلی چې تاسو کله لاړ شئ دا درې ته پوښتنه ته وکړي کله دې جواب درکو خدا حق او سچ پیغمبر دی به ومني او کله جوابونه درنکله نو بس دې مطلب دا چې به پیغمبر نه دی میمانه درې سوالات دي کړي یو سوال دې د روح په باره کې کړي او دویم سوال دې د ذوالقرنین په باره کې کړي او دریم سوال دې د اصحاب کهف په باره کې کړي چې تاسو به ته وای کله بجلی بندیږي نو چې بس کم شور خو شروع کړي سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك الله رب العالمين صحابه کرام او استاد دین د پر کوم قربانی ور کړی دی الله دا قربانی ته قبول او منظور ک الله رب العالمین موږ ته په اسلام باندې ثبات او ثابت قدمی را نصیب کا الله ستا سیو تابعدار بندگان هم جوړ کا الله استاد پیغمبر او استاد حبیب صلی الله علیه وسلم او داغه د اصحاب په نقش قدم باندې مروان کا الله کړي اسلام په دلار کې امتحانات په موږ باندې راځي الله موږ د هر قسمه امتحاناتو نه محفوظ وساته الله موږ کمزوري الله رب العالمین موږ د ثبات او استقامت را نصیب کا الله رب العالمین موږ په هر قسمه امتحاناتو کې کامیاب کا الله موږ ته ثابت قدمی را نصیب کا الله ستا سیو تابعدار بندگان هم جوړ کا الله سمره مسلمانان چې درس کې شریک شو الله د ټولو کورونو د خیرونو د برکاتو نه ډک کا الله رب العالمین ټولو د استاد دین صحیح فهم او سمج ور نصیب کا الله رب العالمین زمنګ بچی نیکان صالحان کا الله د هر قسم گمراهونو مونږ محفوظ وساته د هر قسم بيدینونو محفوظ وساته الله استاد حبیب صلی الله علیه وسلم د سیرت د درس کوم برکات دی الله مونږ ټولو ته را نصیب کا الله دا درسونه زمونږ په ژوند کې د انقلاب ذریعہ وګرځوا د بدلون ذریعہ وګرځوا الله رب العالمین مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح امتیان جوړ کا الله استاد پیغمبر او د حبیب په سنتو د عمل کولو توفیق

0: د خوبونو ته پوسونه کوي زه د شیم ماده ولیدل زه د شیم نو چې د شیم خو خوبه ویني کنه ټول از بته د تعبیرونو پسې ګرځي د خبرو نه لګوا وړه ایس پنا چې تا مارولې د چې تاسو تاسو کوی چې دا دشمن دی بس ته ګرځي زما کلی کو زما کور کې داروندار می دشمن دا د خواخې می دشمن دا د انګور می دشمن دا بدک کې پسې ګرځي یو ټول از یو بل ته بغض ساتي نه نه ایس نو زی ښه ایس سوم نشته خوب دی بس کله خلک اسی ویني کله سه چلو شي ویني او ویني کله به سه شي ویني ویني به
1: جی
0: نو بتلې شي نشته ښه په آرام کې نه خپل موزه او دس کوئی روټای خوری و دکی گئی پاسی و دغا جوان دی تیر رست و کار برابر یخ
1: خبرش کم دن برا تاسو اکڑا مفتی صاحب خوبونو کچ کم دن جوان تیرول نئی پکار لگ پریکٹیکل لگ پریکٹیکل طرف تا لگ حقیقی جوان طرف تا چکم دن رات لال غاڑی جی او کوشش کئی دی خوبونو مبونو نا چکم دن اوزی جی او خوبونو که خیر مام خوبونه ډیر زیات لیدلې مفتی صاحب برکه فوستا سوچ کوم نن باندې شو لګو نو
0: ته موزو داس کو چې صحیح وی نی بیاړ
1: کالر ګورو جی مخ سر سوک راځي ته کم زنا السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام څنګه یو رو
1: خری دې تاسو کوی
2: هلو
1: تاسو کوی جی
2: بس تاسو زره چې وا سلام ته دوار ته سلام وایم
1: وعلیکم السلام جی
2: او بس دا چې تاسو الله په لو سي دې در کړی دی
1: شامل شو جی ڈیر مانا چیتا سوال شامل شو جی 0334-4-0-9-7-6 وعلیکم السلام جی ټول سکے مفتی صاحب وای چې ټول سکے یو
2: ما زه می وام پی سی را لیږي
1: جی
2: نو باندې نو هغه یې سار دی واخلا نو موږ نه سالو څنګه کسانی کور کې نو ټول کې وی خو صحیح ته کې صرف یو دا راځه دا چې هغه باندې
3: تاسو غوښته کوس پاخلې
2: کوس پاخو دي جی
1: صحیح
3: هغه نن دا پوس کړه چې موږ کې ټول شریکی
2: وو وا غلا
1: صحیح دی جی هغه وای جی ٹھیک تھی ڈیر مانا شکریہ جی
0: حجی تاسو کور کے ساروے لالوئی او تاسو یو زوی ساروے واخ لئی نو تاسو دے کی وہ حصے کولے شے چونکہ اگا پیسی ورکی نو حاغا قدر تو وہی چھے آو تاسو وہ حصے بولے شے نو وہ نسیوا بنا کوئی خا وہ حصے پکے او دا ساروی عمر با پکالا عمر با پکاری وہ حصے پکے تاسو کوئی نو کہ تاسو چاخ پلو لا مور پلار لا کلب یلے حصہ نہیں سے دا سینی چې دا یو حصہ دا زما د مورم دا د پلارم دا نبی علیہ السلام دا دا سین دا
1: جی
0: یو کس لبا یو حصہ نی سي او چې کم کی موجود دی ژوند دی نه خو وای چې دا یو حصہ زما دا یو زما د زوی دا یو زما د خزی دا یو مې ګور دا چی که یو کس وفات شوی دی چا مور یا پلار هغه له تاسو قربان یا نبی علیہ السلام له کوی نو تاسو با دا وای چې دا د نې تاسو کې یو کس متعین کوي چې دا
1: جی
0: اگر چې پی سی آر چا ور کړی ثواب به وشي دا غي لیکن مطلب کہ تاسو نبی علیہ السلام لو کوئی اپلار لپاره کوئی نه دا تاسو وای چې دا تاسو کې د چا د طرف نه دا سی ونی چې زموږ د ټولو طرف نه نبی علیہ نه د یو کس د طرف نه به حصہ متعین کی دا زو کوم یا تاسو یا تاسو کور والا یا تاسو انګور یا تاسو زی یو کس په دا متعین کی چې دا حصہ زما د طرف نه نبی علیہ السلام لدا
1: صحیح صحیح
0: الله بس صحیح کدا سو چې دا زما او زما د زوی د طرف نه نبی علیہ السلام لدا نو جایز بنی یو کس په حصہ نی سی یو کس د پاره وینی سی
1: صحیح سلام بھائی وعلیکم السلام چا کور والا کم دن بہر ملک کے وفات چھ نو خزہ با کم وقت پا کم وقت د خزی عدت شروع کی گی تدوین یعنی کہ وفات در رزنا یا کم دن ما کنا
0: دفن د وفات د وخت نه شروع کیږي چې سټیم خاوند مړ شي اکثر د دوبای سعودي کې نو د یورپ ملکونو کې کس مړ شي نو دوه دوه درې درې میاشتې بعد راړي
1: جی
0: دا سم شوی چې کله مړ راړي او خخې د غي پورې عدت ختم شوی د خدي سلوش پګ میاشتې بعد راړي
1: صحیح
0: نو ک چې کله هغه ساور ک په کم ټیم باندې د ټیم نه د خزي عدت شروع شو خو هغه میاش بعد خخې درې ورځې بعد خخې کال بعد خخې د دې چې کم دنه عدت د شروع شوی دی وفات نه عدت شروع کیږي تدفین نه شروع کیږي
1: صحیح سلام بھائی جان سنگھ تاسو ٹھیک ٹھاک مفتی صاحب تم سلام او تاسو نا

0: مفتی صاحب نے کمن دا تھا پوسٹ تھے چے دا انزر بوٹی کور کچ کمن کرل سنگھ دی
1: انزر برکتی بوٹی دے قران کی راغلے و تین و زیتون او تین انزر توئی انو خبر ہے کرلے شی
0: سوال ډیر زبردست سوال راغلی جی مفتی صاحب دی تلګ وکې دی اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان مفتی صاحب نن زما دا سوال دی چې دوی مواد چې کوم نه نو د خزی د اجازه نه بغیر کولی شي او کنه
1: ګور واد دویم دریم سلورم دا د خاوند حق دی کې د خزی اجازه ته ضرورت نشته دی د خزی حق نه دی د خاوند حق دی او یو سړی په خپل حق کې د بل چا نه اجازه نه اخلي البته په د خزی یو حق دی چې دی وداغي حق کې کمې نه راوړي
0: صحیح
1: او د قران کې دی چې تاسو دوا درې ودونو کوي سلور سلور ودونو کوي سلور خزی کوي لیکن کہ چریتا سو انصاف نشی کولے نبیتا سو یو خزو کی
0: صحیح
1: حدیث شریف کی راضی جے کم سڑی دو خزی وی غد واڑو خزو کی انصاف نہ کی تے قیامت پر زبان دی ودی نیم طرف پے پالی جوالی
0: اوہو ہو
1: نیم طرف پے پالی جوالی او نیم طرف تبا سموی
0: لگے
1: یو طرف تمائل او بل طرف تے زیاتے کڑے داغے نقصان متی اوزی بقاعد جہنم عذاب ہوگا بیل دے
0: صحیح
1: کم خلق پا خزو کی انصاف نہ کی نو غی لبیا قران کی دی چے سو کہ انصاف نشی کولے نبی دے غی یک کیو خزا کی بس دغور لکافی دا
0: صحیح
1: دویم خزا هغه صورت کې اجازت وی چې کله دې انصاف کول شي د نبی علیہ السلام غنی بی بیانې وی لیکن د یوی بی بی بچی نمبر بو نو بلی سره ویم نمبر بو بلی سره داس یو بی بی په نمبر کې د کرته لیوی کچره تاسو دوه خزی کړی وینو دا به ضروری وی نو بنای ورزه یا درې رزه یا پنځه رزه د مختلف اقوال دي دومره دا سیوای د واده نه بعد رومبای دوی مخزي سره تیرول شي بغیر د نمبر نه نه بعد به نمبر شروع شي چې یو شپه یو زنانه سره وینم بل شپه بل سره وی که یو سره دوه ورځې درې شپه دوه شپې تیرې نو بل سره دوه ورځې دوه شپې تیرې مطلب چې څومره وخت دی خزي لور کې دومره به هغې لور کې
0: صحیح
1: که یوې خزي ته جوړه اخلي نو بلې ته هم هغه سي اخلي دا نه چې یوې تارزانه بلې ته ګران اخلي نه یو شان ته به دواړو له جامه جوړه هم کوي دغه سي یو شان خرچه به کوي په اخلاقو کې او په توجه کې به هم دواړو خوځو سره یو شانتی وي
0: صحیح
1: دا دومره ګران کار نه بعد حضرت اشرف علی تھانوی رحم الله علیه چا دغه دوه بیبیان خوځي وي هغه لچا دوه اندوانې رانی نو ظاهر خو موږ ته انصاف داله کې چې یو یو ویلو لګا بل بل ویلو لګا
0: صحیح
1: په دې کې دا احتمال لکه دې شي دا یو سپینه او خېری بیا بسی
0: هغه
1: چاړه راواز ته یو په مزدی مکړه بل هم په مزدی مکړه ته یو یو هي سود بل یو هي سي یو ځای کړه دا یو ویلو لګا او بیا دغه سی هغه نیمه نیمه ایسه د بلې وځای کړه نه بلې لولې ګله او بیا مریدان ته وی که داسې انصاف کولی شي نو دوه خزو کې ګینه مکوي نو مطلب دا دی چې چری داسې انصاف کولی شي چې دواړو خزو ته یو مر ټیم ورکوي په خبرو کې هم یو شانتي په دغه کې خرچه کې هم یو شانتي نو بیا او کوي او کنه شي کولی نو فای ویلا فواخدتن قران کې دی بس دا یو د لړی را ده
0: صحیح خمازی سر آرام آرام باندې کې نه
1: جی دینه بعد بس وګ دوا ده
0: آرام کې نه دا کار چې کوم نو ډیر ګران دی او بس
1: وینو عموما دا دوی مو کې اړمبای ته بیا ری بس بیا دوی می پسې برکت کیږي او ګرځي را ګرځي او بس اړمبای ته رکړي نو ظلم کوي زمون په علاقو کې خو چې مون کلم لیدلی دوه خزي کړي نو بس یوا بیا جزا خراب وي هغه ته پوس نه کوي یا دوی م خراب وي اړمبای
0: صحیح
1: عموما اړمبنه خراب وي دوی می پسې بس بیا دې لګیدلی اړمبای رکړي نو مهرباني زمون د علاقو حل لپاره دوی ماده مناسب نه دي یا بو هوا متاثر کوي
0: صحیح صحیح بس دزان تا صبر تعویزو کې جی او پدی بکی کې نور شي کندن بس صبر کوي ها جی
1: آیا تایر زمان به اراده تر کړه کې نه دم ډیر شوق او چې
0: کار سره ګوري کار سره لګوري زه چې زم نو یو یو لفظ چې کم نه نو ما زه بیا پورا کلاس کیږي چې زاده خبر کړې
1: زاده تاسو جی جواب ورکو تاسو لګه جواب دے صحیح
0: صحیح جی
1: زمان دوی ماده نه کوي
0: اوم داس دی فوخ وای جی صحیح وای
1: بالکل نه کوي تو به اوکل
0: مفتی اپ کالر ګور مکسر سوک راځي تو کم زرا سویل وړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام کاکا د ریډیو आवाज کم کیجه
2: ما تاسو سوال کوم ما زمازې د سې باندې را لیږه مون په دې ټول شریکای نو داس کیږي وا ما
3: نو خو یو ګنټه تاسو ته جواب درکړي
0: جواب
1: جواب اجازت بس اسی پہ کوئی ہاں مخصوص اسی پہ کوئی کسان نہ شریک کیے گئے نہ بھائی کسان الگ کوئی مسار یو چسو کسانی یو یو سزان لمقرر کی خان بیا چ سوالو کین زان.

اسومرا لسنر دا ټایم زما आवाज اوري خوګو د ستاسو ټولو لګناټي رضاعت مننه ډیر زیات خوشاله اوسې راځي دی خوګو تاسو لدا هم یادګرنه درکو چې دا ټایم ما سره د سټوډیو په غړې کې شپږ منټه د پاس درې بجې دي نن د 2024 د پنځمې میاشتې نن شلم تاریخ دی جی د 2024 د پنځمې میاشتې نن شلم تاریخ دی د بود ورځ د دا ټایم ما سره د سټوډیو په غړې کې شپږ منټه د پاس درې بجې دي جی بالکل خوګو زه راغلی یم او خوګو دا پروګرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان او بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ډاکټر دا ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا خوګو د بلډونا لفظ مانا دا خیستا جنې خیستا الگ بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اوم کال د کامیابو روان دی مونږ سره په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دي چې ان شاء الله په دغه داغي پروډکټس تعداد مونږ سره اون نيسته او په دغه پروډکټس باندې به خصوصي خبرې نن تاسو سره کوو نن خاص په دغه پروګرام کې به زه خبرې په بلډونا ګولډ وټامن سي کوپن کریم په بلډونا ګولډ وټامن سي فیس واش او په بلډونا سیرم باندې کوو جی خوګو راغره دی جی را رسیدلې دې وروسته مو دی جی د غوګ نمبر وروسته نه نه د غوګ نمبر نه وروسته د سټرینګ نمبر وروسته دی جی را وروسته مو دی جی مهران موټر کار رسیدلې دې څنګه تاسو کې سوق داسې شتان چې غوې د خوښش لري چې آیا دغه مهران موټر کار زو ګټم شتکه نشته جی راځي ما ته ضرور وای خو ګور راځي که تاسو ما ته په دا پروګرام کې میسج کوي جی بالکل په 0394 93 693 93 راځي په دا نمبر باندې تاسو ما ته میسج کولی شي دغه سندره را سره ووري د ملایکا خان دغه نوی سندره وای ترانه لاړی جی نه جی زنیم دلی جی زت لینے محمد مهران موټر کار راوست خوګو زمونږ د کسٹمر د پارا چې کوم غټه ډرا ده چې په دغه ډرا کې مونږ د سلویختو لکو روپو انعامات ورکوو نو د دغه ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره مهران موټر کار د عمرې مکمل پیکیج موټر سایکل سالری بیچانی فرجونا دس روز رو میخکی دس روز رو والی او د دین علاوه دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه ډرا کې با مونږ سره ډیر انعامات ورکو جی را رسیدلې دی جی مهران موټر کار رسیدلې دی او دغه مهران موټر کار چې کوم قیمت دی نو 16 لاکھ روپۍ قیمت دی 2014 ماډل دی جی د پنجاب نمبر دی ای سی پکې بالکل اندا او په پټرول کې دی جی لاسین جی او تور خیالی مونږ د چې سین جی ستوې جی نو خوګو په خیر سره دغه سلویختو لک رپورټ را د پاره مو د مهران موټر کار اخستې دی جی او دغه مهران موټر کار چې کوم قیمت ته نو اغا 14 لاکھ روپۍ قیمت دی جی نو تاسو سو غاړي مهران موټر کار غاړي جی دا خو مونږ ته تفرینه ورکو جی تاسو مهران موټر کار غټل غاړي هم نن لاړ شي خپل نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور ته ځان ته واخلي بلډونا ګولډ وټامن سی کریم په بلډونا ګولډ وټامن سی کوپن کریم باندې په دغه کاغذي ډبې باندې کوپن نمبر راغلی دی هغه کوپن نمبر تاسو ځان سره سنبال کې دی دغه راته سانونه تاسو بالکل ریډیو ساتي جی یخو گو مهران موټر کار مروسته په دغه سلویختو لک رپورټ راکی نه نه ځان مو جوړون تا ته چا ویلی چې ځان جوړ کهان که ځان جوړوي نو د بلډونا سره به جوړی لکه که تاسو ځان ته بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واخستو واخستو ځان ته بلډونا وټامن سی سیرم واخستو ځان ته بلډونا ګولډ کوپن کریم واو مهران موټر کار آیا داسې خوش دغه خوش قسمت به څوک وي جی چې دغه د 16 لاکھ روپو دغه مهران موټر کار به د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د طرف نه ګټي خوګو یو ځل بیا تاسو ته دا وایم چې مهران موټر کار په خیر سره را رسیدلې دی 14 لاکھ روپۍ باندې دغه مهران موټر کار شوی دی جی
2014 ماڈل دی جی دا پنجاب نمبر دی ای سی پکے بالکل اندا او پیٹرول کی دی جی ترو سے پوری لاسین جی اور خودلیم نے دی جی ائیں کہ تاسم دا مہران موٹر کار یا دا عمرے مکمل پیکج یا موٹر سائیکل یا سالری یا بیٹیاں دا گٹل واڑی نو جی بالکل لار شیخ پل نزدی کاسمیٹک نو جی بالکل لال شیخ پل نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تو جان توالی بلڈونا گڈ کوپن کریم پر سلور سو روپے یا سوا بھی والو یا چار سد والو او ددی سر د خو چایلا کوچی سمرا خلق دا ٹیم سمنگ واس اوری خگو دستا سو ٹولو لکنا ٹیرا جاتا مننا ڈیرا جاتا مہربانی تھینک یو راضی خگو کتا سمات بدا پروگرام کی میسج گوی نو جی بالکل پر 0393 693 93 92 93 راضی پدا نمبر تا سما تم سے جو پدا پروگرام کی تاسو منگ سره خصوصی شرکت کوئی سنگا زانت بل ڈونا گول کوپن کریم باخلی کن باخلی جی زانت واخلی او د سلوی خطو لک رپورٹ را کی تاسو منگ سره

نن ګور ځان به تاسو الله ګور تاسو کوی چې مونږ مخبل ځانونه خشته جوړ کو نو تاسو به ځان ته واخلی بلډونا ګول کریم په 300 روپے او کو په نمبر په کاغذی ډبی راغلی هغه به سنبال کړي بلډونا ګول وټامن سی فیس واش په واخلی په 300 روپے په دې کې ایکټیو انګریډینټس مونږ شامل کړي دي چې هغه د جنکو مخ ته ډیره غټه فائدہ ورکړي او د دې نه علاوه به تاسو ځان ته واخلی بلډونا ګول وټامن سی سیرم د هغه قیمت 200 روپے دی د دې نه علاوه تاسو دام یاد ساتئ تاسو بزانت بلډونا لپسټک په 200 او 100 روپے واخلی او د دې سره چې کوم دی بلډونا لپسټک په 200 او 100 روپے او د هغه سره چې کوم دی بلډونا فیس پاوډر بزانت واخلی او د بلډونا سره با تاسو خپل ځانونه سم خيسته کې او شاهزادګۍ بزانه جوړی کیږي او بیا خصوصي د دغه سلوي ختو لک روپو راته انتظار کوي جی راغلی دی جی د وګ نه نه د وګ نه نه کنه د سترینګ نه مروسته دی جی روسته مده جی مهران موټر کار مو په خیر سره روسته جی او پاکی بنن خصوصی د بلډونا چې زمون کم مکمل کم سټیکر دی هغه پاکی باندې نن لګیږي جی او بالکل ایسی پکې اند جی نو چې تاسو بیا نو دا ایسی به مونږ تاسو ته پکې ان پری خوشتي وی او دا سی یخ یخ به پکې تاسو زی جی مهران موټر کار فرسٹ ٹائم په کاسمیٹکس دنیا کې بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کسٹمر د پارا یو غټ ڈرا کوي او په دغه ڈرا کې مونږه د سلویختو لک روپو انعام تقسیم او دغه ڈرا د ټولو نه غټ انعام مونږه سره مهران موټر کار دا عمرې مکمل پیګې موټر سائیکل سالری بیٹیانی فروجنو د دین علاوه په دغه ڈرا کې به مونږ سبې شماره انعام تر کوجی دغه مهران موټر کار چې کوم مونږ روسته دی جی نو دغه مهران موټر کار پشپاړس لک باندې شوی دی جی 2014 ماڈل دی د پنجاب نمبر دی ای سی پ کې اند او پټرول کې دی جی سین جی ور خود لیم نه دی جی راځي خو کو کتا سما ته بدا پروگرام کی کالز کوي نو جی بالکل په 0312 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ما ته کال کولی شي جی د دین علاوه تاسو ما ته په دا پروگرام کی

راځي خو ګو په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ په 0393 6 93 93. راځي په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ او په دا پروګرام کې تاسو ما سره خپلې خبرې شریکه کولی شئ جی. خو څنګه اختر راغی په خیر سره او زما په خیال دغه 15 ورځې پاتې دي. موزان له د بلډونا پروډکټس اخستې دي کنه مو دي اخستې جی. بلډونا پروډکټس ان توال یا خو سوسی ځان ته بلډونا کیسګور سره واخلې. راځي سوابي والو د تاسو میسجونو بم شاملو، د دین له د تاسو کالم شاملو، خدا غین وړاندې تاسو دا یاد.

0: کوپنې دې څو جمع کړي دي؟ کوپنې دې څو جمع کړي دي؟
1: نه نه
0: لګ نه کوپنې ستا جمع کړي دي؟ ها
1: او نه کوپنې هغه دي او دا سن بلاک سره کنه دار علی او ګولډ پیسې سره لګ نه کوم کوپنې څه دي نه
0: جی جی
1: او څنګه د دې سره کوم به نور هم پکې دی هغه
0: زبردست زبردست ماشاءالله ماشاءالله لګ مطلب ستا دا ډرا ته بالکل ځان رډی کړی دی په خیر سره نه کوپنې دي جمع کړی دي نو لاورځ خو پکې نور هم شته نو څنګه خوخه دینه چې نه ځان تنور واخلی په دغه ډرا کې مونږ سره ځان دا ولی جی جی جی
1: ارغو ستاسو ډرا خاصه مخکړ نه بعد دغه نه د خپل کا اخر نه پاتې کیږي
0: جی بالکل دا خما شاء الله زړی راخه خبره ده او زه سید ان شاء الله په لګ ورځ کې بدغه مهران موټر کار چې کومي ویډیوز دی غوا باقاعده تاسو په ټیک ټاک په فیسبوک باندې اپلوډ کوم چې کله اپلوډ کوم نو بیا تاسو ته ډاکټر صاحب هم پروګرام کې وایي زبم درته وایم اسما د غدون پروګرام ته د کال کو ډیر خوشاله شم ډیره مهرباني زما خوږی خوري ښا وعلیکم السلام ډیر مهرباني مونږ سره اسمه د غدون راغلی ورازی خو ګو که تاسو ماته په دا پروګرام کې کالز کوي نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ماته کالو کې په دا پروګرام کې تاسو ما سره لګی نه ډیر زیاتی خبرې کولی شئ هغه خلک چې هغوی دا وایي چې مونږ دغه سلویختو لکو روپو ډاکې مونږ خپل ځانونه شاملوو جی نو آیا که تاسو هم په دغه سلویختو لکو روپو ډاکې ځان شاملوئ نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو ځان ته واخلئ د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه بیلډونا ګولډ وټامن سی کریم زمونږ دغه بیلډونا ګولډ کریم دا د مخ د سپینوالي دپاره دی نو آیا که تاسو خپل مخ سپینوئ آیا که تاسو خپل مخ خسته کوئ اختر راغی او بیا په دغه اختر کې که تاسو چې مونږ ډیر خسته کپړې پیزار کړی دي خو زمونږ دغه مخ چې کم دی دا خراب دی نو په کار ده چې تاسو دغه خپل مخ سم کوي د بلډونا ګولډ وټامن سی کوپن کریم سره اختر راغی دغه خپل مخونه سم کوي راځي اختر راغی دغه خپل مخونه خسته کوي ښکلی کوي د بلډونا ګولډ وټامن سی کوپن کریم سره ځان ته واخلي بلډونا ګولډ وټامن سی کوپن کریم هغه استعمال کوي خپل مخونه خسته کوي په دغه کاغذي ډبې باندې

د دغه ټولو کوپن نمبرونه به مونږ 1500 کوپن نمبر یې روباسو په هغه 1500 کوپن نمبرو کې چې مونږ سره دچا پاور پچا کولې نشو کم کوپن نمبر هم راشي هغه به مونږ باقاعده په ریډیو په سوشل میډیا باندې وایو 1500 کوپن نمبر یې به تیر وباسو او د دغه ډرا د ټولو نه غټي نه مونږ سره مهران موټر کار دی جی نوخو تاسو کولی شئ چې هم نن خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ او تاسو ځان ته واخلئ بیلډونا ګولډ وټامن سي کریم په 400 روپۍ بیلډونا ګولډ وټامن سي فیس واش په 300 روپۍ او بیلډونا وټامن سي سیرم په 250 روپۍ په زما کوشش دا دی خوګو زما زړه غواړي دا تاسو هم کوشش دا وکړئ زه غواړم دا چې دغه مهران موټر کار زموږ د ریډیو لسنر وګټي زموږ د ریډیو مینناک خلک وګټي هغه لسنر وګټي چې هغوی په مونږ باندې مین دي په بلډونا مین دي او هغوی زموږ بلډونا سره مینه کوي زما خواهش دا دی او زما ارمان دا دی چې دغه مهران موټر کار زموږ د ریډیو لسنر وګټي او داسې زموږ دغه ډرا په سوشل میډیا باندې هم لکه ډیرو خلکو دغه کوپن یې خرڅ دي خو تاسو کوشش دا وکړئ چې خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شي چې هغوی سره کمې دغه د بلډونا ګولډ کریم دغه کوپن ډبي پاتې شوي دغه ټول ته ځان ته واخلئ جی خپلو خپلوانو لی واخلئ ځان لی واخلئ ملګرو ته واخلئ او زما زړه غواړي دا چې دغه مهران موټر کار دا زمونږ د ریډیو لسنر وګټي او دغه مهران موټر کار زمونږ د ریډیو لسنر بوزي نو هغه به لږه نه ډېره زیاته مزه کوي جی نه تاسو به نه بیاي تاسو به په ګاډي کې ځئ جی یعنی تاسو په مهران موټر کار کې ځئ تاسو به د غوږ نه نه نیولئ جی تاسو به ورته ناسي ایسي به مو ځان ته پکې ان کړي وي ښه پېټرول به پکې مونږ درته اچولي وي او تاسو به ځئ جی راځي وګو په دا پروګرام کې تاسو مونږ ته کال کوي نو جی بالکل په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ماته کال کولی شئ وګو د ډاکټر حیدر علي مومن د ټولو نه یو غټ هاسپټل هغه په سوابه کې دی کم چیز زمونږه حیدر مومن

0: مورسوک پناوري د دغه خلکو کیسو میسو پسې بنځي دي انتخاب بد بلډونا کوي امونګه مخکم کامیاب یو ننم کامیاب یو ان شاء الله پر روان وخت به مونږ کامیاب یو راځي خو ګو دغه پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوک تیو د کم زنه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام خلک په ارسه ارسه وایي جانان مده چا منن نه به منم ګل محمد کاکا د خلیل نه
0: واو مولت ویلکم ګل محمد کاکا فرام خلیل ګل محمد کاکا څنګه خی
1: بس خی ما یار دا خبرې مې واوري دي خو الله دې دغه خلک سزا ورکړي چې چا په دې بزول باز کوي
0: بس مړه دغه خلک خپل څه نشي کولی نو دغه پردي غیبت چې کوي دغه اخرت چې غرق او تباهي دا ډیره ده بس اوري
1: دا دا خدای چې خپل خپل خار دې لکه ته په دې خبر باندې ست ته خپل خار کې ته ته خپل ځان خسکاري
0: صحیح خبر ده بس اللہ دی دغه خلکو ته پوهه ورکړي او دغه خلک مارته سوي چې خپله خو څه نشي جوړېدی خو لګه خپله خو اسم دغسې دي خو د هغوی نه د بل کامیابي هم نه برداشت کیږي او هغه انسان الله تعالی کله هم نه کامیابوي چې هغه دا سوچ کوي چې دا کس ولې کامیاب دی دا کس ولې مالداره دی دی پلانکي کسره ولې ګاډی دی دا دی هغه دی نو چې کوم یو کس دا سوچونه کوي او په دې باندې خفه کیږي او دا دننه دوی دا خپل زړونه ځان ته خوري نو دغه خلک الله تعالی نورم ورځ تر ورځه لاندې بیا یو نور هم تباه کوي نو دغه خلکو پسې به مونږ نه ځو نه به دغه خلکو په خبرو کې مونږ راځو په خیر سره مهران موټر کار رارسېدلی دی نو څنګه مهران موټر کار ته دې ځان ریډي کړی دی که نه ځان دې نه دی ریډي کړی څنګه تا لا پکې چکر در کوم که نه ته ما سره پکې چکر نه وهي
1: خبر
0: خبر نور ڈاکٹر مونږ چې دا خوی زوس دا شروع یم کنه زمانه دا ټیم ته کیږي ځکه خبرې کوم چې زه د دوه خبرې په بلډونه کې سکیور صرف کوم دا ما د لپاره به تر د لکونه خلک وي واخلي نو زه به
1: هم بلا مخلوق ته بلا مخلوق کوي
0: به شک د تاسو ډیر مننه پروګرام ته د کال کو ډیر خوشاله شم او روزانه کال کو
1: دوا سلام سلیمان ته دوا سلام د سلیم خان تاسو ته خصوصي سلامونه دوا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مهرباني زمونږ ډیر خوږ مشر چې کوم د داخلي پروګرام ته کال کړو ډیر مننه پروګرام ته د کال کولو لکه ډیر ذات مننه ثانک یو مهرباني ارازی خوگو تاسو مونږ ته په دا پروگرام کې کال کوي 0312 88 88 150 ارازی په دا نمبر تاسو ماته کال کولی شئ د ویختو د خوشکی د خاتمی د پارا تاسو ځان ته واخلی بلډونا انټی ډینډر شیمپو زمونږ د بلډونا انټی ډینډر شیمپو قیمت 300 روپے دی او زمونږ د بلډونا انټی ډینډر شیمپو په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي خوګو په بلډونا انټی ډینډر شیمپو کې شامل کیټا کی نزول زنګ پیرتیون سلینیم سلفائیډ نیو فارمولیشن نیاسنامائیډ ویټامن بی 3 فارمولا زمونږ په بلډونا انټی ډینډر شیمپو کې شامل شوی دا چې د دې سره بس تاسو د ویښتو خشکی په مکمل توګه باندې ختمیږي یجنکو یا لکانو اختر راغی او که تاسو د خپل ویښتان خسته کوي صفا کوي او تاسو د خپل ویښتانو نه خشکی ختموي نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو ځان ته واخلئ بلډونا انټی ډینډر شیمپو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه په 300 روپے راځي د پروګرام بل لایف کالر السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی جی ما سره سوک تیو د کم زینا
2: نیتا خبرې کوم د کارخانو
0: نیتا د کارخانو راغلی نیتا څنګه زما خوږی خوري خی
2: خینه بای تاس خی
0: الله دې خوشاله کړي ډیر مننه مهربانی څنګه نیتا پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
2: بای پروگرام خو
0: زانا اوري ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله پروگرام تر زانا اوري ها
2: زبردست
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست ڈاکٹر سے بوائے جی ڈاکٹر سے بوائے دا ډاکټر صاحب محترم وای نو دا به ډېره بهتره خبره وي، ځکه چې نور خو تاسو ټول پوهېږي که نه، نو زمونږ د ډاکټر صاحب محترم دغه پروګرامونه لکه تاسو ځان سره ریکارډ کوئ؟ ها
2: بالکل، ټول مې ځان ته ریکارډ
0: کړی. ماشاءالله، دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې ستاسو ټول زمونږ دغه پروګرامونه ځان سره ریکارډ کړي دي. دا لږه نه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او ډېر خوشحاله شو. دا راته ووایه چې څنګه زمونږ پروګرام ته ځان له ځان له اوري که نه نور څوک درسره وي؟
2: نور کله راسره امی اوري خو نن مې امی نشته، نن ځان له
0: خل پروګرام اوري. ها صحیح صحیح، زه ډېره ښه خبره ده. او څنګه تاسو ګولډ کریم دې ځان ته روړي دي که نه؟ بله ډونه ګولډ کریم دې نه دي روړي؟ ډېره خبر ده. کوپن خو دې جمع کړي دي که نه؟
2: بالکل.
0: نو څنګه ته سوې د مهران موټر کار به وګټي که نه؟ مشکله ده، زبست قسمت کېل دی، بس ځان ترډي ساته. ډېره مهرباني، نه ده راغلي وه پروګرام ته د کال کولو لګنه.

راتي خوګو د دا پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم خوګو خبر داسې ده کنه چې ګرمي لګنه ډیره زیاته ده په دغه ګرمۍ کې کتاسو سکولونو ته ځئ کالجونو ته ځئ یونیورسټیز ته ځئ مدرسو ته ځئ یا د دین علاوه کتاسو چرته هم ځئ نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو ځان ته بلډونه سن بلاک واخلي او د کور ته د کور نه چې تاسو بهر ځئ نو 20 منټ پهلا بلډونه سن بلاک تاسو په مخ باندې ولګوي او د بلډونه سن بلاک سره

خو ما خبره د بلډونا سن بلاک ولا چې ګرمي لګ نه ډیره زیات ده نو کوشش دا وکړئ چې تاسو هم ځان ته بلډونا سن بلاک واخلئ. زمونږ بلډونا سن بلاک چې کوم دی هغه تاسو اخستی شئ. زمونږ دغه بلډونا سن بلاک صرف او صرف په 300 روپۍ باندې ملاویږي. نو کوشش دا وکړئ چې خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ او په 300 روپۍ ځان ته بلډونا سن بلاک واخلئ. چې تاسو د کور نه بهر ځئ نو 20 منټ پهله تاسو بلډونا سن بلاک په مخ باندې ولګوئ. نو چې تاسو دغه بلډونا سن بلاک ولګوئ تاسو دنور ته بهر ځئ. نو که تاسو په مخ باندې دغه دنور تاو لګي شعاګانې وي یا دنور چې کوم وزیر سرات یا د خولو چې کوم نقصانات دي تاسو مخ بچ او محفوظ وي جی. لکه نن دغه د بود ورځ دا 20 تاریخ دی نو زه چې د هاسپټل نه راتلم نو د هغې نه مخکې ما بلډونا سن بلاک په مخ باندې ولګولو دغه ټوله لاره چې کوم دی زه پیدل رالم. نو لږ وریز ونور خو هغه شان نو خو اوس په دغه سټوډیو کې چې زه یم نو دونه خولی دي هغه د چا خبره دغه خولی چې کوم دی زما د مخ نه داسې هغه چڼنګار نه وي هغه باران لږ هغه سان لږ زما د مخ نه دغه خولی روانې دي که نه. نو مقصد یې چې اوس لکه زما مخ ته دغه خولی نقصان نشي راکولی. ولې نشي راکولی؟ چې ما بلډونا سن بلاک

0: زما په دغه ټول مخ باندې څومره خولی راځي نو دغه خولی زما مخ ته نقصان نشي راکولی، ولې چې ما استعمال ما بلډونه سن بلاک لګولی دی جی. که تاسو په مخ خوله راځي اوس د خولی د ټولو نه غټ نقصان دا دی چې دا تاسو په مخ خوله راشي نو دا ستاسو مخ بوډایي د شپاړسو کالو تاسو به ښکاري د پنځه ویشتو کالو لکه ستاسو اولډ ایج یعنې مخ د ستاسو زړوي د ستاسو مخ چچړنوي د ستاسو په مخ کې ډي او د ستاسو مخ خړوي جی. نو خوږو تاسو کوشش دا وکړئ چې ځان ته بلډونه سن بلاک واخلئ جی، او د بلډونه سن بلاک سره دنور د مضر اثراتو نه دنور د خولو د نقصاناتو نه او دنور د تاونه ستاسو د خپلې شي جی. خوږو بلډونه سن بلاک په 300 روپۍ تاسو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور نه والی راځي. د بل لایف کالر کورم، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی جی، ما سر سوک تھی کم زینا
1: فرید
0: اللہ دا باجوان راغلی. فرید اللہ ستا پرونم کال کڑی ہو کنا
1: جی او کال کو سر جی
0: نصر جی سر جی روزانہ بکال نہ کئی سر جی دو روز بعد بکال کئی یا بدری روز بعد کال کئی خب سر جی
1: پرون پرون نو کرے سر جی خب
0: پرون دی نو کرے خب فرید اللہ دا ہوئے چ سنگ مہران موٹر کار خون پر خیر سر روشتے دے خدا رت ہوئے چ سنگ بلڈونا کوپنی دی جمع کڑی دی کنا بلڈونا کوپنی دی نہ دی جمع کڑی ستا
1: زبردست
0: لگا خپل کوشش کی چې ته کوپن جمع کی په خیر سره. ہاں زبردست ډیر خبر ده. فرید الله پروگرام ته کالو کو ډیر خوشاله شم ټول باجوړ کې دا خبر ورسوا چې فرسٹ ټایم په کاسمیټکس دنیا نه کاسمیټکس پاکستان د کسٹمر د پاره یو غټ ډرا کوي چې پاغي کې مونږ د سلويختو لک روپوی نامه تقسیمو او دغه ډرا د ټولو نه غټی نه مونږ سره مهران موټر کار دی او مهران موټر کار چې کوم دی مونږ په خیر سره روشته دی. دا ټیم صدف د کوهاټ ما ته میسج ډالیږي وي دغه مهران موټر کار کلر څنګه دی جی، صدف د کوهاټ وي دغه کلر څنګه دی مطلب گاڑی کلر څنګه دی. نو د گاڑی کلر سپین دی جی، خدا مونږ داسې سپین نه پرېږدو په دې باندې مونږ خپل د بلډونه غټ سټیکر لګو جی، ان دا گاڑی بٹول بلڈونا بلڈونا کیگی انشاءاللہ. او ویتا تا ڈرونگ درزی کنے درزی وا انتاس وے متاس زما یارا خون تاس تو بسنو وے منو زو دا تور لگ دس چلو ما لا تاس وے جتا تا ڈرونگ درزی کنے درزی دا دے فرید اللہ ام پکی کال کٹ کو نو خو کو تاس کوشش ہو گئی جزان تا بلڈونا گل کو پن کریم اخلی او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پدا گٹ ڈا کی تاس من سر خپل جانن راوالی جی. نو دا بلګنا ډیره زیاته بهتره خبر وی ځان ته واخلی بلډونا ګول کوپن کریم او راځي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه سلویختو لکو روپو ډرا کې تاسو موږ سره خپل ځانونه شاملولی شي جی. خوږو اختر راغی او دغه اختر چې کوم دی

ام چی په مردان روډ ګل بهار نمبر 2 د برفخانی لاری سره ټچ زمونږه هیدر مومن میډیکل سنټر چا سده د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0330 32 32 704 په دا نمبر تاسو رابطه کولی شئ. د دین علاوه د ډاکټر هیدر لومن د ټولو نغاټ هاسپټل هغه په پیښور ښار کې دی زمونږه هیدر مومن اسپیتال پیښور ښار پامین پیښور ښار کې د چار سدی اډی او د رنگ روډ پل ترمن تا گل پلازی تا مخامخ زمونږه هیدر مومن اسپیتال پیښور ښار. د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0300 2 1 2

0: پدغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ جی موږ د پېښور هاسپټل نمبر په میاش کې په دوو تاریخونو باندې ورکو پښ پاکستان تاریخ او په ولسم تاریخ جی نو تاسو په دغه دوو تاریخونو رابطه کولی شئ ځانته نمبر اخستې شئ جی زما د یو لیپ ټاپ چې کوم دیغه خراب دی نو په دې بل لیپ ټاپ کې ما ځانته بټمن کړی دی ریکارډینګ مم شروع کړی دی میوزیک مم من کړی دی پرو مم چې کوم دی ان کړی دا نو په دغه ځواني دغه لیپ ټاپ چې کوم دی لګ شان مسله کوي خو ځا ان شاء الله دغه د لیپ ټاپ مسلې به مواري شي او کوشش دا کوو چې دغه لیپ ټاپ ځان ته جوړ کړو بیا به د پروګرام دغه خوند نورم سی واشي جی ځکه چې اوس د یو لیپ ټاپ نه دغه ارس نه کیږي ځکه چې زمونږ بیا دغه توجه بیا زمونږ ګډوډوي نو زمونږ کوشش دا چې دغه لیپ ټاپ زر تر زر سم کوو نو دا به لګنا ډیره زیاته بهتره خبره وي جی نو خو تاسو کولی شئ چې خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه ځان ته د بلډونا پروډکټس واخلئ نو دا به لګنا ډیره زیاته بهتره خبره وي زمونږ بلډونا پروډکټس په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي اختر راغی او کوشش دا وکړئ که اختر کې تاسو چاته څه تحفه څه گفت ورکوئ نو پاغی کی تاسو د بلډونا پروډکټس ضرور شامل کړئ پاغی کی تاسو د بلډونا پروډکټس په دغه تحفه کې ضرور ولېږئ تاسو دغه تحفه که خیسته کیږي نو د بلډونا په پروډکټس په خیسته کیږي جی راځي د دغه پروګرام بل لایف کالر السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه واسید بھائی
0: شکر دې زه خیم مهرباني جی ما سره سوک تیو د کم سینا
1: جی بھائی سارا علی ام باجوان
0: سارا علی د باجوان نه سارا څنګه زما خو کی خوري خی
1: جی بالکل ٹھیک ہے بھائی تاس پہ
0: اللہ دی خوشاله ک ډیر من څنګه سارا پروگرام اوري کنه پروگرام نا اوري
1: جی بھائی پروگرام اور کارن کی دلی میلا
0: زبردست زبردست څنګه پروگرام در باندې څنګه لگی خسته لگی کنه خسته نه لگی
1: جی بھائی پروگرام دې ښکلی لګي چې بارانی بارانی موسم دې پروگرام په ډېر خوند
0: زړه ډېره ښه خبره ده چې تاسو باندې زموږ دا پروگرام ډېر ښایسته لګي دا خو ډېره ښکلی خبره ده ډېره ښه خبره ده درته وایي چې ډراته دې څو کوپنې جمع کړې دي په خیر سره
1: بھائی پینځه
0: پینځه کوپنې دا ولې ستا پینځه کوپنې جمع کړې دي لکه دا څه چل دی خلکو لس شل شل جمع کړې دي دغه اوس به دغه ریډیو پیغام زما دغه میاشت کېږي پروګرامونه مې شروع شوي دي دلته خلکو 25-30-50-60 پورې کوپنې جمع کړې او ته لږه دغلته مونږ سره زړه شوي او تا ایله 5 کوپنې جمع کړې دي دا ولې جمع کری دی مہربانی مہربانی مہربانی

پر به ان شاء الله ته چرته تی برابرون بیا پاغي منی خبرې کو د خیر خو اوس نشو کولې او دا پرګام تاسو لپاره صفات کاسمیټکس اف پاکستان سپانسر کړي صفات کاسمیټکس اف پاکستان الحمدلله بیا هم د الله تعالی دی لوی کرم دی منګه بار بار خبرې کو جی چې د اختر مبارکي ورځ شپې چې کوم دی اغا قریبی دی او نفسي دی بالکل خپل خاص یو په دوه باندې کې اصغر کړي جات مننه خپل کلا چې کوم نه غيو په دوه باندې کې بیا خصوصي تاسو د خپل ویختو مبارکو کافی ډیر خیال ساتي وجداره چې تاسو ویخته کولی وی مخ کولی وی تیر سره نه وی دانو پاتې شوی دا غونه نوی غنه علاوه تاسو مخ چې کوم نه نرم او ملایم وي صفه وي ان شاء الله د خیر انساس وخت ور ډیر ته موضوع او ډیر ته خوند وي ټیک دا غنه علاوه که تاسو په وجود کې چرته دردونه دي یا ډیر ته تکلیف دي ډیر تکلیف دي ته دردونه یو خورکی ته دا یا سس په وجود کې موټاپا مرض چې کوم دی هغه ډیر زیات شوی دی او تاسو دوه کاسمیٹکس آف پاکستان چې کوم هرولای دی دا ډیر بهترین دی او ډیر ښه رسپانس او ډیر ښه رزلټ دی چې کله تاسو استعمال کړئ خیره ناغې نه پس په مونږ ته یو قدر یو میسج وکړئ د خیر چې مونږ ته اندازه وشي چې واقعي زمونږ لیسنر چې کوم دی زمونږ پروډکټ چې کوم دی هغه استعمال کړو او فائدې والا عمده شانتي ورکړو.

خچی کچر ته تاسو زمونږ صفات هر بلایل راوړی دي او وای چې زمونږ د مېدی مسائل دي د الله تعالی حل کې او زمونږ د مېدی چکم مس خیر انشاء الله دغه سره به تاسو د وجود دا کم اساس د نور انشاء الله دغه نه بعد چکم دي کچرته چا زمونږه دلته یو میسج راغلی دغې فات هربلای لوړي

او ګوره چرته ریکارډینګ پلان کې ته خو بدینې سن ریکارډینګ یو پلان کې ریکارډینګ پلان کې پروګرام بلایب کو نن ډیر ضروری پروګرام دی دا د دې اهمیت او پوکې چې کوم نه غوښته تابع خبر کما خو بهر کې پروګرام لایب دی جی ښا او ریدون کې سوابي 400 دلبر ریډیو سوابي 400 چې کوم نه باقي به ان شاء الله د خیر سمنګ आवाज کلیر او صفاجی اتک نه زما په خسر زما आवाज کلیر شو د خیر اوس کولې شو خسته شو د خیره بهترین شو خجی اوکے 0316-622-2242 اوریدون کی وزن سره پروگرام کې شریکو دي ثوابي چې سمرلې سره زمونږ پروگرام اوري اغي ضرور کالو کې چې موږ ته پته ولګي چې واقعي ثوابي کې زمونږ आवाज کلیئر دی که کلیئر نه ان شاء الله د خیر اوس به کلیئر وي د خیر اوس به صفاوي طاهر کې زمونږ आवाज اوس اوري نو خیر دې موږ لږ شانته معلومات راکړي چې زمونږ आवाज څنګه دی را بیجیم خو زمونږ आवाज نه ډیر بدرنګ دی خو بهر کې زمونږ आवाज ولې نه درته اوسه وجه کې دلې شي

0: تاسو سو کالو کی سٹارټیم هم خراب کیو فلم او بیا خبرې مونږ کی خوشخه تا عقل او د شعور زکل غواړي چې ریډیو یو داسې اداره ده او د دې یو غټ ریسپانسیبিলিټی ده کمار چې چغل ته پروګرامز کوي او تاسو پر بهترین پروګرام غړي ځان کړی یا راځي تاسو پر یو غنټه کې ستاسو سکین تاسو لپاره کار د دي چې تاسو د دې خبرې کافی ډیر خیال وساتئ لیکن کافی ډیر خیال وساتئ چې چکل هم چکل الله په خیر سلام شي چکل هم تاسو یو ریډیو پروګرام ته کالز کوئ نو دا غي اصول لري چې تاسو خپل ریډیو سټ چې کوم دی هغه تاسو بندوي چې موږ تاسو په خبره باندې پويګو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قربان څو خبرې کوي؟
1: دا ګرشوال نه عبد الهادی شه.
0: عبدالحدی صاحب څنګه ول زمنګ پروگرام اوري سا؟
1: نن پروگرام نه اورو ما غر پښتنا او کم خاطر جان نه چرنګ دی.
0: قربان زه خوشاله مد الله کرم تاسو خپل څنګه؟
1: امن امان دی کل راځي تاسو
0: زبر اعظم د خیر ان شاء الله د خیر ها وا بور عبد الله بخیر بخیر راځم بده خیر ان شاء الله ها. صحیح کامیاب اوسی خوشحال اوسی خیر بهر کې دامي سجونه چې کوم دي لبه منډه غونډه کې ورګو زکه چې دام یو حق دی جی د لیسنر په مونږ باندې چې دوی مونږ باندې اعتبار کوي. خو زمونږ د نماینده نمبر دی ضروري دی ګور چې تاسو یاد وسان.

0: اوکے جناب نور میسج هم پروگرام ته روان دي تاسو کال هم پروگرام ته روان دي صفات سکن هربل سپری چکم په چرسبه کې زما په خیال سره شاټه د چا چې د ګرمکو یا د خارخ یا د دغه علاوه ماشومان پخیږي د دغه لپاره صفات سکن هربل سپری انتهایی بهترین ده دغه انتخاب صرف درې روپۍ باندې دغه انتخاب وکړئ د خیره ان شاء الله دعاګانې به راته کوئ د خیر یو ځل استعمال کړئ دغې نه پس به ان شاء الله غوښتنه هم د دغه یو سپری کوئ د خیر خانم
1: وعلیکم السلام حاضر جان دې څنګه چلې
0: خوشاله ډیر خوشاله
1: حاجی محمد سلیمان پروډکټ خبر کوم صاحب سیم خان نام
0: ډاکټر صاحب بخیر څنګه چلې ٹھیک ٹھاک سي
1: ډیر ګل خیر دې بس خیر
0: الله کرم الله کرم الله لوی کرم دې لوی کرم دې الله تعالی
1: فورم د خپل پروګرام دې
0: ماش
1: خبر محمد حاضر جان به دې کوم
0: بس ودار تو یا زما سوال چې کوم دې دغه جواب
1: سوال جواب خو دې نه ما ته پاکستان خاري
0: پاکستان د خاري کنه بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل خو پروگرام بګوره پروگرام اخیره پوره اوري موږ ته پته لګي بیا
1: بالکل ان شاء الله پروگرام باورم اول جی تاریخ جنرستور ته تسلیم خان کې لګي
0: کنه آ واه واه
1: اگر تاسو ټول پروډکټ چې کم دنه ملاويږي
0: ها
1: او هغه څنګه اختره پورې چې کم دنه اپ ورته جوړ کړل کنه
0: آ تاریخ جنرل اسٹور کم جیسا ایڈریس پروو آیا
1: تاریخ جنرل اسٹور سوبائی سلیمان کی محلہ میرا مت خیلو کی

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होलसेल डीलर मुंसर बतावस्ता दहर यू स्कूल कापियानी किताबुना गाइड्स कलर पेंसिल्स बॉल पॉइंट्स रजिस्टर्स कागज व्हाइट बोर्ड्स हर किस्म द स्पोर्ट्स यानी दलूब सामान चाइना स्टेशनरी और हर किस्म स्टेशनरी बतावस्ता पर होलसेल रेट मिलावेगी द स्कूल और कॉलेज द पारा द मुकम्मल सिट पर खरीदारे बांधे खपल गिफ्ट अखिस्तल महरवे न पता याद साथे मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होलसेल डीलर कोमेटे मार्केट निज अमन चौक सवाबी प्रोप्राइटर उबैद खान मोबाइल नंबर 0311-8353-514 वेब नंबर दे 0303-8852-138।
2: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونکړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کی www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 10 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه
5: زه اوستا کالو د پارا شارجه ته سنگل لار شما
4: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چرته چې د دبئی او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده
5: نو دا سی وایا کنه
4: شارجه جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 0938-273265
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا پوری ناستی

اوږدو وادو چې امیدونه تړم، ستا په اوږدو اوږدو وادو چې امیدونه تړم، د ګل په پاڼو بدش پر هرونه تړم، ستا په اوږدو اوږدو وادو چې امیدونه تړم، د ګل په پاڼو به د شونډو پر هرونه تړم. او زما کتاب کې د نفرت هړو نامه نشته دی، زما کتاب کې د نفرت هړو نامه نشته دی، زه همیشه په محبت د خلکو زړونه ګټم. واده چې وکړي لیونۍ نو بیا یې مه ماتوه، واده چې وکړي لیونۍ نو بیا یې مه ماتوه، زه ستا په سر د خپل رقیب سره شرطونه تړم. د لوپټي کیس کې وو لیم په غاخ ویلی، گلشن تزو خو په کم سو بدی لاسونه تړم. واده چې وکړي لیم ما ته وا، زه ستا په سر د خپل رقیب تړم، ستا په وادو.

امیدونه تړم د ګل په پاڼو به د شونډو پر هرونه تړم او ستا محبت مې پسینه کې غورزنګونه وهي ستا محبت مې پسینه کې غورزنګونه وهي دی اباسین تب ترسو پوری بندونه تړم.

السلام علیکم ایڈوانس اگین یو زلی بیا السلام علیکم جناب امید ساتم د خپل پاک مولا رب رحیم کریم نا چې تاسو ټول با روغ جوړ ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ لش پش د ژوند جواک په مزو رنگینو کې اختا ژوند زندگی و تیروي نه بلکې ژوند زندگی با انجوائے کوي خوندونو مزي به تخلي دا ټیم به تاسو غږ आवाज د فم سلور نوی ریډیو دلبر سوابی اور یوز پختون یار سلیم حیات په پروگرام نو پرابلم کې یو واری بیا د نور کرنی پسیر باندې حاضر شوه مو په دغه نیت پانی چې اوریدونکو لا اوریدونکو نه سوور اوریدونکو له سوور کو مشورو کو پراتون کې جون پراتون کې نسل پراتون کې قام پراتون کې نظریات وبانی هغه سره یو قسم لمرکا خبرې اترې گپی شپی دا په دو غنټو کې مونږ په هفته کې جوړو دروازي باقی دین علاوه چې کوم دین د زیارت خونه د جمعې پروازو د خالی پښپ باندې د شپې د لسونه تر دولسو پورې بیا سحر کې د نهو بجو نه واخلي تر د یولسو بجو پورې دغه درې پروګرامونه زمونږ د FM سلور نوی ریډیو دلبر نه نشر کیږي کوم چې تاسو په خپل باندې اوري خوندونو مزیت اخلي البتہ داسې بکو چې دا پروگرام سٹارٹ ته دا فارمیٹ په لحاظ باندې کوم خبرو کو چې موږ سره پروگرام کې فارمیٹ څه دی نو هغه باندې موږ خبرې کوو ما ته لا دا فارمیٹ څه داسې خاص پته شته نه خو البته دومره دا چې یو سوال ټایپ ته پکې دا انټرټینمنٹ ته فار او دا کامن سینس خلق ګورو چې د خلکو سینس په ځای دی او کنه سینس چرته بي ځای شوی دی زیاتره چې کله د گاړو پای د بیلنس نوټ شنو خلق ورلا الائنمنت کوي نو زموږ پروگرام مقصد هم دغه وی چې په طریقه طریقه کې مونږ الائنمنت ته خلق برابر کوو جوړ جوګاړ او طریقې ته رورولې عزیز ولې ته خلق برابر کوو یہ نہیں علاوہ چکم نے قربانوں بانے خبر ہے تری نہ منگ کو خودی پروگرام کے میں بھی چکی تو منگ برابر اور سم نشو البتہ ان شاء اللہ راتون کے تقریباً چھ ستائیس نو وینسڈے ہاں نہ پروگرام پر بھی اخترم دے لو بنا کہ اللہ دے خیر گزا اس خبر نہ خدا کی نمک کے پکے سمنگ پروگرام نے دو راضی ہوں ان شاء اللہ بیا بل پروگرام کے داخلہ خبر ہے تری بھائی ان شاء اللہ کہوں گپ شپ بلا گو تھا صبح سمنگ مل کر کیا کہوں تاسو ته ما یو سو داسې عرض مې راوړی دی یو نصیحت مې راوړی دی چې کلم په ژوندون کې سکار کوي یا کم والدین دي نو هغه دې کوشش کوي چې خپل ګورم ته ژوند هغه ټپس پستا په کار راځي کنه کم چې ریالټی وي کم چې د معاشري غټه کمزوري په دې وخت کې غټه کمزوري د معاشري او کله چې ستا الواد دا په روزګار باندې وي یا په کار باندې وي داسې خلک چغا په پیسو باندې ماړی الله تعالی ورکړي جیدادې ورکړي پیسې ورکړي کاروبار ورکړي نو د ژوند د سو ټپس چې کوم نه خیال ساتل پکار دي چې دا د خلکو نه ریزرو سات اوټس بالکل بالکل خر ریلیکس خپ قلاره دوا درې سلور پنځه شپږ منټه والا ها نور هپې شو کنه دوا یو منټ مال دوا دوا منټه والا ها نو د خبرې مراد مې دغه دي زمونږ رونه دي کم زمونږ باندې کم زمونگا خویند دی کم زمونگا مہند دی پکورنو کے ناستے دی چخپل خلکو نا پٹا ساتا ہی ٹچوا خپل کاروبار دا خلکو نا محدود ساتا پٹے ساتا خپل بینک بیلنس دا دا خلکو نا پٹ ساتا گنے خلق با رتا دمرا مسئلی جوڑی کی چوب دی خوری دمرا پرابلم با رتا جوڑ کی دمرا لوی مسئلی با رتا جوڑی کی چی بیا بستا خیر نی نو کوشش کول پکار دی چې خپل الواد پټ ساتل او الله تعالی خکړي زما خو ورته لکه دا د دې دور په مناسبت سره یو عجزانه ریکوست دغه دی چې علاقه پرېږي دا هجرت او نور بدی مل الله خکی او که په ځای ایم پرس کا نو کوشش کوا چې خپل بینک بیلنس خپل جیب خپل کور خپل کاروبار خپل الواد دا د خلکو نه پټ ساتا او په خاموشۍ کې ساتا دا مشو کو چې پلان کې خان دومره ګټي یا دا کوي یا هغه کوي یا اخوا کوي یا دی خوا کوي دومره ډېرې مسلې به درته جوړ شي چې بیا به در لره صفا کول چل نه درځي خلک نشي برداشت کولی تاسو ته مو وی چې اوسنۍ په دې دور کې د ټولو نه غټه کمزوري زما رونو هغه دغه دا چې په هر کور کې د بیروزګارۍ له کبله کم سه کم دوه درې څلور پنځه ځوانان چې کوم دی هغه ناستې دي پکورونو کې ناستی دی ٹھیک شو کار روزګاری نشته نو هغه ستا مال حال یا ستا کاروبار ته زده نوم چې انلیمیټډ ټول خلک داسې دي داسې نشي کېدی خو څه خلک داسې کېدی شي چې تاله نقصان هم درکولی شي
نو کوشش بکوی چې هر سړی دی او هر څوک دی نو د ضرورت نه سیوا به ورسره نه خوږیږي. چې کوم د وخت د ضرورت تقاضی تپوس پوښتنې د هغې نه سیوا به ورسره نه خوږیږي. هر رنګ حالات ته انسان په زندګۍ کې دا راتلی شي. او دا یاد ساتئ چې ښه وخته هر یو کس تابعدار دی. یو منټ خان، نو څه خبره مې کوله خان، ښه وخت چې کله په انسان باندې راځي نو هغې ته هر سړی تابعدار دی. او په هغې وایي چې بس د الله تعالی رحم دی. خو چې کله په انسان باندې بد وخت راشي، یا په هغه باندې غربت راشي، یا پاسې بیماری مسلې راشي، نو هغې ته انسان ته دولت ته، کامیابو ته، پیسو ته، د نورو سیزونو ته دی بالکل داسې ناست دي چې په درشل وته ناست دي. موسټ ویلکم ورته وایي. خو که کله په ژوند کې د ازمیخ مقام راځي، زه به تاسو ته ګوره دام یو خبرو کوم چې کامیابی په دې پورې نه ده لیکلې شوي چې ګنې دا یو په محسوس قسمه ملک کې ده یا یو محسوس قسمه علاقه کې ده. ما په دې خپل پاکستان کې داسې خلک لیدلي دي چې هغه د زیرو نه سټار ته رسېدلي دي. او رب زوجلال هغې له ډېر زیات مال حال ورکړی دی، دولت یې ورکړی دی، ډېر زیات عزت یې ورکړی دی. بس دا د الله تعالی دین دی، د الله تعالی خوښه دی. د انسان په لاس کې خالی د کوشش نه علاوه بل آپشن چې کوم دی نو هغه نشته دی. کوشش کول پکار دی زما رونو خویندو چې د خپل الواد کاروبار یا خپل بینک بیلنس دا د باری خلکو سره سو چې د خپل کور نه علاوه دا چا سره بالکل هم ډسکس کوي. ځکه چې تاسو ته ډېرې زیاتې مسلې په دې باندې جوړېدی شو. آلریډي خلک دغه مسلو کار دی.

زه نمونه غستل نه غواړم چې کینا بغض یا حسد یا نور ګوره په معاشره کې نن سبا کته وګوري دینداری ډېره زیاته ده انتهایی دیندار دا معاشره نه ده د دومره ډېره دینداره شوې ده چې ماشاءالله اوس د خیره سره حافظ القرآن دی عالم دی خو زه به یو خبر افسوس سره وکړم چې زمونږ عمل یا په هغې باندې مونږ هغه کار نه شو کولی پریکټیکل ژوند کې هغه په خپل ځان باندې د امپلیمنټ کولو کوشش و بلکې صرف هغه مونږ یو قسم له تیوریټیکلی خبرې یادې کړې دي او بس هغه تیوریټیکلی مسلې دي زمونږ مخې ته نور هیڅ هم نشته نور مونږ په پریکټیکل کې نه شو کولی هغه سي نو کوشش کول پکار دي چې دغه پریکټیکل کې هم راوستل پکار دي او د پریکټیکل سره سره

نو زمان د خبرو مطلب او مقصد دغه سره چې هر یو سړی خپل خپل رمی غوږ به کم یو تا دی جانان او بس رازه پی کنه. نو خبره دا چاته و تاسو غوږ دی د چاچا به او ژوند دغه مختصر فلسفه چې دا تاسو ځان سره کیږي دی یعنی دا خلک په تاسو اخري نقصان در مشلونه به درته در په غاړه باندې کی دښمنۍ به در په غاړه کی او د نفرتونو سمندر او سیلاب ته به مور غورځئ. کوشش کول پکار دی چې د خپل کور دننه دغه ټولې مسلې تاسو حل کړئ او د خپل مال حال جداد دولت بینک بیلنس کاروبار د خپلو مشن نه د خپل یو تکل نه د خپل سټرګل نه چرته بل مخبر وا تر هغه پوری تر سو پوری چې ته په خپل هغه سټرګل خپل کامیابی کی کامیاب شوی نه. چې کله انسان کامیاب شي دا مې یاد ساتي چې کامیابی به په خپل باندې واس کوي خلک بستا صفت کوي تب نه کوي خلک بستا مثال ورکوي تب نه ورکوي چې یاره زه دلته تلیو مونږ لګه کنه ته به داسې نه خلک به وچې جسی تلیو لکه نوم پرېږده بیا به ته پورې وجي سی بي دا پیکج به تا ته مونږ خیر فری لګو. خو شرایط په کسې دي چې کومې زنانه دي کم ناری ندی د کور چې کوم اعلی سرپرستان دي اغوی له پکار دي چې د خپلو کشرانو په دی وخت کې ډیر سخت پروتوکول کی پروتوکول په کوم انداز ډیر په سیمپل باندې چې د خپلو مقاصد نه د خپل مشن نه د خپل کار نه علاوه د ځان نه بل سړی خبرول نه دي پکار. د دې سره په معاش نظر حق ته دا هر چا لګي لیکن هیڅ شک نشته نو مسلې درته جوړې دي شي او دا خلک بیا دې ته نه ګوري خلک پنجزاري ته ګوري خو د پنجزاري شاته هغه شوګیرو ته نه ګوري هغه محنت ته نه ګوري چې یاره د به کوداله دي کې دا به په سټ باندې بوجھی وړي هغه به ټریلی ته خېجولي د به په سټ باندې ګټي وړي د به په سټ باندې خختي وړي د به بلا نه دغه محنت ستا قسم په الله که چاته هم ښکاري خلکو ته سخت ته پنج هزارې ښکاري بیس هزار ښکاري بیس لاکھ ښکاري پچیس لاکھ ښکاري خلکو ته ستا کور ښکاري په هغې ښکاری ستا محنت چرته هم نه ښکاري. پلانکي خان دا سټون په دې کور لګولی نه یا مطلب ګټکې لګولی نه د دې شاتر دې چې څومره محنت دي څومره سټرګل دي دې ته هم قسم په خدای کې سو ګوري خلک صرف او صرف پنج هزارې خړ سور دغه لوټ پیژني سور لوټ لکه ګنل یا کته شین لوټ پیژني نور په ایمان کې محنت څوک پیژني بل پکټ کې پروت ستا ضربونه ور حساب کتاب پکې ټوټل طریقه پې توله کې چې میاشي دومره وړه دا چرته لاړه دغه خبر هغه جز دن نه وخړ. نو زه تاسو ته یم چې خپل بچو لم کار مګورئ خپل بچی په خاموشۍ کې وساتئ چې چا ورک ځان لې چې ته سوسایټي کې وړوکې غونې کور وایلي او په هغې کې خپل ژوند ښه په خونده او په خوشحالۍ باندې په خستان داز باندې تېری او اخلي کو په کلو ملو کې تېری وخت نو بیا ته مې وي بیا باغ سیز در په غاړه کوي. نو بس الله تعالی دې مونږ ټول د عمل کول توفیق پدې خبرو باندې راکړي مونږ سره دوم رسته شتنه خو مونږ کوشش داري چې معاشره ته سنا سو ورکو باقي زده کړه مونږ تاسو نه کو راغلی یو زده کړی لا ان شاء الله زده کړه بس تاسو نه کو نو نوې خبري بس زده کو خنداګاری بس زده کو او کنه لگا هړم دې اجېټم دې لیونی کې دنم دې نو ځان قابو کړئ.

0: راځه ته اوس ځان لږ امپایر به اوس د ځان نه جوړې وو لکه ته به وې چې راشه او رالی هو لکه مونږ به سره پیپا ورلډ کپ والې هغه لږ وروسته بیکګراونډ رونالډو رالی لکه ځه
1: دل ربا زلف دی کنټرول کړه لږ صبر لږ صبر
0: سره لکه سره دی
1: لږ صبر استاد خبرې لږ صبر لږ صبر
0: مال په باندې اور بلګي
1: صاف زړه به اور بلګي نه
0: مالې باندې سپینې نه
1: سپینې نه ته هاسم بس دی
0: زستاو یو بل کستې دا عمر ته وګورم کنه
2: محبت دلې
0: و دې پیاند
1: ډیر خو
0: پرې دشا ها
1: سم شخه ګورې
0: شا ټیک تا دا وزیر مسجد چې شا
1: واه
0: زنګ تاون چې شا
1: ټیک شه
0: ټیک شا
1: سلامونه نیکی هلی ډیر زیات او محبتونه عمرې زما سلام پوچت आवाज باندې اخلي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: سلام راز راز
1: امید لرم چې ټیک ټاک پی د خیر سره او ژوند به مخکله تیریږي د ژوند به بلها ډیر خوندونو مزي اخلي الان کې شته دینه دا خبر شته دینه خو زبر زمونږ ذمہ داری ده نسو کو زمونږ خپل ژوند په منډه دی کنه نو تاسو ته بس وایو خو بهر حال مونږ بیا هم کوشش کوو چې ژوند په خوشحالۍ باندې تیر کړو دغه او چې تاسو به ژوند په خوشحالۍ باندې تیروي د خیر سره بالله خبرې سلیم حیات وکړي او سداسې خبرې وکړي چې تقریبا اندازه تن غالبا چې چا به زما د ذهن او سوچ او خیال او فکر مطابق ځینې خبرې داسې چې هغه ار څوک نه کوي خو مونږ خو یې کوو نو بهر حال دا خبره ټیک تا خو دې سره به یو خبره زه بل وکړم د سلیم حیات دغه یو خبرې سره به زه معمولي غونډه کې یو خبره شامله کړم او بیا ورته پروګرام مخ په وړاندې باندې بوزو هغه خبره داسې ده چې کله مونږ یو خبره کوو هغه مونږ چاته مطلب چې ګورې تا ته مې وی چاته وایم نو هغه خبره بیا تبه کورته روستو رسی هغه خبره به بیا مطلب د ټول کلی کې دومره تاوشوي را تاوشوي چې ستادر کوره به بیا را رسیدلی ټیک ده نو داسې خبره را چې هغه کې مسله داسې ده چې مونږ کله چاته د خپل پلانینګ ذکر وکړو کنه هغه په هغه پلانینګ کې بیا مختلف قسمه حربي بیا استعمالي د هغه پلانینګ د لکه څنګه چې مونږ خلک وایي یاره نظر نه بشک نظر حق دی خو دا غي نه مخکې د خلکو د ذهنونه نه دي د دې د پلانینګ زو د دې د طریقې د دې د سوچ او فکر نو دا ټول ماینس دی نو په دغه وجه باندې ځنې خبرې داسې وي چې هغه د ځان سره محفوظ ساتل پکار دي په پروګرام کې بس څه وي په پروګرام کې یو د سوال دی ستاسو نه پوښتنه ده هغه شوي ده او یو سوال نه ماتي نه وکړه ماتي نه وکړه دا غي د ژوند حواله سره پوښتنه یادو نو یو د سوال دی پکې د دین علاوه الډر ټایم دی پکې او د مشران د پاره پکې یو نغمه ضرور پلی کیږي بیا د غینه علاوه جناب سلیم حیات سنگینګ ټایم دی پکې
0: یو
1: سونګ ورته سلیم حیات بیا وای او

0: د دې نه علاوه جناب یو دغه په کې بل مشته دي
1: هغه تړي جا پوری تړي ز تړي بنده ني مسکن تراشا
0: نو دا سیده کنه چې یو سیګمنت پکې بل دی هغه خوفیه دی هغه مونږ لا تاسو ته نه وایو ټیک دا نو دغه دو نو پرابلم چې کومه ترتیب او تفصیل هغه تاسو ته وي دو نو پرابلم پروګرام تاسو په کالز باندې خسته کیږي هغه اهمه برخه د پروګرام زبردست حصہ تاسو نه به مونږ ته پوښتنه پوښتنیم کوو تاسو سره به کې شپیم لګو او ور سره ور سره د نو پرابلم چې کوم شان او شوکت دی نو پرابلم چې کوم رولز او ریګولیشن دی دا هغه مطابق به کوم دی دا خو نور ته پوی کنه نو دا دا هغه مطابق به پروگرام مخ پوړان دی بوزودی ټایم سره په ګلبهار کې چې کوم زما خوره دی کنه حارث نو وی چې مامو ګوره پروگرام اور موي زما نوم به خام خاخلی نو ولی نه حارث پروگرام اوري بس ټیک دی پروگرام اور خا دا زبردست خبره دا وری شاجانی هم پروگرام اوري ډیر زیاته مننه لوی خزه شي وریشا جانی او اریش هم پروگرام اوری خبر سره ور سره نو اریش ډیر زیاته مننه اور وی چی میسج بکوم خو نو دې سو زبس خیر دې میسج وک ټیک تا مطلب وی چی سلام سلام بر علیکم سلیم حیات تا ویم ټیک تا ټیک تا نو سلیم حیات راولې بیا بستا میسج مونږ شامل کو ور سره ور سره چی کم دی نو انا بیا نور محمد هاشم ری ور سره وی چی زما کزنز هم پروگرام اوری وی غیته بسوی ا غیته بداویم کنا انا بیا هغه ته بداوی مچی دا کنه اور اور د چرته نه لګی ٹھیک دا دا هغه ته وی منا بیا ٹھیک دا نو پروگرام اور ز بداوی مچی نو هغه ته بت سوی کنه ز بو ته دغه وی منا بیا چی دا د دې سوال جواب دی تاله در کی چی اور چی اور اور اور چی کوم وی کنه دا د چرته نه لګی ٹھیک دا دا داغی نه زما پوښتنه ده ها تاله دې جواب درکی زب سنوي ما جواب دي تاله درکی ټیک ته مونږ دې جواب نه راکې نه بیا بیا به ما ته وای ها او د دې نه علاوه جناب زو دا یو خبره بلم کوم چې زمونږ پروگرام سوک سوک هم وری کنا نو دا په خپل باندې خيسته خلک دې خولي خلک دې درانه خلک دې زمونږ دې وړو وړو خبر ته ځکه غوږی خو دې مطلب ریډیو ته بالکل ایغ نیک سټانډرد او چمتو ناستي ویچار اوس پر عزیز زمونږ زمونږ د پاره دغه پروګرام نو پرابلم دغه نو پرابلم تاسو په خدمت کې د 15 بجو نه تر 2 بجو پورې د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه د سټوډیو نه بالکل نیغ په نیغه ډایرکټ په ډایرکټ د هوا په چپو د ټیکنالوژي په کمال او د بجلی په زور تاسو سره سمات تاسو سره څنګه راځي نو زمونږ کوشش زمونږ هسم دغه چیرې مونږه تاسو د پاره دغه رنګ خيسته خيسته پروګرامونه او خيسته خيسته دغه شان سیګمنټس چې کوم دي چې دا رام خامخ کو سلیم حیات څنګه سوال زمونږ د پروګرام نن چې کوم سوال دی نو یعنی کې کوم چې کوېسچن دی کنه هغه په کومه طریقه دی او څنګه به وي اوس داغي جواب به سی وي بیا ما ته غلی غون دی وایا
2: غلی خبرې دی مزه کا د مینې چل دی چانس دکا
0: او
2: د پراټو چل بدر تزو خیم مینه
0: زه ډیر وخت یوګی

0: لګه خبرو را
1: لیونی ها
0: پری زړګی لیونی مړه زړګی خاصم لیونی دی د مینوالو نه د سوال ورته را مخامخ کا چې نه
1: زما دا چې کال څنګه شروع شي
0: نه کنه چې هغه لیک جواب ګوري پری کې مړه او کنه بس مون کال شروع کو کنه
1: بس غنی اختر خوان ولی نشته
0: دا خبره ده تاسو به مونږ ته دا وایې چې د اختر خوند ولی نشته.

0: ټپه په خوان راغلی کنه لیاقت لکه مخکې کچکو سرونو د کوټو سرونو کچو کنه
1: بالکل بالکل
0: د کوټو په سر باندې کشمالی کړی یو خیال دیو
1: دا خو خبره
0: ګلاډم مزه راو کرا
1: مړه بستار سکی.

0: جلی شبنم در
1: رایات یو ملګری راته میسج کو چې زما د مور نشناختی کارت روک شوی دی په ټوپای بازار کې زما د مور نوې شناختی کارت روک شوی دی او تقریبا د ټوپای چې کوم دغه مین دوه بازارونه دي با آی تھنک چې راجا بازار ورته وي کنه نو دغه نو اخلي دغه د رکشو چې کوم سټین پوری دغه ایریا کې د شناختی کارت دغه پریوتی دی او د سره چې کوم دین یو بټوم و بای کی سلګي غونې کې پیسې وي خو هغه مسله نشته خو ور سره نمبر هم موجود دی نو یې چرته دا چاته په ګوتو باندې راغی نو دغه شناختی کارت چې کوم دی دا د مهربانیو کې او په دغه پته دی مونږ ته رورسې یا په دغه نمبر دی مونږ ته کالو کې مونږ بور پسې لاړ شو د ټوپۍ په بازار کې شناختی کارت پریوتې دی او مطلب بټوته پریوتې ده د زنانانه نو کچرتا دغه شناختی کارت چاته په ګوتو باندې ورغلې وي او نو پاغه چې کوم نمبر موجود دی یا په هغه شناختی کارت کې چې کومه پته ده نو هغه یو قریبي مطلب پوسټ آفیس ته یوسي هغه ورولېږي یا په دغه نمبر دی ورته کالو کې چې ستاسو شناختی تیکاړو دا زمونږ سره دی ټیک ده نو دا یو ملګری راته میسج کوي یار دا خام خوې چې دا سوک اوري کې دې چې مونږ ته ویو دا کارت مونږ ته راکې نو لکه دومره به مونږ د کړاو نه دغه نه بخلاص شو کنه نو زمونږ ذمہداری ده بالکل ولې نه په سر سترګو باندې چې تاسو نشه ختی کارت روښې وي او کچا مونږ ته وی نو پای کې کم نمبر چې دی نو هغه ته دا کالو کې یا په یو قریبي پوسټ آفیس ته کارت یو سي هغه به په خپل باندې په هغه پته باندې ورولې کې چې په کوم پته باندې دا کارت دی ټیک ده سلیم حیات بالکل منگ با ستاسو کالز طرف تا ورزو او داسی بکو کنا چی نو داسی دا چی ستاسو کال سیټ ورزو خوځویم چې دا سیګمنت که سلیم حیات کړي خوخوي چې دا یو سیګمنت مطلب دا الډر ټایم چې کم دی کنه مونږ به بیا 15 منټه کم یا 10 منټه کم آینده زموږ پروګرامونه چې وي پاغي کې به د مشرانو لپاره یو سونګ مونږ پلی کوو دا غي
0: نو د مشرانو هډه فیورټ جلیل شبنم صاحب او سره چې کم دی نو بیا وګمه سما په خیال باندې
1: بالکل چریدا سی وی یا د دین علاوه چونکه دا نوې انداز دی کنه سلیم آیا تا نو زم که چرتدا سی وشي چې کیشور سلطان یا معشوق سلطان یا گلنار بیگم یا مطلب ہدایت اللہ یا دا سی سم تھنگ سوک تلاش کری شی نو دا بڑیر بہتر یو سونگ زوم چی دی مشران تا من خام خواب لیکو
0: لکه نصبری
1: نا دا خود دی حق تی کنا
0: لکه بیخی نصبری
1: لکه دا دی حق تی کنا
0: نو دا مشران و اٹینڈنس کم دی کنا
1: نا دا خود بگور دی سر با اٹینڈنس

0: etapa aquí. Es otra etapa. Es una. Bueno, yo tengo que la más cara que بس دا شته جذباتي جذباتي خلک شته چې کله په خپل فن کې جذبات نشي کنټرول کولی د لیونتوب یو ډېره ښه خبره
1: ده
0: په هر فن کې
1: بالکل بالکل بالکل
0: تاسو به نصرت فتح علی خان
1: د پلوشي مور بالکل ټیک وایي
0: نو دې پیل شوی دی یو قسم له خو بیا د دومره په ځان کار کړی دی چې بیا په میوزیک کې تر اوسه هغه سې لیرکس والے سړی پیدا نه شو بارکې هدایت الله صاحب مونږ تاسو تپلی کو چې کوم زړه غانه ده او د لیاقت صاحب خو هم ده وای چې را اولډ از ګولډ نو صحیح ده کنه
1: خامخا
0: بن کتابیزونه لیلی

ویلکم بیک خوش آمدید هر کله په خیر اغلی استړی مشی او یو واری بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا زموږ مشرانو به دغه سونګ انجوای کړی وی دا هغه د وخت یو خپل چې کم ټایم او دغه وخت یو مشهور سنگر او دغه په خستا आवाज باندې دغه یو خپل سونګ موږ د سپیشلی د مشرانو لپاره پلی کو. الیا کتلی مجبور ستاسو په دون خدمت کې مکمل توګه باندې حاضر په 09 3 2 0 4 0 5 0 0 9 38 2 80 4 95 په دغه باندې به موږ ستاسو کالز لا تعداد کال ډایرک په ډایرک او سیده به سیده یعنی کې بالکل لایو د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابای د سټوډیو نه په پروګرام کې شامل او پروګرام نو پرابلم. اور سلیم حیات او لیا کتلی تاسو سره.

0: گلاب د خورو پیدا کیږي زما د گل پشان لاله خورو لزینا یخی وب مسکلی دی مینوالو گلا ملا ډیره زیاته سنبال شوی د خپل بته کوشش کو هغه خبرو کې هغه لیاقت سے بدغه نشته زور نکی یار
1: خیر دی خیر دی اس خبره نه
0: جیل کې دی کنه
1: اس مسئله نشته منګا دی ها چې کم دینو
0: نه نه ما ته وړیر ته پرون نه پتا ده ما تم سن دی چاته ویلی بس ما
1: نه نه وی تعالی بادر کو دلا باور کو دی با ها واخلی کنه نمون خو پاغه ته مو کنه
0: خدا اگه بیار دغه رو پته لګی نو قسمت زمون خراب دی جانانا
1: مون خوې
0: یاو مون له جدا کې دل پکار دی یا دی جدا کول پکار دی بیا فائدہ کې پاتې شو
1: نه نه بس دا زما د وخت نه دغه کوشش چې لکه مطلب مون دی سراړی کې کم دی چې دا بالکل لا تعلق کو به هر حال ځا
0: پنو تیان یو کنه
1: هغه دا خبره
0: ها جې شبنم ته دا لیک ته کم کلی دی چیزې
1: پرې دا یو خو دی بل کار نشته
0: ګوره ګوره ګوره

0: کته قربانې دې وکم سر ویخلې
1: خبري خبري زم جدا پیرتا لال کوم
0: ان شاء الله ان شاء الله الله دې قبول کړي.

0: بل بلا.
1: السلام عليكم.
2: جی وعلیکم السلام سر جی ستړی مشه او په خیر علی
1: ډیره زیاته مننه شکریا مهرباني الله دې خوشاله کا سوک خبرې کوي لکه مخوا
2: ټینک یو سر ډیره ډیره مننه کوم سر جی عثمان با جوړه خبرې کوم د ډیسټریکټ مومن پاک افغان بارډر نه
1: وا وا وا وا
3: مینا مینا نازم کی
1: زمون غواز تاسو تر څنګه څنګه را رسی
2: سر جی داسې چې موږ په دنګ دنګ غرونو باندې پراته سو بس دلته ډیوټی نه ورکو نو ستاسو آواز ماته داسې سپاره ځي او سر زما خو بس ټایم کال دی ستاسو په پروګرام کې داسې چې لږ پرېشر هم رمانی دی بس داسې و چې په ډیوټۍ باندې ولاړو ما نو ستاسو پروګرام مې په خاموشۍ سره لګولې او موږ چې راشي موږ به سره په پروګرام کې شرکت وکړو.
1: ډیره زیاته مننه شکریا مهرباني او تاسو چې کمی چوکۍ سنبال کړي دي یا کوم ډیوټي چې تاسو تر سره کوئ نو زه به ووایم چې زموږ کوم افاق فوج کم دین هغه ته سلام اور بیا د فریشر اس کیس مداسه خبره دانشته دی بس لکه داسې د چمنګو تاسو څنګه ملګری وی او د بچپن ملګری وی مطلب جان پہچان وی زمنګو استاد سو مثال هم هغه رنگ دی او تاسو موږ پروگرام ته پړم بیزل باندې کال کړی نو ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني چې زمنګ پروگرام دی خوخ کو زمنګ پروگرام تم کال کو تاسو سر چکم ملګری دی کم یاران دوستان دی کم انډیوالان دی نو پټول باندې زمنګ لخوا د سلام او زمونږ سپیشل دواګانی
2: او سره استاد هم ډیر مننه کوم چې دونه مینم راکړه دونه عزت هم راکړه بالکل سدي زما سره ډیر مرګري ناسي د پاکار میزبانان بس تاسو پروګرام لګولې څوک به کې اصل کې بس ټول اسا د اردو لینګویج والا دي نو بس خو داسې چې پښتو باندې پیږي خو ویلې نشي نو تاسو خبرې هم ډیرې خوښې شلې ما چې راشي زمونږ سره په پروګرام کې شرکت کوو تپوس یو کو او زمونږ یو فرمایش هم دی سر
1: جی قربان اے ملګرو اور کلی تب کلزو نو چې د فوجانو فرمایشی نو کوشش په بالکل برابر په برابر کو کچر تمنګ تملاو شي نو تاسو ته به خامخ خپل کو ټیک دا
2: ټیک شو سر بس ډیر مننه کوم چې ټایم مرا کو تاسو تاسو ټول لیسنر ته سلام د الله
1: پامان. وعلیکم السلام د ویلا پامان د موږ سره عثمان او د بالکل د بارډر لخوا وی چې تاسو سره خبرې ترې کوم نو دا زبردست خبره چې زمونږ आवाज دومره تر لری لری پور رسیدا غرنګ موږ ته تاسو فیدبیک راکې زمونږ आवाज تر کم کم ځای را رسیم. سپر نه حضرتو
4: قدر مند اوریدونکو دا زمونږ خیره پرمایش وردا پرمایشی
1: بالکل فرمایشی پروگرام دانه دي
4: کوم کوشش کوو یو پرمایش نیم داس چې سو
1: چونکه هغه فرست کالر وي مونږ ته نزدې ته پوسو کو او دا چې کم دین اوریر دلری نه کالز او بیا زمونږ داسې ځوانان نو په دغه وجه مونږ دغه فرمایش والا فرمایشونه دانه مطلب دانه دي په کارټیک ته نورې کې به ډیر دي. ها

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ جی, جیو جیو ہزار سال, جیو ہزار سال. او زموږ ډیر متبر محترم قدردان پماگران
2: صدر شیر نبی خان
0: صاحب, اللہ دی جوندے اور ډیر عمر خاون کی,
1: آمین. ماوی ماوی نصیب دی چی رستے خبر میوالی,
0: بالکل
1: نصیب دی چی رستے خبر میوالی
2: ہیر شتی
1: اوری
0: آو مناسب دی چی رستے خبر می واخلی
1: زما احمدین قبر نه چاره وړي.
0: الله الله دې ستا قبر مونږ ته نه خیلا, ځکه چې تا ته ډېرې زیاتې روانې ویجاړې پاتې دي. اوس امول غواړي استانه بغیر زه به دوه ما چې بلایند سوسایټي آلموسټ نیمګړې ده.
1: تاسو دواړو ته زما طرف نه زميني سلامونه قبول
2: کړئ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
0: صدر صاحب, د ټولو ارسنه مخکې زه تاته یو خبر وکړم چې مونږ ته دا پتم لګېدلې وه. البته مونږ په ریډیو باندې دوه درې پیرې خیر ویلي وم, که تاسو ته چا نه ویلي نو چا نه به تپوس هم وکړي. دغې نه علاوه مونږ راغلي مو, خو بیا زموږ هغه ترتیب لږ بې ترتیبه شو, په دې وجه هغه خبره مونږ نه پاتې شو. نور تا ته پته ده نو لکه ته به د ګیلې په انداز نه, ستا په مونږ باندې حق دی که نه, که ته وې او که ته نه وې, خو مونږ ته دا پته نه. او اسپیشلی په ما خو بیا خامخا حق دی, ځکه چې په ما دې زر منه احسان دی چې جانان خپل وطن پریدي مال راځي نه.
1: بالکل بالکل
0: جی جی

0: سهر نه تر ماخامه تا د فرښتې د مغفرت دعاګانې غواړي.
1: زبردست،
0: بالکل
1: وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. صدر صاحب آواز دی اوس وفا نه کوي، چونکی د سیګنلو مسله راته ښکاري چې دا
0: کم یو جی
1: لا دومره می یادیږي چې سومره هیروما.
0: واه واه یار، دا خو د اخر سندره ماته نه ښکاري دی، که دا به دې مینځو مینځ کې پلیکو یار،
1: دا به بیا پول سندره پلیکو کنه. دا خیر دی، دا زم چې سر سی بلاس کې ټوله ووري، خیر دی، ټایم وی ټایم وی.
0: ضرور جی، ضرور ضرور، زمونږ در په دا بیمار پرسه کې قبول کړه. اگر بل بیا بوتل راغستے دی، ابھی بوتل نہ سر لے رکھو،
2: بس لیاقت خود کرا
1: دیر. بالکل زبردست صدر صاحب، آڈیر زیادہ من نہ دیکھوں،
2: آواز گھٹ بڑھ رہا دی سلیم تو میک لگ مزے کی نا ستا آواز ڈوب رہا دی
0: زما آواز زکہ ڈوب دے چھ مائک یو دے او کار پہ دھوکی کی مطلب کالر زم پہ منگا خلو زم پہ خبر کو من پدی وجوان نہیں رحمان صاحب صرف یو تپوس کے زمون د پارا چل دم مرتا رنگو کو تو پیاس چیا خوڑی
1: بتی لازم تپوس کے سنگل تپوس پیاس چا خوڑی تپوس کا صدر سے وہ طرف تمزو نو اول خود تا تپوس کو پیاس چا خوڑلی ٹھیک دا صدر صاحب ډیر زیات مزه وکړه، ډیر زیات خوند وکړو. یقینا یقینا چې کوی نو ګوره ستا تاسو ستا پوښتنه دا زه لازم کوم. سلیم حیات هم کوي مونږ اوس هم ستاسو په دفتر سایډ باندې راځو، مونږ دغه نو دفتر ته لاړو، په دفتر سایډ باندې راغلو خو ستاسو کمې او ستاسو هغه چې کوم د گپ شپ هغه انداز او د دفتر هغه خکوله نو هغه بالکل بنده ته محسوسیږي. اللہ تعالیٰ دی دلروغ کامل مستحکم او خیسته صحت در کی او زمونږ د پاره مو او د خپل بچو د پاره الله تعالیٰ د تاسو ډیر عمر او ژوند در کی.
2: امین. و ټول مینوالو ته دوا سلام او زمونږ د پاره د واغان هو
1: ان شاء الله ان شاء الله. ډیر زیاته مننه، شکریا، مهرباني جی.
0: ز یو خبره تکوما چې صدر شیر نبی خان صاحب چونکه مونږ مخکم دینه دوه پروګرامونو کې اناونسمنت کړی چې د بلایند کمیونټي زبداو ما چې د 1200 نه بناو یو قسم له روخانی پلاروم دی او دینه علاوه چې کوم دینه د بلایند کمیونټي نظروم دی ګوري دا خبروم یاد ساتي.
1: یقینا
0: د بلایند کمیونټي حوصلوم دا د بلایند کمیونټي فاینانشلی هیلپوم دی یو قسم لا د بلایند کمیونټی کې چې څومره اکټیویټیز کیږي نو د صدر شیر نبی خان سیم نا زمونږ ثوابې کې بلایند کمیونټی زو ماته به یتي مخکاری زه به دا ومه چې د دې کمې به هیڅ کوم پرنه کې د هر یو مشر خپل یو برکتی.
1: بالکل
0: نو رب ذل جلال دې مونږ نه دغه برکت ناخلی. الحمدلله زمونږ خو د سترګو نظر شته خو چې د چا نشته یا کت سیبو
1: یقینا
0: نو غیته ډیر زیات
1: تکلیف او اغه ته پاتې وي
0: نو الله تعالی دې چې کوم نه دغه د دې خلکو زړه ته وګوري او الله تعالی دې زه به دا ووایم چې ګوره د صدر شیر نبی خان صاحب دوه درې سلور بچینه دي د صدر شیر نبی خان صاحب اته 900 بچی دي ماشاءالله
1: یقینا
0: اته 900 بچی په ثواب کې صدر شیر نبی خان صاحب پاللې دي پالی او لکه ماشومانو چې کمپلینټ ورته وکړي مونږ ته پلانکی دا وي مونږ لداسي بیا زی هغه سره جګړه به هم کوله منډه به هم والا مزه تاسو ته نشم ویلی نو تحصیل پورې تر د اے سی ڈی سی پورې هغې ته ناست شوی دی او خپل حق یې تی د دغه 300 ماشومانو هلکانو او ځوانانو دپاره غوښت.
1: ایون زه به یو خبر وکړم چې تر د وزیر اعظم یعنی کې پرایم منسټر پورې هم صدر شیر نبی خان صاحب د دغه کمیونټی دپاره هلې ځلې کړي دي، ځان رسول دی، حق غوښته دی. نو دغه رنګ اوس هغې لږ شانتي بیمار دی، الله تعالی دې هغې له روغ صحت ورکړي. اسپیشلی دعاګانې هغې ته باینیم چې زمونږ کوم اورېدونکي دي باینیم هغې دپاره دعاګانې وکړي چې الله تعالی و روغ کامل مستحکم او ښایسته صحت ورکړي.
0: د جوړېدو امید مې نشته، د لرې لرې میلمانه راغلي دي.

0: أو. السلام عليكم. السلام عليكم. سليم هيا تواز بركة أخا أخا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: قربان سوق خبري كوي لكم أخوا
1: جاكم شا خبري كوم تاسو بيا وقتي كالكات كو
0: تو عائشة خبري كي نه عائشه ستا کال په خپل باندې کټ شو نو بخنی سره تا سره سلیم حیات خبره کوله تا تا ته سوي زستا کم ځای کې کال کټ شو پریږه چې کنټینیو ساتو ستا کال سنگا انټي نو ته غوسه شوې نو کال دې کټ کو ای های خسلی مهیا ته تاسو وی
2: خا بس ما خدا سي سويل نه ني خپل فانتزي چې دا وي تاسو څنګه طبيعت مخري
0: انټي
2: بالکل ټیک ټاک تاسو دواګان دي ام نومان دي تاسو نه بورو تاسو جون خروان دي جی قربان سو واري 200 پیري 300 پیري 300 پیري څنګه شګو کې خلق څنګه خوېږي
0: سو کوي عائشہ سو
2: او دا شګو کې خلق څنګه خوېږي دا د تاسو په داسمت نه کېدی
0: دا مودې مونږ ته خو پته نشته
2: دې باندې مرز علاج مونږ نه کوو
0: دا مونږ سره د مخ کې وخت یو ارجی وکنه عائشہ نو هغه ته دا پته ده خجی هغه چې کلم بیا رابطه وکړه یا زمونږ سره رابطه وشو ستا دپاره به زه تاسو کوم ټیک ده دا څوک دا
2: څوک
0: ښا نو دا تاسو به تم وکړو چې ولې نه راځي ټیک ده چا سلیم یاد ده تبی دا دا هغه نه تاسو که ښه ټیک ده مونږ به تاسو کو کنه بیا وتال جواب درکو ټیک شو
2: جی قربان ډیر زیاته مننه کو استاد سو چاته بدوا سلام لیږي بچیا بچیا تاسو دوباره م کال لګی دلې کوشش وکړئ لغزر غونی چاته بدوا سلام لیږي

0: خو لکه ګورم دا اوس مونږ تاسو سره مطلب ستا ټلیفون راغی تا کوشش وکړو نو دغه پروګرام کې ستا حاضری ولګی دا چونکی تا کوشش کم کړی نه ځکه خو ته پروګرام ته ناراضی کال نه لګی کال نه لګی او کال نه لګی داسې کار کوو چې خپل مینجمنٹ ته به دا ریکویسٹ وکړو چې مونږ ته ډبل لاین بیا دغه کې ښه
1: کوم کال ولګي هغه تاسو ته نه کې د دې نو مخکې زما درې څلور کال ولګي د او چې کوم نه لګي هغه کې نور خلک راځي
0: ریزن سلیم حیات د دې سلیم حیات زموږ دی ټیک ده
1: او دا خبره بالکل ټیک ده
2: و ما بل ورځ زول راغلی هغه خپل کې ته مړی دار د کار دی ټول نو روانه جوړ کړ زول دغه چې سوک سوک کی کنه بچا په لار اکسیډنٹ په موږ دا سلیم حیات ته وکتل
0: نو قتل نه ته دومره په خبرو کې چې هغه نخ بیا ځان هيري
2: یو راستي سړی سره خبرې کولی هغه سم چې تر هغه څه پیسې چې ورنه
0: کړ واه واه
1: چې دا څه خبرې
2: کنه
0: ان شاء الله ان قریب نه ان قریب دل د کبار دکان کې خيري دا برابر او څنګه چل دی هغه سرکاري وړو کې سپاتشته کنه
2: بس ملا ماشومان دی هر اخر
0: خو کنه امین امین امین خدای دې کی ته د شانډی ری صدقیو کې غټولی مونږ لرا کی نه بالکل بس دا خو ګوره مونږ ستاسو مینې ته ګو مینه دومره ده چې مونږ ویلې نشو بهرحال پروګرام ته د کال کول یو جهان یو نړۍ مننه چې پروګرام ته راغلی پروګرام له دې ښکلا ورکړه بیا ډېر وخت باد رالی نو مونږ چې څو خبرې خو درسره وکړو کنه
2: سندره در باندې اورم ښه
1: چارگوس
0: پریشا بل دیا میل دانی
1: وانی شا
0: پنڈری بنا زری زری شا پیزوان دیش اکسا وٹوٹی شا اوہ اوہ اوہ نکا پیس مکی گا پتے دیسا واہ

خبر جدا جدا بس مال به اجازه ترا کوي زکه چې دا سندره پوره پلی کول غواړي چې شرط می خاد او باد خوشاله بر یلی براته اوسې خپل دواګان کې سلمهات پختونی اربا پوچا تاسو ته پغړا ستابه یاد ساتي دل بلا

چې ويسالونکا پیغمبر ته وایي چې تانه تپوس کوي مفسرین لیکي چې د آیات شان نزول داده چې يهود د قريش او غيد پیغمبر علي صلوات و سلام نه درې سوالات وکړل چې پاري کې یو سوال هغه د اصحاب کاف واقعا وا ام پدي سفاره کې په سوره کهف کې برازي او دویم ذوالقرنین داغه واقعا او دریم نمبر روح چې دینو داس شی دی ورته وی که چرې تا مونږ ته صحیح جواب د دې راکنو تب رشتونه پیغمبري نو الله تعالی دا آیات چې دی نازل کو الله فرمایي د روح حقیقت پوره چې دی دا د انسان په علم کې نشته دا د الله تعالی د خاص امورونه دا یو راز دی او په دې کې ځان له ډیر زیات چې دینو هغه باس دی خو په دې آیات کې زجر دی په سوال عنادی او چې دا یهود دی د عناد د وجې نه داسې سوالات کوي او د دې د سوال هغه تپوسو یا سوال کول دا ځان نه پوه کول وي بلکه د مسئول عنه چې دی هغه چپ کول د مقصد وی لکه بعضی خلق داسی چې هغه یو سوال کوي پاغه باندې هغه ځان پوه کوي بعضی سړی داسی چې هغه سوالات کوي خو هغه د اعتراض په وجه باندې کوي لکه کله کله تاسو وګورئ چې دلته په دې چینل باندې بعضی وخت کې د نورو مفتیانو حضراتو نه تپوسونه چې دی هغه کیږي سوال او جواب کیږي او پاغي کې چې دنو بعضی خلک داسي وی چې دا اغي اختلاف مقصد وی بعضی خلک داسي وی چې دا اغي د عینات د وجې نه سوالات کوي او بعضی چې دنو هغه د ځان په وکولو د پاره کوي نو الله وی په دې آیات کې زجر دی په اغه خلکو باندې چې اغي سوال د عینات د وجې نه کوي دا سوال مشرکین عرب چې دی اغی په اغی کړو خو دا یهودو چې دی اغی دا سوال کړو چې دا درې سوالات د پیغمبر نه کړو دا دواړو د پاره زور نه دا او د دې رب د عارض و نه اب جانبه سرا اغه دا چې دا معرضین خلق دا سي تپوسونه کوي چې د دې پوکېدل مقصد نه وي لیکن اعتراض د دې مقصد وي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تَپُوس کئ تان په بارد روح کې قل تو ورته وایا الروح مراد الروح نا پدی کې ډیر اقوال دي یو دا چې د جوان چې دنو دا روح ته دا غي د سوال مقصد دا دی چې روح د کم زینه اغه ښکارا شوی دی لکه څنګه چې معلومه شوا چې بدن د خاورو نه پیدا شوی دی نو دی وی چې دا روح د کم ځای او د کمی مادی نه پیدا شوی دی لکه ته یو سړی ته ووایې چې یاره دا انسان دا جسم دا پیدا شوی دی نو هغه تا ته وایي دا د څه نه پیدا دی نو ته ورته وایې دا د خاورو نه پیدا دی نو دی وی چې دا روح چې دی نو دا د څه نه پیدا دی چې دا په انسان کې دن نه دی نو دا هغې جواب دا دی چې روح د عالم الامر نه را کوش شوی دی او د دې نه زیات په تفصیل باندې چې هغه مفسرین او فقها او حضرات او هغه ذکر کړی دي نو په دې کې ګوره بعضی سیزونه داسي چې هغه د متشابهاتو نه وي نو په دې تحقیق سره معلومیږي چې جواب د هغې د سوال سره موافق دی دویم قول دا دی چې مراد د روح نه قرآن دی
چې په سورې نحل آیت نمبر 2 کې په اغیبان اطلاق د روح کړی شوی دی. یعنی قرآن د ځان نه تا جوړ کړی دی یا جبرائیل د ځان نه راوړی دی. نو جواب د الله تعالی په امر سره هغه نازل شوی دی. نو جواب دا دی چې دا قرآن چې دی نو دا د الله تعالی په امر سره نازل شوی دی، دا دی پیغمبر ځان نه دی جوړ کړی. دریم قول پکې دا دی چې مراد د دین جبرائیل علیہ السلام دی، ځکه چې قرآن کریم کې هغه ته روح الامین او روح القدس ویلی شوی دی. یعنی دی سوال کوي چې جبرائیل علیہ السلام د سنه پیدا دی، دا پکې دریم قول شو. سلورم قول دا دی چې روح دا یو خاص قسم دی د ملائکونا، چې د هغوی اوصاف صرف الله تعالی ته معلوم دی، او روح او نفس کی بیا د علماو چې دنو اختلاف دی. بعضی وی چې نفس دا سات ویلی شي چې پاغی سره حیوانات او انسانان چې دی ژوند تیری، او روح دا یو قسم مخلوق دی. د دی وجنه قرآن د مرگ په وخت کې توفا، یعنی توفا چې دی دا د نفس هغه ذکر کړی دی، او د روح ذکر چې دی نو هغه نه دی کړی. یعنی مطلب دا دی چې یو سړی هغه وفات کیږي او په هغه باندې مرگ راځي، نو الته کې لفظ د توفا چې دی نو ذکر کړی دی وفات کیدل، روح یې نه دی ذکر کړی. او دویم قول پکې دا دی چې روح او نفس دا دواړه چې دی نو ساته ویلی شي، لیکن نفس ورته هغه وخت کې وی چې په بدن سره هغه متصل وي، او روح چې دی نو دا عام دی، که بغیر د اتصال نه وي او کله په وخت د اتصال کې وي. کله کله دا داسې وي چې دا بدن سره یو ځای وي، کله کله دا داسې وي چې دا د بدن نه جداوی. اس دیز ہے کہ او سوال راضی، سوال دادے چه پا حدیث دا بخاری کے راغلی دی چه دا سوال یہودیانو پا مدینہ منورہ کے کڑے دے، او حال دادے چه دا آیات دا مکی دے. نو پا حدیث دا احمد کے راغلی دی چه یہودیانو مشرکینو دا مکی تا دا سوال ورتا خولے ہو چې کله پیغمبر راشي نو تاسو به دا سوال د اغه نه وکئ. نو په دې کې یو جواب داده چې اول نازل شو ټول آیات په مکه کې، او بیا په وخت د سوال د يهوديانو کې چې پیغمبر علیه صلوات و سلام انتظار وکړو د وحي، نو په وحي سره حواله چې دینو اغه بیا ورکړه هم په دغه آیات سره چې قل تورته وایا الروح روح چې من امر ربي، دا د امر د رب زمانه دی، دا د الله تعالی د امر نه دی. نو روح چې دی دا هغه لطیف مخلوق دی چې دا غي په ذریعه سره انسان ژوندی وي، او روح چې دی نو دا په جسم کې دن نه وي. نو چې کله دا په جسم کې دا روح دن نه وي، نو انسان دی سره ژوند تیری، او چې کله روح د دنه اوزی نو دی سړی ته بیا مرگ چې دی نو دا واقع شي. نو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائے روح داد اللہ تعالی یو عظیم مخلوق تے، او ددی حقیقت صرف اللہ تعالی پی جنی چی روح ستوی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اگر روح پبارکی دیر اقوال چی دی دا غنہ راغلی دی، لیکن صحیح خبر دادا چی ددی مکمل حقیقت او د دې مکمل علم دا الله تعالی سره دی، بل چا سره د دې علم نشته. امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې روح دا یو نورانی او لطیف جوهر دی چې دا د جسم سره دی، او دا جسم سره تعلق ساتي. په تفسیر کبیر کې امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه اغه ذکر کړی دی، او امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پا تفسیر ابن کثیر کی دا آیات پا دی بانی دلیل گرزولے دے چی دا روح حقیقت دا دا انسان دا علم نا بہر دے، دے پا دی باندی نپوئی گی. دا روح
دا الله تعالی یو مخلوق پیدا کړی دی. روح چې دی نو دا د جسم نه یو جدا شی دی، جسم د خاورې نه جوړ دی، او روح چې دی نو دا یو لطیف مخلوق دی، او د مرگ نه بعد چې دی نو دا روح دا انسان سره دا بیا نه پاتې کیږي. او دک روح پا اللہ تعالی چی دے دا با انسان تا بیا پر از دا قیامت باندی دا دا جسم تا با وردن نکی، او دک شانت چی دے نو دے با بیا جوندے کی گی او دے با قیامت تا روان وی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل دا انسان نا دا روح قبض شی نو دا سترگی چی دی نو دا دا شا تا اولگی، مطلب دا دی تا دا روح کاری چی دا دا دا نروان شی. او حدیث کی رازی دا مومن روح چی دی دا دا خوشبوئے پا شانتی پا آسان طریقہ باندی دا دا نا اوزی، او چی کلا دا کافر نا روح چی دی نو دا اوزی نو دا دیر پا سختے سر اوزی. نو اللہ پرمائی چی ویسألونک عن الروح، تو گورا دو سیزون دی، یو نفس تے بل روح تے. نفس چرے خواہشاتو طبیعتو دا انسان پو دا انسان کے دن اندرونی کیفیتو دا نفس چرے دا اصلاح یا خرابی، او دک شانتی روح چرے دا زندگی سبب دے دا اللہ تعالی مخلوقی لطیفہ دے. نو دا آیات نا دا خبر معلوم شوا چی دا انسان علم دا محدود دے او دا اللہ تعالی علم دا کامل دے. بعضی سیزونا چی داغی پا حقیقت بانے انسان نپوئی گی، نو روح دا دا اللہ تعالی دا نشانون یو عظیم نشانی دا. نو اللہ پرمائی ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم، دلتا خطاب عام دے، دا دلیل لے چی دا مخلوق علم قلیل لے یعنی لگ دے، او دا اللہ تعالی سر علم محیط تے، علم کولی دے، علم غیب دے. اللہ سر پر علم محیط کی، پر علم کولی کی، او پر علم غیب کی سوک شریک دا نشی کی دے. تو دک کشان دا قلت دا علم دا وجنا پا متشابی سیزنو باندے ام انسان چی دے نو دے نپوئی گی، پرے باندے بیا انسان چی دے دے نپوئی گی. نو اللہ وی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہ دے درکڑے تاسو تمنگ دا علم نہ مگر لکھ ان تک علم منگ تاسو درکڑے رے دیر علم دا نہ دے درکڑے. او بیاور پسی آیات کی اللہ فرمائی آیت نمبر 86-87 پری آیاتوں کے صدق دا قرآن ذکر کرے دے تسلی دا پیغمبر تا چی دا دی اعتراضن پا وجی سرا پتابان رحمت او وحی دا اللہ نبندی. دا آیات دلیل دے چه وحی دا نبی دا زان نا اغا نشی جوڑو لے، وحی دا اللہ دا طرف نا پیغمبر ترازی، او پدی لفظ ان فضلہ کان علیک کبیرا، پدی کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عظمت شان تا اشارہ دا، ان فضلہ کان علیک کبیرا، یعنی اللہ تعالی چی دنو تا تا یو فضیلت در کلے دے، دیر لوی فضیلت در کلے دے. نسوئی چی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. زان نہ پیغمبر خبری نشی جوڑو لے، زان نہ وہی نشی جوڑو لے، الا رحمتن، رحمتن چلے ابقا د وہی د قرآن نعمت خاص دے، او لفظ د فضلہو کی اشارہ د نور صفتن د پیغمبر تھا، نور صفتن د پیغمبر تھا اشارہ دا. نو اللہ فرمائی ان فضلہو کان علیک کبیرا، بے شک فضل اللہ تعالی دا ڈیر لوی دے. ترجمے تے اوری پرمائی ویسألونک دی تپوس کے تانا عن الروح پبارد روح کے قل تورت آیا الروح روح من امر یعنی حکم من امر ربی دا حکم دا رب زمانہ دے وما اوتیتم ننے درکشو تاسوتا من العلم دا علمنا الا قلیلا مگر لکشان وَلَئِن شِئْنَا أَوْ كَشَرِمُنْغَ أُغْوَالُوا لَنَذْهَبَنَّا نُخَامَ خَالَرِ وَكُوْ

زمون په مقابله کې وکیلا یعنی مددگار الا رحمتا من ربک مگر د وجه د رحمت در افستانه ان فضله بشک فضل لا کان دی علیکا پتا باندې کبیرن ډیر لوی. صدق الله العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون ټول گناہوں معاف کی. اللہ کم صغیرہ کبیر گناہوں لري اللہ پټول باندې د عفو کلم راکاږي. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غینه مونږ ته خیر راکړي. الله چې کوم شروع را پتون مصیبتون نه پناه وختله الله دا غینه مونږ ته پناه راکړي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. مشکلات هم حل کړي. پریشانۍ هم ختم کړي. مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغزیانو د بغز نه الله مونږ وساتي. اوس د ماخام دا ټیم چې دی نو دا 7 بجې یعنی پاوبانې په 2 بجې باندې ماخام بانګ وی. خو بس یو ورځ دوا یا درې پورې به ان شاء الله چې دی په زوړ ټیم باندې درس کوو او د اختر نه بعد به بیا ان شاء الله چې دی انو 7 بجې به پکس چې دی هغه درس په شروع کیږي. نو چې ما دا تاسو ته پتی او سبا د درس چوټي ده جمعې په ورځ به ان شاء الله چې دی انو د احادیثو درس هغه به سحر کوو او بیا به د اختر نه بعد چې دی نو 7 بجې به پکس چې دی هغه درس به شروع کیږي. ځکه اوس د ماخام بانګ چې دی پاو باندې په 2 بجې وي. د ماخام د بانګ نه مخکې به پاو وخت درس وي او 10 منټ په د مزد لپاره وقفه وي او بیا به د هغې نه بعد چې دی هغه درس به وي. الله دې زمونږ ستاسو د ټولو حوایج برابر کړي. مشکلات دې حل کړي. پریشانۍ دې ختمې کړي. الله دې مونږ تاسو سره چې دی نو خ معاملاتو کی. الله تعالی رضی زمونږ استاسو د ټول حافظ او ناصر شي. الله رضی زمونږ تاسو ټول ناراضی شي. الله دې مونږ ته اغه سرا کی چې پاغي کې زمونږ خیر وي. دا اغه سند دی الله تعالی مونږ تاسو او ساتي چې پاغي کې زمونږ د پاره شر وي. چې چا څومره حوایج دی الله تعالی د ټول حوایج برابر کی. د چا کورونه نه الله دې ورته کورونه ورکی. کړه چا کورونه وي الله دې وته چې دینو پاغي کې خیر او برکت واچي. پچا باندې څومره قرضونه الله تعالی د ټولو قرضدارانو قرضونه ختم کی. الله تعالی د ټولو قرضدارانو قرضونه ختم کی. الله رضی مونږ استاسو ټولو نه هغه رضا شي. الله تعالی رضی مونږ تاسو ټولو ته خپل رضا نصیب کی. الله تعالی رضی مونږ تاسو ټولو ته دنیا اخرت خوشاله راکی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د شورو ورځ ده او د 2024 میلادي کال د مئی د میاشتې 6مه نېټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره. زه عروج خان یم. نظر راګرځو په سر خبرونو. ثوابی کې د ایکشن کمیټې د سوري لاندې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي درنه نن په درېمه ورځ هم جاری ده. سیکیورٹی فورسز د شمالی وزیرستان شی وسیمه کې ترهګرو خلاف آپریشن کړی دی. کاروایی دوران دویش ترهګر وژلی شوی دی. کورما کې د دوه شدت پسند ګروپونو ترمیان ځنخته شوی چې پکې کمانډر په شمول اتلس سرخوخی وژلی شوی دی. د خیبر پختونخوا لایف سټاک محکمې لاړه د کانګو وایرس په حواله هیلث اډوایزری جاری کړی شوی. د لوی اختر په موقع ثوابی ډیپټي کمشنر طارق الله ټوله ضلع کې د فیو سل سلور سلویخ لګولې ده. پېښور کې حساس تنصیباتو مقاماتو او ریډ زون د سیکیورټي فول پروف جوړولو لپاره موک ایکسرسایز شروع کړی شوی دی. پېښور پولیسو ښار کې بینکونو لوټ کولو کې ککړ ګینګ درې اهم ملزمان نیولي دي. د پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې پورم نه احتجاج زموږ حق دی، خو تیره ورځ د احتجاج دوران د پی ٹی آئی پارلیمنٹرین گرفتار کړی شوی دی. د پاکستان او چین ملګرتیا 50 کال پوره کېدو په مناسبت اسلام آباد کې د دستوري تابعیت شوی دی. کارډلنګ جمالګړی کې ډزې شوی دي چې پکې یو تن په حق رسیدلی دی. بلخوا کوهاټ کې ډزو پیښه کې دوه تنان مړه شوي دي. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې ایران جنگ به ډېر سر ختم شي. او بنگلاديش دویم ټیسټ میچ کې پاکستان له 58 رنز شکست ورکړې او دوه میچونو سیریز یې هم 2-0 سره ګټلې دي. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. ثوابی کې د ایکشن کمیټې د سوري لاندې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي درنه نن په درېمه ورځ هم جاری ده. د ایکشن کمیټې او واپټا چارواکو ترمنځ مذاکرات په درېم ځل هم ناکامه شوي دي. احتجاجي درنه کې شدت راتلو امکان دی. ایکشن کمیټې په واضح توګه ویلي دي چې تر کومه ټولې مطالبې نوي منلې شوي او معاهدې ته تحریري شکل نوي ورکړې شوي. تر هغه به احتجاجي درنه جاری وي او پیسکو دفتر به بند وي. واضح دي وي چې د ایکشن کمیټه احتجاجي درنې وروستو د پیسکو عملی خپل دفتر پریخي وي او په تیښته مجبور شوي. سیکیورټي فورسز د شمالي وزیرستان شی وسیمه کې ترهګرو خلاف آپریشن کړی دی. کاروایي دوران دویش ترهګر وژلي شوي دي. د پاک فوج ترجمان ادارې آی ایس پی آر تر مخه 19 مئی نه د شمالي وزیرستان شیو علاقه کې کلیرنس آپریشن روان شوی وو. فورسز د ترهګرو ټکانې مؤثر انداز کې پنهخه کړې وي. آی ایس پی آر وای چې سیکیورټي فورسز آپریشن کې بھارتی حمایت یافته دویش ترهګر وژلي دي. ترهګرو نه وسله او ګوله بارود هم برآمد شوي دي. دغه وسله وال د ترهګرۍ یو شمېر پیښو کې ککړ وو. ترجمان وایي چې علاقه کې کلیرنس آپریشن روان دی. سیکیورټي فورسز دغه علاقه خپله ولقه کې اخیستې ده. کورما کې د دوه شدت پسند ګروپونو ترمنځ ځنخته شوی چې پکې کمانډر په شمول اتلس شرخوخی وژلی شوی دي. دا انخته د شرخوخ کمانډر کاظم او ممتاز امتی ګروپونو ترمنځ تصادم شوی. پولیسو چارواکو ویلي دي چې د دواړو غاړو نه د درنې وسلې استعمال شوی دي. پېښې وروستو پولیسو سیمه ولقه کې اغستې او سرچ آپریشن یې شروع کړی دی. وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف لخوانه په خیبر پختونخوا کې د سی این جی بندش او د غنمو سپلای معطل کېدو معاملې د حل کولو لپاره درې وفاقي وزیرانو باندې مشتمل یو کمیټه جوړه کړې. د دې گورنر فیصل کریم کونډي ستاینه کړې ده. گورنر فیصل کریم کونډي خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغوی د وزیر اعظم شکریا ادا کوي چې د غنمو او سی این جی بندش مسله د حل کولو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې. هغوی امید څرګند کړي چې د سی این جی بندیز او د غنمو سپلای معطل کېدو معامله به ډېر ژر حل کړي شي. د خیبر پختونخوا لایف سټاک محکمې لاړه د کانګو وایرس په حواله هیلث اډوایزری جاری کړې شوې. عامو خلکو ته خبرداری ورکړې شوې دي چې ځناورو نه دي لري اوسېږي او د څارویو په منډو کې دي د ماسک استعمال لازمي کړي. جاری شوې اډوایزری کې ویلي شوې دي چې د ځناورو د اغستو په وخت حفاظتي اقدامات اختیار کړي شي. د څارویو د منډو د صفایي او د سپرے استعمال دي هم په منډو کې یقیني کړي شي. اډوایزری کې دا هم ویلي شوې دي چې د ځناورو یو ځای نه بل ځای ته منتقل کولو په وخت حفاظتي لباس یقیني کړي شي او ځناورو ته د نږدې کېدو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړي شي.
د لوی اختر په موقع سوابې ډیپټي کمشنر طارق الله ټوله ضلع کې د فیصل سلور سلویخ لګولې ده. ډیپټي کمشنر لخوا ویلي شوی دی چې امن امان یقیني کولو او د ولسانو مال تحفظ لپاره دا ګام پورته کړی شوی. د فیصل سلور سلویخ لاندې به د وسلې نمایش، هوایي ډزو، پټاخو استعمال، کلی عام پټرول خرڅولو، اشتعال انګیز مواد، پوسټرو او پمپلیټس بندیز وي. دغه رنګ په عوامي ځایونو کې د لاؤډ سپیکر په استعمال هم په پابندي وي. خلاف ورزي کوونکو خلاف به د قانون مطابق کاروایی کولی شي. پیښور کې حساس تنظیماتو، مقاماتو او ریډ زون د سیکیورټی فول پروف جوړولو لپاره موک ایکسرسایز شروع کړی شوی دی. موک ایکسرسایز کې د ترهګرو د مقابلې صلاحیت لرونکو پولیسو برخه اخیستې. هغوی د عملی اکشن مظاهره هم کړې ده. د موک ایکسرسایز لپاره عملی تربیت ملک سات پولیس لائن کې ورکړی شوی. د آئی جی پولیس ذوالفقار حمید او سی سی پی او ډاکټر میاسید احمد زیاتره فوکس پر ریډ زون کې شامل کور کمانډر هاؤس، پیښور ہائی کورٹ، ضلعی عدلیہ، سپریم کورٹ رجسٹری برانچ، وزیر اعلی ہاؤس، گورنر ہاؤس، آئی جی پی ہاؤس او سپیکر ہاؤس په شمول هم تنصیبات مهمه ودانې سیکیورٹی دا د دې حفاظت لپاره موک ایکسرسایز شروع کړی شوی دی. پیښور پولیسو خار کې بینکونو لوټ کولو کې ککړ گینگ درې اهم ملزمان نیولې دي. سی سی پی او ډاکټر میاسید ویلې دي چې بهار علی شهید کیس کې هم پیشرفت شوی دی او ملزم نیولې شوی دی. نیول شوی ملزمان یو شمیر سنگین جرمونو کې مطلوب وو. تختیدلی ملزمانو گرفتارۍ لپاره چاپی جاری دي. سی سی پی او اپیل کړی دی چې ولستې د جرام پیشه مجرمانو اطلاع فوری پولیسو ته ورکړي. د پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې پرامن احتجاج زموږ حق دی، خو تیر ورځ د احتجاج دوران د پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز گرفتار کړی شوی وو، کم چې بیا رها کړی شوی دی. اسلام آباد کی میڈیا سره خبرو په وخت بیرسٹر گوہر ویلی دی چې د سیاسی مسلو سیاسی حل پکار دی. حکومت د پارٹی بانی ملاقاتونو باندې بندیز ختم کړي نو احتجاجونه به هم نه کیږي. د پاکستان او چین ملګرتیا پینځاویا کال پوره کېدو په مناسبت اسلام آباد کې د دستوري تابع شوی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ د ترقی او منصوبه بندی وزیر احسن اقبال دستوري ته ویناګانو په وخت ویلی دی چې چین د پاکستان قابل اعتماد ملګری دی. وخت تیرېدو سره د دواړو ملکونو اړیکې نورې هم مضبوطی شوې دي. احسن اقبال سی پیک د پاکستان معاشي ترقی او علاقائی رابطو مهمه منصوبه بللی او د مشکل هر لمحاتو کې مرسته کولو باندې د چین شکریا ادا کړی دا. افسوسناک خبر درکو، کاټلنګ جمالګړی کې ډزې شوې دي چې پکې یو تن په حق رسیدلې دي. پیښې وروسته د دغه تن لاش هسپتال ته پوسټ مارټم لپاره منتقل کړی شوی. بلخوا د کوهاټ میروزه علاقه کې ډزو په نتیجه کې دوه تنان په حق رسیدلې دي. حق رسیدلې تنانو لاشونه هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره منتقل کړی شوی دي. پولیسو د دواړو پیښو بیلابیلې مقدمې درج کړي او پلټنې شروع کړي دي. په کاروباري دنیا نظر راګرځو، بجلی یو روپۍ درې اویا پیسې یونټ په سر د ګرانېدو درخواست نیپرا کې جمع کړی شوی دی. ذرایعو لخوا ویلي شوی دی چې دا درخواست اپریل ایڈجسٹمنټ په مد کې جمع کړی شوی دی. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی درخواست نیپرا کې جمع کړی دی. نیپرا به د سی پی پی اے په درخواست په دویم جون سماعت کوي. نړیوال خبر شامل او امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې ایران جنگ به ډېر زر ختم شي. ایران معاهده کول غواړي، امید لرو چې جاري شخړې به سنا سه حل راوځي. واشنگټن کې میډیا سره خبرو په وخت ټرمپ خبرداری ورکړې کچرې تهران حکومت معاهده ونه کړه نو د سخت جواب سره به مخ شي. بلخو امریکني سینټ د ایران ناکبندۍ ختمولو او د امریکني فوج واپس رابللو په حق کې قرارداد منظور کړی دی. بلخوا د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی ویلي دي چې کچارې امریکي دوباره د څه قسم جارحیت مظاهره وکړه او جنگ یې شروع کړو نو د ایران رد عمل به د مخکې نه هم ډیر زیات سخت وي. د لوبو د میدان نه خبر شاملو، بنگله دیش دویم ټیسټ میچ کې پاکستان لپاره اته اویا رنز شکست ورکړې دي او دوه میچونو سیریز یې هم 2-0 سره ګټلې دي. سلهټ خار کې شوی میچ په اخرنۍ ورځ پاکستانی ټیم خپل دویم اننګز کې په 358 رنز آؤټ شوې دي. بنگلہ دیش لخوا تجمل اسلام شپږ وکټې غستې دي. د پاکستان له طرفه محمد رضوان 94، شان مسعود او سلمان علی آغا یو اویا رنزونه جوړ کړي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، صوبائی ډیزاسټر مینجمنت اتھارټي خبرداري ورکړي چې د مغربي هواګانو یو نوی سلسله د خیبر پختونخوا برنی علاقو کې داخل شوی چې لوجي به مختلفو ضلعو کې تیزو هواګانو سره باران او لینډ سلایډنګ یره ده. شپږ ضلع انتہائی حساس ګرځولی شوی دي او د دغه علاقو ضلع انتظامیه هم الرټ کړی شوی ده. په فوري توګه حفاظتي اقدامات یقیني کولو هدایت هم جاری شوی دي. پی ڈی ایم ای وینا ده چې د ډیرو بارانونو لوجې درجه حرارت کې کمی لوجې برنی علاقو کې گلیشیئرز جیلونو شلیدو یره ده. پی ڈی ایم ای شپږ ضلع اپر لوړ چترال، سوات، اپر دیر، کوهستان، مانسیری، سرسرا نورې ضلع حساس ګرځولی دي چې پکې فلیش فلډ او لینډ سلایډنګ اندېښنه څرګند شوې ده. بلخوا په شانګله کې هم په بیلابیلو سیمو کې بیګا شپې
طوفان راغلی دی ورسره باران هم شوی دی چې لوجه تباہی خوره شوی ده. په تحصیل څخه کیسر، الپوری، کانا او نور مختلف سیمو کې د تیز طوفان لوجه د مختلف کورونو چتونه راپریوتی دي. همدغه شان د بیګاش په رهسې د پوره ضلع د بجلی نظام هم متاثر شوی. موسمیاتی بدلون لوجه د سیمې خلک د یری ترهی سره مخ شوی دي. بلخوا موسمیاتو محکمې راتلونکي 24 غنټو دوران د خیبر پختونخوا په ځینې علاقو کې د باران سره د غلې امکان هم څرګند کړی دی. موسمیاتو محکمې ویلي دي چې ځینې علاقو کې به موسم اوچ وي او ګرم به وي. ځینې سیمو کې درجه حرارت کې د اضافې راتلو امکان څرګند شوی دی. سوابې او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 5 منټه د پاسه 5 بجې راخېږي او ماښام 9 منټه د پاسه په 5 بجې به پریوسي. دا اتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه تواړو. الله پامان.

اچھے در ٹول عمر گناہوں میں پریماپ شیر ودا سے او سجدہ میں پر نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. می نوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ماتو علی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دا صحت خبر ہے. میناوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روح رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پپا سے دلی مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سو رے نو کارون روزگار نو بروان شوی سکھ پدا سی چھے اغاو نیوز بے اور دلی اور خاموشے سر بناستی زمونگ دا آواز یعنی کہ زمونگ دا پروگرام انتظار بکئی او سکھ پدا سی چھے اغاو ریڈیو بن کڑی ہوئے بجے بس تے مڑا مبارش آئی غصان تنگ شو ادب شو خبر حال سو کوم چې زما आवाज زوري بلکې زمونږه پروګرام ته انتظار کوي یا زمونږه आवाज په خلګي هغه ته په خیر اغلې ستړي وشي زما د کلمې رونو څنګه ادا سوخه ټیک ټاک یې زما اغه رونو کم چې په یو وغږ باندې خبر اوره په بلې او باسو او باسې ادا سوخه ټیک ټاک یې کنه نو امید دې چې خوې او همیشا د حقیقت نا ترګي اړولو ورونو څنګه ښه ټیک ټاک یې کنه اول جناب الله دې مونږ له توان طاقت راکړي چې مونږ د رښتیا مونږ کې توان طاقت پیدا شي د رښتیا ویلو د ښه کارونو مونږ ډېر کمزوري یو مونږ ډېر زپېدل خلک یو مونږ ډېر کړېدل خلک یو مونږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې که رښتیا وي خو او اکثر خلک وی دا لیوانی دے او جب الگ نور برختی ہوئے الگ وی دی بسر خوری او جب الگ نور برختی ہوئے نبی ابر پتہ مونے لگی پدا سے معاشرہ کی پدا سے ملک مونگ جوان کو چے خشی لگ شانتے اوم دے سوک نہ پری دی چے غریب شی نو اوم دے سوک نہ پری دی چے لگ شان خشی الگ بس دو جوڑ دا پلان کی کار شروع کڑے دے یار او چے غریب شی مړ به دار اخل کو هغه ظلمونه ودای دی اخل کو خیرو وو چاله به ظلمات کړي چا ته به چا سر به بد کړي نه هم دغه شان خره ما په یو کېم سړی نه پریدو د الله تعالی د طرف په مونږ باندې ډیر خکول نظام دی یقینو کې دا غي د الله تعالی دومره خکول نظام دی هر چا ته رزق رسول سوک هم داسې نشتا چې هغه په نهرو دشي او هغه د پار روټی نی ہر چاہتا رزق رسی ہر چاہتا پر ٹائم ٹائم آنے سا ملاوی گی او دا چاچے برابری آ خوبیا برابری ندا سے دا خدا زمونگا دے خپل تا اس تا پتشتا مونگا پا دے معاشرہ کے دا خلکو نگی لے کہ دا پردو خلکو نا دا پردو خلکو سکے دے خپل کور کے جکم دے دا سے خکولے رو روری خوری وی دا سے خکولے کور وی او پا مس کے پکی دوادر دیوالا والی شی بس لکه زه دا نه وایم چې یو بل نه مبیلېږي د یو بل نه بیل شی په ښه طریقه باندې د پلار او مور په چې هغوی ژوندي وي د هغوی په ژوندانه یو بل سره ښه طریقې سره په رضا سلا باندې سبا زمونږ بچی راځي سبا زمونږ بچی جګړې کوي نو ښه دا ده چې سبا په نیت خرابېږي نو په آرام آرام باندې بچی داستا بچی داستا بچی داستا دانه چې بچی دا ته غریب نه تلک لګ والا استعمالدار ته ډیر والا ستا خسر لګ ډیر راغل ته ډیر واخل ته دا پټی چې کم دی دا د نیر خواته والا او ته چې کم دی دا سرک خواته والا نه جی مشران ک شران سړی روغواړي او هغه ټول سیزونه چې کم دی صحیح صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر زر دیوال نو شي او ته مول او زتاول باو زتا وجنا مو تما وجنا نو په یو کور کې زمونږ اتفاق ناراضي د بار خلکو سره زمونږ سي اتفاق راشي خدا الله نه سوال کو چې الله تعالی نظام خراولي الله تعالی چې کم دی پدې زمونږ پدې ملک باندې یو داسې انسان راولي چې د اسلامي حکومت شي اسلامي نظام شي او اتفاق پیدا شي خدا مونږ خپلو کې نشو کولې زمونږ اتفاق نشته زمونږ په پښتنو کې اتفاق نشته یقینو کہ اوس هم داسې کار داسې خلک ګرځي کنه صرف درې د دې د پاره ګرځي چې مال 2 لک روپیا سو کرا کی چې چاله سروان کم
الګه دا پلان کې وجني خا راځي چې پلان کې لیبو اسلامي نظام شي او اتفاق پیدا شي. خدا مونږ خپلو کې نشو کولې, زمونږ اتفاق نشته, زمونږ په پښتنو کې اتفاق نشته. یقین کې اوس هم داسې کار داسې خلک ګرځي کنه, صرف درې د دې لپاره ګرځي, د دې لپاره ګرځي چې مال 2 لک روپیا سوکرا کې چې چاله سر روان کړم. الګه دا پلان کې وجني خا راځي چې پلان کې لیبو زم اغلب 2 لک روپیا ورکو, بس کپڑے پہ 1000 بم والو.

په مونږ باندې بس مونږ کې د اتفاق راولي چې مونږ اتفاق وکړو. نور ما میګانو چاچی ګانو تاسو څنګه خې ټیک ټاک د دې باباګانو خیال ساتي د دې ما میګانو خیال ساتي د دې ابېګانو خیال ساتي ځکه مینوالو دوی ډېرې سختې تیرې کړې دي. نن را د چاوي ته وی ولې ته مزه سره خبره شو کنه وی ولې مبارک شه ته مزه نه غواړې ما وتی ز مزه زما ته څه پته شته سې دي صفه لته ویم ویم زما د مزه دغه دي چې ز خپل کور ته رزق یو سم او غ رزق برابري چې ما ته زویونه وای چې بابا اغله خو بابا چې کوم دی خه گاډه راوړو تا مال داسې راوړو یا بابا اغله خو پلان کې په پلان کې سکول کې داخله کړي دا مال لري په پلان کې سکول کې کړي دا او بابا ته ما بیگ نشته او دا غي دی بیگونه شته او زما بیگ نشته. نو د واده کړي یعنی کې د پلار د مزي سدي د پلار د مزي ژوند کم یو دی. نو ما وته په جواب کې ویم زما د مزي ژوند دغه دی چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر وګټم چې هغه چاته لاسونه نیسي چاته خفه نشي. ویم قسم دې زما دغه نه غټه مزي نشته زه یم چې کور ته حلال رزق یو سم او لګ ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور ته مل مراشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سو کراته وي چې را کراله ایمرجنسی دا په سر مې وته دړ نشي چې ورکم ولا. نو زه او صرف د خپلو بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشحاله چې بچی راته خاندي خزه رانه خوشحاله خزه راته خاندي. نو یقین وکړم مور دا هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کم چې دا هغې په زړه وي. نو زما خوشحاله دغه دي زما مزې دغه دي. خوراک پسې څه خبره شوه په دکان کې اوس رانیر دي سوکو څه پلیټر او پلیټر دله راغواړو رښتیا. نو هغې بیا خبره تله تله نو هغه داسې خبره دې ته راله وي ولې هر چا اړه مزې غواړي ستا اړه مزې نه غواړي ما زما غواړي خو زمونږ مزې بل شانتي ستاسو مزې بل شانتي. مونږ د خپلو بچو دپاره د حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي بدا زمونږ مزی دی. ردا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره دغه بابا مزی ختم شي دغه پلار مزی ختم شي هغه صرف او صرف چون چې کوي د بچو د پاره کوي. نو بیا د ورشه دی باباګانو کلکی کلکی غاړې واخلې دا باباګانو بلا ژوند کړی دی بلا سختي تیر کړی دی بلا هنر یې کړی دی بلا د دشمنونو یې ساتلې دښمن نه ساتلې د بدو خلکو نه ساتلې په معاشره کې ښه ساتلې. نن چې ستاسو کوم مقام دی دا ستاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی. نو بیا د خلکو اوس ستاسو ته ضرورت دی تا بیماران دي سخت ده پې کمزوري دي نن وسره سشتنه او چې سه بیللی ستاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډیر خکوله ترتیب تاسو لکړې دي ستاسو تربیت تاسو ډیر خکوله کړې دي. نو دغه سپینو ډکو دغه زړو اډکو خیال ساتي زکه چې ډیر سختې تیرې کړې او تاسو په پته شته تاسو شکر وباسئ چې ستاسو په کور کې بابا دی ستاسو په کور کې سپینګیره بابا نه یقینا که دومره برکتونه دي ورسره یا داسې مور دا چې هغه ناستی د شپې د الله نه ستا دپاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دې سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دې خوشحاله زما بچی دې کامیابی. نو ستاسو خو د خوشحاله ځای دغه دی ستاسو خو د دمې ځای دغه دی تاسو خو مبار مینې پس مه ګرځئ د مینې ځای هم دغه دی دغه خلکو خیال ساتئ صحیح ویم کنه. او جی مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې نو مونږ به نن د صحت خبرې کوو لکه ډېر خبرې به چې کوم دي دا صحت خبرې کوو. نو چې کلم سره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب. ډاکټر سکندر حیات صاحب ولې دا کنه چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم
ز عام ډاکټر ځان سره نه کینوم زب کینوم.

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch, intikhabuke. Pata yadasat. Pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara deval pa deval Heather Mumman Homeopathic General Hospital Shamansur Sawabai Humus pa de number bane kalu ke yo de khpal bimar da para number wakhle 03313394491 Heather Mumman Homeopathic General Hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتہ د دغ زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغ زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور 100 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti Acne Cream, Dr. Heather Anti Acne Face Wash, Kumchi the oily skin out the acne is the para, dear Behterino formula da, Kumchi po Saluru Razuki, Sasu the skin, acne, pimple, po Mukamala Togabane Hatmai, Ayawazidana, the Daga Danu Chikum Dawunadi, Agahum po Mukamala Togabane Hatmigi, Padiki Behterin active ingredient shamildi, Leka benzoyl peroxide, salicylic acid, tree tree oil, aw clindamycin, kumchi yo dear behtareen antibacterial, anti-inflammatory ingredients thi. Aw daga products dermatologically tested hum di, kumchi sirf or sirf, pa saluru spooky danana danana stasu dani, aw da danu daguna, pa mukamala togabani khatmai. No zartar zara dhanis di, cosmetics general or medical surna, the Belladonna Cosmetics Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, Dr. Heather Anti-Acne Cream Wakhli, aw the skin dere masale aware kai da mazid malumato da para zamung daga website visit kai www.belladonna.com.pk belladonna.com.pk
3: zindagi ek khoobsurat safar hai jab insaan tandrust ho to har din naya lagta hai har saans taazgi bhari mehsoos hoti hai lekin jab bimari jism par dastak de to muskurahaton ke rang bhi madham ho jate hain aise waqt mein zarurat hoti hai ek aise markaz-e-shifa ki jahan dawa ke saath saath dua ka yaqeen bhi shamil ho aur ab wahi yaqeen wahi umeed aapke apne shahar sawabi mein jahangira road shah mansoor baba madrasa ke qareeb shah mansoor mein maujood hai Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Shah Mansur Sawabi. Ye sirf ek hospital nahi, balki itminan, bharose aur shifa ki wo jagah hai, jahan mareez ko file nahi, ek insaan samjha jata hai. Jahan ilaaj sirf bimari ka nahi, balki insaan ke ehsasat ka bhi hota hai. Zere nigrani, Dr. Heather Ali Mohammed, jo apne tajarbe, ilm aur khulus se har mareez ke liye shifa ka...
0: مونه استعمال کل تیر سره ورکشی او بیاراشی آیستاسو دمخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بینتها زد راغسته ده آیستاسو پا سکن بانی دغا مسلیشتا خود تر او سپوری تاسو ورلا اس کسم کریم استعمال کردی ندی او دا اغی غط وجا ستاسو سکن یا انتهای سنسیٹیو ده اس کسم کریم نشه لگولی دا داس کسما نا امیدا زنانو او دنارینو دا پارا دا بیلادونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلادو Belladonna Organic Whitening Cream Belladonna Organic Whitening Face Wash Kumache khas formula da tir saro da khatme da para Kumache dir khas formula da dahuno da khatme da para aur kumache khas formula da sensitive skin da para Pakistan ke first time dag cream da organic ingredients na tayar shivi di aur is kisma nuksan tawan nilri oliche dag formula paraben aur sulfate free di deki is kisma khushboo wagaira na da istemal shivi نکتا تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړه موړ دی نو یو ځل اعتماد وکړي او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره د داغونو د پاره او د سنسیټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو

پروگرام تاسو ته په خصوصي مرسته باندې سپانسرډ کوي. په خصوصي مرسته باندې تاسو ته نشر کوي دغه پروگرام د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د دغه خصوصي نشرحاتو کې تاسو ټولو ته یادوي چې ان شاء الله په لګو ورځو کې یعنی پر روان دغه جون میاشت کې زمونږ د بلډونا یو ډیرا غټ ډرا روان ده چې په کوم کې مونږ تاسو لا درکو د سلوي خو لاکو روپو انعامات کوم کې چې د ون اونلی مهران موټر کار دی د عمری پیکج دی موټر سایکل دی فریج دی واشنگ مشینونه دی د سرو زرو والی دی د سرو زرو میخکی دی او د کور د ضرورت ګڼ شمیر سامان دی او د سلوی خو لاکو روپو انعامات مونږ تاسو لدر کوو جی. نو که چېرته دغه درا دپاره تاسو د خپل کور دننه یا ځان سره مو زمونږ د دغه ډرا کوپنې سنبالې کړي دي او ځان سره مو جمع کړي دي. ډېره بهتره خبره ده. را روان میاشت کې به دغه پهلنی پهلنی تاریخونو کې پهلنی ته پهلنی تاریخونو کې زمونږ د بلډونا ډېر غټ ډرا را روان ده چې کوم کې مونږ ورکو غټ غټ غټ غټ انعامات. او که چېرته تاسو زمونږ دغه پروګرامونه اورېدلي وي یا یو ورځ دوه چې کوم ډاکټر صاحب پروګرام راغلي وو که هغه تاسو اورېدلي وي نو تاسو ته به ویلي وي جی بیګا خو به درته خاص ویلي وي چې د دغې ډرا کې چې کوم مهران موټر کار دی هغه باقاعده مونږ د خیره اغستې دی او هغه باقاعده د خیره پرون زمونږ په ډاکټر حجره کې یعنی زمونږ په کور کې ولاړو او ډېر شاندار گاڑی دی ډېر بهترین گاڑی دی سپین کلر کې دی او سپین کلر کې چې کوم د هغې خو ایکسٹیریئر دی که نه ان بهر چې کوم د هغې لک دی یا د بهر چې کوم د هغې خودل دی هغه خو سپین دی او بیخي لږ هغه داغ ماغ هم بینشته دی خو د هغې چې کوم انټیریئر دی ان دننه چې پکې کله کینی نو داسې بهترین کلر کې دی داسې بهترین کلر کې دی چې حیران بور ته پاتې شي جی. ان شاء الله ګټایمونو سبا له به یو ویډیو جوړو په دغه مهران ګاډ کې. تاسو کوشش وکړئ زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم د فیسبوک پیج دی یا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم د ټک ټاک پیج دی هغه د ځان سره فالو کړئ د ځان سره لایک کړئ او ان شاء الله سبا له به مونږ یو شاندار شان ویډیو جوړو. تاسو به هم په ویډیو کې زمونږ دغه بلډونا چې کوم مهران موټر کار دی هغه تاسو ګورئ او تاسو به نور هم دې دپاره بیا ایکسایټیډ شي جی دغه ډرا دپاره. اوس خو ګوره اوس خو ګوره خبره یقیني شوه لکه نه چې دا ډرا به کیږي او ډرا به خامخا کیږي لکه دا د هغه خلکو دپاره ویم کومو خلکو چې ویل چې لکه نه کنه دوی کله یو ورځ یادی او کله بله ورځ یادی او کله یو میاشت یادی او کله بله میاشت یادی یا کله یو تاریخ یادی کله بل تاریخ یادی. دا کیسې دا ګوره زمونږ په کاسمیټکس کې نشته رې خدا مونږ چې لیټ کوو داغه غټه وجه دادا داغه غټه وجه دار چې مونږه یو داسې ډرا کول غواړو چې هغه همیشه همیشه دوباره کچا ته انعام ملو شي او که ملو نشي خو کم سے کم چې یو انسان ته یاد وي چې را بلډونه کې یو وخت کې داسې ډرا شوی و او داسې یو شاندار ډرا لا تر اوسه پورې د بلډونه نه بغیر بل چا و نه کړلا او بل چا و نه کړلا. نو زما خوږو درنو او ډېرو زیاتو نیازبینو اورېدونکو مهران موټر کار د خیر را رسېدلی دی ګورو به چې داسې کوم خوش قسمت انسان به وي داسې کوم خوش قسمت جنۍ به وي داسې کوم خوش قسمت لک به وي داسې کوم خوش قسمت مشر به وي کشر به وي لوی به وي وړوکی به وي غټ به وي داسې به څوک وي چې زمونږ نبا ګټي مهران موټر کار او یو داسې مهران موټر کار چې لا اوسه پورې ګورې پسنجي باندې سٹارٹ شوی نه دی لکه مهران گاڑی کی دا چلوی کنا چې پسنجي باندې هم چلے گی او په پیٹرول باندې هم چلے گی دیکھ لاؤ سپور د سنجي اغا ټکم پکې نه دی شوی ټول
ټلی په پېټرول باندې چلېدلې دي هغه بیا ستاسو خوښه ده چې کله ستاسو روزي ګاډۍ هغه بیا ستاسو خوښه ده که نه چونکې پېټرول خو نن سبا به انتها ډېر زیات ګران دي هغه بیا ستاسو خوښه ده چې آیا کې تاسو په پېټرول باندې چلوئ او که تاسو په سی این جی باندې بیا چلوئ اټس اون یو دا بیا ستاسو خوښه ده خو ګوره ګوره زما خو به مشوره دا وي چې ګوره پېټرول باندې چلیږي نو خیر دی که نه بس پېټرول باندې چلوه ډېر مه چلوه لږ چلوه خو بس چلوئ که نه صحیح وایې مګنا آو جی آو آو آو پنجاب نمبر دی یعنی د یعنی د پنډۍ نمبر دی او د دې سره سره 2014 کال کې دغه راوتی دی ښه 2014 ماډل دی دا نه انفارمیشن مې درکړل نور تاسو څه وایې بچی ملوئی مشا نور تاسو څه وایې مہربانی ہوگی مہران موٹر کار زمونگ نہ اگٹے اگم صرف اور صرف سلور سو روپئے باندھی یعنی صرف اور صرف یو عدد گولڈ کریم باندھی نزدے جنرل اور میڈیکل اسٹور تلاشی اور تو آئی ویدا بیلڈونا چکم دا خائست بار کریم دی یعنی بیلڈونا چکم گولڈ کریم دی کم چی وٹامن سی فارمولا کریم دی اگر آل راکا اگر با واخلی کورت بے یوسی کریم با ولگے کریم با تالا دا فائدہ در کی چپا اتی گنٹو کا برستا مخ کی چینجز راولی تالا با خکلا در کی تالا با خائز در کی زمانگو گرے کریم یوازی دید پارا تا سما خلی جی بس راشا بس منگی در درہ دا بارا خلو نا دا کریم یو دا سی دا کمالاتو نڈا کریم دی جی دا ویٹامین سی کریم دی جی اور ویٹامین سی کریم یو دا سی کریم وی چی اگا دا انسان دا مخ چی کم چی چڑوا لے دے دا انسان دا مخ چی کم بڑا والے دے دا انسان دا مخ چی کم تور والے دے ہڑ والے دے جڑوا لے دے اوے بدرنگ والے دے اگا پا مکمل تو کا باندے ختم گینے میرا بانی ہوگی پا سلور سو روپے باندے بیلڈونا گولڈ کریم زالنا دا نزدے جنرل اور میڈیکل سٹور نا تر لاسکی اوے دا مخ دگا تور والی تا دا مخ دغه بدرنګ والی تا په مکمل توګه باندې الوداع وای او د دې سره سره تاسو زمونږ نه وګټئ مهران موټر کار مهران موټر کار منې کنه منې جی دا ګورې په کاسمیٹکس دنیا کې په فرسٹ ټایم باندې مونږ یعنی بیلډونه دا مہران گاڑے تاسو لدر گئی ہاں تاسو خوص پوری خلقو پا دیبان دو گڑی دا لوٹی دی دا پلانکے دی دا بالٹی دی دا دی دا آگ دی منگ در لدر کو غٹ غٹ انامات ہو دس غٹ غٹ انامات ہو تاسو با حیران پا دیشی جی آیا وازی دا خلی نا تلکا منگی پر ایڈیو باندی ہو آئی ہو بیائی سبتا نا لگی گا نا نا جی نا نا نا نا جی نا نا نا خبری یوازی خبری دی کنا سر ریالیٹی بگی ہمشت دی ریالیٹی خدا سو داسی مباتا رہ کنا داسو گورز مونگ بیلڈونا استعمال ہوئی چی کم سیز مونگ یادو لگا سنگا چی گور کریم ما یاد کرلو اتا کی انٹو گستا سو مخی چینجز راولی سنگا چی مونگ میدی شربت یاد کرلی دی بیلڈونا گے سٹولائیڈ گیس کے ورزی بدو چمو چوبانے دستا سو میدی خی کم چی دا شیمپو ذکر مونگ کرلی دی مالا دا بیلڈونا چی کم یو دا پروڈکٹ ہم مونگ ذکر کرلی دی چام استعمال کرلی دی اگوی لی یو دیر بہترین ریزلٹ ورک انتخاب کوي او دا بیلډونه انتخاب وکي نن یو له سبا بلو چې کوم نوم یادې په ریډیو کې هغه استعمالوي او بس مخونو نه لیبورټریانه جوړ کړي جی مخونو نه
د ایکسپریمنٹ زین جوړ کی نن یو کریم لگوي هغه در باندې دانی راوخی جی دانو د بارول کریم راوړ هغه د بار هغه ول دوه بیا در باندې مخ باندې تیر سره راوخی جی تیر سره د بار بل راوړ هغه د مخ باندې وخت راوخی جی وختو د بار بل راوړ هغه د مخ چړګي د چړوالي د بار بل کریم راوړ هغه د مکمل مخ بوډا کی د بوډاوالي د بار بل کریم راوړ هغه د مکمل مخ په شرمونو باندې و شرمي او دک سلسله روانه ده تاویږي را تاویږي تاویږي را تاویږي چې کریم استعمالې مخ دې ټکی کریم پریگ دی دوبارہ دے مخما غرنگی شی بلکہ ایون دا غینم خراب شی نہ کوشش رکا دا پی ایس کیو سی اے نا یو رجسٹر شوی کاسمیٹکس یعنی دا پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نا یہ رجسٹر کاسمیٹکس کم دے چ بیلڑو نا وگلی کی گی جان لے ضرور واخلی او دا بیلڑو نا نہ خوندو نا مزی واخلی دے مزید معلومات کول دوبارہ 0393693393 یعنی 0303 نہ دری پو دا نمبر باندھی تاسو مہربانی ہو کہ کال میں لوکی ہو زمنگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پو بارے کی دیر او سم دیر معلومات ترلا سکے زما با خیال چی پو زما با خیال چی بلگو ساتھوں کی 0393693393 یعنی 0303 نہ دری پو دا نمبر باندھی تاسو مہربانی ہو کہ کال میں لوکی ہو زمنگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پو بارے کی

داغیر اتلو پورے مونږ داسې وګچل کې یو کال به واخلو څنګه کنه راځي چې کال ز آغاز کوم چې آی زمونږ سره نن د پیلنی لایف کال لارې سوګ را روان دي اوسو ویل غواړي کبه دغه پروګرام کې تاسو مونږ ته لایف کال زرا ملا وخل غواړي نو تاسو مونږ ته لایف کال زرا ملا وخل شي د لایف کال زرا ملا وخل دوباره 0312 88 85 یعنی 0312 اته یو پنځه صفر په دغه نمبر باندې مونږ ته لایف کال زرا ملاو کې او زما سره د لایف کال لارې خبرې وکړي په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه هم را لېږلی شي خو میسجونه زه ګورې نن شاملوم نه نو بهتره دا ده تاسې په دغه نمبر باندې مرا لېږئ بالکل هم تاسو مرا لېږئ جی د مې دي د ګیس دوباره به لړونه ګیسټو لایټ ګیس کې ورته په کم کې موجود هومیوپاتیک یو ډېر بهترین د ټاپ کلاس میډیسن یعنی داسې داسې میډیسن کم چې د ستاسو د معدی ګیس په مکمل توګه باندې ختموي او ستاسو د معدی ګیس ته الوداع وایي جی یعنې په دې کې موجود ارجنټم نایټریک اسافوټینا کاربوویج شاینا روبینا زنجبر کم چې ستاسو د معدی ګیس ختموي او تاسو لا درکوي د معدې او د معدې نه ولاړې شوي بیمارو ته سکون آرام او سم ډېر روغ جوړ صحت مهرباني وکړئ بلړو نه کاسمیټکس پاکستان تاسو ضرور او تاسو یې ضرور استعمال کړئ.

0: نن څه چلو چې به خپله دې ولې رنګ وکړل، خو په ارام به کور کې ناست وي، نو د کال کولو څه ضرورت و؟
1: بس ما ته ډېرو ورځو نه کوشش کوو خو بس نه میلاوېدو، نن میلاو شو.
0: بیا ټیک ده، بیا ټیک ده، زه بس ښه دې وکړل چې مونږ ته دې کال را میلاو کړلو. او زمونږ نن ته خو به بیا ډېره زیاته خوشحاله مې که نه چې به پهله دل ستا ریډیو ته کال میلاو شوی دی.
1: او که نه مال حیدر بھائی سره خبر کوم، بس تاسو سره مې اونګوی خبر وشو.
0: نو اوس په زما سره به خبرو باندې خفه یې که څنګه؟
1: نه یم خفه.
0: ولې نه؟ نو ګوره ته اوس بېخي ګوره سترګو کې مکمل سړي له ګوتې ورکې که نه. بعضې بعضې وخت کې هسپتال ته څوک راشي د سور مسورو باسي مونږ سره، نو چونکې مونږ سره خو ډېر تصویران هم څوک نه وباسي، د سور مسورو باسي نو بل کس ور سره راغلی، هغه له موبایل وړکې وایي تصویر راله وباسه. چې کله هغه تصویر وباسي نو بیا هغه ته وایي وایي ته تصویر وباسي، نو موبایل والا ورته وایي نه نه زه نه وباسم. نو هغه ټایم کې بېخي زه بېخي ځان سره ډېرو شرمېږم چې لکه بس هسې وباسه خو ځان سره خو سنبال تصویر کېده. نو لکه مطلب مې دا دی چې لکه ته بېخي سترو کې سړي له ګوتې ورکې که نه. یا خدای پاکه، یا خدای پاکه، پیلنی کال رو دغه دې پیسې ورسره ختم شوي. بهرحال عایشې سره به پیسې خو یقینا نه وي ختم شوي، خو زما په خیال چې جنۍ اویرېدل او کال کټ کړلو. بهرحال ستاسو د ټولو هم ډېره زیاته مننه کوم، ډېره شکریا مو دا کوم. دغه پیله وه زموږ سره عایشه، او د عایشې د کال د کولو دپاره ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته شکریا. اوس به زه یمه جی، زه ځم نه، زه یمه، زه چېرته ځم؟ په ارام کېنئ. تاسو وایئ چې بس زر ځي، اوس به کله ډاکټر صاحب راځي، کله به راځي شا به که نه، زر ځه او زر ځه. زمه نه، زړه مې چېله نه وي چولې، نو زم درنه نه جي. مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د باره بیلډونا شیمپو ځان له یا الله خیر شه. سوري اسما وه، ما خو عایشه اسما مې اسما نوم یو که نه؟ اسما نوم یو، اسما بالکل جی، اسما نوم یو. زه ورته عایشه عایشه کوم، تاسو مودې والله در کې ګورئ. محترمه سمینه ویښه ده، نور تاسو ټولو دی ګورئ. زه عایشه عایشه کوم، هغې خو اسما نوم و. اسما د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم، ډېره شکریا دې ادا کوم. تاسو مهرباني وکړئ د معدې د ګیس دپاره به لډونا ګیسټرولایټ ګیس کیور سیرپ ځان له ضرور راوړئ. او شیرزمین جګنه دې وخت کې مونږ ته مسکال را لیږي، او شیرزمین ته وایمه چې کوشش وکړه ځان له به لډونا ګیسټرولایټ گیس کے اور صرف ضرور او
2: ست کبھی غصہ کبھی
0: جان لے ضرور روڑا.

0: ओके जी, लास्ट लाइफ कलर ऑफ द शो, आखिरी लाइफ कलर गुड़मा
1: बिजड़ली दी है, मापन सी बिजड़ली दी,
0: آخری لایف کالر گورم چې زما سره د آخری لایف کالر لارې څوک را باندې اوس ویل غواړي د سلوي خو لاکو روپو په اناماتو کې د خپل ځان د شاملولو دپاره به بیلرونه تاسو ضرور ځان له راوړئ، او خاص کر بیا چې کوم کوپن والا کریم دی زمونږ کم چې په 400 روپۍ باندې میلاویږي، یعنی بیلرونه ګولډ کریم ځان له د نږدې جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کوي، او د مخ د توروالي او د بدرنګوالي ته هم الوداع وایي، او دغه ډبې ځان سره به کور کې سنبال وساتئ، او زمونږ نوې ګټې پر روانه میاشت کې د 300,000 روپو انعامات، مهران موټر کار، عمری پیکج موټر سائیکل، او دنیا شي نور انعامات. لائف کالر آف دی شو. السلام علیکم ورحمۃ

0: الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. فين تلرورة هاي؟
0: الله خدي قدر وخرورة بخير عن الصوكنا خمسنا.
1: ده تنجينا خبركم شاخدة.
0: بخير على شاخدة سينجي شاخدة خي.
1: خير ده بالكل وايك أنا يار.
0: والله بس خير ده يار سينجي زما بخيل بطي مطي نوسرا للي كسنجا.
1: يارا ما سمدقا شان ورتو يار.
0: دا سو يارا بطي كي ديسة كريدي ديسة.
1: بس غنیم کری دیدی کنه یارا
0: وا وا وا وا وا وا وا وا نو بیا خوبا دی کٹکڑی کنه کٹکڑی دی ندی
1: دن بسو سو گورو نکو کنه یار
0: خوا خوا او گانه مانه دیمشتر دیگه سنگا
1: نا کنه گانه خوب پرده دا خوبا سو گنی ور تولو کنه یار
0: خوا خوا خوا خوا ننو تدا گنی خرسه ولی نو چالا با دی ور کردی و کنه خرس کردی با دیو کنه نو
1: بس گوڑا تیو باسو کنا کورتا با تیو گوڑا
0: لکا گوڑا کی گٹا دیر ده کسی گرزی کنا گٹا پکیٹ نا
1: نا نا مالا
0: او سونا گنی سونا کرلیو دارا تو آیا
1: یو جرب خوب می کرلی دی
0: یو جرب دی کرلی دی یو جرب پا سو روپای دی گنی پا یو جرب پا سو روپای دی نن سبا
1: یارا نن سبا خوی تقریبا نا ټټه په 14000 باندې دی
0: مړه مکه وا یو یو جره په 14000 روپۍ باندې دی
1: نه نه ټټه یو
0: ټټه ټټه یاد نه پوره جره بیا دومه پوره جره چې تاسو وګه خلی کنه نه او د ازمکه ستا په اجاره باندې کنه خپل ازمکه دی دا
1: اجاره دا
0: خای اجاره باندې دی بس بیا خو ته ګټه نه پاتې کی کنه یار ګټه خو بده بیا کم وی کنه
1: بس دا که داسې بس مال پاتې ګیا ما یا کوم
0: خا خا زبر چې گزاره دی کیږي نو بهتره خبره ده دار ته وایا چې ستاسو نوم ده شاهد نوم دی شاهد ده مونږ ته دا پروګرام زما په خیال مونږ ته پیل ځل باندې تا کال را ملو کړی دی
1: یار با څنګه دا شان ورته وایا په دې ځل ملو
0: دا ول یار تا باندې زمونږ دا خبره خو لګیدلې زمونږ دا الفاظ در باندې خو لګیدل که څنګه
1: او کنه ما نه بس تاسو دا پروګرام دا هر وخت اورم انې ټیم
0: وا وا وا لکه خوان کی د خیر زمون پروگرام
1: دیلی اور دیلی
0: نو هم خوان کی کنه خوان نه کی
1: ور ډیر خوان کی یار
0: خا خا خا خا ننو یوازې تر خوان د پاره خو ما ور کنه ګور تاسو خو مونږ اوسم دا خبر وکړله چې زمونږ د سلوی خو لا ګروپو انعامات ډرا روانه ده نو باغی کې تزان شامل ول نه غواړي که څنګه ته مهران گاډی نه ګټل غواړي
1: مالا ولې نه ګټل غواړي لږ دې می جمع کړی دی
0: نا نو زه خو هم ګوره خلص ډبیر جمع کړی دی لز ډبیر جمع کړی دی نو تاسو چا گاډه بس تاره وځي کړو بنځي
1: میرا قسمت خبرې
0: نو تاسو څنګه په پټو کې په قسمت باندې زورور کې نه زورور نه
1: بس دا هر څه الله لاس کې دی
0: نه الله لاس کې خودي هغه موږ د پته ده خو مطلب مې د خبرې دار دی لکه کم کال کې چې لکه ته غني وکړې که نه نو هغه غني لکه څه بهتر وي که نه څه بهتر نه وي
1: نو بس بخار خاوره مارو خټیت ورته نو په هغه کال باندې هر څه غني خټیت کېږي
0: بس دقه دی ګوره دقه دی که نه ګوره هغې له ته وبخور ورکې خاوره مور ور ورکې ډیران ول ورکې نو ځکه خو وینو دې دپاره به ته کوشش دا کې د مهران ګاډي دپاره به ګوره ته ښه ډېرې دعاګانې وکړي ښه ډېر نفلونه به وکړي او دعا به رب ذوالجلال نه وکړي چې ستا دغه ګاډی راوځي چې زه یې چار سدي ته در ولم او د خیره دواړه پکې چکر ووهو صحیح ده که نه تنګي ته نو بس چار سده شوه که نه مړ مشي تنګي ته سي زما په خیال په شبکه در کې دی خو دا قضیې دی که نه نو بس خوشحال ہوں سلام دعا کے چاہتا قبل غواڑی نو سلام دعا دلی گلے شی
1: بس طول جمال
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام مہربانی جی خوشحال ہوں سی ساسو ٹول ہم ڈیر زیات مننن کوم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي په اراروان پروگرام کې با یو سلی بیا ملاقات کیږي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د ځان سره ضروری حالت ساتي حیدر مومند اسپتال ځان سره ضروری حالت ساتي د لوی الله پامان لو یو آل الله حافظ اینڈ گڈ نائٹ بابا ٹاٹا
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: Topi Medical Care Center. Kamzechiba Medical Specialist Dr. and the Awam da Khidmat la para mojoodi.

فیض خان ناست چې دی وخت کوټې د پاسه هغه وایي چې زه پروګرام اورم نو مازه شکر دی چې اورې سکون خونه خامخا به اورې نو او کنه او دین علاوه چې کوم دی ګڼ شمېر نور هم ملګری دي چې هغه زمونږه مایارو کې هم زمونږه هغه خوږ ورور چې کوم دی غږ اوري جی او ټولو ملګرو ته چې کوم دی سلامونه.

او بیا په تیره تیره باندې چې کوم دی ډېر ډېره شکریا ادا کوم د عصمت سهار هغه دی وخت کې اف ایم 93 ریډیو دلبر 400 د باندې زمونږ غږ خورای او حزب الله صاحب دغه د ټولو ډېر ډېر مننه او دغه پوره سټاپ ایکس وای زیڈ جمله سټاپ چې کوم دی سومرم د اف ایم 93 ریډیو دلبر 400 دغه هم د ټولو ډېر ډېر شکریا نیکی هیلې او درانه احترامات دا حارث خان ډېر ډېر شکریا ادا کوم چې هغه راغی او ما ته وایي چې دې وخت کې وګوره ستا آواز صرف په 94 نه دی په 93 باندې هم ستا غږ آواز روان دی د خیره نو مننه کوم شکریا ادا کوم د ټولو دواړو چینلو جی مینوالو زمونږ سره سات به ٹھیک چې کوم دی دا به تر 1200 بجو پورې وي انشاءالله او تر 1200 بجو پورې تا ته پته ستاسو ته پته ده چې ما هغه خپل انداز او خپل آواز کې به چې کوم دی تاسو مونږ سره راځي او بیا تاسو دا وام چې بس تور تور چڼي اوچی جی خپل خورې ټاپی وکړو کنه جی او سملمانه هم را روان دي چې کله غیر اورسی بیا به هم انشاءالله ځان سره آن ایر کو او په حالات باندې به انشاءالله خبرې اترې کو خدا دې چې تر کومه پورې کوم ملګری دی وخت کې زمونږ غږ اوري هغې خو اول شکریا ادا کوم بیا ورته دا وام چې ټول تورې تورې چڼې ګورې اوچی چې ټپه ماپا چې کله مېلمانه راشي بیا به ګورې ټپی هم بسي بیا به چې کوم دی بیا به نورې خبرې اترې او تر مېلمنو پورې به حجره کې چې کوم دی تاسو بالکل ټپه ماپا دا ویلې شي ښه جی او څنګه داسې ښکلي ښکلي ترانم کې به راځئ ښه الک عصمت سهارا دا ټپه دې لومبی تاسو ته ډالی وي ښه د 93 چې کوم اورېدونکي دي 400 والو تاسو ټولو ته وام تاسو ټولو ته تاسو خو زمونږ د پاره مېلمانه یې کنه بلکې زمړه ستاسو د پاره مېلمه یم خو تاسو ټولو ته چې کوم دی ټپه ډالی کوم او دا چې کوم دی نو قبوله کوي د 400 ډېر مینه ناک دي او د محبت نه ډک دي نو تاسو ته داسې ټپه ډالی کوم چې زما سلام ها زما سلام

ټوخي د وای چې د خود شي د خیره بیا کا بلا غن بیا خو جنگ جوړ دے اسو خبرې وای ټټاګه تاس په بلا ها وام سو کو بچ ګران دیرا باندې کنن ډېر خوا ګډی رات هو شه منو منو بابا کینا ورکه لای ټوخي د وای چې د خود شي د خیره بیا کا بلا غن بیا خو جنگ جوړ دے اسو خبرې وای ټټاګه تاس په بلاس کې دارچا دی خو ګره د بډاګانو د همسان ازان.

0: چې کوم حالات دي مونږه امن غواړو، مونږ د امن خلک یو، مونږ امن خورول غواړو، مونږه مینه راوستل والا خلک یو. نو دا د چې په مونږ باندې دې ظلم نه کوي، په مونږ دې زیاتې نه کوي، او د دغه ظلم او د زیاتی نه دي مونږه چې کوم دې وساتي، ځکه چې مونږ ښکلي خلک یو. او پښتانه بدرنګ کېدای نه شي، پښتانه الله ښکلي پیدا کړي دي. او جی نو دې کې شک نشته. سرداج کاکا جی تاسو ډېره مننه کوم، او یو نړۍ مننه. او جی جی جی جی
1: خدای.

0: ډېره ډېره مننه کوم جانس خان، خوشاله اوسې میلمانه را سره راورسېدل، د خیره راغلی دي او غي سره جوړ تکړه کوم، ډېره ډېره مننه او الله دې خاد آباد لره، الله دې روغ صحت درکې. خان
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېره ډېره مننه، ډېره زیاته شکریہ ادا کوم. بالکل جی، تھوڑی نے موږ سره جانس خان اغلی، ډېره مننه کوم، ډېره زیاته شکریہ ادا کوم چې غي خوګې خوګې ټپې تاسو خپل طرف نه کوم دې ډالای کړې. زما لکشن بي جي ام ورکوما، ځکه جما سره میلمانه راورسېدل، د خیره دغه انټروډکشن به بیا رسو تاسو سره کوم. ٹھیک شي جی.

0: ویلکم بیک یو دل بیا تاسو ټول مینوالو تار کلی بخیر علی وسړی مشی غاک دے دای پم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ما ته ویل شي جی آر جی ارشد اقبال منیروال پروگرام دے حجرا او بوجرا کی تاسو پته دا مینوالو چې مون سره رنگا رنگ خکلی خکلی خلق راضی او غی چې کم دے مون سره دے پروگرام کې چې کم دے پارټیسیپیشن کې مون سره شرکت کوي او خپل قیمتي وخت نه چې کم دے لاخزی را بخی او اگر اړی ستاسو د پاره هنن ما سرا خوش قسمتی دادا کہ کم شخصیت ما سرا موجود دے نو یو خدا دے چرے دے وقت چکم دے نو دا ڈیر زیاد کم وی بے انتہائی کم وی وقت دے سرا نوی خوبیام زو بڑیر درنو الفاظ بر دے شکریہ زکا دا کم چے غی د خپل قیمتی وقت نا کم لحظے رو چت کرے او غیر آڑے زما دا مینوالو دا پارا و زما دا چار سدی دا مینوالو دا پارا مینوالو زو ډیر هغه دغه خبره وي تمهید خو په هغوی باندې چې څومره هم کیږي نو اوږدیږي خو بهرحال هغوی دا وایي چې یاره مطلب دا دی وخت مونږ سره ډیر زیات محدود دی نو کوشش دا وکړه چې خیر دی بس داسې مختصر مختصر نو مزه انشاءالله هم دغسې به وکړو او زه به دا ووایم چې په ما ډیر زیات ګران ذکر یې چې زه به دا ووایم چې زما بچپن هغه د وړوکوالي هغه عمر هم دهی سره تیر شوی دی او بیا دی وخت کې زه د خپل اف ایم 93 ریډیو دلبر 400 دا غیم شکریا ادا کوم چې غیم دی وخت چې ګم دې مونږ اون ایر کړی او د دوو چینل نه دی وخت چې مونږ غ خوريږي ما سره چنن کم ملما ده نو زه به د غی متعلق دا وام چې دا یو داسې شخصیت چې دی په 400 کې هم یو ډیر درون پیریډ تیر کړ او ډیر خپل پیریډ تیر کړ او همیشه د جرم نه خلاف چې کم دې نو دی ډیر غټه کاروای کړی دی او همیشه د جرم نه چې کم دې نو کرکه کړی دا او روح خلک چې کم دی هغه خپل سینې سره راجوخ کړی دی هغه ته ویل دی چې را دا پولیس چې کم دی دا یو داسې ډپارټمنټ دی چې دا ستاسو محافظین دی دا ستاسو دوستان دی دا ستاسو رونه دی صرف کدی خلاف دی نو دی د جرم نه خلاف دی او د جرم نه کرکه کوي او دا چې د کرایم خلاف چې کم دی دی یو خپل جدوجہد کوي او هغه باندې چې کم دی دی له حکومت بیا تنخواګانې ورکوي خو زه به دا ووایم چې زمونږ د پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی هغې بروسو لږې خبرې کوم خړومبې چې کوم دی د دوی طرف ته وردم ډی ایس پی فضل شیر خان کوم چې د ثوابۍ ډی ایس پی دی او هغې ما سره موجود دی نو د هغوی اړخ ته به وردم فضل شیر خان د ټول ناول خو راته ډېر په پښتنه مینه هرکلی په خیرالی او ستړي مشي وم او السلام علیکم
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشي خوار مشي
0: بدل شیر خان څنګه الله سیات هم څنګه
1: الحمدلله
0: ډیر ایمرجنسی کې را لای او زه بتاوم چې ما پروګرام په دې انټرو کې مې وې خو مې اکثر دا پته نه لګي چې پولیس لایو چې کوم دی دا ډیر زیات ټپ ته په دې کې پته نه لګي کوم ځای چاپه لګي کوم ځای مجرم دی کوم ځای ته ځان رسول دی نو دای چې زه خو ستاسو ډیره شکریا ادا کوم او دې وخت کې زما یو ارمان دا و چې ما یاره ستاسو غږ چې کوم دی بیا یو وارې په دې 400 هم داسې را تاو شي نو بھائی کې زمونږ د عصمت سحر
1: ژوند تیر کړی دی پښتانه رو خلک
0: جی جی
1: د 400 دی کده تاسو وایم چې زما ادویم کور دی بس
0: جی جی او دویم خبر دا دی چې بس بھائی کې بیا د عصمت سحر سے زمونږ چې کوم دی حزب الله سیب سټیشن منیجر چې کوم دی دین علاوه حارث خان زمونږ ټیکنیکل مرستیال نو د دې په شکریا باندې چې کوم دی دې وخت کې تاسو غږ چې کوم دی د 400 د اف ایم 93 نوم خوريږي دې وخت کې موږ دوه چینلونه چې کوم دی نو اون ایر یو نو زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او مطلب دا دی چې هغه خپل زمونږ دا پروګرام هم قیمتي کو او لکشان مینوالو کولز به هم اخلم هغه هم کسه پښتنې بیا ستاسو نه لري خو د ټول ناول به زه دا ووایم چې راروان اختر دی او په دې اختر کې اکثر زمونږ په دې چاپیر چل کې چې کوم دی خبرې خو ډېرې دي په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو چې تاسو سوره ښکلې کاروایانې وکړې یا زمونږ ډی پی او صاحب چې کوم دی هغې کمې کامیابۍ ومونتې خو زه به دا ووایم که درستو نه ماتخ کمزوري وي نو افسر چرې کامیابی نشي مونتې خو کله پرس که دا ټول یو ځای شي ورسره پبلک هم یو ځای شي نو بیا کامیابی بیا ډیری شي او د بده مرغه زه خو د پولیس ډپارټمنټ شکریا ځکه ادا کوم چې زمونږ کنن سبا فضل شیر خان وګورو نو زمونږ د پولیس په سر باندې ډیر زیات ډیر زیاتې ذمہ دارۍ پرتی دي ګوره که موږ سوچو کو نو د جائیداد سرحدونه معلومول دا د پټواري کار دی خدا هم زما پولیس کوي نن که په بازار کې ګاډۍ ولاړې دي نو هغه چې کوم دی دغه کار د ټی ایم او کار دی یا نور چې کوم دی هغه هم زما پولیس سنبھالی. د دې نه علاوه کرایم هم زما که د ایکسایز ډیوټي شو هغه هم زما پولیس سنبھالی. نو زما چې لږ شان د دې نه دا ذمهداری کمې شو بل کوم کې دا سیاسي مداخلت چې کوم دی دا بنی شي نو دا به ډېر زیات خوند وکړي او زه به ډېر خوشحاله شم کم از کم د خپلو سیاسي رونو ته دا وایم کم چې په نرمو نرمو کورسو ناستی ته هم چې خدای ته وګوري دا خلک خپلو ډیوټو ته پرېږدی او دی پرې چې خپلې ډیوټۍ کوي. ښه جی نو راتلونکی اختر دی جی او په دغه اختر کې چې کوم دی اکثر بیا پایرنګ هم کېږي دی وړو کې کې خو ډېر کېږي او دی بلکې بیا لږه ګزاره. نو د دغې حوالے سره مې چې خو ته میسج ورکوي او دې نه علاوه بیا انشاءالله پروګرام مخ پر وړاندې بیا یو.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد ډیر مننه عزت منشی څوک چې ماوري کا چار صدر او کا غنور مرګری دی نو ټول ته دوا سلام الله او خاد آباد ساتا
0: امین.
1: حقیقت خبردار چیرا زبام دا شوق کچھ ذرا شما دو خبر حکم زکه چې اختر را روان دی
0: جی سر.
1: نو اختر کې اکثر چیرې زبونګ پښتانه غ پخوانی غ روایت زبر روایت سب ہم خلق غلط کر دے کہ لگا ہوائی فیرنگ پدی کہ اکثر زیاد کی گئی ہوائی فیرنگ تو خوشحالی مان دی اور چا دا غم سبب گرزی
0: جی سر بالکل
1: دا دا ضروری نہیں تھا کہ اوسڑی ہوئی ہوائی فیرنگ گریا پہ ٹوپکو بند کی گی
0: جی جی
1: دا بارودی پٹاہی گرے دام گرے بستر گوارے لو کاغذ تپبل صدا سے ہو نقصان ډیر دی او فائدہ اسم نشتا
0: جی سر بالکل.
1: نو زه ټول ته دا خواست کوم چې د هوائی فیرنګ نه کېدې اجتناب وکړي زمونږ ډی پی او صاحب چې دی وقاص رفیق صاحب
0: جی جی
1: اج راغلی دی ناغه یو مشن دی بل
0: جی
1: هر سړی کاغه غریب دی او کا خان دی او دا دفتر 24 گھنٹے کے لیے لپاره کولوی
0: بالکل
1: کہ چاته سم مسئلے ناغه موبایل نمبر هم ورکړي دی وغه دی لګ خو دا وای فیرنگ بارہ کی زداویم کیرا ز بدا خواست د جمعات امامانو تم کوم چې کوم په منبر ناشتی دا غی خبره ډیر درنه ده کی دا منبر چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې دی ناشتی نه دی خبره ته خلق وګوم دی
0: جی سر
1: او اوری یم نو زویم ک چری دی امامانو صاحبانو هم چری په خپل خطبو کې دا وی کیرا د هوای فیرنگ کې کم د دې معاشری لعنت ته کا منشیات دی کا وای فیرنگ دی
0: جی سر
1: کاغه نور داسې کړې لکه د معاشري کړې لکه برائی دی او دا بیانې نو زم دې کې ډېر تبدیلی راشي
0: جی.
1: نو زه دا ټول دې کې هوای فیرنګ کړې دا لعنت ته بالکل کچره یو دکاندار بارودی پټاخي خرچي دام غلط کار دی کاغه کې لونه د بارودی پټ دغه خرچي
0: جی.
1: دام غلط کار دی اسی به وای فیرنګ خو یاره تبه خوشحالي ماندی او اوا بچار غم سبب گرجی
0: بالکل سر
1: اغا اختر پی اور شی
0: جی جی
1: اخادی پی اور شی
0: جی سر
1: یا تڑا جکه پتا بند کرے لاڑ چھ پولیس درمانے پر چور کی آرا ولی اولاد تم اسی دا ملمانہ بستائی ملمانہ بدر آرا ولی یا بستا پا ملمانو باندې یا پا ہادے کی پولیس درشی
0: جی سر
1: ناس استا س خیال دے جا لک حق ار دے
0: سر ساسو خبر لک شان دے دے بخن غواڑما خو تقریبا س کلو نے وشو جو معشوم وا وغا پکور کی ناس تا وا او هغه روټای خوړاو دی کې او وای ګولای رااله او هغه ماشوم په سر باندې ولګی دا داغه هغه نوړای چې کوم دی په دې مرای کې نختی پاتې شو ولګه دا انسان کم حد تر سي لکه دا مونږ دنیا کم طرف تروان ده او مونږ چې کوم دی نو کم طرف تروان یو لکه دې دا سوچ په کار دی
1: ارشد دا سي کار دی
0: جی سر
1: خوب دا پوہ کر جتا تم کیر ز ما خادی او زے میو سڑی ڈزو کو ڈزو اب زما دشمنی اللہ گواری کو چھوڑا جکی
0: بالکل
1: مالم دا خوان راکی جو سڑی راشی کی پلان کی ما ڈڑا جو یار تو ول جوڑا ہو سا تو ول گرے لگا
0: جی سر
1: ہار ول ہو سا
0: جی جی
1: ل 70 روپے ول نقد ور کا غسر پاگی کی شیر کا دور دی اب ثواب ستام سبب کر دی بداغ بپی اوگا چھڑا شی
0: جی سر
1: زمون دخل کو چری دا سو یارا که د منشیات مبارک ته وایم اوای فیر خدا را ته سوال کوم چې بای مکه وای دا شی
0: جی سر
1: بالکل دې کې رعایت مونږ نه کوم چې لکه اوای فیر کې جری او بلکې با اوای فیر خدای مکه دا سو کوله کې نو اسی ستا په خیال بسی
0: جی
1: زبر دی موار راځي پاتې شو د منشیات خبره د منشیات یو سړی منشیات خرسی
0: جی سر
1: یا منشیات کاروبار کې اتر هغه مونگ تے پتہ لگی مونگ کاروائی کو
0: جی جی
1: کتا تا پتہ لگی مونگ تا پتہ دے نوے نا دا اور دے گولے دا اور بستا تر کورا پور در رسی
0: بلکل گورا سر زبا دا ہوا ما آپ اختو کیا مطل دے وی کتا تشوی او زدشم نا نبا تشوی او نبا زشم خو کسه تش وي او سزه شم نوم به تش وم بزه شم زوام کې چرې زمونږ د عوامو کې خپله دا یو مینه پیدا شو او د دې زه خو دی ته بار بار چغې وباسه ما په دې ریډیو باندې په مختلف ټی وی چینلز باندې چې پولیس والا زمونږ محافظین دي دا زمونږ رونه دي دی زمونږ د دې خدماتو دپاره دا غلطه ناستی تاسو اولې د دی نه یریږئ تاسو چې تاسو کې جرم نشته بیا تاسو یاره د څه شي راشئ کینئ خبرې وکئ او انشاءالله زه دا لکه خبره فخر سره کولی شم جزام یو سړی خین پرمیشن ورکی او بل حلال حلال ډیری دی حلال ډیری دی هر انسان سره ضروری خو نه دی لکه یو یو منشیات پروش ته زب هغه ته دا وامه چې ستا د وجې خاندان نه خاندانونه تباه شو ستا د وجې هغه ګل مړاوی شو کوم چې زما د ملک سباونو هغه زما د ملک چې کوم دی ښایست او ښکلا وه نو زه دغه وام چې یاره کم از کم تاسو راشئ د خپل پولیس افسرانو سره کینئ او زه درته وایم انشاءالله چې دی ستاسو پر تاسو بدل شیر خندا وای تاسو خوشحالی گئی که خپا کی گئی تاسو
1: مونگ پی خوشحالی گم
0: جی
1: مونگ داغا پل پر داکر خوب مونگ پی خوشحالی گم مونگ کری لکا داغا خبر دا معاشری چی سا حق اغا دا دا که
0: جی جی
1: اس بلا معافی غواړه ما هر سړی چې بچی لا نن سوا دا الله په فضل باندې که دا رزق دره که لگی که نلگی خو موبایل و تاقستی
0: جی جی بلکل
1: اس موبایل خوزان لکی پیدی سور دی نقصانات سور دی
0: جی جی
1: آخو یو طرف تک خو یو گیم اس راوت رے خلق چوی جاس چی خیجی
0: او جا او جاس بالکل
1: زد داوے ما چی اغا پا شپی دا شپی
0: پا لکونو خلق
1: زرطا یو خبر اس پریکٹیکل کو ما چی یو خود بچو پا اکاونٹ کی پیسی مگ دے چی لگا دے گیم کی نیچے دا پا اکاونٹ کی پیسی نو زما بلو زما مرگر دے
0: جی
1: اللہ گواری چی زلال ماتی تا پوسو کو دیر ملاوے میں اولی خواب ماتی وی کی زوی میں کی دے سویڈن دا پارا میں ولا دا کڑے وہ پروگرام پیسے بند لگی ما والا 65 لاکھ روپے زما مرگری پہ اکاؤنٹ کی غلط کیے خود اللہ قسم اگر وہ سار کے دس جمع پہ اکاؤنٹ کی روپے نہ اٹھو لے چلے لگا بہلے لے وے
0: جی
1: نظر دعوے میں کہہ رہا پخپرو بچوں بند چکم ساتھ ہے کہہ رہا پتی موبائل کی دے سکی
0: جی جی
1: بلا خبردار پہ اکاؤنٹ کے تو پیسے اگر غریب لگ مجبور ہے نہ تو کہ خود کی دے سویڈن سے
0: جی
1: مس کے اگر تو دا پتہ نہ وہ جمع ہوئی کہ پتی بند روڑے دل دے لگا دا شی کوئی دا بت پڑم بے کی لاکھوں گٹی پنجو زرب گٹی جو خان ور کے خیرے کی بجری لگا چت پ جوارے کی تو جوارے مالدار مان
0: جوارے مالدار نشتے جی
1: بالکل دعوے میں کہہ دغه دغه نه اجتناب کوي د خپل بچو له چری لگا پدی چکو ساته کر دې سکی د سر سو کی نی دې چا سر کی نی کدی د خو خلق په مجلس کی ناس یو خې انسان بتیو جی کدا بدو کی ناس نہ دما شریف بدترین سڑی تھی جی اگر بیا بشوکی کی بیا بیتا بر نظر جی بیا بچری اگلا گاہ نہیں کہی
0: بالکل
1: ہر وقت بری پکوسا کی کس ولاڑی گری بر تک جی
0: رزتا
1: خبر ہے
0: جی سر
1: ارشد خان جی بچول سوکم ٹیم نور
0: جی اصل کے سر منگ والا یو بل ام دا مرک سر خا غست دا چې اکثر زه خو ډېره شکریا ادا کوم چې زمونږ د پولیس دا زه چې وایم ټولې ذمہ دارۍ د دې غریبانو سر له راغونډې شوې دي او د دې په دې کفارای باندې ایښي دي چې د جمعې پرس په دې ټاون کې مطلب دا پولیس والرونه غریبانان کم حالاتو سره ولاړي دې ګرمای ته کم دا ون ویلنګ چې کیږي په یو پایا باندې دا
1: موټر لګي موټر سایکل اغستې دغه سلنسر اوملر کړي یا هغه چیرې لکه هغه بل شان مارا بچی مین خبر ہے بچی غم چرے لگا ڈیر ڈیر سڑے درد خبر تیرا خپل بچے تب دور چرے واچ نسا دلتا موٹر سائیکل اگست رے ٹک دا ہوتا سہولت دا پارا چاہے پیو پایا گرزئی
0: جی
1: سبال بچی لکا خدای مکا بیا مکا دک بچی پہ بھی نوبر والا خلی ہے مہربانی پر بچو نہ ٹیپ ورک وہ تنسیت یا وسیعت کا چہرا بچے دا کارخانے لگٹا خبردار چا اللہ گوارے مو صرف کور پوری زو دا بچی نمو نہیں خبر بچے زمون نہیں خبر کما والا ٹیپ ورک نہ زما بچے بڑے انسان بچے جڑے گی اور کما والا ٹیپ ور نہ بل سو کو لٹے ورکی کا گندہ گر دے کا شکمار دیا وہ لٹے ورکی
0: بالکل او داد مور او پلار جی دمر لوی حق تے اللہ رب العزت پر قرآن کے بحادیثوں کے کھولے دے ددی گٹ اوج ام دادا چی خپل بچی باندھے نظر ساتھی زما ہمیشہ اکثر دا پروگرام پر سائن آؤٹ کی خبر رکھوں وام یو وخت مخوري دو وخت بلګ درې وخت مخوري خو خپل بچو دینی او دنیاوی دواړه تعلیم وکي
1: دی سره سره د یو بل میسج دی ټول تور کوم چې اکثر په دې اختر کې کری ریټاون کې یاده سي کری لکه په سو سوابه کې چې کوم د هارونی خلک کې د کلون راغلی او په ټاون کې اوسې یا په بنگلو کې اوسې دی بیا کلیوال خلک کې کلو تزي اختر ماندل د پاره
0: جی سر
1: زه دې ټول د میسج ور کوم چې لاول خو په کور کې کری چوکیدار کری دا اوساته کې پاتې شي کچره هغه ساتلی خو ډیر به بهتري او کور کې کم از کم په بنگله کې کاله یا پیسې دا ځکه م پرېږده چې اکثر ته ګیري چې واپس راشي دا خبرې کې چېرې زماره بنگله نقلا شوې ده زمانه دا شی رخ شوې کم از کم قیمتي سامان قیمتي سیزونه دا په بنگلو کې م پرېږده خپل خو مونږ کوشش کوو ترکم کم دی برسو
0: ترکم دی
1: مطلب دا دی چې لکه تاسو او بل اختر دی په اختر کې زه دا وایم چېرې زه قرباني الالوم
0: جی
1: قربانی قربانی نہ دکڑے اجزان دی بے وس دی نو تو کوشش وکړه چې څنګه تزان لکه دا سی هغه کرم وډه کنه هغه بچی بم کې خوشاله شي هغه بم کې لکه پاره کې هغه خوشاله کې عبد سو ډټو لغټ سوابا غره
0: چې
1: هغه کر لاړه هغه خوړه دا هغه بچو خوړه ته زه خو الله غواړی زما خو زمیر مطمئن شي زه به خوشاله شم کې لکه بل په دغه کې انګری
0: زه سرجی خبره وکم څنګه تاسو خبره وکړه منګه د بد مرغه قرباني خو کو خو زمنګ دا قرباني په هغه دغه کې راځي ځکه چې د مخکې نوې پرج وته سم کا پریزر وته سم کا قربانې غوخه به سمبالول غواړي خو قسم په الله چې لکه داسې خلک شته چې غي د اختر دی غوخې ته انتظار کوي سره
1: بالکل کوي دار ته قسمیه خبره کوم
0: جی جی
1: چې ګوره کچره یو سړی مالدار دی نه خو ګرانې نه دی خبر
0: جی سر
1: که یو سړی سپه پوسټ دی جماعت امام دی هغه غریب چیرې لکه خو لاس پینه کپڑے مډل کلاس خلک ورې باز خلک دا چیرې کی لکه غریبانه د شرم سه ویل نشي
0: جی
1: او داغي انتظار دی کی لکه ما کر بسو کری لکه یا غوها یا ما کر بس شیر علیږي زدا وې ما چې دا جون سور دی
0: جی سر
1: جون دې سور پاتې سور دی تیر سور شو دشمنو دا پترب غنو دا په جنگ جګړو باندې ندی ته ژوند نه ویم زه تا ته پر اب میری قسم میرے رول نکی متی خبردار چې په پنجاب کې خطا دا کسی ونی دی چې رب دل ته کیږي
0: بالکل
1: مونږ پښتانه وبد ته کته نه وړو کزه تا ته مونږ وګا یو بل ته کته وړه
0: جی
1: نه یقین ساته قسم نه کته ته وسړي دوه خبرې وکړي تا په یا ځان کول کو یاره په خندا واړو لن د دې اجر به الله درکې الله تعالی وي د صبر
0: ان الله ما صابرين
1: استاب الله چې مرګري میو دې بد سا مخه پرې خپل خبره ستو باندې لوړې تا په برادي ما په بدن غواړي مو خو لا خبره غره خلې نه استنی تاسو وي
0: جی جی
1: او تاسو وي شربت دا سور چې کتوارت ته سور دشمنی دی او بدلې

0: پیرانو ته بل میسج ورکوم چې درپ خاطر وکي
1: جی
0: معافی غواړم بیا معافی غواړم دا خوراک زناورم کوي
1: جی جی
0: او مونږ یې هم کوم
1: جی جی
0: تا ته انسان هغه کې ستا په چم کې ستا په کلی کې ستا په خوا کې اور بلیږي دشمنی ده
1: جی
0: تا پکې سور رول ادا کړی
1: بالکل سر
0: تا سور رول ادا کړی دی په دې کې چې لکه مزه تلیم د توقسو تر زامان مې خبر ده دې بده نه ګوري الله ته پوس کی باقاعده کې ستا خوا کې اور بلیده تا پکې څه کړی دی کې اکثر زنانه سفرې ودې رشته دشمن اکثر پرشتو کې زنانه سفر شي ماشومان او د ټو ډلوې خبردارا چې د چا په ټبر کې مشر الله دې لري موجودی نکه داغه باندې جرګو کې د مشر په خوله کې اثرې هغه بیا او یا نه دا یو کس او که دغه مشر وفات شو د خبره سو کسو ته منتقل شو
1: بالکل
0: ځامن یو زی وی کوم بل وی نه کوم نو زه دا وایم خپل بچو ته چې د دشمنی په وراثت کې مپریزه خپل بچو ته قلم کتاب دا په او اماره دغه وته پریده کې هر لکه ژوند تیر کی دغه وته په وراثت کې دشمنی پریده د دې هم تنظیم واره
1: سر زه به یو خبره وکم قسم په خدای دې کوم اړ وچی خو کچره مونږ حقیقت شروع کو مونږ نوکان جنگول بس کړو زم ما ته پته د اوس پرس کا زم ما په گاون کې وسړی یو بل سره تو تو مې وشو زه داسې اولې دې مقام ته ورسوم چې دې په یو بل ډزو کې دغه ټایم کې زه دې یو ځای کوم ولینا خو زه اکثر زه خو لکه پرده په هیڅ هم ناچوم کاغذ زم ما مطلب دا دی اعلی چارواکی دی او کاغذ سوک دی زوام تاسو له خلکو اور درکړې د پاسې د خلکو روغې وکي کاغه زمونږ د اصلاحي جرګو مشران دي کاغه زمونږ ایم پی ای منې دي کاغه منستران دي کاغه ارس دي خو لکه دا دغه چې پاسې و دا روغ ګور زوام زو بدل شیر خاندان دي چې تاسو له دې وخت کې ما سره پروګرام کې ناسي نو زه دا خبره تاسو په مخامخ دا خبره د خپل مینوالو ته قسمیه کوم او د الله په ذات دا قسم خورم چې په پولیس کې ستاسو سره کوم ښکلی کردار دی یا خاص کر د معاشرې دپاره خاص کر د دښمنو دپاره نو زه وایم چې یاره مشکله ده چې لکه نور هم داسې شته خو لکه تاسو ډېر محنت کړی دی او ما ته دا پته ده چې یاره دا نه پدر شیر خان ما ته مخامخ دی دا د زړه نه دا خبره کوم زما زړه دا ګواهي کوي یاره تاسو سورو روغې کړی دي یا تاسو سورو روغ کې منډې والی زابل زمونږ اصلاحي جرګې مشر امتیاز خان سره هغه سره مې هم په دغه خبره کوله او ډېر خوشحاله شوم کله صحابه کې ملاقات وشو مګر چې مونږ به اکثر په چار سده کې تاسو لیدی او په چار سده کې مونږ ښکلی پیریډ تیر کړ او ډېر مزیدار ما به اکثر کتېدل سوشل میډیا باندې نو هغه سره مې دا ګپ لګو نو هغه هم وویل چې آو ما په هغه ځایونو کې لیدلی دی چې لکه مطلب دا دی هغه ځای کې د روغې کړي دي او کوشش دا کړی دی چې دښمنۍ چې کوم دی د دښمنۍ هغه اور باندې یخ یخې اوبه ډولي دي او هغه ختم کړی دی نو زه وایم چې زموږ ټول افسران دي الله هم دک سي کی الله دې ټول له دک سي توفیق ورکړي چې هم دغه سي د خلکو دا روغې کوي زه هم کرایم دا خو د دې خو یې پولیس خلاف دا خو د پولیس کار دی روزګار دغه دغه دی خو زه هم چې ورسره دغه سي کمی دا روغې دا په ښکلي طریقه کېدای شي نو غالباً چې مونږ ته وړې دات خو هر چاله په کار دي چې د چا په چاپېر چل کې معمولي تو مې وشو ما پرېدی دا سبا ته په دې باندې دغه ټایم اکشن واخلې او بل ګور الله پاک چې کوم دی دغه خو که دوه کسان جرګه کې ځي هغه ته دی نورو ته هم وایم چې تاسو له څوک جرګه کې درلو نو هغه دغه خبره که دوه کسه درلو نو درېیم ورسره الله دی دا خو تاسو الله هم ناراضه کوي جی
0: چې دشمنی یا جنگ جګړه دا په معمولی معمولی پزما کرا شي
1: جی سر
0: تا ته پریزم تا زما پول والدا تا زما مرلا قبضه کړی دا تا زما دو قبضه کړی دي او تا زما کا ار سړی ودا زما حالانکه مونږ د دې زما کیو
1: جی جی
0: نو کتا پر خو د اندارز کې لای دي دا نه پزما کا کې دي دا نه په نوکرې کې دي دا نه په روزګار کې دي درې زګو ادا الله کړی دا ایسو کې درې زګ نه پدې لګ تا د اندا چری چا زما کې نشتا
1: جی
0: دا غي ژوند تیری غي زما ستانه خو ژوند تیری
1: ولې نه دا د
0: زما خبره چې د ټول لغټه خبردار چې را اکثر چې مونږ دا د غراشي مونږ وورو چې را د مونږ د خپل بچو نه دا تاسو نه دی کړی چې را یو ماشوم را اغه باغ پرسودا نظام دی ا خبر مې الکه دا راغله به دا مال راکا ما د لدر کړه کم از کم د دې ماشوم په تا قانوني اسلامي حق ته تپوستو کې بچي جون خو بته ته ری یا دا ماشوم نه تپوستو کې ان شاء الله د دې کور به سم رواني
1: جی
0: مونږ ډیر لري پراته یو مونږ چیرې لکه صرف وای لکه پختو را پختو څه چیرې لاول ګوره اسلام دی مونږ د ټول نه لوی کمزوري چیرې نه زموږ دار چې مونږ د الله د کتاب نه ناخبره یو.
1: بالکل
0: کوي خړې ما ولس ختمه کړې دي ما دیرش ختمه کړې دي زه تا ته وایم آخو په خپل ځای باندې زه ثواب دی خو ته د الله د کتاب نه خبرې په خدای پاک مې لکه سمې دی کې لکه په سورې حجرات کې وایي چې ته به چاته غوږ نږ دی که چا پسې خبرې کوي د مړ ورور غوښې خوراک دي.
1: جی جی
0: زه تا ته یم چېرا د چا سپکاوی به نه کوي دا الله تعالی په خپل کتاب کې وایي یار دا خو زمونږ په دې خو مونږ میلس ته وتړي.
1: جی سر
0: نو زه تا ته یم د قرآن نه مونږ ډېر لرې پراته یو مونږ د الله د کتاب نه ناخبره یو که مونږ د الله د کتاب ته کېناستو مونږ کې د الله کتاب سینې سره ولګو مونږ په دې ځان پوه کړو د معاشرې اصلاح به اټومیټک لیکېږي خو دومره قدرې کار دی چې مونږ د الله د کتاب نه کې ډېر لرې پراته یو تو افسوس خبر ادا کوم چې چا نه دی ویلې زه ته اوس هم دا وایم په مانو باندې ځان په مانو پوه کا استاد سره کېنه چې رد الله چې تا ته د ژوند خواږه معلوم شي ژوند ډېر اسان دی د الله په کتاب کې چا مونږ ځان ته ګران کړی دی مونږ وایو پښتو پښتو نه زه وایم د الله کلام.
1: جی جی
0: بالکل دا خبره کوم چې پښتو به یو طرف ته کړو د الله کلام به چې دی غیب کې چې الله سه وایي آبه کوو.
1: جی جی
0: مونږ ټول نظام کې دی صرف دا چې پښتو راړه پښتو مونږ پښتو صرف سره راوړې ده چې څه جہالت نه پرې پښتو کې اکثر پروت دي کنه.
1: جی جی
0: نو زه دا یم چې الله د کتاب نه مونږ خبر شو ان شاء الله چې ډېرې خبرې به چې الله تعالی خیر لور وړي سمې به شي.
1: بالکل سر همداسې دا زه به دا ووایم چې تاسو خو زمونږ نیکه هم پېژنده الله دې وبخښي سره د خارو نن هغه نن نشته
0: نشته
1: ټیک ده کنه ډېر جایدادې پرېښود
0: تا به ډېر تنګ وو.
1: او جی او دا خدای ته زوامه وایم یاره بس زه به دا ووایم چې شکر الحمدلله ریډیو ټي وي مال ډېر عزت راکو مال ډېر ښکلی مقام راکو اوس راتلم والد صاحب سره مې ستاسو باره کې هم ګپو لګاو وای نن نصر خان لرا چې کوم دی نو فضل شیر خان میلمه دی زما ورته ډېر ډېر سلامونه وایه او پروګرام به زه اورم صحیح ده نو ان شاء الله پروگرام به مخ پر وړاندې بیا یو مینوالو کالز لګ اخلو چې دوی مطلب سم مسالې دي سستونزې دي چې هغه هم لږ چانو ګورو جی مونږ سره په 09382884595 مینوالو بالکل ما سره میلمه دی ڈی ایس پی ثوابی فضل شیر خان او تاسو بالکل مونږ سره راتلی شئ 09382884595. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: قربان څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟
2: امتیاز خبرې کوم منیری بالا صدر
1: صاحب. وعلیکم السلام صدر صاحب په خیر جوړ تکړه خوشاله امتیاز خان څنګه ښه ٹھیک ٹھاک
2: خیر دې ښه یو ڈی سپی صاحب ته اسپیشل په خیر علی
0: عزت من شي الله دې خوشاله کړي مننه.
1: جی جی هغه
2: تاسو خو بس تړي شي امید کې چې راتره مرد دا تاسو په کې منډي وو یا مونږ هم په کې منډي وو.
1: جی جی جی بالکل
0: حقیقت
1: بالکل پکې منډی دی او دا دا غوځ اکثر وام کنه دا اوس دینه ما مخکې خبره وکړه تاسو بارک مم خبره چې تاسو سره ما غرض دی بارک کوم خبره کوله نو پاغه باندې تاسو چې کم دی د خپل طرف نه خرنا واچول او دا د چې لکه دا کم در نه دنو دا دی وس الله په خیر خیریتو کې مصیبت دا دی چې دا هر څه چې کم دی نو دا د پولیس سر لدی کنه.
2: بالکل ادا دې وینم کنه دومره په تکلیف کې دي منډي ترډې کله دننا کله بارو نو دا لکه دا اجرپا سړی کاری کنه تر ته پوره دواره کار دی نه چې اجرپا سو سړی کنه لکه دا ډیر خوره ډیلینګ او هغه کوي
0: عزتمن شرور الله تعالیٰ دے مون ٹولو کی شعور پیدا کیو بس اللہ تعالیٰ دے پا مونگ رحمو کیو اللہ دے مون دے فورس ہو دے ٹولو حفاظت
1: آمین آمین
0: ملک اللہ حفاظت ہو کی
1: آمین
0: زکر جزا مونگ ملک یادا دنیا پا کم حالات دا ہو بس دورا کدر اکار دے خام خا چو سڑے روزی یا واس پور تا کی نو بس اللہ دے پدی کی خیر واچے
1: آمین آمین
2: بلکل بلکل اور ٹول دا مونگ رکھ دا مونگ استاس اور بچو دا پارا ٹول لوتی زکر جرا تکلیف مونگ ٹول ہوتا لے کنا بیا خاص کر دا مونگ علاقہ دیرا متاثر کڑے دا کنا.
1: جی جی
0: اللہ دے پکی خیر واچے انشاءاللہ اللہ بخیر کئی کا خیر در ابھی
1: خا امتیاز خان
2: مونگ استاس پکی ٹول پسا چیو دا غی نو خدای پاک پدا ار یو شی تو خط طریقہ باندې کی خیری ختمی ہو دا مونگ انشاءاللہ
1: انشاءاللہ امتیاز خان زو خو ہمیشہ زه تاسو ته بیا هم نه یو خبره کوم چې بس پاسې مړه دا خلک یو کوي چې پاره طریقې یو کوي نو که پخپو زه خو ګوره یو سړی تمام وم بایي که زما پخلی نو زه به له پخپوم پریوزم زه به ورته چې کوم دی نو ګیر هم نیسم زه به ورته جولا هم غوړوم زه به ورته سوال هم کوم زه به ورته مینت هم کوم.
2: بالکل بالکل نو بس په کار هم دغه دی چې مشر وي نو هغه به دې ته نه ګوري، هغه په خاورو کې کښېني، په دغه کې به کښېني، د خلکو خپو کې به کښېني، د خلکو زنې ته به لاس نیسي که نه.
1: جی جی بالکل.
2: نو کار به په الغې کېږي.
1: بالکل همداسې ده، بالکل همداسې.
2: انشاءالله په دغه زمونږ شروعات دی. انشاءالله سبا د جمعې پر ورځ مونږ یو روغه مقرر کړې ده په دې مردان کښې، د شرافت هغې کښې دتلم راتلم کړې خیال ورته مې ویلو.
1: جی جی.
2: نو د هغې مې انشاءالله په دې رد وکړې به نېټه مونږ دو، نو روغې زمونږ ډېرې روانې دي که خیر
0: وي. عزتمند شي، الله دې دله توفیق درکړي. استاد ملګرو ته او تاسو ته ډېر د ستایلې وړې، الله تعالی او خوشحاله او آباد ساته، او الله تعالی ضرور توان توفیق درکړي، او الله تعالی دې خلکو قدر وکړي چې یاره جرګې ته غاړه کړي. جرګې خبزه دې ته وایم چې بھائی اچا تغاڑ کچھ جرگی لے اختیار ورک بھائی دا کار بانو کڑے ہو جرگا پاکی قطر لا بلا گردن جرگا نو بس پا جرگا با دیار سور والا جرگی اللہ تعالیٰ دورو طاقت ورکڑی کیا غاٹو نے خبر اڑی. بالکل
1: بالکل
2: جی. پا مادا کی چا کسری چا دا جرگی نری مانے نئی دیر نکتانو نا اوچت کری.
1: جی جی ډېره مننه کوم امتیاز خان، خوشحاله او آباد اوسئ، الله دې خاد آباد لره هم د کسې خپل محنت جاری ساتي.
2: تاسو ګورئ او فضل شیر ته وو بس ټول ته دوا سلام، او تاسو را مرګري چې کوم ریډیو والا دې ټول ته دوا سلام.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېره ډېره مننه، تھینک یو فار دا کالنگ. ډېره ډېره مننه کوم جی تاسو موږ سره پروگرام کې رالې، موږ سره پارټیسیپیشن وکړه، پروگرام ته موږ کولا راو بکلا. یو نړۍ مننه فلاین ګورو چې بل موږ سره څوک دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: جی گل نبی شاہ کاکا جی، جوڑ تکڑا، خوشحال اب خیر آلے.
3: خوشحال اوسی جی، خوشحال اوسی، ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماں خود ڈیر نو مہرے میل مرا خوختے دے.
1: جی جی
0: عزت من شی جی.
3: آل کلے و تو ہم پدر شیر خان تا جی.
0: عزت من شی، عزت من شی، فار مشی.
3: ماشاء اللہ و وعدے مطابق راغلے جی.
1: بالکل وعدے کڑے دا داد جدا وا ما کنا د ما سره وعدہ کڑے وا خپل وعدے گورے پډیر سخ وخت کی پورا کڑا گورے.
3: اپرین سے جی، اپرین سے دا سے مشران دی مولا اللہ را کی جی چې وادی پاسداری کی جی.
1: جی جی جی جی
0: من شي جی
1: خنور گل. جی جی گل نبی شاہ کا کا جی
3: خبر یو کی جی ډیر غټور خبر یو کی اللہ پاک کی دی کوم لا گا ہی ور کی چې بدی خبرو ځان پوه کی.
1: آمین
0: آمین آمین.
3: خاص کر کی من بل خاندان ول چې کوم میسج ور کو دا ډیر نو مول میسج دی.
1: جی جی بالکل جی عمدہ چا دا
3: زکه چې معاشره دا غی لاس کړي جی غی کنټرول او سیسی چې بلور سیکو باکدا
1: بالکل بالکل. خیر رہے گل نبی شاہ کا
3: شکر الحمد للہ. بس جی سلام
1: ڈیرا مننا ڈیرا مننا
3: اجازت جی خصوصاً فضل شیر خان تو السلام علیکم خان لالا تھا.
1: وعلیکم
3: ملنگ شاہ ملنگ تھا.
1: جی جی
3: سر گجری دوجری اردن کچری خاص کر کے شمس قمر رور کرا خصوصاً دعا سلام جی. السلام علیکم تمام صحابہ.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیرا ڈیرا مننا گل نبی شاہ کاکا جی. فضل شیر خان زمونږ یو ډیر خم مشر دی او ډیر تکړه مشر دی. ژوند په اسلام آباد کې کوي، خو په اسلام آباد کې دومره مینه ده چې لکه یقین ساده بعد اوقات کې موسم خراب وي، زمونږ ټرانسمیشن سپانی یا څه مسئله وي، نو اکثر دلته وته د کور نه چې کوم دی نو موبایل کی دی ریډیو ته او د تا غ پروگرام اوري نو لکه د محبت یو جنون دی. مینوالو مونږ یو کپ چیس کو تاسو چرته هم مزه چا سره وسی جی آر جی ارشد اقبال مانیروال سره وسی او زمونږ راغله خاغله او نازوله نمکین شیرین ترسکون او غبین زیات خو خو چې کوم دی جی ڈی ایس پی ثوابی فضل شیر خان سره وسی لگا شی به بعد وستا سو خدمت کې بیا راځو. زتا سو خسته شان سونګ چې کوم دی لګوم تاسو به دا انجوائے کوي دینو مزه واخلې او خوندونه به تنه واخلې او موږ به چې کوم دی یو کپ چای اسکو نه چای.

0: ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو تار کلی په خیر علی وسړی مشی غږ دی د ایف ایم سلور نبی ریډیو دلبر ثوابی ما ته ویل شي جار جرشد اقبال مانیروال چونکې پدل شي مینوالو تاسو به چیرې دا سانګ هم د مونږ ته سینما کې چپا کو خو تاسو ته پته چې د حالاتو مجبوری بد بلا د گنی چاله من پر خو دې دا شنا ده پدل شیر خان بس دې ماري چې کوم د ډی پی او صاحب کال زوم دی او ور سر غټي ذمہ داري په سر باندې پرتی دی بل احتجاج هم شور و دی په لواب دې سره مسلې دی نو دا چې په یو ډیر سخت وخت کې چې هغه کوم دې نو ټایم مونږ ته راو بخو نو هغه ساسو نه اجازه غواړي پدل شیر خان بس پتلو تلو کې سم میسج وینو هغه ورکړي
1: عزتمن شه ټول جون ډیر لګ دې مختصر دی
0: جی جی
1: او زه دا وایم چې کله سړی وفات شي نو پردې سړی سړی اکټ لې اوږه ورکړي او زه ورته بیا وروسته کېرې لکه په کټ وته جاڼې نه ښه خبره داره د ټول نه بهترین چې په ژوند کېرې لکه یو بل نه ګول زهدار شه یا یو بل ته غاړه کوزه اوسه او بل د ټولو لویه خبرداره چې د اختر لویه ورځ را روانه نه کله چا داسې خپګانونه دا بانې دا خوشحالي بانې نو مطلب دا دی چې دا څوک یو بل سره خپګان نه خپګانی نو خیر دی ته پې نه کمزوری کېږي که ته لاړې ته وایي چې هغه ته ډېره کړې لکه ما زه خفه کړم یار سه کړم او ته لاړې اخلاقي شکست به مخورې او د هغې نه به چې دی الله تعالی به نه ډېر رضا شي نو زه تاسو یم چې یو بل سره چې دی مینه وساته یو بل چې دی په بچو د یو پخوا به چې د پردي بچي له چې دی هغه به څه خبره کوله مونږ به ته پلک ایسته خامخا نو په هغې به بل مشر خوشحالېده اصلاح به کېده اوس د ټول نه غټه خبردار چې چاړو کې د غږ هم نشي کولی که غږ به تکی اپې خفه کېږي نو د یو بل په ماشومانو که تاسو خیال وساتو نو د الله په فضل دا ټول زموږ بچی دي دا نشته چې دا د مارې دا پلانکي دی پلانکي دا ټول زموږ بچی دي نو که چېرې یو ماشوم تاسو په غلطه یا په رواني وینې نو باقي د مخه ولا واخی یہ پلار ته شکایت کوي ان شاء الله معاشره بم سمې زکه دا زمو مستقبل دا زمو بچی دي
0: جی جی
1: خیر ادیب کړي لکا اوا یریګم چې تو ول تر پر دې بچی خیال ساتي یا بستا په بچی خیال ساتي خو به بیا یریګي چر پلار کې کا کمی ونی یا ما سو کړي لکا په غته اعلان نه کې مطلب دا چې په خپل بچو خیال ساتي د هوای فیرنګ نه کړي اجتناب وکړي او بیا بیا دا ویم کړه د جمعات امامان صاحبانو سره کړي هغه دا په کار کې په منبر کینی نو د معاشري مطابق چې کومې خبرې د وای فیرنګ شو یا د راځي نامو شو یا د چرسو یا د منشیاتو نو د دې برایو باره کې چې څه خبرې ترې وشي نو د هغې خبره مؤثر ځکه چې په ممبر باندې ناست یو خبره کې دی اتنټک کې خپل بچي کوشش وکړي الله ګواري پخوا به مونږ کړي جمعه اله بدل کړي جمعه ته به لاړو سهار بچري استاد سره مونږ سبق وي بیا به له کور ته راتلو اوس دا افسوس خبره دار چې جمعه کې سهار مال چي دی لکه زه پکې پخپل نیم چې زه پکې نیم زه به ماشوم سره تپوس وکړم
0: بالکل سر
1: نو زه پخپل یو کار نه کوم د وړو کې دا نشم ویلې چې دا ته ولې نه کوي او که زه جمعه ته لاړم او ما شاته وکتل بچی نه راغلي خامخا به تپوس کوم دا خپل بچی د الله کلام ته کې نه وای او اسانه خبره خدا لري چې په هر جماعت کې امام شته او په هر محله کې دوه درې د جماعتونه دي نو کتار استاد سره د جماعت کې نه او هغه ته ګری لګه هغه د قران خو نو یقین ساته کې یو خو ثواب دی بل د زندګۍ د پرمختګ کې لګه داسې یو کتاب دی چې لګه تبه ته ګری خیر راوړي زه تا ته کې بچو باندې خیال مو ساته خو بچی د سکول جره سکول در سره غم دی او د الله د کتاب تم کې نه وي چې د الله د کتاب نه
0: بالکل سر هم د دواړه چې وزای شي دغه سړی خپل کورسای سره نه انصافي نشي کولای زګ دې د خدای او د رسول له شر نه خبر شي
1: سو خبره چې را اثر روان نه ځانم خیال ساته
0: جی جی
1: د خپل خوا کې چا په چور کې چې کوم گاونیان دي اجزان دي لاچار دي نو داغي ته ځان نه سیوا خیال ساته د الله به هم خوشاله شي او ستاب هم زمیر که چری تا کری لکه پا سینه کری رولی نو ستاب مطمئن بشی او سینه خوشحال هم شی کرا سکون برده میلا و شما تا خواه اللہ قسم چی پا خپل زان دور سکون نمیلا بگی چی و شیز او خورم اسکم خود چی وره که او پا یو سری دی لاس که خود داغه بچو خوڑا نزو هم دا سکونم ده او دا چی ده خوشحالیم ده او چی پا خوشحالی رازی نجستا بچی خوشحالی که و داغی بچیم خوشحالیو که نزو هم معاشره که بجره رکا دیر بدل نش
0: جی
1: و سلام ټول نه یاد واړم عزت من شه الله او خدا باد ساته الله تعالی دې زموږ دې ملک حفاظت کی الله تعالی دې زموږ دې فورسونو حفاظت کی
0: امين
1: سو او الله تعالی دې موږ دار کیس مشر او د مصیبتونو نو ساتي
0: امين سو امين
1: ټول ته بجما ک چار صدر او ثواب هر او مردان دې
0: جی
1: سور دې سور هغه شکوري ټول دا السلام علیکم ڈیرا
0: من مینا والو لکشن تھا سانگ ڈالے کم بیا خبر اترے بجاری بھی ان شاء اللہ تھا ٹریک انجوائے کی زب دئی روس خطی حکم ٹھیک ہے جی چرتا ہوں مزے آر جی ارشد اقبال مانے روال سروس

سترګه چې پټې کم رڼا اخلم او زپ لاسونو باندې سا اخلم بالکل آواز د کرن خان او امید لرم چې تاسو به تنه مزې خوندونه رنگونه ذائقې اوچتی کړې وي ډېر زیات وارې بیا شکریا ادا کوم د خپل محترم راغلی او خاغلی ڈی ایس پی ثوابی فضل شیر خان ډېر ډېر مننه کوم چې په یو ډېر سخت وخت کې په یو ډېر ټپ وخت کې چې کوم نه هغه وخت راوچت کا او ستاسو د پاره راړه نو یقینا خبره ده چې دا ډېر د ستاینې وړ دی او الله دې ښه آباد لري د هغې د ژوند د پاره به دعاګانې کوو چې الله رب العزت دې د هغې محافظ شي او الله رب العزت دې د حفاظت وکړي په ورسره ورسره کم دا غی چې کم گنمینانو دا غیم ډیر ډیر مننه کوم او ډیر زیات شکریا ادا کوم دا ټول ملګرو ډیر ډیر مننه خاص کر بیا زمونږ ډی ایس پی سیټي ثوابی چې کم دی جی ډی ایس پی فضل شیر خان دا غی ډیر مننه کوم یو وار بیا او دا دعا کوم دا غی د پاره چې الله دې غی ته لارې صفا کی او الله دې زمونږ ټول افسران هم دا غسی کی چې راضی هم تاسو سره مخامختیاګانې کوي استاد خبر اترې اوري نو دا خ خلق دې دا روح خلق دې دا راغلی او خاغلی خلق دې نو د دې با مونږ هم ډیر خیال ساتو نو ډیر مننه کوم او ډیر زیات شکریا ادا کوم د ډی ایس پی فضل شیر خان یو نړی مننه چې غیراله او غی مونږ لا خپل قیمتي وختونه راکړو بیا د مبین غالبان سردار علی خان آزاد کشمیر کی چکم دے وی جہرا مبین تھا ڈیر ڈیر سلامنا نو سردار علی خان ساسو سلامنا بالکل مبین تھا اور رسید اللہ غیبت وعلیکم سلام امیلی دین علاوہ چکم دے مصطفیٰ تھا ابو بکر تھا حمزہ تھا ٹور تھا دما دے طرف نم دمینی دے خلوص ڈاک ڈاک سلامنا خوشحال وسے اللہ دے خاد آباد لرا اللہ دے دل ڈیر عمر او جوان در کی چدا وانا سے بیا زمنگ اصلاحی جرگے صدر چکم دے امتیاز خان دا غیم ڈیر من نہ کرا لو اغم ډیر د ستاینې وړ وی او زه به دا ووایم چې الله دې دی له توفیق ورکړي الله دې دی له توان طاقت ورکړي چې هم دغه سپاسي او د خلکو دا روغ وکړي او د خلکو دښمنۍ چې کوم دی دا په دوستو کې بدلې کړي د خلکو د زړونو نه بغض حسد او کینه دا سیزونه به هر شي نو زه قسم زیات خوشحاله کېږم په دې کې پرمختګ کوي په دې کې قدم پورته کوي او په دې کې مخ پر وړاندې ځي نو زه خو اول ټولو خلکو ته د خپل طرف نه ګورې داسې وګڼئ چې ما ستاسو ګیره منی ولا زه ستاسو په خپوم پرېوتم چې جرګې والا خپه کوی ما ځکه چې په دې کې الله یې او کوم ځای کې چې الله یې نو ګوره دا هغه ځای ډېر احترام کوي ځکه چې دی ستاسو دپاره درغلی دي خپل وخت خراب کړی دی خپل پیټرول ډیزل یې سوځولی دي خپل قیمتي

وختونه خراب کړی دی او ستاسو د پاره درغلی دی، نو د دې خبره ومنه چې صدر ته وای دا ستاسو د فائدې د پاره او ستاسو په مفادو کې وای ان شاء الله. نو امتیاز خان تاسو هم ډیر مننه او نیاز ته ډیر سلامونه وای او پیاس خلای او کوم ځای کې چې الله یې نګوره دا غځای ډیر احترام کوي، ځکه چې دې ستاسو د پاره درغلی دی، خپل وخت خراب کړی دی، خپل پېټرول ډیزل سوځولی دی، خپل قیمتي وختونه خراب کړی دی او ستاسو د پاره درغلی دی، نو د دې خبره ومنه چې صدر ته وای دا ستاسو د فائدې د پاره او ستاسو په مفادو کې وای ان شاء الله. نو امتیاز خان تاسو هم ډیر مننه او نیاز ته ډیر سلامونه وای او پیاس خان ته هم او بیا اپریدا ته وای چې

0: سایت ته ورځم ساس کال را روان دي او په لاین ګورو چې مونږ سره څوک دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: قربان څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: زر محمد خبرې کوم په زیباد کالو شاه تخبی نه.
0: د خپل نوم راته لږ بیا واخلی جی. خپل
1: نوم محمد.
0: حاضر محمد.
1: زر محمد. زر محمد.
0: زر محمد جی. زر محمد خان څنګه حال خیر ٹھیک ٹھاک
1: خیر جی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک
1: بس پروگرام خصوصی تاسو اورم باکو نن چاسازم سره لینګانو
0: جی جی
1: زیات خوشاله مقام دې تاسو دا پروگرام به خو پروگرام دې انټرټینمنټ کنه جی
0: جی جی جی بس دا تاسو مینا دا تاسو محبت ته او زه د 400 چې کوم زموږ مرستيال دي دا غي شکریا ده کوم چې غي دوره مینا او محبت مونږ ترا وسپارل او مونږ ته داسې خولي خولي رونه را مخ مخ کړ نو ډیره مننه کوم تاسو.
1: نو پروگرام وړي مزیدار تاسو کوم ځان ته کې نه نو چې سړي ولم پروگرام وري
0: نو
1: کله مونږ خبرې مونږ خو تخپل تخبه سره مردان کې تر تعلق تاسو خو ته مونږ سره په زګر کې مردان ان باندې چا سره را کوي
0: جی
1: دې بونډرې باندې پراسي
0: تاسو
1: چته او چا سره او مونږه مردان کا اخري دا غړي
0: جی جی جی صبر صبر سره شریک وي تاسو
1: ما دې دا دغه خبر وري ډیسکشن بلاړ غالي باندې کنه
0: جی جی اغه یې ګلاړم کې دیش پروګرام باوري گاډي کې وای جی
1: بس مونږ خو مونږ خپل دی پولیس کې پاتې شي او بچیم په کې دی او ما ما زمون مم دی او ډېر رشتہ دار مې دی یاران دوستان هم پکې دی ځات دي کنه جی
0: ها جی ها
1: دا پولیس نه ډېر ځات شکایت ډېر ځات دي کنه خو لا ته کوریم پروګرام مخه خبر
0: جی جی
1: او اوس دا خو دې خبر او کړه ښه خبره ده روغه جوړه کنه ډېر سره انده شي کې دي کې او شکایت راځي چې هغه نه نو ډېر ښه خبره ده که چا زغه ونی شي کنه دې راځي ونی شي چا څه ځاتې ونی شي
0: جی جی
1: نو دا یو خبره ده چې خامخا پر جنگ جګړه کې خو ترڅ ځاتې شي کنه
0: بالکل شوی بالکل شوی
1: ها نو دا غي بیا غزاله لکه دا چې تر کې سره په کاری چې هغه نور ځاتې و سره ونی شي کنه
0: نه نه بالکل دا خو ګوره دا خو ضروری خبره ده چې لکه زیاتې خو نه دی په کار زیاتی خو هر انسان خلاف دی مونږ وایو چې لکه دور شي چې د خلکو د دشمنی ختم شي او د خلکو تربګنۍ ختم شي زمونږ ډېر قیمتي ځانونه چې کم دی نه دا په ګولو باندې ځای قیمتي ګلالي چې کم دی په ګولو باندې چې کم دی مړه شو نو مونږ وایو چې یاره مزید نقصانات نه شي نو ډېره ښه به
1: بالکل صحیح خبر دا اوس بچارا چې هغه ته پته لګي کنه
0: بالکل
1: ګران کار دی ډېر ګران کار دی او الله دې دین او دیو هغه بیا تاسو ته خمال و تاسو خو په خپل او خو دغه سره
0: جی جی
1: کابل موږ د سپو په نه اور تاسو نه چنه یو بس دا کوونو ا زه ته سلام کوم خو بس دغه زما ټول سلام ته جوړ شي یو کنه نور مو کومولي چې هغه انصاف او دغه نه کار اخلي نو خبره به یو زمو خاص کر د سوابو چې سدي خو ډېر زیات ته کدا پښتانه ډېر دا دغم په کلیر واردات او جنگ جګړې ډېر زیات دي موږ یې پښتنو ورونو کې نه الله پاک دې دې ته هدایت وکړي او
0: امين
1: دا تاسو دې نه کلاو خو یې ځکه چې ډېر دغه کار دی
0: د
1: دشمني خو کول دغه خو بیا ډېر ګران کار دی هغه
0: جی جی
1: یو روغ جوړ او دغه سر ته سوال دا د دشمني کول ډېر ګران کار دی کله جنگ جګړه خو آسان دی او څنګه یو
0: نو بس بل الفاظ پانیر کې نشو استعمال ولې دادی خصو چوک
1: او جی دغه لکه بیا ډیر دغه کنن مخ کې سوچ پکار یو ځاته نه پکار کنه
0: جی جی جی جی بالکل
1: تاسو خبرې ما کوم ور دي ډیر ښه خبرې وکړو بس مونږ دغه دغه مونږ سو دغه نو شو کولای خو دوی نشي و تاسو دا پروګرامونه ورو دغه تاسو نو کو تاسو پروګرام دې باخر کې سره ورو مستقبل پر پروګرام کو کار مال پکې کم کوس کوم
0: نه نه بس دا هم غټه خبرې چې تاسو مونږ سره رالی او مونږ سره پروګرام کې پارټیسیپیشن وکړو درنې خوږې خبرې مو کړې دې د پر ډیر مننه کو د خپل ځان ډیر
1: خیال ساتئ دا ډیر روان نه بس او دا پر دغه لینک دي کنه
0: السلام علیکم.
1: تھینک یو جی رحمان شاہ خبر کو کوٹے نیر
0: بالکل رحمان شاہ کو کوٹے نیر نہ خبر کہ رحمان شاہ زما د پروګرام صفت وکه کنه شابه کنه